0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость.
1: Женю Радиос. Экономный пьетус.
2: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausia ekonomistė. Kalbėsimės apie pinigus ir finansus, apie tos klausimus, kurie mums yra aktualūs. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, juos galima užduoti per žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir juos įgarsinsime. Tai Indrė, ačiū, kad atvykai.
3: Ačiū, kad pakvietėte.
2: Pasižiūrėjau paskutinį kartą, mes kalbėjome prieš lygiai, prieš nelygiai, iš tris mėnesius ir vieną savaitę prieš vasarą ir daug įvykių, daug įvairių nutikimų finansų ir ekonomikoje sektoriuje, bet šiandien Europos Centrinio banko sprendimas. Ko tikėtis?
3: Na, nieko nuostabaus, man atrodo.
2: Na, kaip nuostabaus, reikia kažkokią dramą sakyti, viskas brangs, pigs, dar kažką darys.
3: Kad iš tikrųjų nuobodus kaip niekad šitas Europos Centrinio banko sprendimas, nes jau finansų rinkos kurį laiką įskaičiavusios tą 25 bazinių punktų, bazinių palūkanų normų padidinimą. Ir dėl to sakau, kad jokios dramos. Šiaip iš tikrųjų pasidairius plačiau, kodėlgi reikia to Europos Centrinio banko vanagiško sprendimo, tai tos dramos tikrai netrūksta. Viena vertus nesibaigia Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano saga Persijos įlanko ir išties situacija susikūrusi tokia klampi, kad na, labai sunku net matyt atrasti būdų, kaip iš jos išeiti, išlaikant veidą. Tai tas išties neramina tiek žaliavų rinkas, tiek finansų rinkas. Matome, kad dirglumas yra ypač didelis, stebime visus energetikos nešėjų kainų indeksus šaunančius į viršų. Ta pati Brent rūšies nafta vėl flirtuoja su $100 už barelį, vakar buvo kirtusi jį, na tai. Tai iš tikrųjų nerimo prieš šaltąjį sezoną yra tikrai nemažai ir ta tokia įkrova, kalbant apie infliaciją, jinai yra tikrai paaštrinta. Ir labai objektyvu, kad Europos Centriniam bankui stebint infliacinius procesus, jau matant rugpjūčio mėnesio eurozonos infliaciją, kuri pasiekė net 3,3%, tai yra, na, iš tiesų pakankamai reikšmingo atotrūkio nuo 2% tikslinio lygio, kad Europos Centrinės bankas imsis pinigų politikos griežtinimo ir kilstels palūkanų normas.
2: 0,5%, ketvirtis procentinio punkto. Kaip tai takos žmonių paskolas, kurias turi, sakykime, už būstą, tai yra lietuviams turbūt aktualiausia investicija ir to pačiu vienas didžiausių įsipareigojimų gyvenime, kuris kainuoja.
3: Na, iš tikrųjų, tarpbankinė rinka jau kurį laiką įskaičiavusi yra šitą žingsnelį ir tarpbankinės palūkanų normos yra jau pakilusios iš anksčiau. Matome, kad dabar 12 mėnesių euriboras jau net yra kirtęs 3%, tai reiškia, kad po metų finansų rinkų bankų rinkos dalyviai tikisi dar griežtesnės palūkanų normų aplinkos. Ir natūralu, kad tai sunkina paskolų aptarnavimo naštą gyventojams, įmonėms, ypač tiems, kurie turi susietas būtent su kintamomis palūkanų normomis paskolas. Bet kol kas matyt galime tik pasiguosti, kad tai dar vis yra žemesnės tos palūkanos, negu stebėjome 2023-2024 metais, kuomet tikrai tas palūkanų normų kėlimo ir griežtinimo ciklas buvo gerokai aštresnis, gerokai statesnis ir ta viršukalnė gerokai labiau užgulė ekonomikos dalyvių pečius.
2: Metų laike sakote, kad dar galimas palūkanų augimas, kiek šiais metais? Dar galime tikėtis augimo ar ne?
3: Taip, stebint ateities sandorius ir vertinant tikimybės, dar gruodžio mėno, bent jau šios dienos finansų rinkų dalyvių vertinimais yra tas toksai mėno, kuomet tikimasi berods 58% tikimybė, kad dar kartą kilstels palūkanų normas Europos centrinis bankas, bet na, tai yra šios dienos nuotrauka. Taip situaciją vertina šiandien finansų rinkų dalyviai. Mhm. Kita vertus, tai tas scenarius visai įtikina, nes turint omenyje, kad infliacijai išsikvėpti kol kas aplinkybių priežasčių nelabai yra, tai tas nuogastavimas Europos centrinio banko dėl infliacinių procesų lipnumo, jisai išliks ir toliau ir iš tikrųjų gali netgi ir paaštrėti, nes kol kas mes visi džiugavome, kad šita energetikos krizė kažkaip jos šerdis, jos epicentras per ekonominius procesus, per realią ekonomiką eina, na taip, šonu, ne per patį centrą, šiek tiek kliudo, šiek tiek nepatogu, bet, na, nežlugdo ir negreuna. Ir tas džiugavimas, na, jis nėra baigtinis. Jeigu toliau dirgikliai išliks aktyvus, jeigu toliau žaliavų kainos bus aukštos, tai natūralu, kad įsisuks tie tokie jau mums visiems nepalankus antriniai infliaciniai procesai ir energetikos nešėjų kainų šokas įsigrauš į kitų prekių ir paslaugų infliaciją. Tai išties, va, tas scenarijus matyt gazdina ir mūsų visus, ir pinigų politikos formuotojus, ir jie stengsis to tokio infliacinio lipnumo išvengti, griežtindami pinigų politikos aplinką.
2: Klausantis žodžių įsigrauš, lipnumas, na, tai nenuteikia labai optimistiškai arba gerai. Žmonės dažnai klausia, na gerai, turime dabar infliaciją virš 5%, judame link 6%, galbūt sieksim ir 7.
3: Šešis turim,
2: 7 turim, turėsime. Pats augimo greitis, ar tai reiškia, kad metų pradžioje mes turėjom didesnės kainas augimo ir šiek tiek dar paauksime metų pabaigoje, ar tas akceleracija dar jinai atsiras papildomai?
3: Na, kol kas jinai vyksta. Iš tikrųjų, Lietuva šiuos metus pasitiko su šiek tiek didesnės infliacijos kepure negu kitos Eurozonos, Europos Sąjungos valstybės, bet ilgainiui, žinoma, pagrindinis infliacijos toksai stumoklis buvo energetikos krizė, degalų kainos ir su tuo susiję tokie pakankamai siauri išoriniai importuojami veiksniai. Kas gerino vartotojų situaciją, tai nebrangstantis maisto produktai, nes išties stebint infliacijos maisto ir nealkoholinių gėrimų kategoriją, tai stebėjome net metinės defliacijos epizodus, kurie išties padėjo matyt ir atsilaikyti gyventojams prieš šitos energetikos nešėjų keliamus sunkumus ir nekeisti savo ekonominės elgsenos, vartojimo elgsenos, tai išties buvo kol kas labai palanku. Bet kaip jau minėjau, na, žemės ūkis yra pakankamai energetikos nešėjams imlus sektorius, intensyvus sektorius, ir jau dabar matome jungtinių tautų FAO, tai yra maisto ir žemės ūkio organizacijos skelbiamas maisto kainų indeksas, jisai ropščiasi po trupučiuką aukštien, jau panašu, kad tiek trašų pabrangimas, kurį stebėjome labai reikšmingą pavasarį, tiek ir energetikos nešėjų degalų kainų kilimas jau veikia po truputėlį ir maisto būtent žaliavų indeksus, kurie galiausiai matyt pasieks ir galutinį vartotoją. Tai matyt ateityje nusimato šitą grėsmę.
2: Dar šiek tiek pajokausiu, dabar galim dar žodyną praplėsti. Ropščiasi lipnus besigraužiantis infliacijos procesas.
3: Nu, Mario, nesišaipyk, čia yra spalvinga kalba, kuri padeda tuos ekonominius procesus šiek tiek
2: pateikti. Taip, neprieštaravai, man tik tai šiaip
3: paprasčiau.
2: Šiandien yra lietinga popietė, tai galbūt tie keli žodžiai jie sukels šypseną kažkam.
3: Taip.
2: Bet apie rimtus dalykus. Bet šiaip vis laikai įdomu yra tendencijos. Jeigu kalbėjome prieš 3 mėnesius ir dabar, kaip pasikeitė pačios prognozijos vat, būtent dėl infliacijos ir koks buvo tas vat, pokytis, nes jis turėjo būti kažkoks.
3: Taip, tai iš tikrųjų nesunku man ir kalbėti prieš būtent prieš 3 mėnesius ir ruošiausi atnaujinti ir vėliau vat, birželio mėnesį atnaujinau prognozes ir tuo metu infliacijos, vidutinės metinės infliacijos prognozę skelbiau 5,5%. Tai kol kas nematau priežasčių labai ją keisti iš tikrųjų. Taip, tuo metu birželio gale, jau Liepa, įvyko tos tokios trapios paliaubos ir tuomet jau buvo kalbėta, kad galbūt tai yra energetinės krizės pabaiga ir situacija normalizuosis ir tos antrinės kažkokios infliacijos bangos nesulauksime, bet turint omenyje Jungtinių Amerikos valstijų prezidento neprognozuojamumą, taip jau niekas nestatė 100%, kad taip viskas lengvai ir pasibaigs ir visi pasiliko matyti erdvės na, tam tokiam alternatyviam scenarijui. Tai, tai dabar kol kas namatom, kad ta metinė infliacija jinai, yra padidėjusi ir kaip jau minėjau, tas toks dirgiklių, ta dirgiklių visuma iš išorės jinai išlieka pakankamai reikšminga, tad taip, infliacijos tema jinai bus aktuali ir likusius mėnesius iki metų pabaigos ir visai tie 5,5% yra galimi.
2: Gerai. Ties 5,5% turime padaryti pertrauką.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė. Artėja banko vyriausioji ekonomistė, kalbamės apie palūkanas, indėlius ir panašius dalykus, kalbėsime dar tikėtina. Baigėme apie tai kalbėti, kad šiandien dienai turbūt prognozuojamas neprognozuojamumas Trumpo galvoje, bet šiandien buvo paskelbta dar prieš laidą, Bloomberg naujienų agentūra paskelbė, cituodama Trumpą, kad jisai žada 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam žmogui. Tuo atveju, jeigu bus, kaip sakant, respublikonai laimės vidurio rinkimus, kurie vyks lapkričio pačioje pradžioje. Kaip ekonomistai vertina tokius požiūrius, tokius pažadus?
2: Na, matyti, ekonomistus jau, kaip sakyt, tuoj pečius mišlungis sutrauks, betrukčiojant juos ir reaguojant į Donaldo Trumpo naujovis, nes, na, vis tik taip tiesiogiai motivuoti, balsuoti už tam tikrą politinę jėgą. Dar niekas nematė, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijose, kur yra tokia iki šiol laikyta kaip demokratijos lopšys, kaip pavyzdys, kaip na, tiesiog yra drebinami tokie, na, objektyvus, visuotinai priimti sutartiniai pamatai ir situacija keičiama radikaliai, tai išties, na, stebėsim, nežinau, čia jokių pozityvių žinių ir iš šitos pusės nelabai matyti.
1: Na, Lietuvoje ar tie rinkimai, praktiškai visi įmanomi rinkimai tikriausiai bus ir savivaldybių, ir Seimo, ir pagaliausiai prezidento rinkimai. Indrė, koks būtų receptas, ką Lietuvoje būtų galima analogiškai Jungtinėms Amerikoms valstijoms pažadėti, kad galėtų rinkėjus papirkti politikai? Padarykime tokį juodą darbą, sakykime.
2: Na, iš tikrųjų, tai ekonomistai paprastai yra tokie ilgalaikių distancijų bėgikai, tokie maratonininkai, ir jie priešingai visada kalba, kad, na, tikrai nereikia gyventi rinkiminiais ciklais, reikia to tokio strateginio matymo ir tvarumo ekonominėje politikoje, kad šalis galėtų vystytis darniai, tvariai, kad augimas nebūtų stumtraukio principu, kad, na, kažkas pastimuliavo, buvo bumas, paskui sekė dobė natūrali, tada vėl kažkokių pinigų atsirado, juos sušvirkšti ir vėl bumas, na, taip neturi būti, nes tai labai išdarko procesus, tai labai išdarko bendrą ekonomikos inerciją ir tada, na, tiesiog pameti, ar šalis konkurencinga, ar jinai geba tiesiog savistoviai augti. Tai tikrai nesinorėtų, kad pasiduotų mūsų politinės jėgos populistiniams užmačioms ir būtent stebėtų ir žiūrėtų į tos tokius ilgalaikius ekonominės raidos tikslus, kurių Lietuva turėtų siekti ir būti užsibrėžus. Ir rinkiminiai ciklai, jie turi savo problematiką ir specifiką, bet, na, Lietuvai kol kas visai neblogai sekėsi atsiremti į fiskalinės drausmės taisyklės, atsiremti į tuos saugiklius, kuriuos mes esame susikalę iš itin skaudžios patirties 2009 metais po didžiosios recesijos ir stengtis neišsibalansuoti, nes mažoms ir itin atviroms ekonomikoms tai yra didžiausia grėsmė. Mes ir taip esam, kaip jau nekartą susakiusi, vėjo papučiami, mes jautriau reaguojame į išorinius tokius įvairius impulsus, į išorinius šokus, tad mūsų atsparumas visada slypi matyt darnioje vidaus raidoje. Tai reiškia, kad turime gyventi pagal kišenę, tiek kalbant apie viešai, tiek apie privatų sektorių, turime stengtis, kad mūsų einamoji sąskaita būtų subalansuoti, o tai reiškia, kad eksportuodami, dirbdami ir investuodami išorėje uždirbtume pakankamai ir dar net daugiau, negu susirbėme prekių paslaugų ir viso kito iš išorės. Kad tai, na, tokie konkurencingumo atsparumo receptai, kurie veikia ir kurie mums tikrai pasiteisino, žvelgiant į pastarųjų 15 metų raidą po didžiosios recesijos. Tai ta nata norėtųsi, kad vystytumėmės ir toliau ir, aišku, diegtume papildomus labai svarbius saugiklius. Investuojame į saugumą, gynybą, tai yra labai svarbu. Tai yra pamatinis, matyt, mūsų valstybės Maslow piramidės laiptelis šiai dienai. Tai siunčia irgi tinkamą signalą užsienio investuotojams, kad darome viską tikrai gerokai daugiau negu kitos valstybės, kad užtikrintume tą tokį tvirtą pirmąjį laiptelį, pirmą pamatą. Turime užtikrinti, kad išlaikytume konkurencingą vystymąsi, kad būtume patrauklus, kad norėtų atvykti čia dirbti, užsidirbti talentai ir aukštą pridėtinę vertę kuriantys specialistai bei verslai. Tai matyt, nuo šitos linijos neturime nukrypti ir atitinkamai, žinoma, balansuoti tarp tų gausybės prioritetų, kuriuos viešųjų paslaugų srityse turime.
1: Bet pagalvojau, gal visai neblogas receptas. Jeigu tau prognozuoja pralošti rinkimus, tai pažadi pinigų, susirenki papildomai balsų ir nereikia pildyti, nes vis tiek praloši, bet praloši galbūt mažesnėj skirtumų tiesiog. Tai Lietuvoje irgi galėtų pasiteisinti 5000 eurų už balsą ir, kaip sakant, papildomi balsai, bet mokėti nereikia. Gerai, grįžkime prie klausimų, kuriuos klausytojai užduoda. Mindaugas rašo, kažkodėl visa infliacija

0: atsisakymas ir papildomi mokesčiai draudimui, saldintiems gėrimams, na, jie irgi prisidėjo prie aukštesnės infliacijos čia Lietuvoje. Taip pat, žinoma, visa reguliacija ir biurokratiniai, sakykime, procesai, jie irgi galiausiai susiveda ir susiskaičiuoja į galutinės kainas vartotojams. Tai čia matyt labai taikli pastaba. Turime atsižvelgti ir į tai. Ir aišku, Lietuvoje dar viena iš tokių pamatinių infliacijos jau chroniškų priežasčių, tai yra paslaugų infliacija, nes Lietuva jau ne vienerius metus turi tokią tą paslaugų infliacijos dedamąją dėl sparčiai kylančių darbo kaštų, kurie, na, natūralu, kad yra pagrindinė paslaugų, matyt, sąnaudų komponentė ir įlieja kasmet vis papildomos žibalo į paslaugų infliacijos rodiklius.
1: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Ir turime nestandartinį, turbūt, Indrė, klausimą, pačiai bent jau. Klausytojas klausė, kaip bankai prisidės prie demografijos gerinimo realiai, kad visuomenė įvertintų ir dėkotų? Šiais laikais, pasiklausius, visi prisideda prie demografijos didinimo.
2: Taip, taip, aš irgi taip nustebau, klausimas labai toksai įdomus ir neaptipinis. Ir, na, tikrai jau net ir neramu, kad visi šitą problemą turi spręsti ir prie jos prisidėti. Ir visi...
1: Prie gynybos prisidėjo bankai?
2: Na, tai taip. Na kaip, matyt, bankai dalyvauja visuose procesuose, netiesiogiai, tikriausiai matom ir mano pačios kolegos labai intensyviai reiškia nuomonę demografiniais klausimais ir sako, kaip čia dabar skatinti ir ką čia dabar daryti.

0: Apskritai šita tema labai suintensyvėjo ir matom, na, jos matyt aktualumą, kurį diktuoja, na, kurį diktuoja skaičiai, kurį diktuoja statistika. Bet kokiu atveju matyt reikia akcentuoti vieną, kad demografiniai procesai, jie yra be galo inertiški ir ta elgsena formuojasi tik nusistovėjus tam tikroms aiškioms taisyklėms, kurios yra ilgalaikės. Ir tam tikri pavieniai, momentiniai, vienos kadencijos trukmės sprendimai tų tokių inertiškų procesų jokiais būdais neperlauš ir nepakreips. Visai turim kitokią visuomenę, visai turim kitokias jaunas šeimas, visai turim kitokių problemų, negu turėjome prieš 20-30 metų ir natūralu, kad ta nauja tokia aplinka, nauja situacija, jinai rodo, kad tie principai ir tie svertai, kurie galbūt veikia kadaise, jie nebeveikia ir reikia ieškoti išmanesnių sprendimų, kurie galbūt suveiks, o galbūt ir nesuveiks.
1: Tai kokie tie sprendimai? Dabar vat girdime, šiandien buvo paskelbta, kad ketinama priimti, pavyzdžiui, 140 eurų išmoką pirmą kartą į mokyklą vedantiems vaikams, neatsižvelgiant į pajamų lygį. Tada turime įvairias būsto programas, tada turime vaiko pinigus, ta prasme, kur kiekvieną mėnesį mokama kiekvienam praktiškai, jeigu kiekvienas mokesčių mokėtojas turėtų vaikų, tai visi mokam visi vieni kitiem ir panašiai. Tai kas yra veiksminga ir kas neveiksminga? Nes, nu, kritikuot galim stipriai, bet vat, nu, vat, kas čia turėtų būti daroma, tos ilgalaikius procesus pajudinti?
0: Na, kaip sakyt, jau nekartą matyt kalbėjom, kad šiaip jau finansinės visokios priemonės daugelyje vakarų valstybių nelabai pasiteisina ir yra padaryta ne vienas tyrimas, kad to tokio tiesioginio ryšio tarp pinigų, kurie yra dalinami ir gimstamumo didėjimo, na, jeigu jis ir yra, tai jis yra labai silpnas. Tai matyt, to tikrai nepakanka. Kita vertus, tai yra lengviausias galbūt būdas parodyti, kad kažkas yra daroma. Nes, na, padalinti mokesčių mokėtojų suneštas lėšas ir užklijuoti etiketę, kad čia vat yra šitai tokiai ilgalaikiai strategijai skirta iniciatyva. Na, tai yra pakankamai paprastas būdas. Ir jis yra matomas, jis yra populiarus, visi mes nesipriešinam gauti pinigų nemokamai už dyką, bet visgi, kaip mes patys žinom, kad nėra tai nemokami pinigai, kad tai nėra nemokami pietus, tokių nebūna. Ir išties dabar stebint visą tokią įtemptą mūsų fiskalinę situaciją Lietuvos šiuos metus, kitus metus, tai, na, tikrai kelia klausimų, kiek mes tvariai galime tokias ambicingas iniciatyvas organizuoti, kiek yra daug, ar yra daug sutarimo tarp įvairių politinių jėgų, ar kita kadencija tęs tas priemonės, galbūt reikėtų, na, tokių jau ilgalaikių sprendimų, kurie nesikeistų, kurie galiotų ir kurie tą pažadą tęsėtų, nes mes stebėjomegi gimstamumo eksperimentą iki didžiosios recesijos, kuomet išties mamoms buvo padidintos labai reikšmingai išmokos ir tas gimstamumo padidėjimas jisai įvyko. Bet vėliau tos išmokos buvo panaikintos dėl labai objektyvių fiskalinės drausmės nesilaikymo priežasčių ir tada buvo didžiulė dobė. Na, tai irgi nėra tvaru, tai neneša pasitikėjimo ir natūralu, kad dalyvauti eksperimente ar nedalyvauti, na, tai irgi manau, kad nėra tinkamas būdas nešti žinutes mūsų namūkiams, mūsų gyventojams, kurie priiminėja sprendimus juk ne metams, ne penkiems, o visam gyvenimui, kurie yra susijęs su vaikų auginimu. Tai čia yra labai, labai jautrus dalykai mano akimis ir vis tik norėtųsi man didesnių akcentų su objektyviai, šiaip jau nuo vyriausybės priklausančiomis sritimis, kurios yra tiesiogiai susijusios su šeimomis, kurios augina vaikus. Tai yra ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir susisiekimo klausimai. Yra na, eilė tų tokių viešųjų paslaugų, kurios tiesiogiai sukuria šeimų su vaikais kasdienybę, kurios prisideda prie jos sklandumo, kurios prisideda prie kokybės ir atitinkamai čia yra tikrai labai nemažai sričių, kur turėtų būti pasiektas aukštesnis kokybės lygis, taiklumas, greitis ir panašiai. Bet na, šios sritis jos yra labai klampios, sudėtingos ir tam procesai vyksta negreitai. Ir matyt, to tokio greito ir patogaus prieš rinkimus rezultato neduoda. Tai čia matyt, norėtųsi daugiau akcentų ties šitais niuansais, nes jie be galo svarbus, tai yra tikrai pamatiniai ramščiai mūsų valstybės sėkmės ateičiai ir kiekviena šeima matyt ir svarsto, kaipgi čianais pasielgti ir kokio dydžio šeimą planuoti, atsižvelgdamai tą tokį kasdienės logistikos, kasdienių viešųjų paslaugų patogumą, jų kokybę, svarbą, tvarumą, saugumą.
1: Man besiklausant kilo tokia mintis, kad vis tik ta prieškrizinė programa buvo labai sėkminga. Nes jeigu pažadė didelį pažadą, momentiškai susikuria vaikai, kurie yra tų pažadų kaip ir pasiekmė yra ir ilguoju periodu nutraukė paramą, nes finansiškai na, neįmanoma jos išlaikyti, bet vaikai tai liko.
0: O demografijos skaičiukus po to pažado teko matyti, nes po to didelio pažado ir po to gimstamumo bumo sekė labai gili emigracijos banga po 2009 metų. Ir Lietuva neteko daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų, būtent dėl tų tokių ekonominės raidos nestabilų dėl tų tokių aštrių sviravimų. Tai manau, kad na, tai nėra tinkama erdvė eksperimentuoti ir stabilumas, taisyklių aiškumas, viešųjų paslaugų kokybė, jų greitis, efektyvumas yra tos sritis, kurios yra, na, kaip sakyt, pamatiniai kuoliukai, pamatiniai akmenys, ant kurių jau vėliau patys žmonės priminėja sprendimus.
1: Gerai, toks sudėtingesnis tada klausimas.
0: Šitas nebuvo lengvas.
1: Tai visai einam sudėtingesnių klausimų keliu. Turime antrą, trečią Lietuvos himną apie 3 milijonus ir dabar liktai judame vėl link 3 milijonų, na, ne lietuviškų galbūt, bet daugėja vis tiek gyventojų Lietuvoje. Toks klausimas, teorinis, aišku, čia negalima atsakyti kažkaip tai labai, bet pasvarstyti. O reikia Lietuvai apskritai 3 milijonų gyventojų? Gal mes galėtume gyventi, pavyzdžiui, nežinau, kaip estai kokie su milijonu gyventojų?
0: Na, kuo daugiau lietuvių, tuo smagiau, tuo geriau, tuo tvirčiau. Tai čia matyt, gal tokio objektyvaus skaičiaus ir tikslo nėra. Tiesiog norėtųsi, kad išliktume kaip šalis, kaip...
1: Nu, bet koks Liuksemburgas ar ten Vatikanas, tai apskritai gyvena su labai mažai gyventojų.
0: Na taip, tai čia labai specifiniai vis tiek pavyzdžiai. Tiesiog norėtųsi, mano akimis, turėti valstybę, sistemą, kuri veikia, kuri yra patraukli, kuri turi tą tokią ekonominę trauką, kultūrinę trauką ir mums iš ties atsigręžus atgal, tai visai neblogai sekėsi tą trauką gerinti ir situaciją tobulinti. Tai manau, kad turėti tą tikslą, kad mūsų bent jau nemažėtų, tai yra nu, sveika, prasminga.
1: Gerai, judame tada į kitą pusę, į kitus klausimus. AFD, Vokietijoje rinkimai, Trumpo turėjome 5000 dolerių. Ką AFD pažadėjo, kad jie taip sugebėjo laimėti?
0: Iš ties, čia matyt ne vien tik tai AFD pavyzdys, bet apskritai atsigręžus pastarai dešimtmetį politinius procesus Europos Sąjungoje, mes matome, kad tie tokie kraštutinės politinės antieuropietiškos jėgos, jos įgauna populiarumą net labai daug ten kažkur nežadėdamos. Joms tiesiog reikia kalbėti priešingai, negu kalba tos tokios vadinamos pagrindinės mainstreaminės partijos. Ir jos susirenka tuos tokius protesto nepasitenkinimo, nusivylimo balsus ir įgauna vis daugiau svorio. Tai iš ties yra labai neraminanti tendencija. Ir tokioje, ta prasme, mūsų regione, centrinėje rytų Europoje, irgi tas yra labai pastebima. Vengrijos pavyzdys jau buvo toks akis badantis, kuris rodė, kad na, ponas populizmas ateina tada, kai susiformuoja daug tų tokių trinčių, kažkokių išsikeltų ambicijų negebėjimo įgyvendinti. Nes visa centrinė Europa, kai įstojo Europos Sąjunga, kai keliavo, pradėjo kelionę konvergencijos keliu, tikėjo, kad mūsų valstybės bus tokios kaip vakarai, kad klestėsime, įpirksime, būsime be galo turtingi ir be galo laimingi. Ir natūralu, kad šita kelionė nėra lengva ir jinai vargina ir išties nėra jinai tolygi, ne visi ekonomikos dalyviai jaučia tą konvergencijos nešamą naudą ir tomis naudomis naudojasi. Tai ateinantis tokie antieuropietiški, destruktyvūs populistai kraštutiniai, jie naudojasi būtent tais gyventojais, kurie nusivylė, kurie nesuspėjo su tuo konvergencijos garvežiu. Ir labai yra nelengva po to priiminėti sprendimus, siekti bendrų regiono sąjungos tikslų ir įgyvendinti tas tokias provakarietiškas, teisingas politikas.
1: Man įdomu, iš techninės pusės, jūs, kai darote prognozes, politika dalyvauja jūsų modeliuose arba, sakykime, kryptys, kaip gali pasisukti Europa, Lietuva ir panašiai?
0: Tai įvertina matyt, kaip pasakyti, modeliuose, tai matyt, kad nelabai. Labiau galbūt tose tokiuose nepagrindiniuose scenarijuose ir rizikų vertinimuose turime įsivertinti. Matyt, tiek geopolitinius, tiek politinius veiksnius.
1: Pavyzdžiui, Vokietijos, ta prasme, rinkimai jie įtakoja, kaip nors jūs kai vertinat, pavyzdžiui, ten, nežinau, Europos raidą arba Vokietijos raidą ir su to susijusi Lietuvos eksportą.
0: Na, iš tikrųjų, tai dabar mes matome, kad su vadovaujančia Vokietijos partija, su Merco ateimu, buvo labai aiškus sukalti prioritetai, kurie turi įtakos visai Vokietijos raidai, visai Vokietijos transformacijai, gynybos, investicijų į gynybos sektorių akcentams. Ir natūralu, kad šitam vektoriui kylančios grėsmės jos gali pakoreguoti ir mūsų pozicijas, ir mūsų situaciją. Nes Vokietijos pramonė išgyvena labai rimtą struktūrinį momentą, net ne momentą, jau etapą, konkurencingumo prasme. Išties automobilių pramonės gigantų gamyklų uždarinėjimai kelia nerimą ir smagu girdėti bent tokias naujienas, kad kai kurios gamyklos transformuojasi į karo pramonės gamyklas ir kad ta transformacija po truputėlį vyksta, nes tikėjomės, kad atras Vokietija kažkokią alternatyvą savo pramonėj, nes tai ilgą laiką buvo pramoninis eurozonos, Europos Sąjungos flagmanas, eksportuotojas, kuris užmaitina savo užsakymais labai nemažą Europos Sąjungos kitų narių dalį. Tai natūralu, kad jos ekonominis pulsas ir sėkmė yra mums be galo svarbi. Ir jeigu šita trajektorija, jeigu šitas vektorius, kuris yra dabar pasirinktas, bus pakeistas, tai veiks ir mus.
1: Ir planus. Gerai, dar viena karšta bulvė, sakyčiau, arba aktuali tema, kurią norėjosi paliesti, tai šildymas ir dujų kainos. Paskutiniu metu, vėlgi, Hormūzas, dujų tiekimo klausimai, dujų kainos augimas. Kaip jūs matote ateinantį šildymo sezoną ir ką ruošti žmonėms?
0: Na, iš tikrųjų, šildymo sezonas matyti yra ne vien tik Lietuvos, bet visos Europos klausimas tarp sakykime, top 3, nes Europa šitam šaltajam sezonui yra labai prastai pasiruošusi. Stebint apsirūpinimo dujomis saugyklų užpildymo lygį, tai jisai yra žemiausias per berods 15 metų, šiai dienai siekia tik 67%, kai tuo tarpu turime iki lapkričio 1 pajėgios užsipildyti bent 80% visų dujų rezervuarų vidurkio Europos Sąjungoje, Europos komisijos tikslais. Tai tas didina įtampas didina ir Hormūzo konfliktas, stringantis tiekimas ir nerimas, kad tos pasiūlos gali būti nepakankamai ir kylančios dujų kainos. Iš tiesų, stebint Niderlandų TTF taške prekiaujamas dujas, kainos siekia jau 78 eurus už megavatvalandę. Tai yra 2,4 karto daugiau nei atitinkamų laikotarpį prieš metus ir aukščiausias lygis per trejetą metų nuo 2023. Ir iš tiesų, tai su tokiomis aktualiomis tą šildymo sezoną Europa ir pasitinka. Kalbant apie Lietuvą, tai čia mes turime ir savų įtampų, nes mūsų šildymo sezonas priklauso ne vien tik nuo dujų toli gražu, mes biokūro nemaža dalimi savo šildymą kūrename, tai biokūras irgi kažkokio atokvėpio šią vasarą nedavė, nes po praeitos ilgos ir užsitęsusios šaltos žiemos neliko jokių atsargų ir apsirūpinimas buvo pakankamai vangus, nes ir vasara lietinga ir atitinkamai tos tokios įtampos biokūro rinkoje. Taipogi kaitino kainas, biokūras berods 1,6 karto brangesnis negu pernai metais, tai iš tikrųjų visą tai matyt susiakumuliuos ir pasieks galutinį vartotoją ne tokiu mastu, kokiu kyla žaliavų kainos mažesniu, bet vis tiek matyt penktadaliu 30% gali būti šis šildymo sezonas brangesnis negu pernykštis.
1: Visą laiką diskutuojam tik apie kainų augimą. Kada kainos kris?
0: Na, nes kai kainos krenta, tada tiesiog būna ramu ir gera. Buvo tokių epizodų Lietuvos istorijos retrospektyvoje, bet kai kainos krenta, tai kažkas kitas atsitinka ir tai užgožia privalumus. Kita vertus, nėra taip, kad jau taip masiškai ir reikšmingai pakristų visos kainos ir mes pajustume tai tiesiogiai. Tai natūralu, kad kai kainos kyla, tai mums skauda, tuština mūsų kišenes ir didina nerimą ir dėl to tiek tų kalbų.
1: Juda į pabaigą laidą ir turiu dar vieną klausimą, tai valstybės skolos ir skolų aptarnavimas. Paskutinės dvi savaitės mes matome vis daugiau pranešimų apie tai, kad didėja valstybių skolų kaina. Kitaip sakant, palūkanos didėja ne tik tai gyventojams, bet didėja ir valstybėms. Ar tai nėra krizės šauklys, sakykime, kuris didins kainas ir valstybės nebegalės taip išlaidauti kaip anksčiau?
0: Tai yra stiprus faktorius ir viskas susiveda į tą pačią infliaciją, nes finansų rinkos, kaip jau minėjau, jos nerimauja, kad infliacija užsiliks, jinai bus aukštesnė ir atitinkamai centriniai bankai bus priversti vanagiškiau reaguoti į infliacinius procesus ir užlaikyti aukštesnės palūkanų normas ilgesnį laiką. Ir taip tai veikia visas palūkanų normas plačiu mastu ir žinoma, tai veikia ir vyriausybių vertybinių popierių palūkanų normas. Tikrai matome, kad Europos šalis stebė aukščiausius pajamingumus savo obligacijoms 10 metų per jau dešimtmečius, keletą dešimtmečių berods. Ne, iš tikrųjų buvo čia Graikijos krizė ir tai jo, tai ne dešimtmečiai, bet per dešimt metų. Tai iš tikrųjų labai natūralu, kad sutampa tas infliacinis fonas su pakankamai godžiu valstybių skolinimuose ir ambicingu išlaidavimu, nes Europos šalis ir kitos Jungtinės Amerikos valstijos taipogi turi rimtą fiskalinės ekspansijos problemą. Ir ta kombinacija, jinai vienareikšmiškai siunčia rinkoms signalus ir rinkos įvertinusios infliacinį foną muša kaina obligacijoms ir pajamingumai kyla, kurie brangina skolos aptarnavimą.
1: Gerai. Trumpas, rimtas klausimas, nerimtai užduodamas. Tai, sakykime, iki kadencijos pabaigos Lietuva galės skolintis, kad finansuoti pirmo vaiko išėjimą į pamokas ir regione nusipirkti būstą, skolinantis pinigus rinkoje? Ar Lietuvai skolins pinigus?
0: Labai norėtųsi, kad šitiems tikslams skolinamasi nebūtų, nes Lietuva tikrai nemažai susiplanavusi skolintis gynybos poreikiams. Ir na, tai yra namų darbai, kurie turi būti atlikti, kaip jau minėjau, kad sutvirtinta būtų ta pirma Maslau piramidės pakopa. Šiaip iš ties, na, mes kalbame visada, kaip finansuoti naujas iniciatyvas, dairydamiesi, kaip čia pasiskolinti, arba kaip pakeisti mokesčių sistemą ir kaip čia, na, sakykime, iš mokesčių gauti daugiau pajamų, bet neatsigrėžiame į tai, kaip ar efektyviai išlaidas valdome. Galbūt atrastume ten rezervų ir galimybių kažkur sutaupyti, kad galėtume finansuoti iniciatyvas, ypač jeigu jos yra prasmingos.
1: Gerai, laikas išseko, ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko vyriausiai ekonomistė. Kalbėjome apie įvairiausius finansinius aspektus, tai yra nuo valstybės skolų iki gyventojų skolų, kurios brangs, infliacijos ir politinių pasirinkimų. Tai ačiū, Indrė, kad atvykai ir pasimatysim ateityje.
0: Dėkui tau.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šiandien dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radio ryto transliaciją su laida ryto espreso. Artimiausias keletą valandų jums skaitysiu naujausias žinias, taip pat bus naujausios spaudos apžvalgos, klausysimės daug geros muzikos, keli įdomus interviu, taip pat laukia ir daug kitų žinių radio turinio dalykų. Kad būkit su mumis šį penktadienį ir prieš savaitgalį tikrai atnaujinsite žinių srautą. Na tad ir pradėsime laidą nuo žinių, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila traukiasi iš pareigų. Sprendimais priėmė po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros, kai be elektros liko daugiau kaip 268 tūkstančiai ESO klientų, o daliai gyventojų tiekimas iki šiol nėra atkurtas. Radvila sako prisimantis atsakomybę ir pripažįsta, kad bendrovė galėjo būti geriau pasiruošusi. Paskutinė jo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Nuo spalio ESO laikinai vadovaus Audrius Ruseckas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vien vadovo pasitraukimo nepakanka, nes būtina stiprinti elektros tinklą, gerinti reagavimą ir gyventojų informavimą. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių savivaldybių duomenų apie rugpjūtį šalį nusiaubusios audros padarytą žalą ūkininkams. Gavus informaciją bus sprendžiama dėl papildomos paramos kreipimosi į Europos komisiją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad preliminarūs ūkininkų nuostoliai gali siekti 40 milijonų. Lietuvai pateikus paraišką Europos komisijai iki spalio, kompensacijos ūkininkus galėtų pasiekti anksčiausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį. Lietuvos kariuomenė iki 2030-ųjų planuoja pasiruošti visuotiniam šaukimui ir priimti apie 8 tūkstančių šauktinių per metus. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras sako, kad visuomenės palaikymas šiai sistemai yra svarbus. Apklausos duomenimis visuotiniam šaukimui pritarė beveik 80% gyventojų. Vis dėlto, didesnis šauktinių skaičius reikštų mažiau lėšų kitoms kariuomenės reikmėms, pavyzdžiui, dronams, technikai ir ginkluotei. Kariuomenė taip pat siekia, kad pareigą valstybė ateityje būtų galima atlikti įvairiomis formomis, ne tik 9 mėnesių tarnyboje. Vilniaus apygardos teisme šiandien prasideda baigiamosios kalbos Eriko Švenčioninės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje. Prokuroras pasiūlys kaltinamiesiems bausmes. Švenčioninė ir Ivanovas kaltinami SSRS nusikaltimų neikimu. Švenčioninė ir Juraitis taip pat padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Bylą teismas nagrinėja beveik 3 metus. Procesas užsitęsė dėl Švenčioninės ligų ir kaltinamųjų prašymų atidėti posėdžius ar nušalinti teisėją ar prokurorą. Kaltinamieji teisme neigia padarė nusikaltimus. Už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą gresia nuo 2 iki 7 metų kalėjimo. Šventojoje šiandien prasideda naujo uosto infrastruktūros statybos darbai. Prie istorinio seno molo bus pradėtas ir padėtas kertinis akmuo, simboliškai pažymėsintis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmajame etape numatomam pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinis bus beveik 648 metrų, šiaurinis daugiau nei 400 metrų ilgio. Pietinėme molė taip pat bus įrengtos krantinės, 9 metrų pločio promenada, gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atkurtas uostas bus skirtas pramoniniai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Nuo Panevėžys šiandien pradeda 3 dienas truksiančią 523-ojo miesto gimtadienio šventę Panevėžys kaip mes. Šventės pradžią vidurdienį skelbs būgnininkų eisena ir tradicinė matininkų bei kūrėjų mugė miesto centre. Senvagėje jaunimas galės išbandyti virtualią realybę, dronų simuliacijas ir kitas interaktyvias veiklas. Vakare pagrindinėje scenoje koncertuos Free Finger, OG Version ir DJ Simo, o dieną užbaigs muzikinis naktinis bėgimas. Rytoj vyks tradicinė šventinė eisena, o vakare koncertuos Latvių grupė Dagamba, Vilniečiai Lemon Joy ir Kastytis Kerbedis. Šventė baigsis sekmadienį. Visai trukus orų prognozė, likite su mumis.
2: Orai.
1: Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Čia žinių radijas.
7: Viskas gerumas, oras sklinda.

0: radijas. Smaližiams radio razina.
1: Lenkijos ilgų nuotolių plaukikas Bartolomėjus Skupkovskis pateko į istoriją, tapęs pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Skupkovskis, pramintas ruoniu daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje, įveikė per 55 valandas. Tai buvo jau penktasis plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą ir pirmasis pasibaigė sėkme. 24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas anksčiau prie šio tikslo buvo labiausiai priartėjęs 2025 metais, kai jo komanda nutraukė plaukimą, likus vos 11 km iki Lenkijos krantų, po to, kai jis be pertraukos praleido vandenyje 53 valandas ir prarado sąmonę.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso. Pažiūrėsim, kokie orai mūsų laukia šį savaitgalį. Po sausio savaitgalio permainingas pirmadienis. Sinoptikai skelbia, kas laukia. Ir artimiausiamis dienomis Lietuvos orus lems aukštesnio slėgio laukas. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė aukštaitijoje palis, negausiai ir trumpai, vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiau, aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj, tiksliau ateinančią naktį, šalyje bus nepastaviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas kur ne kur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Dvelks lengvas vakaris, temperatūra pragiedrėjus kai kur nukris iki 12, pajūryje iki 13 ar 15 laipsnių. Rytoj dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugiausia saulės teks pietiniai krašto daliai, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis trumpai palynos. Vėjas bus vakarinių krypčių iki 9 m per sekundę greičiu papūs, o temperatūra dieną vėl pakils iki 21 laipsnio šilumos. Sekmanį iš vakarų prie Lietuvos priartės nedidelio ciklono slėnis su atmosferos frontu. Daugės debesų. Antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas, nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Vėjas pasisuks iš pietvakarių pietų, naktį iki 10 m per sekundę, o dieną iki 12. Temperatūra naktį vėl pasiskirstys tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos, pajūryje laipsnių kitų šilčiau, o niūresnė diena sekmanį termometrai rodys tik iki 20 laipsnių. Pirmadienį minėtas atmosferos frontas lietai slinks per mūsų šalį ir naktį ir dieną daug, kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių nestiprus, dieną taip pat suksis iš vakarų, šiaurės vakarų ir bus apie 11 m per sekundę. Na, o temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 16 laipsnių, o dieną rytinėje šalies pusėje oras sušils iki 16-18 laipsnių, vakarinėje arčiau jūros iki 21. Antradienį lietaus tikimybė mažės, padaugės pragiedrulių, plus vidutinio stiprumo vakarų krypčių vėjas, o temperatūra naktį pažemės iki 13 laipsnių, pajūryje iki 15. Diena jau antradienį turėtų sušilti iki 17 ar 22 laipsnių šilumos. Tai vat, tokios artimiausias dienos mūsų laukia, tą praneša sinoptika iš hidrometeorologijos tarnybos. Na, dabar nusikelsim į Estiją per delfi.lt. Automobilių mokestis Estijoje pardavėjus varo ir nevilti. Apyvarta krenta 100 milijonų, tai prašo Delfi. Kai Estijoje buvo įvestas automobilių mokestis, jų pardavėjai numatė, kad tai sujauks rinką. Taip ir atsitiko. Net 2024 pabaigoje surinkta pardavimo šventė nesugebėjo kompensuoti kilusios katastrofos. Dėl to vienas net labai didelis rinkos dalyvis turėjo reorganizuoti savo veiklą ir prašyti pagalbos patronuojančias bendrovės. 2025 sausio 1 kaimyninė Estija įvestas motorinių transporto priemonių mokestis, kuris sudaro dvi dalis – vienkartinis registracijos mokestis ir kasmetinis automobilio mokestis. Mokesčio dydis priklauso nuo automobilio CO2 emisijos dydžio, svorio ir amžiaus. Praėjusių metų ataskaitos šiandien jau didžiąją dalyvį pateiktos į įmonių registrą. Todėl galima sužinoti, kokį poveikį motorinių transporto priemonių mokestis turėjo Estijos didžiausiams automobilių pardavėjams. Norint gauti objektyvą informaciją, reikia palyginti ir tai, kiek pardavėjai uždirbo 24-ais, kai dėl automobilių mokesčio įvedimo vyko iš ankstinis pardavimų bumas. Mercedes-Benz pardavimo ir aptarnavimo įmonėje Estijoje Veho AS 25 metų apyvartas sumažėjo beveik 31%, o įmonės nuostolis padidėjo iki 6 milijonų eurų. Metinė ataskaita įmonė tiesiogiai nurodo, kad pagrindinė priežastis buvo Estijoje įsigaliojęs automobilių mokestis, kuris 24 pabaigoje sukėlė pirkimo bumą. O 25 pradžioje staigų pardavimų nuosmukį. 2025-aisiais Veho pardavimo pajamos sumažėjo nuo 140 milijonų eurų iki 97 milijonų eurų, tai yra 43 milijonais. Tuo pačiu metu verslo nuostolis padidėjo nuo 2 iki beveik 6 milijonų, O grinasis nuostolis nuo 2 iki 6 taip pat, nuo 2,5 tiksliau iki 6. Veho teigia, kad prieš įsigaliojant mokesčiui, automobilių pardavimai 24 paskutinį ketvirtį staigiai išaugo, bet 25 pradžioje po to sekė staigus nuosmukis. Pasak įmonės, mažas pardavimų tempas išsilaikė ištisus metus. Be automobilių mokesčio Veho paminėjo neaiškį ekonominę padėtį ir klientų atsargumą išlaidų atžvilgių. Parduotų automobilių skaičius dar aiškiau atspindi šį nuosmukį. 25-aisiais Veho pardavė 662 naujus

0: Na, be kita ko, tuo, kad dėl naujų automobilių pardavimo nuosmukio COVID-19 laikotarpiu įmonės tikslinė automobilio parko rinka buvo mažesnė nei anksčiau. Viena iš svarbiausių metinės ataskaitos dalių susijusi su įmonės finansinė padėtimi. Veho 25-ais užbaigė su 6 milijonų eurų nuostoliu, o metų pabaigoje neapskaitytos nuostolis jau siekė beveik 17 milijonų eurų. Automobilių mokesčių sąsaja su savo įmonėje vykusiais pokyčiais aiškiai sieja Volkswagen platintojas Möller Auto Tallinn. Įmonė rašo, kad 25 metais įvestas registracijos mokestis sukėlė žymų automobilių rinkos nuosmukį, dėl kurio pardavimo apimtis sumažėjo tiek, kad įmonė teko vykdyti restruktūrizavimą. Dėl to darbuotojų skaičius sumažėjo 14%. Elke Tallinn ataskaitoje 25 metai apibūdinami plačiau nei tik automobilių mokesčio kontekste. Įmonės vertinimu, staigų rinkos nuosmukį lėmė tiek registracijos mokestis, tiek metinis mokestis, tiek ir metų viduryje įvykęs PVM padidinimas. Pasak įmonės, tai žymiai sumažino tiek fizinių asmenų, tiek įmonių pirkimo aktyvumą. Elke atkreipė dėmesį, kad remiantis jų statistiniais duomenimis, naujų M1 ir N1 kategorijos transporto priemonių rinka Estijoje per metus sumažėjo 48%. Nepaisant to, Toyota, pardavusi 2820 automobilius, išliko rinkos lyderė. Taip prašo portalas delfi.lt apie automobilių rinkos pokyčius Estijoje. Automobilių mokestis Estijoje pardavėjus varo į neviltį. Įvarta krenta šimtais milijonų. Tai prašo Delfi. Ir dar nusikelkime į LRT apie karą Ukrainoje. Zelenskis iš susitikimo su Trumpu tikisi rezultatų dviejose srityse. Ukrainos prezidentas pranešė apie savo ketinimą jau šio mėnesio pabaigoje New York'e susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse, skelbia portalas Union. Kaip pranešė portalo korespondentas, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministru pirmininku Marku Carney. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų proceso, kuriame dalyvautų Amerika, ir kaip jis įsivaizduoja galimą trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Amerikos ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusijoje turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame. Bet rugsėjo pabaigoje, manau, turėsim galimybę susitikti su Amerikos komanda New York'e, taip teigė Zelenskis. Jis patikslino, kad nacionalinio saugumo patarėjai ir susitikimo New York'e palaikys kasdieninį ryšį su Amerikos komanda. Mes aptarėme, kokių rezultatų galim pasiekti, kaip pasiruošti trišaliam susitikimui ir koks galėtų būti jo rezultatas. Kartu jis pridūrė, kad visi partneriai visame pasaulyje kelia klausimą dėl Rusijos blokuojamo koridoriaus Juodojo jūroje skirto Ukrainos grūdų tiekimui į pasaulio rinkas. Mes privalome reaguoti. Priešingų atveju Rusija niekada nesustabdys šio karo, nes niekada nepajaus jo pasiekmių, taip sakė Zelenskis. Naktį Ukrainos dronai smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai, kaip skelbė Telegram kanalai, gaisras kilo Rosneft priklausančioje naftos perdirbimo gamykloje, ji jau nekartą yra tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Apie gaisrą pranešama ir logistikos centre priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Ozon. Tai antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Wildberries. Jeigu įdomu daugiau Ukrainos fronto aktualijų, apie tai galite paskaityti naujienų portale lrt.lt. 6:27, netrukus žinios per žinių radiją.
1: Ryto espreso.

0: Ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso. Dabar laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila traukiasi iš pareigų. Sprendimais priėmė po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros, kai be elektros liko daugiau kaip 268 tūkstančiai ESO klientų. Daliai gyventojų tiekimas iki šiol nėra atkurtas. Radvila sako prisiimantis atsakomybę ir pripažįsta, kad bendrovė galėjo būti geriau pasirengusi. Paskutinė jo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Tuo metu Žemės ūkio ministerija laukia galutinių savivaldybių duomenų apie rugpjūtį šalį nusiaubusios audros padarytą žalą ūkininkams. Gavus informaciją bus sprendžiama dėl papildomos paramos kreipimosi į Europos komisiją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad preliminarūs ūkininkų nuostoliai gali siekti 40 milijonų eurų. Lietuvai pateikus paraišką Europos komisijai iki spalio, kompensacijos ūkininkus galėtų pasiekti anksčiausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as Respublikonų suvažiavime Dalase paragino rinkėjus per lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus nepalaikyti demokratų, kuriuos pavadino neapykantos partija. Jis taip pat puolė kairiuosius dėl jų požiūrio į šeimą ir vaikų auklėjimą. Radikalams, kurie nori panaikinti mano šeimą ir milijonus kitų šeimų, turime paprastą žinę. Laikykitės kuo toliau nuo mūsų vaikų, sakė J.D. Vance'as. Po jo kalbos į sceną žengęs Donaldas Trumpas gyrė viceprezidentą ir ragino rinkėjus per rinkimus elgtis taip, tarsi jo pavardė būtų biuletenyje. J.D. Vance'as laikomas vienu pagrindiniu galimų respublikonų kandidatų į prezidentus 2028-aisiais. Lietuvos kariuomenė iki 2030-ųjų planuoja pasiruošti visuotiniam šaukimui ir priimti apie 8 tūkstančių šauktinių per metus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad visuomenės palaikymas šiai sistemai yra svarbus. Apklausos duomenimis visuotiniam šaukimui pritarė apie 80% gyventojų. Vis dėlto, didelis šauktinių skaičius reikštų mažiau lėšų kitoms kariuomenės reikšmėms, pavyzdžiui, dronams, technikai ir ginklui. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko net 5 žmonės. Kaip pranešė policijos departamentas, iškart po vidurnakčio Kėdainių rajone ties Būdų kaimų kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu Volkswagen Golf. Nuo smūgio pastarasis atsitrenkė į BMW, šis į Jeep Grand Cherokee, kuris atsitrenkė į prieš šviesoforo stovėjusį Mercedesą. Eismo įvykio metu nukentėjo net 5 žmonės. Dėl patirtų įvairių kūno sužalojimų visi nukentėjusiai pristatyti į Kauno ligoninę. Kanada ir Ukraina reikšmingai plečia bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Abi šalys susitarė bendradarbiauti visoje gamybos grandinėje, nuo svarbių metalų ir mineralų iki inžinerijos. Kanada per artimiausius 2 metus siekia sukurti pajėgumus pagaminti milijonams dronų. Ukraina taip pat gaus daugiau nei milijardo Kanados dolerių vertės paramos paketą, jam numatytos raketos oro gynybos sistemoms Patriot, šaudmenys naikintuvams M16 ir parama dronų gamybai. Prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad rugsėjo pabaigoje New York'e planuoja susitikti su Amerikos vadovu Donaldu Trumpu, Vašingtonui siekiant atgaivinti ilgai įstrigusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Bet rugsėjo pabaigoje turėsime galimybę susitikti, manau, su amerikiečių komanda New York'e. Taip spaudos konferencijai sakė Zelenskis, manau, kad po susitikimo New York'e su prezidentu Trumpu galėsiu kalbėti atviriau, taip sakė Vladimiras Zelenskis. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
0: Ryto espreso.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti dar naujų žiniasklaidos puslapių. Pirmą kartą apsilankė Delfi.lt portalo viena iš korespondenčių Gariūnuose. Pribloškė ir kainos, ir aptarnavimas, taip rašo naujienų portalas Delfi.lt. Apie Gariūnus rašo, Delfi į Vilnių atsikrausčiau daugiau nei prieš 3 metus, bet taip ir niekada neradau laiko aplankyti žymio Gariūnų turgaus. Bet pastaruoju metu turgus atrodo išgyvena tikrą renesansą. Socialinius tinklus užplūdo vaizdo įrašai, kuriuose stilingos merginos čia medžioja išskirtinius drabužius ir dalyjasi laimikiais. Pamačiusi, kokių perliukų joms pavyksta rasti, neištvėriau ir aš pasiryžau pati patikrinti, ar naujausios mados tendencijos tikrai pasiekė Gariūnus. Šis straipsnis tai asmeninė žurnalistės patirtis ir subjektyvų žvilgsnis. Socialiniuose tinkluose savo radiniais iš Gariūnų dalyjasi vis daugiau turinio kūrėjų. Anot jų čia galima rasti ne tik kokybiškų, bet ir madingų drabužių, bet ir įvairių aksesuarų. Galiausiai nusprendė Delfi žurnalistė pati įsiaiškinti, ar šis turgus iš tiesų toks, kaip jį vaizduoja socialiniai tinklai. Po gana ilgos kelionės, pagaliau pasiekus Gariūnus, na čia žinot, tas po ilgos kelionės nenalbus, nu gerai, mane nustebino 2 dalykai. Pastato modernumas ir lankytojų gausa. Nors buvo darbo dienos rytas, pirkėjų čia netrūko, o mažiausiai netikėta buvo turguje išvysti fontaną. Pirmasis įspūdis itin stiprus, visko atrodė tiek daug, kad iš pradžių tiesiog pasiklydau, nežinodama nuo ko pradėti. Nusprendžiau tiesiog pasivaikščioti ir apsižvalgyti, tai padaryti buvo gana sudėtinga. Drabužiai sukabinti iki pat lubų, o vienur net išvydau ant žemės sukrautos striukių ir paltų kalną. Prie šio jau ir taip varginančio vaizdo prisidėjo ir užeiti kviečiantis pardavėjai, neretai prabylantis nelietuviškai. Kuo ilgiau vaikščiau, po skirtingas prekybos vietas, to sunkiau buvo atpriepti visą žmonių ir drabužių gausą. Todėl galiausiai pabandžiau atsiriboti nuo bendro šurmulio ir susitelkti į tai, dėl ko čia atvykau – rudens garderobą. Štai čia mano visas susižavėjimas ir lūkesčiai po truputį pradėjo blėsti. Išskirtinių stilius perliukų čia taip ir neradau. Dauguma matytų drabužių buvo gana senamadiški, o įdomesnių ir kokybiškesnių modelių kainos smarkiai kandžiojosi. Kai kurie radiniai iš tiesų buvo verti dėmesio, tačiau už juos prašomos sumos tiesiog atėmė žadą. Už megztinius po 60 eurų paltai atsieina nuo 150 eurų, o apie kailinių sumas nesinori net ir kalbėti. Tuomet pigesni drabužiai atrodė gerokai prasčiau. Nemaža dalis jų priminė tiesiog prastos kokybės greitąją madą, kurios populiariuose tinkluose galima rasti ir už mažesnę kainą. Važiuoti Gariūnus vien tikinti sutaupyti, bent jau šios patirties, man atrodo labai prasminga. Kai tokios kainos norėtųsi iš gero aptarnavimo, tačiau jo taip pat ne visur sulaukiau. Lietuvių kalbos girdėjau nedaug, o vos pradėjus apžiūrėti drabužius, nekartą teko išgirsti klausimą. Tai pirksi? Labiausiai patiko komentaras, man apžiūrinėjant visai simpatišką kostiumėlį. Pagyrusi modelį gavau tiesmuką atsakymą. Nu jo, šūdo, neparduodu. Ironiška, bet maloniausias aptarnavimas buvo būtent tose vietose, kur prekės kainavo pigiausiai. Tiesa, bendras vaizdas paliko dviprasmiškus jausmus. Populiaresnėse vietose net ir su nuolaidomis batų kainos siekė 3 ženklės sumas, o kitur siūlomi modeliai regis jau 10 metų buvo išėję iš mados. Vis dėlto, vieną kitą klasikinį ir šiuolaikiškesnį modelį už prieinamą kainą atkapstyti įmanoma. Pati iš Gariūnų išėjau su žavingais verstos odos aulinukais už 40 eurų ir šio pirkinio likau tikrai patenkinta. Štai taip prašo naujienų portalas Delfi apie patirtį Gariūnuose. Jeigu seniai nebuvot, jeigu įdomu, kaip jie laikosi, galite atsiversti Delfi tekstą ir paskaityti. Jeigu tingit ten važiuot. Na, dabar keliamės į LRT.lt. Adamkus slėptuvė ir apokalipsė ekranuose. Kaip Lietuva išgyveno rugsėjo 11-osios terorą? 2001 rugsėjo 11-osios popietė Lietuvoje, šiek tiek po 15 valandos, televizoriai visoje šalyje ir pasaulyje ėmė transliuoti apokaliptinius vaizdus iš New Yorko. Tuo metu Jungtinės valstijos tai buvo ankstyvas rytas. Vašingtone viešėjęs prezidentas Valdas Adamkus buvo skubiai nukreiptas į slėptuvę, o Vilniuje valstybės pareigūnai rinkosi į neplanuotą pasitarimą dėl šalies saugumo situacijos. Vos per kelias valandas rugsėjais prasidėjęs mokyklų streikais nuo nuoskaudomis dėl krepšinio ir NATO viltimis virto mėnesiu, kai Lietuva draugė su visų pasauliu liudijo tragiškiausią ir žiauriausią teroristinį išpuolį. Tarsi fantastinis filmas apie Armagedoną. Tačiau tai vyko iš tikrųjų pačiame demokratinio pasaulio finansų centre prie Wall Street'o. Kol paklaikė žmonės mėgina išsigelbėti iš pasaulio prekybos centro apylinkių, visame pasaulyje pakilo naftos ir aukso kainos, smuko dolerio kursas. Dramatišką reportažą 2001 rugsėjo 11 pradėjo Vykintas Pugačiauskas. Kraupūs vaizdai iš Jungtinių valstijų ėmė skrieti per pasaulį. Jungtinės Amerikos valstijose tai prasidėjo 14 minučių prieš 9 ryto, Lietuvoje buvo 15 valandų. Viso pasaulio televizijos ėmė transliuoti vaizdus iš teroro akto vietos. Tada antrasis užgrobtas lėktuvas rėžėsi į antrą iš dangoraižių. Pentagono Vašingtone buvo nukreiptas trečiasis orlaivis, ketvirtasis orlaivis sudužo tuščiame lauke Pensilvanijoje po įgulos ir keleivių grumtynių su teroristais. Iš pradžių skelbta apie kelis šimtus žuvusiųjų lėktuvų keleivių, vėliau šis skaičius sparčiai ėmė augti. Iki šiol rugsėjo 11-osios įvykiai laikomi kruviniausiu teroro išpuoliu, jų metu žuvo beveik 3000 žmonių. Teroristinės atakos kėlė nerimą ir Lietuvoje. Dar tą pačią dieną į neplanuotą pasitarimą pas tuometinį premjerą Algirdą Mykolą Brazauską rinkosi Lietuvos pareigūnai ir jėgos struktūrų vadovai. Nors buvo nuspręsta Lietuvoje ypatingos padėties neskelbti, bet tuometinis Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas žurnalistams užsiminė apie nerimą keliančią vieną kitą informaciją, kurią komentuoti atsisakė. Tuo metu premjeras Brazauskas teigė, kad situacija nėra pavojinga, tačiau papildomų priemonių bus imtas. Po posėdžio buvo stiprinama strateginių objektų priežiūra, bene labiausiai sustiprinta Ignalinos atominės elektrinės, į aplinkinę teritoriją neleista įvažiuotis be specialių leidimų, nuolat patruliavo ginkluoti pareigūnai, sustiprintas dėmesys ir Klaipėdos jūrų uostui, tarptautiniai jūrų perkelai, jūroje patruliavo laivai. Po teroristinių išpuolių specialiosios priemonės pradėtos taikyti ir Vilniaus oro uoste. Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje teroro išpuoliai sustabdė ir transatlantinę aviaciją. Dėl to oro uostuose strigo daugybė keleivių. Lietuva nebuvo išimtis. Tuo metu vidutiniškai į Ameriką jungiamaisiais skrydžiais kasdien keliaudavo po 50 žmonių per dieną. Po šių išpuolių pasikeitė skrydžių tvarka, gerokai padidėjo apsaugos reikalavimai, atidžiau tikrinamas bagažas, bei pasipildė draudžiamų gabenti daiktų sąrašas. Teroristiniai išpuoliai pakėlė ir degalų kainas. Anot reportažo, benzino kaina kilo 5 centais. Degalinės atstovas teigia, kad prekyba degalais išaugo 25%. Bet pirmosiomis dienomis didesnių ekonominių sukrėtimų nebuvo pastebėta. Taip pat pastebėta, jog bankuose padidėjo Europos Sąjungos valiutų ir kad ir kaip keista litų paklausa. Šiuo laikotarpiu žmonės keitė Jungtinių valstijų dolerius į litus. 2001 Lietuva dėjo didžiulės pastangas tapti NATO nare. Nenustabu, kad dažni buvo ir valstybės vadovo vizitai į Ameriką. Prieš vizitą prezidentas Adamkus teigė tikintis, kad šis vizitas Vašingtono bus vienas įtempčiausių per visą jo kadenciją. Tą rytą Adamkus ir Lietuvos delegacija dalyvavo dalykiniuose pusryčiuose su Amerikos žydų atstovais, kuriuose buvo aptariama ir terorizmo grėsmė. Būtent tada paskelbta žinia apie įvykusius teroro aktus. Prezidento delegacija buvo nukreipta į slėptuvę viešbučio Rusiją. Vėliau visa delegacija persikėlė į saugesnę laikytą Lietuvos ambasadą Vašingtone. Dėl susiklosčiusios situacijos planuotas buvo sutrumpintas 4 dienomis vizitas. Įdomu ir tai, kad Valdo Adamkaus delegacijai vienai pirmųjų leista kilti iš Jungtinių valstijų transatlantinių skrydžių. Delegacija tapo ir pirmojo po teroro aktų transatlantinio skrydžio keleiviais. Jungtinių valstijų delegacijai suteikė ir karo lėktuvą, kuris delegacija nuskraidino iki Reikijaviko. Ten persėdus į Lietuvos avialinijų lėktuvą delegacija rugsėjo 13 dieną, 4 valandą ryte, pasiekė Vilniaus oro uostą. Grįžęs į Lietuvą, Adamkus užtikrintai teigia, kad Lietuvos kelio į NATO tai neapsunkins, o veikiau atvirkščiai, gali ir dar labiau palengvinti. Dar prieš lemtinguosius įvykius kalbėta, kad prisijungti prie NATO Lietuva tikisi kitą rudenį. Kitą dieną po sudėtingo grįžimo į Lietuvą prezidentas išplatino specialią kalbą, kurioje kalbėjo apie rugsėjo 11-osios įvykį ir jų svarbą Lietuvai. Prezidentas išreiškė ir visą pusę paramą Jungtinių valstybių veiksmams, kalbėjo apie permainas tarptautinėje politikoje ir išreiškė vien pusę paramą. Rugsėjo 11-osios sukrėtė ir pakeitė pasaulį, šias permainas reikia gerai suvokti ir mums, Lietuvos piliečiams, taip kalbėjo Valdas Adamkus. Per vieną dieną mūsų pasaulis tapo trapesnis, labiau pažeidžiamas, nes pasirodė pažeidžiama net galingiausia pasaulio valstybė. Ši kalba sulaukė įvairių vertinimų. Žmonės miestų gatvėse nepritarė tokiai pozicijai, atkreipė dėmesį į kalboje nuskambėjusi keršto motyvą. Dažnas gatvėje apklaustas praeivis minėjo Lietuvos dydį ir ribotą jos įtaką. Aš sakyčiau, kad mes susilaikytume nuo to, nes maža šalis mūsų niekas negins. Savo sėgės išsekinsime svetimiems, o mums nieko neliks. Taigi viena iš praeivių. Nuomonės ir vertinimai skiriasi. Svarbu priminti, jog tuo metu įvairiai vertintas Lietuvos stojimo į NATO ir Europos Sąjungos perspektyvos. Kol vieni tai matė kaip nuseklų Lietuvos grįžimą į vakarus, kitiems tai asociavosi su išaugusia grėsme. Vis dėlto tuometinė valdžia tęsė integracijos procesus ir pritarė Vašingtono sutarties 5 straipsnio vykdymui. Tačiau labiausiai baiminamasi tolesnių veiksmų, išplitus kalboms apie galimo bakteriologinio ginklo panaudojimą, Panoramos žurnalistai domėjosi, kokia situacija Lietuvos laboratorijose. Dažnai vieni įvykiai užgožė kitus. Rugsėjo 11-osios įvykių mastas, kai kuriais to meto aktualijas paskandino informacijos sraute. Tai tik keletas istorijų, kurios įvyko Lietuvoje ir užsienyje lemtingą rugsėjį. Ne visiems 2001 rugsėjais prasidėjo grįžimų į darželių ir mokyklų bei suolus, universitetų auditorijas. Tuomet rugsėjai Telšių ir kitų miestų mokytojai pradėjo savaitės trukmės streiką. Jų netenkino vėluojantį švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimai, buvo žadama, kad streikai tęsis tiek, kiek vėluos darbo užmokestis. Sporto pasaulyje buvo sugertas nemalonus smūgis, kurį praeiviai gatvėje vadina tragedija. 2001 Europos čempionatas Turkijoje baigėsi aštuntfinalyje pralaimėjus kaimynams latviams. Per daug mes juos liaupsinam, per daug išgarbinam vyrai ant sparnų, o reikia būti ant kojų, sakė vienas kalbintas praeivis. Po patirto fiasko atsistatydino treneris Jonas Kazlauskas. Šis krepšinio etapas įsiterpė tarp euforiško pasirodymo 2000 Sidnėjui ir 2003 Europos aukso. Po nesėkmės Valdas Adamkus net nejuokavo apie diplomatinius santykius su Latvija nutraukimą. Lietuva ir toliau ruošiasi integracijai į NATO bei Europos Sąjungą. 2001 rugsėjį Rukloje surinktos bendros Lietuvos ir NATO šalių pratybos pavadinimu Gintarinė viltis. Jose dalyvavo beveik 3000 karių. Ruklos gyventojai džiūgavo pagyvėjusių miestelių, kariuomenės vadas Valdas Tutkus atsargiai kalbėjo apie gerus būsimų sąjungininkų vertinimus. Ruklos gyventojai džiaugiasi 10-teriopų išaugusią apyvartą vietos parduotuvėse ir kavinėse. Taip rašo naujienų portalas LRT.lt, nukelia į tą lemtingą rugsėjį 2001-aisiais, ne tik apie pačius rugsėjo 11-osius įvykius, bet ir primena, kokios kitos antraštės buvo naujienų dienraščiuose, laikraščiuose ir žinių reportažuose tada, prieš 25 metus. Dabar yra 6:53 Lietuvoje, laikas padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim su naujausiam žiniom. Likite.
1: Ryto espreso.
0: Reklama.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
5: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Jūs klausotės žinių radio.
7: Eterio citata.
9: Kokio galo sulaukė Ribentropas, pasakoja Vilniaus universiteto istorikas docentas Algirdas Jakubčionis.
10: Apie Ribentropo likimą
0: Tai iš tiesų, Niurnbergo teismo sprendimu jis buvo nuteistas, kadangi nuteistas pakarti. Beje, korimas visais laikais yra traktuojamas kaip kad pažeminimo forma, nesušaudimas, tai korimas. Na ir kadangi jisai buvo labai labai sukūdęs, tai ant jo kūnas nenutempė, ant jo turėjo šokti budelis ir nutempti jį kartu, kad jis pasikartų.
10: Pridėti svorio jam, ar ne? Budelis sušoko, apsikabino, kad pakartų.
0: Užtektų svorio, nes savo kūno svorio neužteko. Taip kad, žmogus, kuris pertvarkė Europos žemėlapį ir pasaulio žemėlapį, gavo savo galą.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo istorikas, docentas Algirdas Jakubčionis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
7: Eterio citata.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. ESO vadovas Renaldas Radvila traukiasi iš pareigų. Sprendimą jis priėmė po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros, kai be elektros liko daugiau kaip 268 tūkstančiai ESO klientų, o daliai gyventojų tiekimas iki šiol nėra atkurtas. Radvila sako, prisiimantis atsakomybę ir pripažįsta, kad bendrovė galėjo būti geriau pasirengusi. Paskutinė jo darbo diena rugsėjo 30-oji. Nuo spalio ESO laikinai vadovaus Audrius Ruseckas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vien vadovo pasitraukimo nepakanka, esą būtina stiprinti elektros tinklą, gerinti reagavimą ir gyventojų informavimą. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as respublikonų suvažiavime Dallas'e paragino rinkėjus per lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus nepalaikyti demokratų, kurios pavadino neapykantos partiją. Jis taip pat puolė kairiuosius dėl jų požiūrio į šeimą ir vaikų auklėjimą. Radikalams, kurie nori panaikinti mano šeimą ir milijonus kitų šeimų, turime paprastą žinę. Laikykitės kuo toliau nuo mūsų, taip sakė J.D. Vance'as. Po jo kalbos į sceną žengęs Donaldas Trumpas gyrė savo viceprezidentą ir ragino rinkėjus per rinkimus elgtis taip, tarsi jo pavardė būtų biuletenyje. Lietuvos kariuomenė iki 2030-ųjų planuoja pasiruošti visuotiniam šaukimui ir priimti apie 8 tūkstančių šauktinių per metus. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras sako, kad visuomenės palaikymas šiai sistemai yra svarbus. Apklausos duomenimis visuotiniam šaukimui pritarė apie 80% gyventojų. Kėdainių rajone vakar naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko net 5 žmonės. Kaip pranešė policija, iškart po vidurnakčio Kėdainių rajone ties Būdų kaimų kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu Volkswagen Golf. Nuo smūgio pastarasis trenkėsi į BMW, šis į Jeep Grand Cherokee, kuris atsitrenkė į prieš šviesoforo stovėjusį Mercedesą. Eismo įvykio metu nukentėjo net 5 žmonės. Jie visi pateko į Kauno ligoninę. Vilniaus apygardos teisme šiandien prasideda baigiamosios kalbos Eriko Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje. Prokuroras pasiūlys kaltinamiesiems bausmės. Švenčionienė ir Ivanovas kaltinamės SSRS nusikaltimų neigimu. Švenčionienė ir Juraitis padėjimu kitai valstybė veikti prieš Lietuvą. Byla teismas nagrinėja beveik 3 metus. Procesus susitėsė dėl Švenčionienės lygų ir kaltinamųjų prašymų atidėti posėdžius ar nušalinti teisėją ar prokurorą. Kaltinamieji teisme neigia padarę nusikaltimus. Už padėjimą kitai šaliai veikti prieš Lietuvą gresia nuo 2 iki 7 metų kalėjimo. Kanada ir Ukraina reikšmingai plečia bendradarbiavimą dronų gamybos srityje. Abi šalys susitarė bendradarbiauti visoje gamybos grandinėje, nuo svarbių metalų iki mineralų ir inžinerijos. Kanada per artimiausius 2 metus siekia sukurti pajėgumus pagaminti milijonus dronų. Ukraina taip pat gaus daugiau nei milijardo Kanados dolerių vertės paramos paketą. Jam numatytos raketos oro gynybos sistemoms Patriot, šaudmenis naikytuvams F-16 ir parama dronų gamybai. Tuomet Ukrainos prezidentas pranešė, kad rugsėjo pabaigoje susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Kol Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien atvyko į Indijos sostinę vyksiantį 11 šalių BRICS viršūnių susitikimą, kurio darbotvarkėje pagrindiniai klausimai turėtų būti karas artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje, taip pat ekonominiai iššūkiai. Indijos diplomatiniai šaltiniai praneša, kad Indijoje planuojama surengti Putino ir Irano prezidento derybas su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi. Be to, 2 dienas truksančio viršūnių susitikimo metu su juo susitikti turėtų ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas. Rusijos naujienų agentūros RIA Novosti transliuotojo medžiagoje buvo matyti, kaip Putinas atvyksta į Palamo karinių oro pajėgų bazę naujajame Delyje, kurį pasitiko Indijos užsienio reikalų valstybės ministras. Kinijos lyderis Xi Jinpingas Indijoje laikysis pirmą kartą nuo 2019, jo vizitas taps didžiausių žingsnių link šiltesnių šių 2 tarpusavyje konkuruojančių kaiminių santykių. Nuo Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti 2 laivai, apie tai pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Dar vieno laivo kapitonas pranešė matęs, kaip į 2 laivus už maždaug 7 km į vakarus nuo Omano pataikė 4 nežinomi sviediniai. Viename iš laivų kilo gaisras, o antro laivo būklė kol kas nežinoma. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpuolį. Orų prognozė jūsų dėmesio visai netrukus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.
6: Verslas be sienų.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Sveiki, su jumis vėl laida Verslas be sienų. Kai visuomet kalbėsime apie tarptautinės partnerystės, verslo bendradarbiavimą, eksportą, na ir kitus dalykus, kurie praplečia Lietuvos ribas. Šiandien pas mūsų studijoje labai įdomios įmonės atstovas, netradicinės gal sakyčiau, Raimondas Vaitiekūnas, UAB Atostogų parko verslo patarėjas. Na, jis pats papasakos, kas tas yra, ir Vida Kažūro, Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmų atstovė, kurie atstovauja Enterprise Europe Network. Raimondai, pradėkim nuo jūsų. Na, jau vien pavadinimas, taip kažkaip sako, reikia važiuoti ir žiūrėti, kas tai yra. Kas yra atostogų parkas?
8: 2009 metais mes pradėjom nuo žalio sklypo projekto. Ir praeitais metais mes jau šventėm 10 metų ir atostogų parkas ilgai buvo diskutuota, kodėl atostogų parkas, dažnai mus maišydavo su autobusų parku, bet galų gale nutarėm, kad vis dėlto turi būti vieta kažkur tai vakarų Lietuvoj, kur žmonės galėtų tvariai pailsėti arba, sakysim, netgi pasiekti savo ilgamžiški, vien tik tais dėl to, kad mes turim pakankamai įdomius resursus, kurios paprastai Lietuvoj nelabai kas naudoja, nes Lietuvoj va, kaip taisyklė, tikriausia daugelis žino, tai yra dviejų resursų respublika, tai yra resursai iki Kryžkalnio ir už Kryžkalnio į vakarų Lietuvą. Tai vat vakarų Lietuvoje mes pravažiavę 6000 km po Europą, pamatę, kas vyksta Europoje, nutarėm, kad reikia naudoti lietuviškus resursus, tai yra geoterminį vandenį, sapropelį, ir būtent pateikti, sakysim, žmonėm galimybę būti gamtoje, tvariai, ilsėtis ir turėti daug vandens ir daug įdomių kitokių atrakcijų.
7: Na, apie jūsų parkas sklinda legenda. komandos iki tokių dalykų, kad net ten vabalų viešbučius turit ir žalią energetiką ir ko tik ten neturit. Na, ta prasme, tas objektas toks ganėtinai unikalus, bet kol kas dar, na, šiek tiek paslėptas. Pasigirkit.
8: Na, sakysim, kad paslėptas tai tikrai ne, nes per mūsų, sakysim, pagal mūsų statistiką pas mus apsilanko iš 300 tūkstančių lankytojų ir mes jau pakankamai daug esam žinomi. Sakysim, Forbes'as du kartus yra parašęs užuominą apie mus, apie Gintaro pirtį. Taip pat Airių nacionalinė televizija parodė nedidelę laidelę irgi apie atostogų parką, kurią pasižiūrėjo 4% visų Airijos žiūrovų. Taip kad nepasakyčiau, kad mes labai nežinomi.
7: Supratau. O apie savo unikalumą ir skirtinumą, na, žinomi paprastai būna dėl gerų arba dėl labai blogų dalykų. Nu, žinomi dėl gerų dalykų. Papasakokit apie gerus.
8: Sakysim, mes turim 16 baseinų, vienas iš kurių yra tikrai geoterminis vanduo, tai yra 2 km gylio ir yra visa, turim savo mokslininkus, kurie yra parašę apie tą geoterminį vandenį pakankamai daug. Praeitais metais atidarėm Viduržemio jūros uždarą baseiną, kur irgi yra Viduržemio jūros mineralizacija. Turim 8 pirtis, kurių viena yra gintaro pirtis, kur yra maždaug 2 tonos gintaro. Yra speciali technologija, pagal kurią yra padarytas tas gintaro pirtis. Taip pat mes turim kaimelį medinių rastinių namų miške, tai yra Beržinė, kur yra pakankamai tylu ir gražu. Taip pat, kaip jūs minėjote, turim 2 viešbučius vabaliukams ir paukščiukams. Taip pat mes turim, atidarysim neužilgo padelio kortus, 10 kortų, kurie 6 bus po stogu, 2 bus universalus, vieni lauke. Taip pat turim pakankamai daug vietos tiek konferencijom, tiek įmonių vakarams, tiek visiem kitiem dalykam, bet to noriu pasakyti, kad, sakysim, turime antrom aukštę viešbutį, kuriem yra 12 kambarių, kurie visiškai skiriasi. Ten yra netgi vienas kambarys, kur yra džakuzi ir pirtelė iš karto. Tai vat mes turim tokių dalykų ir, sakysim, mums buvo iškilus praeitais metais tokia dilema, kadangi turim, mesgi taip pat turim kemperių aikštelę, tai yra 20 vietų 4 žvaigždučių kemperių aikštelė ir iškilo klausimas, kaip mums susiras geresnių partnerių, bet prieš tai esame važiavę nemažai ir tiek ir Olandija, tiek ir Danija ir kitur, čia paprašėm, ačiū labai Klaipėdos pramonės ir matų rūmams, kurie suorganizavo mums puikią kelionę į Pietų Airija. Ir mes tenai kartu su ambasada, kartu su mūsų atstovais, tenai dalyvavom parodoje. Ir toje parodoje susipažinom su Pietų Airijos kemperio asociacija. Ir šio mėnesio 23-4-5 dienomis ten bus festivalis, kuriame bus pristatyta atostogų parkas kaip potencialus partneris. Tai čia, aš manau, yra nuostabus dalykas tas, kad mes turim tokį tinklą, nuostabus dalykas, kad turim amatų rūmus ir nuostabu, kad mes turim tokią verslo bendruomenę, kuri viena kitai padeda.
7: Patikslinkit šiek tiek, tai kemperių atstovai, kurie ten kažką daro su kemperiais, siūli su kemperiais atvažiuoti Palangą ir ilsėtis jūsų parke.
8: Visiškai teisingai. Ne į Palangą, bet į Kretingos rajoną. Mes esam 6 metrai iki Palangos kurortinės teritorijos. Mes esam Kretingoj. Ir kažkaip buvo labai keista, kad airiai pasirodo yra didžiuliai keliautojai ir jie, pavyzdžiui, keltų persikelį Europą, į Olandiją, važiuoja į Vokietiją, važiuoja taip pat keltais į Vokietiją ir plaukia toliau, kur jie gali. Ir jiems, sakysim, šita kryptis Estija, tai yra Lietuva, Estija, Latvija, jiems yra pakankamai įdomu ir jiems labai įdomu, kad iš mūsų galima papulti Klaipėdą ir iš Klaipėdos persikelti į Švediją. Tas yra žiauriai įdomu jiems ir jie galvoja apie kiek įmanoma daugiau surasti tokių taškų, kur galima būtų apsistot, gaut visą meniu, tai yra gaut kažkokių tai įdomių lietuviškų, na, sakysim, akcentukų, kad juos tos akcentukus pasiėmė, galima būtų, sakysim, atsivežti į Airiją ir toliau populiarinti Lietuvą.
7: Tai žodžiu, jūs susiradot savo parko ambasadorius Airijoje ir taip, dabar per tai pas jūs ateis rautas naujų klientų. klientų,
8: visiškai
7: kurie
8: teisingi, visiškai
7: padės
8: teisingi.
7: Apkrauti jūsų viešbutį.
8: Jo, taip kad mes vis dėlto džiaugiamės, kad atranda daugiau. Mes, sakysim, pagal statistiką matom, kad šią vasarą mes turėjom maždaug 25% daugiau užsienio turistų. Daugiausia anglakalbių ir lenkų, latvių, taip pat atvažiuoja ir iš Vokietijos pakankamai daugiau žmonių, taip kad aš manau, kad rezultatas yra labai geras, ypatingai misijų, ypatingai parodų, ypatingai vat, būtent tą kontaktą, kuris organizuoja mūsų vat, partneriai Amatų rūmai, tai yra atsiranda tokia ne tik tai mechanika, bet atsiranda veidas į veidą, matosi, atsiranda žmonės, su kuriais galima dirbti, galima kažką planuoti ateičiai.
7: Vida, norėčiau jums užduoti klausimą. Labai gerai buvo pasakyta, veidas į veidą. Na, noriu aš kaip įmonė parduot kokiam didžiuliam koncernui, kad ir Airijoje kažką tai. Ir noriu susitikti veidas į veidą su to žmogum, kuris perka. Kaip rūmai man gali padėti?
9: Rūmai
7: arba Enterprise Europe Network, sakykime.
9: Rūmai turi savo galimybes, bet vienas iš didžiausių įrankių mūsų veikloje yra Europos įmonių tinklas, kuris mums duoda daug greitesnį rezultatą. Tai šiuo atveju taip pat, apie kurį kalba Raimondas, tai yra verslo misija į Airiją, į Dubliną šių metų pradžioje, iš pradžių gana skeptiškai mūsų įmonė žiūrėjo, kadangi tai yra, buvo dalyvavimas turizmo parodoje. Ačiū ir Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje. Aš pirmą kartą mačiau, kad mes suvienime jėgas verslas, prekybos pramonės Amatų rūmai, Europos įmonių tinklas ir diplomatai. Taip, kad diplomatai stovėtų parodoje ir taip pat pardavinėtų turizmo galimybės turizmo parodoje Dubline, aš mačiau pirmą kartą. Ir norėtųsi, kad tokių pavyzdžių, tokių neformalių susitikimų, o va tokių būtų gerokai daugiau. Suprantu, kad Airiai mums yra dėkingi vakarų Lietuvos rinkai, kaip rinka tam, todėl, kad jie yra ir paukščių stebėtojai, ką mes turime vakarų Lietuvoje ir dar ne visi tautiečiai žino, ką mes turime. Ir taip pat mums yra svarbu mūsų nariai, mūsų įmonės, kad jos galėtų turėti daugiau svečių, daugiau pajamų, didesnį pelną ir tą pelną vėl investuotų į tokią veiklą kaip atostogų parkas.
7: Supratau, tai reiškia, noriu aš kažką parduot, susirast partnerį, beldžiuosi į Klaipėdos prekybos pramonės Amatų duris, jūs pasakojot, ką daryt, kaip daryti, vertinat ir judam toliau.
9: Bet įmonė turėtų žinoti, ko jinai nori ir ką jinai gali.
7: Supratau, įmonė, žodžiu, turi buvo ateit pasiruošusi, žinoti, namų darbus ir tai prisidės prie sėkmės. Supratau, na, dėkui visiems, kaip žinote, laidą pristato Enterprise Europe Network, laidą organizuoja Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos Amatų rūmai, o su mumis šiandien buvo Raimondas iš UAB Atostogų parkas ir Vida iš Klaipėdos prekybos pramonės ir Amatų rūmų. Dėkui.
6: Verslas be sienų.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos pramonės ir Amatų rūmai.
10: Reklama.
11: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
12: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkius ir blys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar Varlė LT naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Spūstis Vilniuje bus dar didesnės, klausia TV3 LT. Sunkiau bus įvažiuoti į žiedinės sankryžas. Rugsėjį sostinė tapo rekordiniu išbandymu. Spūstis kausto miestą. Piko metu eismas praktiškai sustoja. Tuo tarpu savivaldybė demonstruoja naujus troleibusus, kurie yra dvigubai ilgesni už įprastus. Vilniaus opozicija aiškina, kad tai yra iš tiesų kelias į dar didesnės spūstis, nes miesto gatvės išraustos dėl remontų, o tokia ilga transporto priemonė sunkiai apvažiuos kliūtis. Rugsėjas jau įsibėgėjo, sostinė toliau kaista. Vairuotojai skendi rekordinėse spūstyse, piko metu gatvės paralyžuotos. Rugsėjo pika dar labiau aštrina išraustos ir susiaurintos miesto gatvės ir nesibaigiantys remontai. Nuo begalinių spūsčių negelbsti ir viešasis transportas. Autobusai ir troleibusai taip pat stringa už

0: Reikius jis gali 20 km važiuoti be ūsų. Bet klausimas, kaip jam pavyks manevruoti sostinės gatvėse, ypač per rytinius kamščius? Sunkiau bus įvažiuoti žiedinės sankryžas, nes jis bus ilgas, o eismas labai didelis pas mus, naujas troleibusus vertina vairuotojas Jonas. Sostinės meras į naujo troleibusą pristatymą atvyko automobiliu, bet tvirtina, kad ir viešuoju transportu dažnai naudojasi. Važiuoju ir viešuoju transportu ir vaikščioju pėsčiomis, ypatingai pas kolegas į ministerijas, į vyriausybę. Tai lygiai taip pat pačius nepatogumus patiriu, kaip ir visi vilniečiai, ir galiu juos suprasti, sako Valdas Benkunskas. Anksčiau savivaldybės atstovai viešai kalbėjo, kad tie, kurie nepatenkinti dėl gatvių remontų ir kamščių, gali vaikščioti pėsčiomis. Visgi dabar meras tokių pareiškimų kratosi, pripažįsta, kad pasiūlymas prastas. Aš galiu pasakyti, kad nevykęs komentaras buvo kolegos ir galbūt suinterpretuota buvo per stipriai. Suprantam nepatogumus, už juos galima atsiprašyti, sako Benkunskas. Vien naujojo Vilniaus troleibuso kaina siekia 770 tūkstančių. 81 troleibusas kainavo apie 62 milijonus. Savivaldybės opozicija bejoja ir tikrai miestas juda teisinga linkme. Vydūnas Sadauskas tikina, kad visi perspektyvos Europos miestai troleibuso iš vis atsisako. Tuo tarpu Vilnius perka naujus. Vilnius yra lyderiaujantis pagal troleibusų skaičių visoje Europos Sąjungoje. Europiniai miestai mato troleibusus kaip vakar dienos transporto priemonė ir daro viską, kad ją pakeistų kitomis, teigia savivaldybės opozicijos narys. Jis tvirtina, kad troleibusų tinklas ne tik lėtina eismą mieste, bet ir yra labai brangiai išlaikomas, o žiemą dar sunkiau užtikrinti, kad dėl apšalusių laidų eismas nebūtų sukaustytas. Meras žada, kad nuo gruodžio mėnesio gatvėse iš vis neliks senųjų čekoslovakiškų škodų. Juos pakeis naujieji. Štai tokios naujienos apie Vilniaus transportą, apie ilgesnius troleibusus ir kamščius ir spūstis mieste. Spūstis Vilniuje bus dar didesnės, sunkiau bus įvažiuoti žiedinės sankryžas. Apie tai šį ryt rašo naujienų portalas tv3.lt. Ekonomistai įvertino Ruginienės šeimos paketą, giria dalį priemonių, bet mato ir trūkumų, apie tai rašo 15 min. Naujame šeimos politikos pakete 9 priemonės, kurioms įgyvendinti numatyta apie 770 milijonų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikisi, kad jos padės šeimoms skirtingais gyvenimo etapais. Bet ekonomistai atkreipia dėmesį ne tik į siūlomos paramos naudą, bet ir jos kainą bei ilgą laikį poveikį. 9 siūlomos priemonės apimtų skirtingų šeimos gyvenimo etapus – nuo būsto įsigijimo iki mažų vaikų auginimo ir pasiruošimo mokslo metams bei vaikų užimtumo vyresnėse klasėse. Tarp numatomų pokyčių ir papildomą pagalbą iš emigracijos į Lietuvą grįžtančiam šeimoms. Padarėme mini apklausą ir tyrimą. Dabar jau nuo šių metų turime papildomas išmokas studentams, kurie susilaukė vaikų. Yra ir tam tikrų dalių, kur šeimos matė poreikį stiprinti pagalbą. Į tai atsižvelgėme. Pabandėme maksimaliai atliepti jų poreikius. Reikia rūpintis vaikų ne tik, kai jis gimsta, bet ir jam augant. Beveik 800 milijonų eurų metama į šį paramos paketą. Taip sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. 15 min paklausė ekonomistų, kaip jie vertina šias priemonės. Jeigu įdomu daugiau, tai galite paskaityti apie tai 15min.lt portale. Nuo dabar 7 valandos ir 27 minutės, jau visai netrukus naujausios sporto žinios, jas kaip visada rengia kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių

0: aiškių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Čia Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasirengimą naujam sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris keturių komandų turnyre Londone 82-83 nusileido Paryžiaus basketbalo ekipai. Permainingose rungtynėse kauniečiai likus 6 sekundėms iki ketvirto kėlinio pabaigos po Modolo taiklių baudos metimų pirmavo tašku, tačiau varžovų pergalė lėmė taiklus Paryžiaus klubo lyderio Nadiro Hifi metimas. Žalgiriui daugiausiai 17 taškų pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Karsenas Edvardsas, 12 taškų surinko Edgaras Ulanovas, 11 pridėjo 13 kamuolių atkovojęs ir 3 varžovų metimus blokavęs Jonas Valančiūnas. Paryžiečių gretose nesustabdomai žaidęs Hifi pelnė 24 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Po apmaudaus pralaimėjimo Žalgirio treneris Tomas Masiulis akcentavo varžovų agresyvumą.
2: Ką ir akcentavom, kad tas fiziškumas per pirmąją pusę šiek tiek, daug mums išmušė iš vėžių, tikrai lipo jie, mes liktai atrodo ir žinojom, kokiu stiliu žaidžia, bet žaidėjai vis tiek buvo sunkiau prisitaikę, taip kad pirmą pusę tikrai labai pralaimėjo fiziškumu. Antroje pusėje žymiai buvo geriau viskas, grįžom į rungtynes ir galės sprendėsi vienu metimu rungtynes, bet šiaip tikrai pirmoj pusėje fiziškumas buvo, man atrodo, labai svarbus dalykas. Ir vėlgi, žiūrėsim video, priežasčių, gal kažkiek tikrai nesitikėjom, kad tokio spaudimo, gal žaidėjai nesitikėjo tokio spaudimo, tokio fiziškumo, taip kad tikrai vietoj prarasdavom kamuolius daug. Polime pirmoj pusėje, vėlgi, jeigu šnekam, tai tikrai net polime nieko negalėjom susikurti, niekur neįėjom į tas vietas, kur norėjom žaisti, taip kad visų žingsnių vėlavom. Taip, yra gera video medžiaga žiūrėti, kai kurią pusę turime.
1: Sakė Masiulis. Kitas rungtynes kauniečiai Londone žais jau šiandien, kai nuo 19:30 kovoje dėl trečiosios vietos išmėgins jėgą su Vroclavo Šlionskui iš Lenkijos, kuris vakar 78-96 neprilygo Londono Lions. Tautvydo Sabonio auklyti. Gretose vėl dominavo Kauno Žalgiriui priklausantis Kinanas Evansas, per 17 minučių pelnęs 14 taškų ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Rezultatyviausiai liūtų gretose žaidė 20 taškų surinkęs Džalis Skotas. Pasirengimą naujam sezonui tęsiantis Jonovos Hipokredit klubas kontrolinėse rungtynėse namuose 84-73 palaužė pernų ekipą iš Estijos. Šeimininkus į pirmą pergalę vedė 16 taškų pelnęs Timas Lambrektas, 13 pridėjo Matas Repšys. Kitas rungtynės jonoviečiai žais pirmadienį Vilniuje su Lodzės LKS klubu iš Lenkijos, kuris šiandien Lietuvos sostinėje susitiks su Kėdainių Nevėžiu. Naujoje Žironas basket komandoje debiutavęs Dominikas Stenionis per 7 minutės pelnė 3 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau jo komanda Katalonijos taurės pusfinalyje 88-98 pralaimėjo Aurimo Majausko atstovaujamai Leridos ekipai. Pastarasis nugalėtojų gretose per 9 minutės pasižymėjo 4 taškais ir 2 atkovotais kamuoliais. Solidžiai pasirodė Žironos klube žaidžiantis kitas lietuvis Martinas Gebenas per 21 minutę surinkęs 12 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Šiandien Žironos ekipa kovoje dėl trečios vietos varžysis su Badalono Juventudu. Kitame Ispanijos klubams atstovaujančių lietuvių derbyje Malagos Unikaha 80-76 palaužė Tenerifės La Laguna. Nugalėtojams Ignas Brazdeikis per 15 minučių pelnė 7 taškus ir atkovojo 2 kamuolius, o 20 minučių žaidęs Simonas Lukošius surinko 9 taškus ir atkovojo kamuolį. Tenerifės klubui priklausantis Rokas Gedraitis dėl traumos nerungtyniavo. Valdo Damarausko treniruojamas Baku Saba klubas nesėkmingai debiutavo UEFA čempionų lygoje. Pirmosiose rungtynėse Azerbaidžano ekipa Old Trafford'e 0-4 neprilygo Manchester United. Pranašumą nuo rungtynių pradžios turėjo raudonieji velniai, priekį įsiveržė 27 minutę po Mateo Sokunijos įvarčio. 42 minutę antrą įvartį pelnė Bruno Fernandešas, 45 rezultatas tapo 3-0 po Benjamino Šeško įvarčio, o 63 minutę pasižymėjo Alessandro Martinesas. Nors Saba klubas atliko 11 smūgių į varžovų vartus, pasižymėti nepavyko. Antrasis čempionų lygos rungtynės Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13 dieną namuose su Prahos Slavija, kuri vakar namų arenoje 2-3 nusileido Lanso vienuolikė iš Prancūzijos. Kitose pirmojo turo rungtynėse Miuncheno Bayernas namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt iš Norvegijos, o turnyro debiutantė Komo ekipa namuose netikėtai 4-1 nepaliko vilčių Leipcigui. Dar dvejos rungtynės tarp Eindhoveno PSV ir Donecko Šaktariaus bei Stambulo Fenerbahčės ir Romos ekipų baigėsi taikiai 1-1. Po rungtynių Stambulės spaudos konferencijoje kalbėjęs Fenerbahčės klubo vyriausiasis treneris Izmailas Kartalis netikėtai pareiškė paliekantis komandą savo norų. Tai buvo jau ketvirtasis jo darbo etapas šioje ekipoje, tačiau šį kartą jis truko vos 3 mėnesius. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyre šiandien vyrų vienetų varžybų pusfinalyje antroji pasaulio raketė Aleksandras Zverevas iš Vokietijos žais su Karenu Khachanovu, o kitame mače titulą praradusi Carlos Alcaraz eliminavęs Beną Sheltonas amerikiečių derbyje rytoj kausis su Frensiu Tiefu. Moterų vienetų varžybų pusfinalyje antroji planetos raketė kazakstanietė Jelena Rybakina 3-6-6-4-6-4 eliminavo amerikietę Coco Gauff. Finale Rybakina rytoj susitiks su pirmąjį reitingą planetoje turinčią ir nugalėtojos titulą ginančią Ariną Sabalenką. Naujasis vyrų vienetų varžybų čempionas Niujorke paaiškės sekmadienį. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
7: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
0: Čia Žinių radijas.
8: Ryto espreso.
9: Sveiki, sugrįžę į ryto espreso, dabar 7:00 ir jau net 41 minutė, laikas ryto temai per Žinių radiją, šį kartą ryto temai nusikelsim į Šiaulius. Saulės miestas savaitgalį švęs gimtadienį su juo ir sveikiname su mumis Šiaulių meras Artūras Visockas. Labą rytą.
10: Sveiki, gyvi.
9: Tai kiek metų sukanka Šiauliams?
10: Skaičiuojant nuo 1236, tai būtų 790.
9: 790. Puikus apvalus jubiliejus, gaunas vienas senesnių miestų, kaip ir savo regione, bent jau tikrai?
10: Na, miestas paminėtas buvo nuo tam tikro mūšio, Saulės mūšio, ir vat nuo to laiko skaičiuojame. Jeigu galima sakyti taip, kaip jūs sakote, tai taip, smagu girdėti.
9: Sakykit, ką suplanavę, kokie planai šventėjai, ar visą savaitgalį Šiauliai už ir bus ką veikti visiems ir miestelėnams ir miesto svečiams?
10: Šventė jau vyksta ir Japonijos ambasada padovanojo nepaprastai gražų šokį prieš keletą dienų, taip pat nacionalinis simfoninis sugražinytė tyla, Achrono festivalis, nepaprasto grožio kūriniai, vakar buvo inauguruotas ir pristatytas visuomeniai garbės pilietis. Vakare dalyvavo užsienio delegacijos, taip pat iš Lietuvos ministras pirmininkas gerbiamas Sinkevičius. Ir šiandien eisena, o rytoj viską užbaigsime šventiniu fejerverku.
9: Ir ferverkų ir koncertas, kaip supratau, taip pat laukia, ar ne?
10: O patikėkite, kiek Šiauliuose šiemet bus, tai dar išgirsite dar ne vieną kartą.
9: Kas iš atlikėjų atvyksta?
10: Daugybė atlikėjų, iš tikrųjų nenoriu išskirti, nes jie įvairūs. Scenos tikrai lūš, įvairaus pasirinkimo įvairiose skirtingose vietose. Vietos labai tvarkingai paruoštos, žmonės labai gražiai nusiteikė, jau vakar viskas matėsi, buvo tam tikri unikalūs renginiai. Auksinio Saulės laikrodžio aikštėje ten žmonės netilpo. Gal aš labiau norėčiau akcentuoti vakar dienos įvykusį renginį ir garbės pilietį, tai yra verslo žmogus Rolandas Gabrielaitis. Girdėjau ką tik jūsų reklamas apie verslo pusę. Ir čia šitoj vietoj labai svarbu mums patiems miestui ir Lietuvai suprasti, kad visi būsime turtingi tik tuomet, kada išmoksime tinkamai apjungti viešus ir privačius finansus. Tai Šiauliuose mes sparčiai to mokomės. Mokomės vieni iš kitų ir gavosi taip, kad ir vakar tas buvo garsiai pasakyta, jog valdant finansus, kalbant apie S finansinę perspektyvą, Šiauliai tapo absoliutus Lietuvos lyderis, kad suprasti, mūsų procentas 38 antro miesto po mūsų Klaipėdos 21. 1% reiškia net 16 milijonų pinigų. Ir per šitą pamoką mes išmokome ir pateikėme Seimui, tai labai labai svarbu, viešųjų pirkimų tam tikrą momentą. Jis yra priimtas. Šitą dalyką pristatė net Seimo pirmininkas ir biudžeto komiteto vadovas Algirdas Sysas. Už to slepiasi apie 500 milijonų ekonominės naudos kiekvienais metais, jeigu Seimas ir vyriausybė neišsigas ir tai bus patvirtinta. Štai kas išauga iš noro, kad tavo miestas ir viskas aplinkui vystytųsi tinkama kryptimi. Čia vat yra svarbus dalykai. Ne tik ferverkai, bet ir tas, kad už ferverkų. Ta prasme, proceso gylis.
9: Mhm. Dabar Šiauliai, kaip ir minėjot, ir mes čia jau kalbam apie Šiaulių gimtadienį ir dabar galiu netgi truputėlį pavardinti, iš tikrųjų tai pasirodymus buvo prie ko grįžęs, kad jeigu galbūt šių grupių ir atlikėjų gerbėjai laukia koncertų, tai ir Gabrielė Vilkickytė, ir Donatas Montvidas, ir grupė Shower, Colors of Bubbles, solo ansamblis, daug ir klasikinės muzikos atlikėjų, ir iš tikrųjų ta prasme toks... Taip, ir Gian, ir tikrai Šiauliai šiam savaitgaliu nusiteikia kaip tikram festivaliui orai, kaip suprantu, irgi jums netrukdys, bent jau pasižiūrėjus į orų prognozę, bet vis dėlto, žinot, šventė šventėmis, bet kokiomis aktualijomis šiais laikais gyvena Šiauliai, ko palinkėti visiems Lietuvos gyventojams Šiauliams?
10: Išleidau netgi specialų įstatymą, jį pavadinau įstatymas 790, kartu su žmona išleidome, tai ten skamba palinkėjimas, jis yra viešas, sulaikyti piktą žodį, nepabijoti gerą žodžio, apsikabinti, kalbėtis, švesti, nes na, Šiauliai tikrai to nusipelnė. O kokia kryptis, nu jį vėl skambėjo, lietuvių kalba ir savivalda. Tas labai gražiai buvo išryškinta, žmonės suprato, kodėl lietuvių kalba. Na, todėl, kad 22 metais jau mes pralaužėm šitą frontą, ne į tą pusę, kur reikėtų pralaužti. Atsirado tos trys papildomos raidės, tai būtų gerai, kad toliau to fronto nelaužtumėm. O savivalda, na, todėl, kad tais pačiais 22 metais visi 60 merų pasakė, to nedarykim, bet Seimas padarė. Na, padarė žingsnį, kuris nenaudingas Lietuvai. Tai va tokios ir aktualios. Svarbu susigaudyti esmėje, nes jūs teisingai pasakėt, šventė šventėmis, jos praeis. Bet reikia gyventi. Tai va šitoj vietoj Šiauliai 100% yra nusipelnę švesti, žmonės tai jaučia, nes mes ir ideologiškai karių kapinės iškeltas, karinis miestelis pastatytas, beje, pat efektyviausias Lietuvoj, nuo gynybos iki ekonominio dalyko, nuo finansų valdymo iki švietimo, nes pas mus visiškai kyla ir aukštasis mokslas visose pozicijose, vėl speciali programa ateina iš 22 metų. Tikrai, tikrai nusipelnėme švesti, tą ir darysim. Ačiū iš tikrųjų, kad pakalbinot.
9: Ačiū Jums, kad prisijungėt. Geros Jums dienos ir gražaus gimtadienio. Šiauliuose šį savaitgalį didelė šventė, nors ir įvairiuose miestuose būna tų gimtadienių, bet Šiauliai tikrai nusiteikė švesti labai įspūdingai. Šusnis atlikėjų, daug koncertų, daug veiklų ir daug įvairių dalykų galite nuveikti šį savaitgalį Šiauliuose, tad nesunku pasidomėti, pasigūglinti ir sužinoti daugiau. 790 gimtadienis Šiauliams. Skrenda linkėjimai į Žinių radijo. Likite su mumis.
8: Ryto espresso.
3: Smaližiams radio razina.
11: Lenkijos ilgų nuotolių plaukikas Bartolomėjus Skupkovskis pateko istoriją tapęs pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Skupkovskis pramintas ruoniu daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje įveikė per 55 valandas. Tai buvo jau penktasis plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą ir pirmasis pasibaigė sėkme. 24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas anksčiau prie šio tikslo buvo labiausiai priartėjęs 2025 metais. Kai jo komanda nutraukė plaukimą, likus vos 11 km iki Lenkijos krantų, po to, kai jis be pertraukos praleido vandenyje 53 valandas ir prarado sąmonę.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
2: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
3: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausias žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šįryt atvyko į Indijos sostinę prieš 11 narių BRICS viršūnių susitikimą. Šiame susitikime, kaip tikimasi, dominuos karai artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje, taip pat ir ekonominiai iššūkiai. Indijos diplomatinių šaltinių teigimu Putinas ir Irano prezidentas turėjo surengti derybas su Indijos premjeru. O Kinijos prezidentas Xi Jinpingas taip pat ketina susitikti su juo 2 dienų susitikimo paraštise. Putinas atvyko į Palamo karinių oro pajėgų bazę naujajame Delyje, kurį pasitiko Indijos valstybės ministras užsienio reikalams. Taip pat rodo Rusijos naujienų agentūros RIA Novosti transliuoti kadrai. Kinijos lyderiui Xi Jinpingui tai bus pirmasis vizitas Indijoje nuo 2019, žymintis didžiausią iki šiol žingsnį atsargiame santykių šilime tarp kaimynių varžovių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tikisi jau rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Rugsėjo pabaigoje Niujorke vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendrieji debatai. Zelenskis jau antradienį teigia, kad tikisi susitikti su Trumpu dar šį mėnesį. Jis norys su Jungtinių valstybių prezidentu aptarti priemonių paketą skirtą Ukrainos oro gynybai stiprinti. O Kanada ir Ukraina ketina ženkliai išplėsti bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidentas ir Kanados ministras pirmininkas. Kaip teigiama pranešime, abiejų šalių bendradarbiavimas bus plečiamas visose dronų gamybos srityse. Kanada taip pat siekia per artimiausius 2 metus sukurti gamybos pajėgumus, leidžiančius pagaminti milijonus dronų. Premjero Carney teigimu, šiuo metu Kanada iš viso turi 2000 dronų.

0: Šiandien Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė pristatys pataisas, kuriomis siūloma uždrausti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams bei pareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Kompiuterinis žaidimas vaikui gali prasidėti kaip nekalta pramoga, o baigtis mechanizmų veikiančių kaip lošimas. Sumoki pinigus, nežinai ką gausi, nusivili ir bandai dar kartą. Vadinamosios loot box arba atsitiktinio turizmo dėžutės vis dažniau tampa vaikų kasdienybės dalimi, nors jų keliamos rizikos Lietuvoje iki šiol beveik nereglamentuojamos. Skelbiama, kad per porą metų iš pinigų lošia apie 14% Lietuvos 15-mečių, o tarp vaikinų 24%, beveik kad ketvirtas. Europo internetu lošiančių paauglių dalis per 5 metus išaugo apie 14%, o galimai žalingo lošimo požymių turinčių lošiančių moksleivių dalis jau siekia apie 8%. Konservatorių teigimu, per parą Lietuvoje sulaukiama apie 60 prašymų neleisti žmogui lošti, o maždaug pusę tokių prašymų pateikia vos 21-30 metų žmonės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai kirsti sieną. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko net 5 žmonės. Kaip pranešė policijos departamentas, iškart po vidurnakčio Kėdainių rajone ties Būdų kaimų kelyje Panevėžys Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu Volkswagen Golf. Nuo smūgio pastarasis atsitrenkė į BMW, šis į Jeep Cherokee Country, kuris atsitrenkė į prieš šviesoforo stovėjusį Mercedesą. Eismo įvykio metu nukentėjo net 5 žmonės, dėl patirtų įvairių kūno sužalojimų jie nugabenti į ligoninę. Šventojoje šiandien prasideda naujojo uosto infrastruktūros statybos darbai. Prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo simboliškai pažymėsintis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmajame etape numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinis bus beveik 648 metrų, o šiaurinis daugiau kaip 400 metrų ilgio. Pietinėme mole taip pat bus įrengtos krantinės, 9 metrų pločio promenada, gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atkurtas uostas bus skirtas pramoniniai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Visai netrukus naujausia orų prognozė, o po jos iš karto laida opozicija. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
1: Čia Žinių radijas.

0: opozicija.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narė, ekspremjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Aišku, dabar visas pasaulis šiandien prisimena rugsėjo 11-osios teroro aktus, Jungtinės Amerikos valstijose, 25 metai ketvirtis amžiaus. Ir klausimas jums toks, vis tiek jūs ypatingai įnikusi esate į užsienio politiką, ar Amerika praėjusi tokį teroro aktų kelią supranta šiandien, kas vyksta Europoje, kas vyksta kare Rusijos su Ukraina ir apskritai terorizavimas Europos, kuris vyksta iš Rusijos pusės, jai aiškus, jinai atjaučia pati tai išgyvenusi ar nelabai?
2: Na, man atrodo, kad klausimas yra čia, ką mes vadinam Amerika. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į tai, ką sako visuomenės apklausos, tai visuomenės apklausos labai aiškiai sako, kad visuomenė Amerikos ir nesvarbu ar demokratų ar respublikonų rinkėjai, jie palaiko Ukrainą labai, labai aiškiai ir labai vienareikšmiškai ir palaiko paramą Ukrainai. Be jokios abejonės pilnos Jungtinės Amerikos valstijos geriausių pasaulio ekspertų, institucijų, įvairių think tankų ar kažkokių kitų įstaigų, kurios labai adekvačiai puikią analizę geba atlikti, daugybę aukštų technologijų įmonių, kurios teikia ir tai pačiai Ukrainai pakankamai rimtą paramą tam, kad Ukraina galėtų apsiginti. Na, o dabartinė administracija ir politikų tarpe lygiai taip pat, o dabartinė administracija, tai na, matom tą polinkį į tokius, nežinau kaip čia pasakyti, tokius įsivaizdavimus, kad čia viską galima kažkokiais tokiais verslininkiškais metodais bandyti sudylinti, naudojant net tą mėgiamą žodį, bet na, faktas yra tas, kad Rusija yra ne apie dylinimą, ji yra ne apie kažkokias derybas ir kažkokius susitarimus. Ir turbūt nėra tokio susitarimo, kurio Rusija nesulaužytų kitą dieną po to, kai tą susitarimą pasiektų, nes ji turi savo logiką, savo imperialistinę logiką, savo tikslus, savo norą atkurti tą vadinamą interesų zoną kitų valstybių sąskaitą. Ir to savo tikslo siekia ir kai jai labai aiškiai neužkertamas kelias, ir čia yra turbūt pats blogiausias dalykas, nes Jungtinės Amerikos valstijos tikrai yra pajėgios labiausiai tą tokį kelio užkirtimą labai labai aiškiai pademonstruoti, kai tas kelias yra neužkertamas, tai dėja, tai tęsiasi toliau didžiulę žmonių gyvybių ir sunaikinimų sąskaitą.
1: Įdomu, kaip būtų atrodė, jeigu mes po rugsėjo 11-osios akto Amerikoje būtume sakę, Osama bin Ladenas geras vyrukas, su juo galima turėti reikalų, galbūt net kalbėtis apie taiką kažkaip tai.
2: Na, turbūt nei būtumėm tai sakę, nei čia, taip sakant, šita ironija yra gal tikli, bet ji labai brangiai kainuoja Ukrainos žmonėms, tai dėl to labiausiai ir gaila iš tikrųjų to tokio, na, to politinio tokios manipulacijos, kurią dabartinis prezidentas dėja dažnai naudoja, sakydamas, kad sąjungininkai niekada Jungtiniam Amerikos valstijom nieko nedavė, niekada nieko nepadėjo. Prisimenant tą pačią rugsėjo 11-ąją, na, kada iš ties sąjungininkai buvo visi vieningi ir šiaip Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu sulaukė didžiulės pasaulio paramos. Tai man atrodo, kad na, gaila tokie dalykai. Šiaip žmonėm ir būna, kad ir išsitrina, aišku, čia to tokio amžino dėkingumo gal tikėtis neverta, bet supratimo, kad visokios blogio jėgos, jos ne tik, kad nedingsta, bet jos dar dabar ir per laiką, turbūt čia ne šios dienos kažkoks tai efektas, vis tiek per laiką, jeigu jom kelias yra neužkertamas, jos kombinuojasi, klyjuojasi viena iš kitos, mokosi, kuria va, tas kažkokias ašis ar kažkokius tandemus ir tai turi didžiulę kainą pasaulio gyventojams.
1: Gerai, tai belieka palinkėti Amerikai kiek įmanoma daugiau ramybės, sakyt, nuo teroro aktų ir mums patiems, aišku. Perinam tada prie to, kas vyksta jau čia arčiau mūsų. mūsų šalyje. Vakar socialinės apsaugos ministerija pristatė paramos šeimai paketą ir iš tikrųjų mane nustebino, kad atrodo iš šalies taip, kad visos partijos ir pozicija ir opozicija pakankamai gerai priėmė šitą paketą, palaiko ir nelabai daug mato problemų. Konservatoriai, aišku, ten irgi tam tikrų pastabų turi dėl nemokamo maitinimo, kuris tikrai nepigiai kainuos visą kitą, bet šiaip iš principo tas paketas gana gerai priimtas. Ar čia klaidingas įspūdis?
2: Na, yra keli dalykai, kuriuos reikia matyti. Čia vakar turbūt toks pagrindinis, nu, matyt, viešuose ryšiuose tokia taisyklė yra, kad pagrindinis tikslas, matyt, buvo pasisvaidyti sumom ir kai kurie, tarkim, ir jūsų kolegos ten tą milijardą taip jau pasičiupo į antraštes, nors iki milijardo tam pakete tikrai yra toloka. Ir netgi kitų 770 milijonų yra toloka, todėl kad ką turbūt ne iš karto galima pastebėti, tai kad bent pusė to paketo yra, paprastai kalbant, pasiūlyta kitai valdžiai įgyvendinti. Tai reiškia, dabar gera socialdemokratų valdžia priims tuos sprendimus, o kažkokia kita vyriausybė turės sukti galvą, kaip finansiškai pagrysti, na, bent jau pusę to paketo. Tai yra, na, tai yra ženklios sumos, tai yra 400 milijonų maždaug išlaidų nuo 2029 metų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad žiūrint į pačias priemones, vėlgi galima dėl atskirų priemonių diskutuoti, tarkim, dėl tų pačių motinystės išmokų, dėl paramos būstui, nes iš paramos būstui labiau atrodo, kad tos priemonės greičiau papūs nekilnojamo turto kainas, kadangi pasiūlos pusėje jokių priemonių siūlomų nėra, tai reiškia tik ant to paties, ant tos pačios konjunktūros tu primesi kažkiek daugiau pinigų ir, nu, pasekmės turbūt, kad daugumai ekonomistų gana nesunkiai prognozuojamos. Dar vienas dalykas, kuris krenta į akis ir kiek matau irgi ir kiti ekonomistai kolegos tą kritikuoja ir aš irgi tą kritikuoju, kad na, yra tam pakete tokių universalių priemonių, na, pradedant nuo to paties maitinimo, taip pat kažkokia išmoka ten mokyklos ar kažkokiem kitiem tikslam, tai visą laiką galima sakyti, kad bet kokio turtingumo šeimos, bet kokio finansinio pajėgumo šeimos tikrai turi išlaidų papildomų susijusių su vaikų auginimu, tai yra objektyvu, bet taip pat objektyvu ir tai yra, kad Lietuva turi 35% nuo BVP maždaug perskirstimą per biudžetą ir kai mes pradedam konstruoti universalias priemones, tai yra, kurios nepriklauso nuo žmonių pajamų, yra teikiama parama nepriklausomai nuo žmonių pajamų, tai labai labai didelis klausimas, kas tą sąskaitą apmoka, nes šiaip mes, na, taikom priemonėmis į tas valstybės, kurios turi 50% perskirstimo, pavyzdžiui, kokia nors Skandinavija, kuri yra tikrai tų universalių išmokų ir paramos formų nemažai, bet kadangi yra visai kita mokesčių sistema, visai kitas perskirstimo lygis, tai, na, taip tie dalykai ir susibalansuoja. Tai man atrodo, kad užuot va, taip elgusis, tada jau geriau kurti universalias paslaugas, kurios yra reikalingos šeimom auginančiom vaikus, na, pavyzdžiui, tas pačias iki mokyklinio ugdymo įstaigas, ir taip toliau ir panašiai, ir čia būtų daug taiklesnė parama. Ir paskutinis dalykas, kur man atrodo reikia labai, labai aiškiai suprasti, kad, na, tie klausimai, kurie yra sprendžiami, jie vienaip ar kitaip gali ir turi būti sprendžiami vienokio ar kitokio tų priemonių dizainų. Bet, na, nereikia kažkaip užsiduoti savo tokio tono, kad kažkaip va, tomis priemonėmis tu gali išspręsti problemą, kurios nepavyko išspręsti nei vienai postindustriniai valstybei. Kiek pinigų ant stalo ji be padėtų, nes nuo Pietų Korejos, kur buvo didžiulis finansinis paketas, tiesiog didžiulis. Na, gerai, sakykime, mes esam gal kažkokia kitas kultūrinis kažkoks, na, mūsų kitas kultūrinis kodas, mes kažkaip galbūt kitaip žiūrim, bet juk daug čia buvo Lietuvoje diskutuojama ir apie Lenkijos priemonės, ir apie Orbano priemonės Vengrijoje paramos su didžiuliais, tikrai didžiuliais pinigais ir didžiulėmis išmokomis, ir mes matome, kad, na, gimstamumo rodikliai ten yra tokie patys, kaip ir kitose postindustrinėse industrinėse valstybėse, ta prasme, ta problema, va taip pinigais neišsisprendžia. Tai šiaip parama šeimai, parama auginantiems žmonėm vaikus priemonių vienu ar kitų, tai manau, kad iš to priemonių paketo, kiek ten jo yra, dalį priemonių ar su pasiūlymais papildomais, ar net gal ir be papildomų pasiūlymų, tikrai na, daug politikų Seime, daug politinių partijų Seime parems, kažkurių atskirų matyt, kad ne, bet vis tiek yra, bus tie klausimai, na, bus tie klausimai, juos reikės vyriausybėje atsakyti ir neužteks pasakyti, kad finansų ministras yra, žino, toks talentingas, kad jis ten kažkur nueis, paieškos pinigų ir tuos pinigus padės ant stalo. Vis vien tos priemonės turės būti finansiškai pagristos. Antraip peršasi mintis, kad ir tai per socialdemokratų kadenciją valstybės skola ūktels į viršų nemenkai. Tai taip didelė dalim dėl gynybos išlaidų, bet vien todėl, kad gynybos išlaidoms mums yra reikalinga va, tokia didelė dabar, tokios didelės išlaidos mums reikalingos akumuliuoti gynybai šiuo metu. Na vis dėlto kitos mūsų einamosios išlaidos, jos turėtų būti maksimaliai kažkaip susijusios su tuo, ką mes surenkam mokesčiais ir ką mes perskirštom. Ir todėl taip jau taikyti tas priemonės, kurios yra ir brangios, ir nesakysiu, kad netaiklios, nes kaip ir sakiau, na, jos visos šeimos turinčios vaikų turi papildomų išlaidų, tai aš nesakysiu, kad tos priemonės yra netaiklios, bet jos mums yra ne pagal kišenę, taip pasakyčiau. Ypatingai kairiai vyriausybei, kuriai nu, turėtų būti svarbus perskirstimas, turėtų būti svarbi logika tokia, kad na, pirmiausia vis dėlto parama turi būti skiriama žmonėm, kuriem labiau tos paramos reikia, tas paramos koncentravimas būtent tiem žmonėm, kuriem yra sunkiau vaikus auginti, finansiškai sunkiau, jisai būtų gerokai logiškesnis negu toks na, bandymas tiesiog nustebinti visus šimtais milijonų, kurių didelę dalį turės sukrapštyti dar ir vėlesnės vyriausybės.
1: Tai gal mes judame prie tos skandinaviško modelio tokio, čia turbūt ne pirmą kartą apie tai kalbama, kuomet mokesčiai dideli, bet paslaugos iš valstybės, jos garantuotos, ten visais lygiais daugiau mažiau. Ir jūgė tada, kaip sakoma.
2: Yra vienas esminis dalykas, kuris Lietuvai nelabai leistų dabar įjungti Skandinavijos ar kažkokio artimiausių metų. Kuo pasižymi Skandinavijos valstybės pirmiausia? Ne tik aukštais mokesčiais, kaip mes įsivaizduojam, nors kas yra svarbu, nes labai dažnai Lietuvoje tas diskursas toks labai paprastas yra, kad kadangi aukšti mokesčiai, tai tada blogai ekonomikai ir blogai konkurencingumui. Tai Skandinavijos šalis yra vienos iš konkurencingiausių ekonomikų pasaulyje visada, bet kokiuose reitinguose. Kodėl? Nes turi gerą infrastruktūrą, nes turi kvalifikuotų žmonės, turi na, tą socialinę aplinką, kuri leidžia labai skaidrę, turi skaidrės valstybės institucijas. Tai vat, man atrodo, čia yra pagrindinis pirmiausia klausimas, kurį mes turėtumėm išspręsti, net jeigu būtų ambicija, tarkim, didinti perskirstimą ir plėsti viešasias paslaugas. Pirmas klausimas yra pasitikėjimo. O pasitikėjimas jis neatsiranda ten, kur reikia, taip sakant, periodiškai politikus krėsti Seime ir žiūrėti, kaip jie už biudžeto pinigus smeigia čekiukus degalinėse ir kitus panašius dalykus daro. Nes kai tu turi pasitikėjimą, tai tada tas tavo, na, taip tu sumoki didelę dalį savo pajamų mokesčiais, bet tavo supratimas yra, kad daugiau mažiau tai, ką tu atgauni, tegul netiesiogiai, tegul per kitus visuomenės narius, tegul per tą bendrą sanglaudą, tau apsimoka, tau atsiperka. Lietuvoje mes su tuo pasitikėjimo lygiu dar esam pakankamai žemai. Ir tą pasitikėjimą reikia užsitarnauti. Ir čia bus ne vienos kadencijos darbas, ir tą pasitikėjimą galima būtų užsitarnauti, jeigu būtų bent porą kadencijų, na, kuriuose nebūtų tokių dalykų, kuriuos mes dėja pastaruoju metu matom.
1: Gerai, ESO valdyba atleido Renaldą Radvilą, jis bendrovė dar vadovaus iki spalio, bet iš principo patenkino jo atsistatydinimo pareiškimą. Ar, kaip jūs manote, ar ESO ir Renaldas Radvilas kalčiausias dėl to, kad dar po šiai dienai kai kas neturi elektros ir kad nebuvo padaryti darbai, kurie galbūt užtikrintų per audras stabilesnį tinklo veikimą?
2: Na, buvo viena didelė audra buvusios mūsų vyriausybės, reiškia, kadencijos pabaigoje ir irgi buvo ten šiokių tokių sunkumų tiekimą atkuriant ir buvo šiokių tokių pamokų, kurias reikėjo išmokti ir geriau pasiruošti, nepaisant to, kad šita audra, kaip suprantu, buvo čia rekordinė turbūt per dešimtmečius šita pastaroji. Tai aišku, kad visą laiką yra visko, bet man atrodo dabar buvo toks net nebuvo didelio bandymo aiškinti.

0: kad, nu, kad turėtų atleisti vadovą, tai vadovas tiesiog, matyt, nenorėdamas to į tą padėtį valdybos velti, nu, nes yra aukšto lygio vadovas ir jo pozicija. Ta prasme, čia, ne, ne, nu, da, čia tie žaidimai tokiais atvejais, kai nėra pasitikėjimo, jie yra paprastai nežaidžiami versle ir net ir valstybės kontroliuojamame versle, tai jis tiesiog pateikė savo prašymą ir tą problemą išsprendė. Bet ar iš to bus išmoktos kažkokios kitos pamokos, kad kai kita neduok dieve panaši audra ateis kitą vasarą ar dar kitą vasarą, ar tada mes turėsime kažkokią geresnę situaciją, va šitą reikės pamatyti, nes galvų, kapojimas jisai kaip priemonė tokia vizuali ir labai išraiškinga veikia, bet ji veikia labai trumpai, nes nukirstos galvos jokios problemos išspręsti negali. Tai klausimas, ar tie žmonės, kurie ateis po to, kažkokias problemas išspręs.
1: Antikorupcijos komisija svarstė čia Raudondvario dvaro reikalus ir taip toliau, taip toliau. Čia to nepotizmo atvejus ir galiausiai nusprendė, kad dabar tirs nepotizmą visur, visuose lygiuose, visuose partijose, visuose dvaruose.
0: Futbolo klube Žalgiris.
1: Tai jūsų nuomone reikalingas toks registras nepotizmo, pavadinkim taip jį.
0: Man atrodo, kas jau kas, bet Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnyba yra tokį, nu, ne registrą, bet tokio tyrimo apie Lietuvos savivaldybę šiaip padarė jau prieš N metų ir labai neblogos informacijos yra. Ir faktas, kad tai nėra tik tai Kauno rajono savivaldybės kažkokia situacija, nes apskritai dėja, bet vietos savivaldoje vis mažiau ir mažiau demokratijos ir paradoksaliai vertinant atrodo, žmonės labai norėjo tiesioginių mero rinkimų, nu, nes nori visada balsuoti tiesiai už kažkokį tai žmogų, bet rezultatas, kurį turime dabar, yra tas, kad na, mes vis labiau judam į tokią visuotinę druskininkizaciją Lietuvos, kur jeigu anksčiau buvo kelios savivaldybės, kurios nu, turėjo tą tokią carystės tokių požymių ir atitinkamai nu, tokių visiškai nedemokratinio veikimo, tai dabar tokių savivaldybių, kur tų požymių yra nemažai ir kadangi žmonės nesikeičia, merai, nu, ten jau nežinau, kai kurie ant amžiom žinųjų, kol dabar nepasibaigs įstatymę nustatytos kadencijos, veikiausiai dar bus perrenkami iš tokios inercijos, nu, nes žmonėm ką, gatvės asfaltuojamos, už europinius pinigus aplinka tvarkoma, nu, tai ką čia, žinai, maždaug, ko čia sukti savo galvą dėl kažkokios demokratijos. Ir paskui, va, tokį rezultatą daug kur turim. Ir tie čia antikorupcijos komisija gali tirti papildomai, bet faktas tas, kad specialiųjų tyrimų tarnyba šiaip yra tuos reiškinius gana neblogai aprašius ir pristačius. Tai čia niekas neturi būti kažkaip labai nustebęs, čia didesnis klausimas yra, kaip tas problemas spręsti, jeigu net dabartinės vyriausybės nariai, kai kurie sako, kad koks skirtumas, kaip žmogus yra priimamas į darbą, jeigu tas žmogus kažką moka dirbti. Tai na, jau yra tokie principai demokratiniai valstybei, kaip konkursų, kaip kvalifikacijos, kaip geriausio atrankos, tai kai tai yra politinio pasitikėjimo žmonės, nu, taip jau politikai juos pasirenka taip, kaip jiem galvelės išneša ten pagal grožį, pagal protą, pagal lojalumą ar dar pagal kažkokius kitus dalykus, bet kai mes kalbame apie viešąjį sektorių, apie valstybės tarnybą, apie, tarkim, įstaigų vadovus, biudžetinių įstaigų vadovus, na, ten tas meritokratijos principas turėtų būti absoliutus ir mes akivaizdžiai matom, kad tas meritokratijos principas, jisai arba jo nėra, arba jisai išsikreipia. Tai yra žmonės, kuriem ten pavyksta kažkokius konkursus laimėti dėl to, kad jie turi kompetenciją, vėliau yra spaudžiami tapti ir politiškai lojaliais tam, kad jie galėtų savo darbą tęsti. Tai dėl to mes turbūt prarandam nemažą dalį talentų ir nemažą dalį potencialo, nemažą dalį netgi BVP, kurį galėtumėm sukurti, jeigu žmonių galimybės būtų pritaikytos geriausiai jiems tinkamoje aplinkoje.
1: Jūsų partija irgi kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydama pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam 26-27 metų šildymo sezonui. Ar reikia čia kažkokio plano vyriausybės? Jūs prognozuojat, kad bus tokia krizė, kad reikės gelbėti kažką? Ar kaip suprasti šitą kreipimąsi?
0: Na, tikrai matom, kad šuolis yra kainų nemenkas.

0: bankas ir nepanašu, kad ta situacija kažkaip tvarkysis, nes ir gamtinių dujų kainos yra gerokai aukštesnės ir natūralu, kad substitutai tie, kurie na, šildymui naudojami, tarkim, biokuras, taip pat paprastai nu, tie dalykai per rinkos mechanizmus labai, labai greitai pasimato. Tai kažkuria, turbūt, kad sunku prognozuoti būtų, kad kainos gali trinktelti taip, kaip 22 metais trinktelėjo, kada jau ten dujų kaina buvo nematyto aukščio, bet akivaizdu, kad tos įtampos, kurias turim ir artimuosiuose rytuose ir kur na, nematom dabar kažkokio tai sumažėjimo, gali reikšti, kad šildymo sezonas bus brangesnis netgi negu praėjusiais metais, kai jis buvo brangus dėl labai šaltos žiemos ir dėl panaikintos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos. Tai na, vis tiek vyriausybė apie šitai turi galvoti, nes kai mano vyriausybė dirbo, buvom labai skatinami galvoti ir tikrai galvojom ir tas priemonės taikėm. Nesakau, kad tokio masto priemonių reikės ir kad tokio dydžio įtampos gali būti, bet kai kuriuose miestuose tikrai gali labai nemaloniai ar kitos savivaldybėse, gal tiksliau sakant, gali labai nemaloniai nustebinti tas šildymo sezonas, tai vis tiek vyriausybė turi tuos atsakymus pateikti, toks vyriausybės darbas.
1: Ar ties rinkimai savivaldybių po žiemos planų bus daugiau negu reikia greičiausiai? Visokių gelbėjimo.
0: Klausimas, ar aišku, klausimas bus vėlgi, kokią turėsim žiemą grinai klimato požiūriu, nes praėjusiais metais irgi daug tos diskusijos buvo, ar šią žiemą daug diskusijos buvo, labiausiai dėl labai žemos temperatūros, bet jeigu susidės viskas, tai tada bus tik tai dar nemaloniau. Tai man atrodo, kad vis tiek ta informacija ir prognozės, kiek lėšų reikės kompensacijom, kokio masto na, ta socialinės apsaugos sistema, kiek žmonių gali apriepti, o kiek žmonių gali iš sistemos iškristi, nes bus truputėlį virs lenkščio, bet jiems vis tiek gali būti sunku apsimokėti sąskaitas. Tai na, tiesiog čia turbūt yra normalus klausimas, turint mintį, kad tikrai ta situacija akivaizdžiai energetikos išteklių rinkoje yra pasikeitus.
1: Dėkui Jums, Ingrida Šimonytė, ekspremjerė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos narė, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais, kuriuos čia spėjome užduoti, jų tikrai labai daug. Ačiū, Ingrida, už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausys toliau žinių radio programą.
2: Opozicija.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
9: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
10: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
13: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasirengimą naujam sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris keturių komandų turnyre Londone 82-83 nusileido Paryžiaus basketbalo ekipai. Permainingose rungtynėse kauniečiai likus 6 sekundėms iki ketvirto kėlinio pabaigos po Modolo taiklių baudos metimų pirmavo tašku, tačiau varžovų pergalė lėmė taiklus Paryžiaus klubo lyderio Nadiro Hifi metimas. Žalgiriui daugiausiai 17 taškų pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Karsenas Edvardsas, 12 taškų surinko Edgaras Sulanovas, 11 pridėjo 13 kamuolių atkovojęs ir 3 varžovų metimus blokavęs Jonas Valančiūnas. Paryžiečių gretose nesustabdomai žaidęs Hifi pelnė 24 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Po apmaudaus pralaimėjimo Žalgirio treneris Tomas Masiulis akcentavo varžovų agresyvumą.
1: Ką ir akcentavom, kad tas fiziškumas pirmoje pusėje šiek tiek, daug mums išmušė iš vėžių, tikrai lipo jie, mes lyg tai atrodo ir žinojom, kokiu stiliu žaidžia, bet žaidėjai vis tiek buvo sunkiau prisitaikę, taip kad pirmą pusę tikrai labai pralaimėjo fiziškumą. Antroje pusėje žymiai buvo geriau viskas, grįžom į rungtynes ir galės sprendėsi vienu metimu rungtynės, bet šiaip tikrai pirmoje pusėje fiziškumas buvo, matome, labai svarbus dalykas. Ir vėlgi, ieškosim, žiūrėsim video, ieškosim priežasčių, gal kažkiek tikrai nesitikėjom, kad tokio spaudimo, gal žaidėjai nesitikėjo tokio spaudimo, tokio fiziškumo, taip kad tikrai vietoj prarasdavom kamuolius daug. Polime pirmoje pusėje, vėlgi, jeigu šnekam, tai tikrai net polime nieko negalėjom susikurti, niekur neėjom į tas vietas, kur norėjom žaisti, taip kad visų žingsnių vėlavom. Yra gera video medžiaga žiūrėti, kai kurią pusę turime.
0: Sakė Masiulis. Kitas rungtynes kauniečiai Londone žais jau šiandien, kai nuo 19:30 kovoje dėl trečiosios vietos išmėgins jėgas su Vroclavo Šlionskiu iš Lenkijos, kuris vakar 78-96 neprilygo Londono Lions. Tautvido Sabonio auklėtinių gretose vėl dominavo Kauno Žalgiriui priklausantis Kinanas Evansas, per 17 minučių pelnės 14 taškų ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Rezultatyviausiai liūtų gretose žaidė 20 taškų surinkęs Joelis Scottas. Pasirengimą naujam sezonui tęsiantis Jonavos Hipokredit klubas kontrolinėse rungtynėse namuose 84-73 palaužė pernų ekipą iš Estijos. Šeimininkus į pirmą pergalę vedė 16 taškų pelnęs Timas Lambrektas, 13 pridėjo Matas Repšys. Kitas rungtynės jonaviečiai žais pirmadienį Vilniuje su Lodzės LKS klubu iš Lenkijos, kuris šiandien Lietuvos sostinėje susitiks su Kėdainių Nevėžiu. Naujoje Žironas basket komandoje debiutavęs Dominikas Tenionis per 7 minutes pelnė 3 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau jo komanda Katalonijos taurės pusfinalyje 88-98 pralaimėjo Aurimo Majausko atstovaujamai Leridos ekipai. Pastarasis nugalėtojų gretose per 9 minutes pasižymėjo 4 taškais ir 2 atkovotais kamuoliais. Solidžiai pasirodė Žironos klube žaidžiantis kitas lietuvis Martinas Gebenas per 21 minutę surinkęs 12 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Šiandien Žironos ekipa kovoje dėl trečios vietos varžysis su Badalono Juventudu. Kitame Ispanijos klubams atstovaujančių lietuvių derbyje Malagos Unikaha 80-76 palaužė Tenerifės La Laguna. Nugalėtojams Ignas Brazdeikis per 15 minučių pelnė 7 taškus ir atkovojo 2 kamuolius, o 20 minučių žaidęs Simonas Lukošius surinko 9 taškus ir atkovojo kamuolį. Tenerifės klubui priklausantis Rokas Giedraitis dėl traumos nerungtyniavo. Valdo Damarausko treniruojamas Baku Saba klubas nesėkmingai debiutavo UEFA čempionų lygoje. Pirmosiose rungtynėse Azerbaidžano ekipa Old Trafford 0-4 neprilygo Manchester United. Pranašumą nuo rungtynių pradžios turėjo raudonieji velniai, priekį įsiveržė 27 minutę po Mateus Okunijos įvarčio. 42 minutę antrą įvartį pelnė Bruno Fernandešas, 45 rezultatas tapo 3-0 po Benjamino Šeško įvarčio, o 63 minutę pasižymėjo Alessandro Martinesas. Nors Saba klubas atliko 11 smūgių į varžovų vartus, pasižymėti nepavyko. Antrasis čempionų lygos rungtynės Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13 dieną namuose su Prahos Slavija, kuri vakar namų arenoje 2-3 nusileido Lanso vienuolikė iš Prancūzijos. Kitose pirmojo turo rungtynėse Miuncheno Bayernas namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt iš Norvegijos, o turnyro debiutantė Komo ekipa namuose netikėtai 4-1 nepaliko vilčių Leipcigui. Dar dvejos rungtynės tarp Eindhoveno PSV ir Donecko Šaktariaus bei Stambulo Fenerbahčės ir Romos ekipų baigėsi taikiai 1-1. Po rungtynių Stambule spaudos konferencijoje kalbėjęs Fenerbahčės klubo vyriausiasis treneris Izmailas Kartalis netikėtai pareiškė paliekantis komandą savo norų. Tai buvo jau ketvirtasis jo darbo etapas šioje ekipoje, tačiau šį kartą jis truko vos 3 mėnesius. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyre šiandien vyrų vienetų varžybų pusfinalyje antroji pasaulio raketė Aleksandras Zverevas iš Vokietijos žais su Karenu Chachanovu, o kitame mače titulą praradusi Carlos Alcaraz eliminavęs Beną Sheltonas amerikiečių derbyje rytoj kausiu su Frensiu Tiefu. Moterų vienetų varžybų pusfinalyje antroji planetos raketė kazakstanietė Jelena Rybakina 3-6-6-4-6-4 eliminavo amerikietę Coco Gauff. Finale Rybakina rytoj susitiks su pirmąjį reitingą planetoje turinčią ir nugalėtojos titulą ginančią Ariną Sabalenką. Naujasis vyrų vienetų varžybų čempionas Niujorke paaiškės sekmadienį. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Čia Žinių radijas.
5: Ryto espreso. O ką manote jūs?
6: Dabar yra 8:42 Lietuvoje, laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją. Šį savaitgalį, tai yra jau nuo šiandienos, tiksliau nuo vakar, Šiauliuose ir Panevėžyje vyksta miestų šventės, miestų gimtadieniai, bet Kaune taip pat netrūks veiksmo ir rinksis būriai žmonių. Ne gimtadieniui tik tai šį kartą, o Pride eitynėms. Šįryt jūsų dėl to ir klausiu, ką manote apie tokias eitynės, ar palaikot Kaunas LGBT Pride renginį. 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes su savo nuomonėmis Žinių radijo programėlėje. Ką manot apie Kaunas Pride eitynes, ar palaikot LGBT renginį Kaune? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks mūsų studijos telefono numeris, arba kaip ir minėjau, Žinių radijo programėlė, kaip visada, atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams apie tai, ką išgirstate per Žinių radiją. Kaunas Pride organizatoriai siunčia žinutę, buvom, esam, būsim. Štai rytoj, rugsėjo 12:12 prasidės antrosios Kaunas Pride eitynės. Nepriklausoma LGBTQIA plus aktyvisčių ir aktyvistų ir pilietinės visuomenės aktyvistų grupė kviečia rugsėjo 12 kartu žygiuoti nuo Soboro laisvės alėją ir taip palaikyti saviraiškos laisvę, pasipriešinti neapykantai ir diskriminacijai. Taip, tokį pranešimą spaudai skelbia renginio organizatoriai. Kaip prašoma tenais, šių metų eitynėse keliami konkretūs reikalavimai. Mokslų grįsta ir istoriškai tiksli LGBT reprezentacija Lietuvos švietimo sistemoje, teisinis pripažinimas bei apsauga LGBT šeimoms ir įtrauki sveikatos priežiūrą. Štai tokius reikalavimus kelia LGBT Kaunas renginio organizatoriai. Ar jūs palaikot šį renginį, ar solidarizuojate su juo? Galbūt dalyvausite, tai laukiam žinučių ir skambučių į studiją, žinučių žinių radio programėlėje, o skambučių taip pat į studiją. Rašo žinutės jau klausytojai, Karolis rašo, jei būdavo šeimos gynimo maršai, tai gali LGBT žygiuoti irgi, tai prašo Karolis. Vaidas rašo, o dieve, visiškai nepalaikau, lauk juos iš Kauno, štai tokia nuomonė. Klausytojas rašo, kad nepalaiko, taip pat demografija nuo to nepadidės, o lovos reikalai yra privatus reikalai. Klausytos klausė, ar Palestinos vėliavų bus, nežinau, bet šiaip per Pride, nes kažkaip paskutiniu metu aš irgi pastebėjau, kad pasitaiko tų Palestinos vėliavų ir Palestinos palaikytojų. Agnė rašo, tegu tik šiukšlių nepalieko po savęs, gali eiti kas kur nori ir kaip nori. Laisvoje šalyje mes gyvenam, galim tik pasidžiaugti, kad ne kaip Rusija esam, išsivadavom nuo buduliško mentaliteto, tai prašo Agnė. Dainius rašo, jie juk yra žmonės, tegu žygiuoja, palikim juos ramybėj. Štai toks komentaras iš Dainiaus. Vis dėlto Simas rašo, ne, nepalaikau, dėl tokių dalykų rinkimus po to laimi visokie ultradešinieji, kaip kad nutiko Vokietijoje. Tokį komentarą paliko Simas. Rimvidas taip pat rašo, kad nepalaikau, nes tokie renginiai tik priešina visuomenę, tokias eitynės turėtų vykti ne miestų centruose. Miglė vis dėlto rašo, kad 100% už lai LGBT bendruomenę šviečia prieštaringą visuomenę. Vilnietis rašo, bent ne Vilniuje. Petras rašo, ne, nepalaikom, kam tos eitinės apskritai reikalingos. Jie su savo eitinėm pasiekia visiškai priešingo efekto, nei jie deklaruoja. Taip rašo Petras, na, kalbant apie tai, kam tos reikalingos eitinės, tai iš organizatorių rašo pranešime spaudoje tie, kad asmenų teisės LGBT iki šiol nėra nusekliai reglamentuojamos. Mokyklose vis dar vengiama kalbėti apie mokslų grįstą lytinį švietimą, taip pat tos pačios lyties šeimos negali pilnavertiškai gyventi šeimyninio gyvenimo, dvi mamos turi eiti į teismą, kad būtų pripažintos vaiko šeima. Translytiškumas vis dar traktuojamas kaip psichikos sutrikimas ir translyčiams asmenims yra apsunkinama prieiga prie reikalingų sveikatos paslaugų. 2021 metais sakydami, mes esame visur. Čia primenu tai, kad Kaune jau vyko 2021-aisiais tokios eitynės ir organizatoriai jau siekė atkreipti dėmesį į išvardintas problemas, bet savivaldybės atstovai bandė uždrausti mums naudotis demokratinio susirinkimo teisę. Vykė teisminiai procesai dalį reikalavimų užgožė. Todėl šiais metais žygiuojame vėl ir tvirtai teigiama, kad visada buvome, esame ir visada būsime Lietuvos istorijos ir ateities dalis. Buvome, esame ir būsime didmiesčiuose, miestuose ir kaimuose. Taip skelbia Kaunas Pride organizacija. Na, šį rytą aš klausiu jūsų, ar palaiko šį renginį, ar palaiko šios reikalavimus, daug žinučių krenta į žinių radio programėlę. Jonas rašo, nieko nesmirkiu, nes auginu vaikus. Kas žino, tai prašo Jonas. Gintautas rašo, taip, ir LGBT santokos turi būti įteisintos. Antanas priduria, kad Kaunas tai ne Vilnius. Mėsainių pasirašantis klausytojas rašo, Kaunas turi savo bėdą, Matijošaitį. Kauniečiai, mažiau piktinkitės gėjais, o normalų merą išsirinkit, kuris ne vatnikas. Štai taip rašo Mėsainis žinių radio programėlėje. Jeva rašo, labai palaikau ir esu dalyvavusi, nors jokių asmeninių sąsajų neturiu. Tokia nuomonė ir patirtimi dalinasi Jeva. Linas iš Kauno rašo, žmonės, kurie negavo dėmesio už tai, ką nuveikė, prašo dėmesio už tai, kas jie yra. Niekam jie neįdomus, taigi žygiuoja Panevėžyje ar Šiauliuose, dar ir šypsenėlę numeta Linas iš Kauno. Aidas rašo, niekam neįdomu, nusibodo, ko lenda į viešumą, būkit kokie esat, kam tos eitynės, klausė Aidas. Gintas taip pat rašo, kad nepalaiko, palaikyčiau jų gydymą, nebent Valium ąžuolų pasirašantis klausytojas rašo, kad nu negi gaila, eikim ir būkim laimingi, mažiau pykčių, daugiau meilės, linkėjimai. Čia turbūt kažkas naudojasi Valiaus ąžuolo vardu, nemanau, kad Valius ąžuolas iš tikrųjų taip galvoja. Aras rašo, tegu jie būna, bet nereikia kištis ir vėliavom mosuoti. Tai prašo Aras, dar ir tėčių pasirašantis klausytojas rašo, kad reikėtų gražinti vaivorykštę vaikams, na, klausytojas kitas priduria, kad istorijos mokymas per pirmas eitines gyrėsi, kad tėvai nežino, jog jų vaikai dalyvavo pirmame Kaunas Pride. Taip rašo klausytojas. Ačiū labai ir už tokį komentarą. Ir dar žinutė skrenta į žinių radijo programėlę, tai jau nebespėsiu jį perskaityti. 8.50 jau Lietuvoje, visai netrukus renkuosi knygą per žinių radiją, o tada tolesnė mūsų programa su 9 valandos žiniomis. Likite kartu, gražaus savaitgalio, iki.
5: Ryto espreso.
7: Renkuosi knygą.
8: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Taylor Jenkins Reid knygą Atmosfera. Joan Goodwin, kiek save prisimena, yra apsėsta žvaigždžių. Tačiau masli ir santūri astronomė jaučiasi patenkinta savo ramiu gyvenimu ir darbu Raiso universitete dėstant fiziką ir astronomiją, kol vieną dieną neaptinka skelbimo, kuriame NASA kviečia moteris mokslininkės tapti astronautėmis ir keliauti į kosmosą. Joan supranta, ji negali nepabandyti. Atrinkta iš tūkstančių kandidatų, 1980 vasarą Joan pradeda treniruotis Hiustono Johnsono kosmoso centre kartu su kitais nepaprastai talentingais būsimais astronautais, tarp kurių ir savimi pasitikinti bei kiek paslaptinga aeronautikos inžinierė Vanessa Ford, regis galinti sutaisyti bet kurį variklį ir valdyti bet kurį lėktuvą. Naujiesiems astronautams besiruošiant pirmiesiems skrydžiams ir tampant vis artimesniais draugais, Joan atranda meilę ir aistrą, apie kurią net nesvajojo, ir ima abejoti viskuo, ką manėsi žinanti šioje visatoje. Tačiau 84 gruodį vykdant misiją viskas pasikeičia akimirksniu. 2025-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas Atmosfera Goodreads Choice apdovanojimuose nugalėjo istorinio romano kategorijoje. Vis dėlto tai nėra tiksli dokumentinė knyga, jos pagrindiniai veikėjai yra išgalvoti, tačiau autorė romaną sukūrė remdamasi tikru istoriniu laikotarpiu ir realiais NASA veiklos faktais. NASA iš tiesų pradėjo priimti moteris į astronautų korpusą 8-ojo dešimtmečio pabaigoje. 78-aisiais atrinkta NASA 8-oji astronautų grupė buvo pirmoji, į kurią pateko moteris, tarp jų Sally Ride ir Judita Resnik. Autorė šį realų istorijos momentą panaudojo kaip atspirties tašką savo knygai. Joje yra ir daugiau istorinio bei profesinio konteksto. Pakankamai tiksliai pasakojama apie astronautų atranką ir mokymus, NASA veiklą, skrydžių valdymą, darbą Johnsono kosmoso centre ir problemas, su kuriomis susidūrė pirmosios moteris astronautės. Pavyzdžiui, tuo metu NASA net neturėjo visos astronautėms reikalingos įrangos. Moterims teko naudoti per didelės pirštinės ir kitą, ne visada jų kūnams pritaikyta įranga. Autorė daug dėmesio skiria techniniam romano tikroviškumui. Ji tyrinėjo NASA dokumentus, domėjosi kosmoso misijomis ir netgi konsultavosi su buvusiu NASA skrydžių direktoriumi, kad astronautų darbo ir skrydžių valdymo detalės skambėtų kuo įtikinamiau. Atmosferoje istorinis laikotarpis tampa pagrindiniu pasakojimu apie žmonės, kurie atsiduria profesinės ir socialinės kaitos centre. Moteris pirmą kartą gauna galimybę patekti astronautų korpusą, tačiau tuo pat metu susiduria su vyrų dominavimu, seksizmu ir būtinybe nuolat įrodinėti savo profesionalumą. Kad ir kaip ten būtų, Taylor Jenkins Reid knyga Atmosfera yra įkvepianti visą keičiančios meilės istoriją. Ir šį kartą tarp žvaigždžių. Knyga iš anglų kalbos vertė Dovydas Grajauskas, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Rusija vėl atakavo Kijevą. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Tylos minutėmis, varpų gaudesių ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos minės 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks tose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpolių taikiniais. Tai buvo pasaulio prekybos centras Niujorke ir Pentagonas Vašingtone. Taip pat Pensilvanijos valstija, kur sudužo vienas užgrobtų lėktuvų. Prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur žuvo beveik 3000 žmonių. Praėjus 25 metams po išpolių dar beveik 10 tūkstančių žmonių mirė nuo su rugsėjo 11-osios įvykiai susijusių ligų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu. Niujorke tada vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendrieji debatai. Zelenskis jau anksčiau teigė, kad tikisi susitikti su Trumpu dar šį mėnesį. Jis sakė norinti su prezidentu aptarti priemonių paketą, skirtą Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kijeve per Rusijos pajėgų atakas nukentėjo 8 žmonės. Buvo apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis namas. Ukrainos pajėgų duomenimis per naktį Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 66 dronus, įskaitant daugiau nei pusę 100 šahetipo dronų. Ukrainos pajėgos numušė arba nuslopino beveik visus dronus. Tačiau 4 smogė 3 vietovėms. Visas padaryto žalos mastas kol kas neaiškus. Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Pranešama, kad gaisras kilo Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Sprogimai buvo girdimi ir Dagestano uostamiestyje Kaspijske. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas atvyko į Indijos sostinę dalyvauti 11 šalių BRICS viršūnių susitikime. Pagrindiniai klausimai darbotvarkė turėtų būti karas artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje, taip pat ekonominiai iššūkiai. Susitikimo paraštėse numatomas Putino ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo susitikimas. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo. Jis simboliškai pažymės pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks beveik 650 metrų, šiaurinio apie 400. Pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir promenadą. Šiaurinis atliks pirmiausiai krantosaugos funkciją. Sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnis šilumos.
0: Žinios.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
8: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijos eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, naujausi iš ankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, tikrai Lietuvos skurstančių mažėja, kokios priemonės duoda rezultatų, kaip skurdo rodiklius koreguos čia naujas šeimos paramos paketas pristatytas vakar, daugiau čia lūkesčių dėl demografijos, bet turbūt priemonės jos nutaikytos ir kai kurios veiks skurdo rodiklius, apie tai ir pasišnekėsime. Su mumis nuotoliu Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki, Tadai.
2: Sveiki.
1: Tomas Tomilinas, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ir Rimantas Jonas Dagys, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas. Sveiki, Rimantai.
4: Labą dieną.
1: Tai Tadai, iš tikrųjų daugiau paaiškinimų aš ir neradau apie tai, kad skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą, taip sako jūsų ministrė. Kokiu pagrindu šitie teiginiai išsakyti yra?
2: Tai iš pradžių reikia pažiūrėti, kad rodikliai ir skaičiai šiek tiek vėluoja. Mes turime faktinius už 24 metus ir turime šansinius už 25 metus, tai tą irgi svarbu pažymėti. Bet aš tai bendrai pasakyčiau, kad na, kaip ir visą laiką, tai skurdo problema tikrai išlieka rimta, bet taip žiūrint labai na, šaltai, tai naujausių duomenys rodo gerėjančią kryptį ir apie tai būtent ministrė kalbėjo. Tai kalbant konkrečiai, tai pagal paskutinius faktinius duomenis, tai bendras skurdo rizikos lygis siekia 22%, tai yra 653 tūkstančiai žmonių. Tačiau naujausi vyriausybės duomenų agentūros išankstiniai įverčiai, kurie jau vertina 25 metų žmonių pajamas, rodo reikšmingą pagerėjimą, tai bendras skurdo rizikos lygis mažėja nuo 22% iki 20% vaikų. Skurdo lygis nuo 16,9 iki 13%, o 65 metų ir vyresnių žmonių nuo 39 iki 34%. Tai čia man atrodo, kad labai svarbu išlaikyti balansą, reikia pasakyti, kad tai išankstiniai duomenys, todėl galutinių išvadų dar tikrai neverta daryti, tačiau...
1: Keliais procentais mažėja, negalima sakyti, kad čia kartais kažkokiais keliais procentais, tas balansas jisai daug metų, šiaip jau jisai tas apie 20%, ką sakėte, jisai toks daugiau mažiau ir yra beveik visą laiką, tiesą sakant, keliais procentais padidės sumažėja.
2: Bet čia, man atrodo, kad yra, galim pasidžiaugti tam tikrom tendencijom. Tarkim, kad tas 2,6% punkto bendros skurdo rizikos mažėjimas, tai rodo gerą kryptį. Ir, pavyzdžiui, labiausiai, kas džiugina, tai vaikų skurdo situacija, nes daugelį metų vaikų skurdo rizika buvo virš 20%, o dabar paskutiniais metais tai mes turime 16,9%, tai iš ankstinis 13,4%, tai tikrai reikšmingas mažėjimas ir tai yra susijęs su to, kad mes ilgą laiką kūrėme tą paramos šeimai sistemą. Tai ir vienkartinės.
1: Kokios priemonės viceministrė duoda rezultatą jūsų akis?
2: Tai aš ką norėjau paminėti, kad mes turime per tą visą laikotarpį buvo įvestos ir mersalės išmokos vaikams, papildomą paramą nepasiturinčiams ir gausioms šeimoms, šeimoms auginančios vaiką su negalia, nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmėms ir įvairiausios kitos priemonės, kurios, na kaip pasakyti, kadangi mes pasirūpinome, kad jos skiltų su ekonomikos augimu ir tos bazinius dydžius keitėme ir panašiai, tai jie tikrai padeda ištraukti tas šeimas iš skurdo. Tai man atrodo, kad matome akivaizdžią tendenciją tuo atžiūriu, kad valstybė pasirūpindama, kad tie paramos dydžiai auktų ir tikrai, ir kalbant apie vienkartinę išmoką, tai šiais metais augo apie 300 eurų, 1336 eurų, jeigu neklystu, tie patys vaiko pinigai augo reikšmingai, kiekvieną mėnesį po iki 10 eurų prisidėjo šiais metais. Tuo pačiu metu žmonėms, kurie neturi stažo, dabar atsirado išmoka 444 eurai, tūsme draudiminio stažo. Tai čia šeimoms kalbant. Tai, vat, tai man atrodo, kad visos tos visi tie paramos būdai, jie tikrai prisideda prie to, kad na, padeda šeimos ir pajamas pakelti tiek, kad atitiktų nu, kažkiek tą ekonomikos augimą. Tai man atrodo, kad čia tendencija rodo būtent, kad šita kryptis yra teisinga, kad mes turime toliau pasirūpinti, kad su ekonomikos augimu auktų ir tos paramos rūšys, kurios yra svarbios žmonėms.
1: Dėkui, viceministrė Tomai, jūs esate daugiavaikis tėvas, jeigu aš gerai prisimenu. Ir čia kaip tik jūs pajautėte tą vat, ministerijos, kaip sakant, rūpestį ypač vaikų skurdu, nes vaikų skurdas yra turbūt vienas iš didžiausių, dažniausiai akcentuojamas bent jau. Nu, aš suprantu, kad Seimo nario komiteto pirmininko vaikai neturėtų skursti, bet iš esmės, kaip jums atrodo, ar tos priemonės tikrai duoda rezultatą?
0: Tai aš pritariu Tadui, kad kryptis yra gera, bet Tadas taip labai istorinį tokį pjūvį pademonstravo labai ilgą, ta prasme, ir čia nesusijęs su šios dienos tema, ta prasme, kad mes įskalbėjome ir apie vaiko pinigų įvedimą, kuris buvo įvestas prieš dvi kadencijas ir praeitos kadencijos tam tikri, netgi reiktų pasakyti ir konservatorių vyriausybei buvo gerų sprendimų, negalima visko nurašyti, bet aišku, skurdo rodikliai, kurį laiką pastaruoju metu blogėjo Lietuvoje, nors ten maždaug 18-19 metų mums pavyko ten šiek tiek tą tendenciją perlaužti, bet taip, kryptis teisinga ir vaikų skurdo rodikliai senokai yra pamažėję Lietuvoje, bet dabar mes turim kalbėti apie taip pat ne tik apie vaikus, aš norėčiau kalbėti apie šeimas, norėčiau kalbėti apie demografiją, turbūt mes šitoj laidoje ir kalbėsim, nes tai aktualia, nes mes kalbam apie gimdymų skatinimą, apie tai, kad nu, būtų tų žmonių daugiau, bet jeigu kalbam apie skurdą, tai tiesiog norėčiau būti kiek santūresnis, nes tie rodikliai, tas 22, net jeigu tie iš ankstiniai tyrimai rodo 20, tai vis tiek yra beveik rekordas Europai. Mes blogiausiai Europai šalia Bulgarijos, Rumunijos ten ir kitų šalių atrodom. Vis dar stovim blogiausių šalių sąraše, o ne geriausių. Tai dėl 2 procentai skurdo rodikliams yra labai daug, nes tai santykinio skurdo skaičiai ir tai labai labai didelis. Jeigu yra tendencija gerėjimo, tai nuostabu ir jinai preliminariais duomenims, kaip Tadas teisingai sakė, yra gerėjanti, bet čia neatsipalaiduokim. Visas mūsų darbas yra stengtis, kad valstybės pastangomis, bendruomenės, verslo ir visų kitų pastangomis mūsų žmonės gyventų geriau ir skurdo, na, kritiniai taškai yra vienišas žmogus, yra vieniša mama, yra neįgalusi žmogus, neįgalėjai vaikai, kur yra vaikai neįgalėjai ir pensininkas senioras. Tai yra, bedarbis, žinoma, dar. Tai yra tas skurdo laukas ir čia, ačiū Dievui, tai jau nebėra šeima su vaikais. Šeima su vaikais yra šiek tiek geriau, bet demografinių rodiklių negerina. Reiškia, reikia daugiau pastangų, reikia daugiau paketų ir Tadas apie jį pakalbės. Ir čia ir mes prisidėjom, nes koalicijos formavom ir tam tikrus sąlygas kėlėm. Bet faktas, kad jeigu kalbam apie skurdą, nepradėkim džiaugtis per anksti, nes vis dar esam tų blogų žmonių, blogų valstybių kategorijoje.
1: O jeigu idealiu atveju, Tomai, vis tiek idealiu atveju, žiūrėkim, sakykim, ką galima būtų padaryti. Nu, mes tikrai apie 20% sukamės, čia yra ta, aš pažiūrėjau irgi statistiką, tam tikrai čia daug metų tas apie 20 yra ir atrodo, kad vat, ten užstrigimas toj vietoj.
0: Ir, pavyzdžiui, santykinio skurdo rodiklis, kuris rodo tiesiog, ar tau užtenka pinigų prasimaitinti normaliai fiziškai. Augas tas santykinio skurdas.
1: Tai vat ir jeigu mes, sakykim, turėtume...
0: Nesantykinio absoliutaus skurdas, žinoma, išnekėjau, absoliutaus.
1: Gerai, nieko tokio. Čia tie skurdai, jie aišku skiriasi, bet vis tiek kalbam apie dalykus, kuriuos galima būtų kažkaip gerinti. Ir jeigu mes, sakykim, turėtume neribuotą kiekį pinigų, kokios priemonės būtų taiklios apskritai jūsų nuomonė, va, žiūrint, nes šiai dienai, kai mes diskutuojam, aišku, politikai, kurie ir palaiko ir dabartinės valdžios tą paketą vakarykštį pristatytą šeimų rėmimoje, sako, aišku, gražu viskas, bet pirma, tos priemonės ne visada taiklios yra, ten iš esmės pinigų dalybos, gal nepasiekė pinigai ne tuos, kam iš tikrųjų reikia, nu, tokių visokių yra momentų, kurie yra abejotini. Tai va tas taiklumas priemonių, kaip jis turėtų atrodyti, ar grinai paleidžiam kažkaip pinigų krūvas ir pakeliam, ar vis dėlto išmokam žmonės gyventi, kad jie neskurstų?
0: Aš žinau, kad mokinam žmonės gyventi daugybę metų, bet realiai skurdo rodikliai pradėjo gerėti, nu, ir ypač vaikų ten, šeimų ir panašiai, tik tada, kai mes, nu, rimtai pažiūrėjome socialinę politiką. Tai tas tam neprieštarauja. Mūsų ekonomika jau dešimtmetį puikiai auga. Mes padvigubinom savo BVP. Dvigubai išaugo BVP per 10 metų. Tai yra, nu, fantastiški skaičiai Europos pastiliu. Bet skurdas kaip liko didelis, taip ir liko. Tai reiškia, kad mes nepakankamą turim socialinę politiką ir nereikia čia šnekėti, kad mes čia kažkokius ten pašalpinius auginam, kad mes čia žmonės dirbti nustojo. Nesąmonė. Mūsų žmogus dirba dieną naktį, mūsų žmogus uždirba, mūsų žmogus skaičiuoja kiekvieną centą ir 1,5 tūkstančio atlyginimas, koks yra de facto, vat, rinkoje, pakalbėkit su žmonėm, vat, nu, nesu ten didelio kvalifikacija, bet su eiliniai žmonėm Vilniui. 1,5 tūkstančio atlyginimas yra tai, kas tau duodama, jeigu tu ateini į darbo rinką. Užtenka to pragyvent Vilniui? Ta prasme.
1: Nu, gerai. Tai dėkui, Tomai. Dabar padarom trumpą pertrauką. Su mumis taip pat Rimantas Jonas Dagys, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras. Pažiūrėsime, ką Rimantas mąsto šito klausimu po trumpos pertraukos.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
6: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai Lietuvoje skurstančių mažėja, na, turbūt tas tikrai reikėtų remtis, aišku, skaičiais. Jie sako, kad tam tikras procentas skurdo mažėja, bet iš tikrųjų, kiek ir kokių priemonių dar reikia, kad dinamika būtų ypatingai gera, apie tai mes čia ir šnekamės. Aišku, vakar pasirodė dar ir šeimos paramos paketas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė, tas paketas irgi generuoja nemažas išmokas ir įvairiose srityse, gal tai irgi mažins tam tikrą prasme skurdą. Yra pamąstymų, kaip čia eiti gerovės keliu ir galbūt artėti prie skandinaviško varianto, čia būtų aišku irgi matyt tam tikrą šokas, jeigu mes labai priartėtume mokesčių prasme, bet tada gal tos išmokos būtų didesnės, gal valstybei žmonės jaustųsi ramiau. Na, įvairiausių čia pasvarstymų yra. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas ir Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas šiandien su mumis laidoje. Rimantai, jūsų koks yra požiūris apskritai? Skurdas ir jūsų ministravimo laiku turbūt buvo aktuali problema, šeimos klausimai. Vat šiai dienai, kaip jūs manote, valdžia susitvarko su šita problema ar ne?
2: Aš biškai gal kitokių kampų pasižiūrėsiu tas problemas, nes turbūt jeigu kalbam apie skurdo ar kitas problemas, jos iškirai per vieną dieną nepasikeis, aišku gerai, kad šiek tiek mažėja tas santykinis skurdas, bet tai turbūt mūsų negodžia ir žiūrėkime į perspektyvą, nes socialinės reikalų laik kainuoja pakankamai daug, tai yra brangios priemonės ir pakankamai, kurias tai yra didelė našta mūsų valstybė, bet reikalinga absoliučiai. Bet žiūrėkime į perspektyvą, kas mums darosi. Mes dabar per dieną prarandam 50 žmonių dėl išmirimo. Tiesiog gimsta mažiau, negu miršta. 50 žmonių. Jeigu tokias gimstamumas nukritės iki žemiau vieneto ir jeigu tokios tendencijos bus, tai dėl dirbančiųjų skaičio sumažėjimo, dėl mūsų išmirimo ir visa kita, tiesiog visos socialinės programos artimiausių laikų tiesiog jos neturės perspektyvos, kas beje darosi jau Europos Sąjungoje. Ir todėl šitas paketas aš tikrai vertinu pozityviai kaip ženklą į priekį, bet vertindamas iš to, ką jisai duoda mūsų konkrečiai pagrindiniai problemai, nes be neįsprendė demografijos klausimų, nei sodros, nei kitų dalykų mes tikrai neįspręsim, nes patys suprantam, kad žmonės tą sistemą išlaiko ir jeigu žmonių bus mažai, tai tiesiog nieko nebus ir ekonomika lygiai taip pat ir kaštai bus didžiuliai mano skaičiavimais ir vertinimais. Jeigu demografinė situacija tokia nebus, tai mums visom socialiniam problemom ir visom kitom reikės papildomai ir sveikatos mes 6-7% BVP 57 metais, tai mes mes turėsim iš tokių išteklių, šalia gynybos kitų dalykų. Tai va šitoj vietoj aš pasigėščiau tos demografinės dedamosios. Nes
1: o šitas paketas jisai nespręs demografijos, ar ne, kuris vakar buvo pristatyti?

0: pagalba antram, trečiam vaikui. Tai kiek jos, reiškia, kelias šeimos prestižą, ta prasme stiprina pačią šeimą, santoką ir taip toliau. Be šitų priemonių jau dabar beveik visi sutinka, be tokio kultūrinės dedamosios ir vertinamosios dedamosios, jie duoda mažai. Yra čia priemonių, pavyzdžiui, va, didesnės pensijos vaikus prižiūrintim. Tai yra viena iš tų va, demografinių pagalbinių priemonių, kurios, jeigu mes apsispręsim, kas yra šeima, gal ne, tiksliau suprasim, apie ką diskutuojam, tai tada jinai gali ir galėtų suveikti. Vaiko priežiūros atostogos demografinė priemonė, ypatingai parama būstui demografinė priemonė, jinai galėtų būti didesnė, bet net ir tokio, nu, man kelia visą laiką tas nemokamas maitinimas didesniam klasėm, tai jisai yra labai brangiai kainuojanti priemonė ir, pavyzdžiui, lyginant demografinė prasme parama būstui ir šita, tai tiesiog proporcijos visiškai netos, jinai čia beveik 5 kartus daugiau, 7 kartus didesnė iš maitinimo negu kad paramai būstui, kas yra labai svarbu Lietuvai ir panašiai. Tai yra tų krypčių, kurias aš mano galva reikėtų jas peržiūrėti ir labai gerai peržiūrėti demografinę prasme. Nes
1: nu,
0: tai
1: čia bet parama grįžtančioms šeimoms, pavyzdžiui.
0: Noriu pabaigti. Namas dega, mes negalim apsimest, kad jis nedega.
1: Nu, apsimest gal čia, aišku, nereikia, kad nedega, bet gal jis dar netaip smarkiai dega.
0: Nu, kad... gal kol kas dar, tikėkime dar, bet jau mes jau krytom tos, anksčiau visą laiką visi kalbėjo ir ministerijos, kad 1,3 vaiko gimimos ir jau yra mirties zona, dabar jau 0,9 beveik su kažkiek būsim, reiškia, bet dar mes ne, kažkaip tai dar nesuvokiam, kad yra bėda. Bet vėlgi, nenoriu pasakyti, kad tos priemonės, kurios yra siūlomos, kad tai yra, nėra žingsnis į priekį. Taip, tai yra žingsnis į priekį. Bet aš norėčiau žymiai didesnio tikslingumo ir demografijos.
1: Bet tos priemonės visos jos ten paskaičiuota, kiek kainuos. Ir tom priemonėm reikia pinigų. O pinigų reikia gauti kažkokiu būdu iš žmonių, kurių mažėja. Ir uždaras ratas pas mus gaunasi tai, ar ne?
0: Būtent.
1: Ir tada vienintelis klausimas kyla, o ar nereikės mokesčių kelti ir, kaip sakoma, artėti prie perskirstimo žymiai didesnio, ten 50 kokių procentų ar kiek, ką daro skandinavai. Va čia klausimas, taip rima.
0: Aš, jūs kaip tik pasakėt labai svarbu dalyką, nes tas, kai mes kalbam apie skurdą, dažnai maišom tas santykinis skurdas, iš principo tai yra tam tikrai mokestinis dalykas, perskirstimo dalykas. Tai jeigu demografijos neatlaušim, tai perskirstimo mes didesnio nepadarysim, nes tiesiog būtiniausiam dalykam mes turėsim pensijas gelbėti, kitas sistemas gelbėti taip toliau.
1: Tai, tada, va, matot, koks klausimas yra, čia mes dabar jau ir prie paketo truputėlį priėjom, kuris turėtų iš esmės padėti tengi ir grįžtančiom šeimom numatyta parama, kas irgi labai svarbu, tam tikra prasme demografija, vėlgi čia, sakykim, populiacija, bet kaip didėja valstybė, jeigu grįžta, bet iš kitos pusės, na, kaip ten sakė Sekundės bankas, reikia pinigų, pinigų yra, o pas mus gali būti taip, reikia pinigų, pinigų nėra.
2: Tai, Rikardai, aš visą laiką mėgstu tą citatą, jūs gal žinosite, kas čia autorė tos citatos, kad pinigų visais laikais nebuvo ir nėra, bet yra prioritetai. Tai man atrodo, kad tikrai, bent jau demografijos klausimas, tai tikrai yra šios vyriausybės prioritetas ir aš tik tai galiu pritarti Rimantui. Aš pats kaip viceministras, kada inkuruoju tą pinigų dalį sadmę, tai kur tik bet nueičiau, man visur primena apie tai, kad patirime spaudimą, vat, ir va čia vat, turiu vat, pensijos adekvatumo tyrimus ir man visi tik tai primena ir aš pasakau, kaip mums čia bus sunku ateityje, nes tikrai demografinis spaudimas didelis. Ir ką patys demografijai sako, kad mes turim dabar tokį vos ne kaip demografijos kaip tokį pakrikimą, ta prasme, kad mes visi vat, sakom va problema ir visi sako daryt. Ir štai mes vat, pasiūlėme, ką daryt. Ir tikrai ne, čia taip nebuvo, kad vat, Tadas ar kažkas atėjo ir sugalvojo, bet va, su kolegomis ministerijomis turime galimybės klausti šeimas, kas jiems aktualu. Ir taip atsirado šitas paketas. Tai kai kurias priemonės mes negalėjome.
1: O šeimos atsakė viceministrė, kad pavyzdžiui, jeigu būtų toks paketas, mes gal pagalvotume, kaip čia daugiau tų vaikų gimdyti. Ar buvo...
2: Nu tai premjero užduotis buvo.
1: Ar šeimos tokios pažadėsim, kad gimdysim, bet ai, duokit pinigų, paskui pažiūrėsim, kaip bus.
2: Nu,

0: premjero žodis buvo padaryti taip, kad šitas paketas būtų toks geras, kad visi kabineto nariai užsimonytų sulaukti vaikų. Bet aš čia, aišku, jokai sakau, bet man atrodo, kad aš bent jau išseniau, kai dirbau vat, prie kitų, išseniau galvodavo apie šitą problemą taip, kad na, vat, yra, pavyzdžiui, Prancūzijos modelis, kur mes na, ten tiek parama, tiek mokestinės lengvatas, tiek paslaugas viešasis, visas sukonstruojam taip, kad padėtų šeimai na, gyventi ir sukurtų vat, galimybės vat, žinai, pasirūpinti finansiškai. Tai man to, kad čia yra tokia kryptis, bet dabar klausimas, ar jeigu norime tokio vat, demografinio iškart poveikio, vat, ar to pakanka, nes kartais atrodo, kad norėtųsi, kad tos priemonės staiga žinai, kad šeimos galvotų prieš svarstymos turėti vaiką, kad štai dabar į krismą iki šiandien va, didžiulė pinigų suma, yra ekonomistai, kurie net apie tai šneka, kad va štai galim 100 000 duoti šeimai už vaiką ir panašiai. Tai aš manau, kad dabar šitas paketas, kurį mes pristatėme, jis balansuoja tarp to, kad mes pasakome ir šeimai, kad tikrai pradžioj vaiko gimstant tavo finansinė situacija tikrai neblogės, o tikrai valstybė pasirūpins, kad tiek vaiko priežiūros išmokos auktų, nes dabar ką mes turime, tai 100% pakeitimo normą, jeigu trumpesnis laikotarpis. Ir tada, na, kiti dalykai, tai apie būstus dar pašnekėsim, nes labai svarbus dalykas, bet taip pat, kad ir ilgainiui, ta prasme, visai šeimai vaiko išlaikymas nebūtų didžiulė našta, tai pavyzdžiui, užimtumo tas krepšelis, kas yra naujas dalykas, ką ministrė būtinai norėjo pasiūlyti, kad valstybė taip pat prisidėtų per socialinę pusę, pasirūpinti, kad vaikas galėtų nueiti tenais į stovyklą ar auklę galėtų pasisamdyti šeimą ar panašiai, kad, žodžiu, užimtumas būtų netokia didelė našta. Aš jau atkalbėjom ir apie pensijas, tai pensijų vat, taškai jie auktų didesniu greičiu, vat, būnant, auginant vaiką, negu augo dabar. Tai visas paketas, man atrodo, yra balansuojamas taip, kad ir pačioj pradžioj būtų smūgis finansinis, ta prasme, gerai to žodžio prasme, jisai pozityviai pataikytų šeimai ir atlieptų šeimos poreikius, bet taip pat ir ilgainiui visai šeimai padėtų, kaip sakyti, finansiškai išlaikyti naują tą įsipareigojimą su vaiko gimimu.
1: Dėkui, viceministrė, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:33.
3: Žinios.
4: Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas atsiprašo gyventojų. Aistringoje kalboje prieš Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimus J.D. Vensas užsipuolė demokratus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusių elektros atkūrimo darbų paudros. Ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovėjai užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų tenkino vakar. Paskutinė jo kaip ESO vadovo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė kritikuoja politikų reakciją į ESO vadovo Renaldo Radvilos atsistatydinimą. Pasak jos, po rugpjūčio audros nebuvo pakankamai išsamiai išsiaiškintos elektros tiekimo atkūrimo problemų priežastys, o politinė atsakomybė nuo pat pradžių buvo nukreipta į bendrovę ir jos vadovą. Žinių radijo Šimonytė sakė, kad ESO vadovo atsakomybė už bendrovės veiklą nekelia abejonių, tačiau sprendimus dėl jo darbo turėjo priimti įmonės valdybą, bet ne politikai. Vis dėlto jos vertinimu svarbiausia bus tai, ar po Radvilos pasitraukimo bus priimti sprendimai, kurie leistų geriau pasirengti kitoms stichijoms. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavadino demokratus neapykantos partija ir paragino rinkėjus per lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus nepalaikyti šios politinės jėgos. Šią kalbą jis rėžė geriausio eterio laiku antrą respublikonų suvažiavimo dieną. Jis suvažiavimą pasirodė kaip galimas Donaldo Trumpo įpėdinis 28 metų rinkimuose. Rytų Šveicarijoje per Niderlandų turistus vežusio autobuso avariją keli žmonės žuvo ir dar keli buvo sužeisti. Policijos pareigūnai nenori teikti išsamesnių duomenų apie aukas, kol nebus informuoti jų artimieji. Avarija vyko rytinėme Graubiundeno kantone. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskriejo nuo šlaito. Jo važiavo 48 keleiviai, visi iš Niderlandų.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnis šilumos.
5: Reklama.
6: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
7: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
9: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Čia Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
10: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Pokalbis.
1: Tęsiame tęsiame atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, pradėjom aiškintis nuo bent jau to, kad kaip kovojama su skurdu. Senokai apie tai nešnekėjome, nes socialinės apsaugos darbo ministras sako, naujausi iš ankstinės skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Skaičiai tą rodo ir mes čia bandome suprasti, o tai kokios tos priemonės duoda rezultatą. Ir kokios būtų pagrindinės priemonės, kurios stabilizuotų arba padarytų skurdo mažėjimą tvarų, na, vat, sakykime, 22 buvo, 20 dabar, paskui ten 18, 15, 13, 10 ir staiga skurdas išnyksta, gyvenam kaip Monake. Ir nors Monake galbūt santykinis skurdas būtų dar didesnis, turbūt gal, jeigu pažiūrėt, kiek ten yra milijardierių ir tos paprastus žmonės, kurie ten dar gyvena, gal ten palyginus, tai dar visaip galėtum pamatyti. Bet iš principo apie tai kalbam ir apie, aišku, vakar pasiūlytą ministerijos šeimos rėmimo, skatinimo paketą, irgi vertinam skurdo gerinimo prasme. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime ir Imantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas, šiandien su mumis, Tomai. Tai vat, toliau, tęsiant mūsų tyrinėjimus, aišku, Imantas sako, pagrindiniai dalykai vis dėlto ir demografija, kuri ir generuoja pinigus skurdui. Ir ta, kad šalis mūsų traukiasi, tai vienas momentas. Antras dalykas, jūs pats susiminat apie bedarbius, kurių yra turbūt apie 150 tūkstančių, na, kai kas trumpalaikė, o kai kas jau pereita ilgalaikiškumą. Ir juos irgi būtų įdomu, kaip čia padaryti tais žmonėmis, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, o ne vien tik tai išmokomis gyventų. Daug dalykų, kuriuos dar galima būtų įveiklinti, paprastai tariant. Kaip jums atrodo?
5: Visiškai pritariu, absoliučiai. Mes, kai kalbam apie demografijos paketą, demografijos prioritetą vyriausybės ir koalicijos, tai visiškai nenorim, kad viskas būtų susieta su išmokomis ir socialinė pinigų dalyba. Mes kalbam apie tam tikros kultūros keitimą ir žinoma, kad šeima visų pirma turi jaustis, kad valstybė kreipia ją dėmesį. Ir per visas sistemas, nuo verslo iki švietimo, transporto ir taip toliau. Negalima susitelkti tik tai į socialinę politiką. Bet kai mes jau einam į gilį socialinės politikos, tai ten turi būti rimtas pokalbis. Nes kai pradeda spekuliuoti, kad čia nereikia išmokų, dar kažką, ta prasme, nuvažiuokit, parodykit man kokiam nors vakarų šalį, kur yra be išmokų kas nors yra ten daroma. Ta prasme, kokios tos išmokos, koks jų taiklumas ir panašiai. Apie tai detaliai kalbėkime. Ir čia aš noriu priminti sėkmės, Lietuvos sėkmės istoriją. Mes išmokom gerai dirbti, mūsų BVP auga, mes, kai buvom prasigėrę, mes pakėlėm vėliavą ir pradėjom mažiau gerti, susitvarkiam su šitais rodikliais. Mes labai daugybę dalykų pasiekiam. Ir taip šitoj srity mums reikia proveržių. Skurdo tendencijos, Tadas pradėjo nuo to skaičių, dar aš bijau džiaugtis, bet jau, ta prasme, lūžis įvykęs ir jos mažėja, nes mes taikom taiklę politiką. Mes sugebėjom indeksuoti išmokas, nes anksčiau jos buvo dešimtmečiais neindeksuojamas. Mes sugebėjom surasti tinkamas priemonės. Dabar demografija yra kečiausias riešutėlis, tikrai labai sudėtinga, nes šalis ieško sprendimų ir vakarų pasaulis, čia visi teisūs, vakarų pasaulis gyvena komforte ir nebegimdo vaikų.
1: Sąlygų gerėjimas, šiaip proporcingas demografija.
5: Telefonas, kultūros pokyčiai įvairiausiai, vartotojiška kultūra ir visa kita. Bet vis tiek, kai kalbi su mokslininkais, kai skaitai straipsnius, matai, kad yra šalis, kurios yra geriau tvarkosi. Prancūzija, pavyzdžiui, kodėl jinai geriau trūkė? Dėl to, kad jinai sukuria maksimalų komfortą moteriai ir, pavyzdžiui, karjeros ir išmokų prasme ten daug jų yra. Ir komfortas yra. Tai vat prie to demografinio paketo mes dar siūlysim variantą, kad, pavyzdžiui, to...
1: Aišku, paskui vyriausybė 5 defaultus turi ten, niekaip negali atrasti premjero, kuris
5: vadovauja. Svarbu, kad prancūziukų yra daug. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu žmogui reikia...
11: Gimstamumas neką geresnis negu pas vidutinė pas mus.
5: Jo, bet negu, geriau negu pas mus gerokai. Ten vis tiek, nu, aš nenoriu susitarti vieną šalį, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu moteris galėtų net ir po 3 metų ten tu vaiko arba vyras vaiko priežiūros paimti atostogas, kaip Skandinavijoje yra, kada jam patogu, kada reikia, kada iš tikrųjų, nu, vat, tavo karjeros niuansai gali būti įvairūs. Bet aš, jeigu skurdo temoj dar liktume, tai aš tik noriu priminti tokias, nu, tokius skaudulius. Mes grįžkime į tai, kad nu, sunkiausia yra mūsų seniorams, deja, ir ten yra labai daug problemų, ir bet viena iš jų yra tokios situacijos, kad nu, man vakar skambino žmonės iš rajono, nu 300 eurų pensija, 400 eurų pensija. O kodėl? Todėl, kad kažkada dėl ypatingai didelio nepritekliaus teko pasinaudoti iš ankstinę pensiją. Nu, tarpsa, pasiėmęs tarpsa, anksčiau tą pensiją ir dabar jinai yra gerokai mažesnė. Nu, tai vat mes
1: masame. Ir turbūt šitas momentas, bet amnestuoti tokius pensinius iš principo, kurie, vat, sakykim, ar iš ankstinį išėjo, ar iš principo neturi
5: labai stažą, geras žodis.
1: Arba nedirbo, arba mokesčių nemokėjo, kaip dabar kas mėgsta, žinot, visokių žvaigždžių pilna, kur paaiškėja, kad honorarai dideli, o mokesčių nemoko, paskui sako, o kur mano pensija? Ir tokių vat yra čia labai nemažai garsiai pasisakančių visokių. Aš mačiau čia dainininkų pop žvaigždžių, kurie, aš tai pensijos negau. O tai ką tu veikiai visą gyvenimą ir tikrai matosi, kad žmogus neskursta, reiškia, į sodrą nemokėjo nieko greičiausiai. Tai šitoj vietoj amnestuoti, sakyti, nu, buvo klaida, buvo posovietinis laikotarpis, ne visi susigaudė, ne visi galėjo dirbti. Mokam jiems tiek, kiek tiems, kurie dirbo. Įmanoma?
5: Jūs teisus, negali visi sulyginti ir tas stažas, kurį žmonės pajuto, kai stažo įtaka sumažėjo pensijom ir tikrai pajuto tą ypač regionuose, tą neteisybę. Tikrai žmogus, kuris kam metu atidirbo, mokėjo, turi turėti geresnės sąlygas, bet na... Ištraukti iš tam tikros skurdo tą iš ankstinės pensijos gavėją taip pat būtų gerai. Ir, pavyzdžiui, jeigu jis jau atiduoda tą skolą, ten 20 metų pragyveno su ta sumažinta pensija, tai galbūt jau galima, kai jam virš 75 ar 80, gal jau galima jam pagerinti tą gyvenimą šiek tiek. Nu, tai yra įvairių...
1: Čia siūloma šitas, kiek aš suprantu.
5: Jo, aš tą siūlau, bet nu, ten dar svarstysim. Bet esmė tame, kad nu, reikia rūpintis visais ir ne tik tai šeimom, bet šeimos yra prioritetas.
1: Dėkui, Tomai, tai Rimantai, vat dar čia keletas pasiūlymų nuskambėjo visų, kurie vienai par kitaip ir skurda liečia, ir mūsų demografija. Ką jūs
11: tai? Tai aš pratęsiu gal to momentį apie pensijas ir panašiai. Tai taip, visokių nesėkmės atveju žmonių nesusigaudimo, ten noro nemokėti mokesčius, nesirūpinti savo senatvę, visokių dalykų mes yra ir to skurdo tos rizikos grupės ir pensininkų tarpė, jie atsiranda, bet tai nereiškia, kad valstybė neturi jiem ieškoti būdų, kaip įspręsti šitas problemas, padėti jiem gyventi oriai. Nes jeigu mes niekur apie orumą žmogaus nekalbam, tai ta visuomenė aplamai kaip o tokia, jinai praranda savo produktyvumą, savo nu, patrauklumą ir visa kita, nes ori senatvė yra tam tikras nu, mūsų saugumo garantas. Saugumo garantas ateičiai. Tai, o saugumas, saugesnė valstybė, didesnė, geresnė sąlygos demografijai. Ta prasme, žmonės mato savo užtikrintumą, ta pensijo atėmimo, ašgi dažnai sako, atimkim pensijas, visi labai gerai gyvens, jau čia ne tas etapas, ne tam mes esam jau šiek tiek kitoj vietoj, kitokie prioritetai turi būti. Tai va, tai čia, jeigu kalbant apie pensiją, bet šiaip tai aš dal grįžtų prie tos pačios minties, kai mes kalbam apie socialinę politiką visuose priemonėse. Mes turime matyti tą dedamąją, o kaip ta socialinė sistema toliau egzistuos, kaip jinai gyvens. Nes Europos Sąjungoje dabar vyksta daug skaičiavimų, kaip mes išlaikyti tą va, dabartinę sistemą vien dėl to, dėl demografinių pokyčių. Vertinama imigracijos įtaka, kuri nieko praktiškai neduoda, tik tai daug didesnius socialinius kaštus daro visą kitą. Mes irgi tą turim matyti. Tai nereiškia, kad nereikia dabar spręsti dabartinių žmonių lūkesčių. Tikrai reikia. Ir svarbiausia, kad jie būtų kuo tai klesni ten, kur labiausiai reikia. Tai va, aš žiūrėdamas vėl tą paketą, nu, matydamas viceministrą, noriu atkreipdėmėsi, jeigu mes iš tikrųjų norime turėti, kad socialinis mūsų paketas šalia tų būtinų socialinių rūpesčių, kurios čia, kai jūs irgi ir jos tikrai pasiūlėte, spręstų ir tą demografinę dedamąją, nu tai tikrai ta demografinė dedamoji reiškia, turėtų vadovautis tam tikrais labai aiškiais kriterijais. Tai ir čia aš visą laiką už to sagituoju, kad mes kaip savo mantrą įsidėtume, kad demografija jau dabar jau beveik visi sutarė, kad reiškia, tai yra skatinami priemonė, tai vyrų ir moterų santuokos parimta šeima, didinti tėvystės, motinystės prestižą, skatinti kuo ankstesnį gimdymą ir šeimos kūrimą ir parama antrą trečiam vaikui. Tai čia, bet čia jau yra ir socialinės, ir mokestinės politikos, vis ir kultūrinės, visas kompleksas. Tai visą laiką per tą dedamą aš ir vertinu šitą ir mano pasiūlymai jums tai tikrai pasižiūrėti tą paketą, tos pinigus, ar mes negalėtume tos svorius pakeisti taip, kad tos demografinės priemonės turėtų didesnį svorį. Nu, o tokios priemonės...
1: Ar duos rezultatą, Rimantai, tai čia, aišku, gyvenimas.
11: Ne, valo, mes privalom tą padaryti. Ar mes negalim savęs liuliuoti to, kad pasaulis išmiršta, bet man atsiverėžau kaip lietuviui. Visiškai mažai įdomina, kad pasaulis išmiršta. Man labiausiai jaudina, kad mes išmirštam. Nu, aš ir noriu apie ne, save
1: galvoti.
11: Apie save galvoti pradžiai.
1: Matot, su mąstymu kažkur buvo problemų, jeigu mes, būdami kažkada didžiausia Europos valstybė, dabar, nu, didžiausia, aišku, teritorija, bet vis tiek sugebėjome iš visų tautų respublikos tapti mažiausių. Bet čia jau kitas klausimas yra, tai vat su to mąstymu, ar mes, mūsų tas mąstymas jisai pasikeitė, ar mes vis tiek šią sekam madas dabar, kad kuo pasaulis geriau gyvena. Nes, kai jūs sakote, pinigų šiaip tai yra, aš čia ne pirmą kartą girdžiu darydamas laidas, kad yra nesusvietnas kiekis Lietuvoje pinigų. Yra didelis, jų guli bankuose krūvos pinigų ir jie neišnaudoti. Ir visai kito, mes vis kalbam dar apie skurstančius žmonės. O tikrai Tomas jisai pastebėjo tos dalykus, kad nu, ten šalis vakarų, kokiam Liuksemburgė, bedarbio ar ten pašalpa yra tokio dydžio, kad tu tikrai gali gulėti ant soliuko ir nieko neveikti.
11: Čia jau apie mokestinę politiką.
1: Jo, bet tai vat klausimas, jeigu tų pinigų yra, o mes sakome, nu vat jeigu darysim šeimom paketą, gal reikės mokesčius kelti, ar čia vėl klausimas, ar mes visus pinigus teisingai išnaudojam. Kas nors žino, kaip paimti tos pinigus ir panaudoti teisingai, kurių yra labai daug.
5: Aš tik tai primenu, kad šitoje kadencijoje buvo padaryti labai svarbus mokestiniai pakeitimai, buvo tiek triukšmo, buvo tiek klaidų, kad verslas žlugs, kad mes neišgyvensim, kad čia bus tragedija. Pažiūrėkite į skaičius. Skaičiai, ekonominiai skaičiai yra tvarkoj. O mes gavom papildomą 500 milijonų eurų ir gynybai, ir šeimos paketui, ir taip toliau. Tai ta prasme, triukšmo daug, o mes padarėm teisingą, kartu su Tado kolegomis, teisingą mokestinę politiką, kuri reiškia, kad nu, turtingesni žmonės šiek tiek daugiau prisideda prie mūsų bendrų tikslų. Ir bendri tikslai tai yra ir demografija, ir gynyba. Ir tai yra negaliu pasakyti, kad čia yra kažkas blogo.
0: Taip, aš galiu, vat, kadangi dirbau vat, tuo metu vat, premjero komandoje, kai buvo mokesčių reforma, tai tikrai galiu pasakyti, kad tikrai intencija buvo, man atrodo, labai paprasta kalbėti apie na, progresyvumą ir, pavyzdžiui, per NT mokestį kalbėti apie tą bendruomenės prisidėjimą prie, tarkim, savivaldybės lėšų vystant tenais parkus, tenais erdves ir kelius panašiai. Bet ta diskusija greitai tiesiog, ta racionali diskusija išnyko tiesiog ore. Ir mes turėjom tiesiog nakovoti tokius informacinius gaisrus, kurie dažnai buvo neparemti jokia logika. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad politiškai kalbėti apie mokesčius panašiai, tai tikrai yra labai nelengva, bet man atrodo, kad man kaip viceministrui, tai svarbiausia, kad mes valstybėje nepriešintumėm išlaidų skirtingų ministerijų. Tai man atrodo, kad saugumas, gynyba yra prioritetas, nes mes turime geopolitinę situaciją grėsmingą, bet kitas mūsų frontas tai yra socialinis ir mūsų gebėjimas visuomenei sutarti dėl prioritetų. ir jeigu mes, jeigu mes turime didžiulės atskirtis, tada mes nesugebam susitarti dėl prioritetų. Tada yra ir supriešinimas, ir polarizacija. Ir aš manau, kad šitas šeimos paketas yra svarbus ir šiaip mūsų gebėjimus susitarti dėl to, kas svarbu. Nes man atrodo, kad šeimos, vaikų gerovė yra svarbu. Jeigu dėl to galim susitarti, tai valio.
1: Ir jeigu viską bus per šeimų prizmę žiūrima į daugelį priemonių, būtent ar kaip tai veikia šeima. Ar man tai dar labai tada trumpai
11: pabaigai? Trumpai, šiaip, jeigu bendra kryptis, palinkėčiau vyriausybė vis dėlto didesnio taiklumo, nebūtinai reiškiais skirstant, nes suprantant, kad mūsų ištikai limituoti, bet su ko labiausiai trūksta iš tos šeimos politikos, aplamai šeimos politikos, kad mes mokestinio savo sistemą pakeistume taip, kad mes paliktume kuo daugiau pinigų pačiom šeimom realizuoti savo lūkesčius, savo ateitį kurti ir panašiai, ir kad jas pasitikėtume jomis daugiau, kad jos pačios įsijungtų į savo ateities kūrybą, kad pačias spręsti, kiek vaikų auginti, kaip auginti, kad jie turėtų išteklių tam dalykui. Tai va šitą be šitos mokestinės dedamosios mes labai sunkiai galime matyti savo socialinės programas, kurios reikalingos, bet jos yra pagalbinė priemonė. Nu, kaip ir ministras sako, mes gelbėjom. Tai yra paramos sistema, bet ne problemų sprendimo.
1: Kągi, iš tikrųjų, priemonės, na, čia šiandien laidoje turbūt nėra ten kažkokio recepto, kurį mes turim surasti ir deklaruoti kaip neklystama ir veiksianti būtinai be priekaištų. Tai yra dalykai, apie kuriuos mes šnekam, nuolat kalbam ir kalbėsime. Socialiniai dalykai yra visą laiką mūsų centre pamąstymo. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinio reikalų darbo komiteto pirmininkas, Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu, būtent apie skurdą ir demografiją ir apie šeimos paketą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
12: Atviras pokalbis. Reklama.
13: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
14: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. aisummiteurope.eu.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
16: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
17: Vilnius laukiasi?
18: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
19: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
17: Nauja vieta gyventi?
19: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
17: Mokykla vaikams bus?
19: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
16: O žalia ten?
19: Ir parkai, ir takai šalia namų.
16: Ir bus kur apsipirkti?
19: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
16: Kur sužinoti daugiau?
19: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
20: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: ESO tikisi elektros tiekimą visiems klientams atkurti šiandien iki pietų. Lietuvos banko vadovas neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas 50 ESO klientų. Dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus baigti šiandien iki pietų. Bendrovė jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusio elektros atkūrimo darbų po audros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovėje užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų tenkino vakar. Paskutinė jo kaip ESO vadovo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė, kritikuoja politikų reakciją į ESO vadovo Renaldo Radvilos atsistatydinimą. Pasak jos, po rugpjūčio audros nebuvo pakankamai išsamei išsiaiškintos elektros tiekimo atkūrimo problemų priežastys, o politinė atsakomybė nuo pat pradžių buvo nukreipta į bendrovę ir jos vadovą. Žinių radijui Šimonytė sakė, kad ESO vadovo atsakomybė už bendrovės veiklą nekelia abejonių. Tačiau sprendimus dėl jo darbo turėjo priimti įmonės valdyba, bet ne politikai. Vis dėlto jos vertinimu svarbiausia bus tai, ar po Radvilos pasitraukimo bus priimti sprendimai, kurie leistų geriau pasirengti kitoms stichijoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Šimkus LRT radijui sakė, kad infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. ECB vakar padidino tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16-ąją. Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Žinių radijui Šimonytė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne dabartinėje, o būsimai vyriausybei. Ji pabrėžė, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą. Anot parlamentarės, abejonių kelia ir kai kurių priemonių veiksmingumas. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks beveik 650 metrų, o šiaurinio apie 400. Pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir promenadą. Šiaurinis molas pirmiausiai atliks krantosaugos funkciją, sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnis šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Labadiena, gerbiami klausytojai.
2: Šiandien prie apskritojo stalo laidos Verslumo dvasia pašnekovė verslininkė, verslo valdymo patarėja ir partnerė Auksė Šlenė Patumsienė. Labadiena, Auksė.
4: Labadiena.
3: Sveiki, Auksė. Štai vasara praėjo. Jūs ir važinėjot ir po užsienius, ir matėt, sutikot daug žmonių, ir stebėjot jos įvairiose aplinkose. Kaip jums pasirodė, ką žmonės transliuoja iš savęs, kaip jie jaučiasi, ką jie mato, ko jie ilgisi?
4: Žinot, labai trumpai į jūsų klausimą pradžiai. Šią vasarą labai ne vieną kartą kėliau savo tokią mintį, pavyzdžiui, sėdžiu labai gražioje vietoje ant ežero Michelin restorane, aplink dairausi, žmonės skleidžia absoliučią ramybę, tai Austrija buvo, jie visi labai gražiai pasipuošia, ramus, poros bendrauja ramiai, matosi ta vidinė prabanga, ne, sakykim, bet jinai nešaukia į viršų. Žmonės atatina su šunim, šunim ten kailius patiesė ir taip toliau buvo gražu. Bet man visą laiką kirbėjo mintis, kadangi aš turiu ir kitą pusę bendrauju, vat, sakykim, ir su nedaug ukrainiečių. Ir aš žinau, kokios jų yra bėdos, kad jie galvoja, kaip geriau išgyventi, kaip namus atstatyti, kaip kažkokį tai būčiai reikalinga daiktai įsigyti ir jiems to trūksta. Ir aš savo galvojau, nu kodėl dabar tokia nelygybė? Šitie žmonės, va toje erdvėje, kurioje aš sėdžiu, tai yra visi fiziologiniai poreikiai pa žmonės patenkinti ir yra daugiau negu jie turi viską. Ir yra kita dalis žmonių, kurie nuolat galvoja tik tai apie išgyvenimą ir apie fiziologinių poreikių patenkinimą. Aš galvoju, kodėl taip dabar va tas viršui, nežinau, kas tai yra. Vieni tai dievų vadina, kiti dar kažko. Aš vadinu tai, kas gyvena viršui. Va taip paskirsto, bet taip ir yra. Tai vat, sakykim, šitą vasarą aš daug kartų savo tokius klausimus uždavinėjau, nes aš buvau ir vienoje erdvėje, ir kitoje erdvėje. Ir su vienais, ir su kitais. Ir tie yra labai geri žmonės. Bet jie skleidžia skirtingą energetiką. Nu, vat ir su jais yra kitaip.
3: Jūsų pavyzdys, kaip tik į mūsų temą, sakot, vienoj pusėj štai tokia atmosfera, kitoj pusėj kitokia atmosfera. Laidoj mes labai dažnai rodom šitą vietą, kad ne iš viršaus mums kažkas nuleidžia tą atmosferą, kurioje mes gyvenam, bet kad nėra kam be mūsų tos atmosferos sukurti, kurią mes jaučiame ir gyvename, ir kurią susikuriame patys, kai siekiame vienokio ir kitokių dalykų. Ir mūsų temoje toliau mes pamatysim, kaip ta aštuoniukė susijungia. Darydami vienokius ar kitokius veiksmus, mes skleidžiame per tą siekimą, per tą intenciją dvasę. Toje dvasioje gyvendami, mes kuriame mūsų visuomenės atmosferą. Ir ši visuomenės atmosfera, kuri kinta per ir pasaulio, ir mūsų Lietuvoje vykstančius įvykius kasdien nuolat, ji tampa kaip mūsų veidas. Kaip jūs jį matot šiandien?
4: Kiekvieną dieną aš tą veidą matau ir kiekvienais metais aš galvoju taip, kad aš matau skirtingai, nes aš ir pati keičiuosi. Mano vidinis aš keičiasi, todėl ir mano matymas keičiasi. Prieš 5 metus aš labai tikėjau, kad visur tik tai gerumas gėrės ir kad jeigu blogis, tai žmogus suklydo ir kitaip čia būti negali. Šiandieną aš šiek tiek atsargiau į tai žiūriu. Jokių būdų, jokio smerkimo nėra. Tai vat ir pasakyti, žinot, kokie tie žmonės. Aš manau, kad yra žmonės, kurių paskirtis kiekvieno atėjusio į šitą gyvenimą yra jam konkreti paskirtis ir jis vienaip arba kitaip tą paskirtį atlieka. Tai ar jis blogas, ar jis geras? Nu, nei blogas, nei geras. Jisai paprasčiausiai atėjo, mokosi ir atlieka savo paskirtį. Tai vat aš šiandien dienai žiūriu atsargiai į viską, vertindama. Nežinau, kaip įvertinti, bet kokiu atveju aš labiau noriu matyti pozityvę pusę ir tą vidinį balansą ir vidinę ramybę. Kai su žmogum bendrauji ir tu matai, kad jisai viduje yra ramus, jo protas, jo dvasia yra rami, tada su juo apie ką kitką ir gali kalbėti. Bet jeigu žmogus turi didelių, aš vadinu tais fiziologiniais, tai yra, kada žmogus nežino dėl savo mitybos, kai nežino, kur jo yra artimi ir taip toliau, jisai matomai visą požiūrį turi kitų kampų. Ir aš jo negaliu nei smerkti, nei nesmerkti, nes jis gyvena tokį laikotarpį.
3: Praėjusio laidoje mes su jumis kartu aptarinėjome mūsų laidos autorius Augustino Rakausko tam tikras mintis.
4: Taip.
3: Koks jums išliko įspūdis? Jeigu jis išliko.
4: Žinot, aš net ir nemačiau, koks išliko įspūdis, bet kokiu atveju dalis to liko manyje ir keitė mane pačią ir mano požiūrį ir mano matymą. Tai va toks ir įspūdis, kad bet kokiu atveju tai mane pakeitė kažkokia dalimi. Ir mano žvilgsnis arba supratimas, arba nuovoka, arba pajautimas, nežinau kaip pasakyti, liko kitoks šiek tiek. Ir aš už tai labai dėkinga.
3: Va, jūs šią gerą vietą pajudinot, Auksė. Kaip prieš laidą ar po laidos mes bendraujame su savo pašnekovais, jie dažnai kalba, kad juos paveikė, jiems patiko, kažkas atsirado nauja. Ir tada labai aiškiai matom, ir žinot, mes neturim laidos autorius tokį nuolat mums pateikiamą reikalavimą, kad štai vat šitą vat pridėtinę vertę mes privalome gražinti visuomenį klausytojui, kad jie tame dalinimuose procese dalyvautų kartu, pajaustų tą keitimąsi ir kad juose vyktų lygiai tas pas, ko dabar ypatingai reikia visuomenį.
2: Šiandien laidoje mes turim Augustino tekstą, turi tokį pavadinimą, kodėl gyvename su kaukėmis.
3: Kaip jūs išgirstat žodį kaukės? Su kuo tai jums asocijuojasi iš karto?
4: Yra kelios asociacijos. Yra nesaugumas, yra netikrumas, yra noras būti kitokiu negu esi. Tai, bet vėlgi, pavyzdžiui, verslo pasaulyje, sakykim, sunkiai būtų, jeigu tu būtum visiškai atviras. Bet kokiu atveju, ir vėlgi kaukė, pavadinimas, žinai, tai ką čia dabar mes pavadinsim, netikrumu. Jeigu derybų menas, norint gauti derybose savo teigiamą dalyką, ką aš darau? Aš turiu pažinti savo oponentą. Aš turiu mokėti pažinti jo kūno kalbą. Aš turiu mąstyti, ką jisai masto, kad jam suprantama kalba pateikčiau ir jisai suprastų tai, ko aš noriu. Tai labai dažnai, netgi rankos padavimas yra labai priklauso nuo to, kaip tu pasisveikinsi. Ar tu stipriai paspausi ranką, ar tu tik paduosi pirštų galiukus, tai labai daug parodo apie tave, bet tuo pačiu tu ir pažįsti savo oponentą. Taip kad nežinau, versle be šito pažinojimo, o tai vadinasi, aš užsidedu kaukę. Nes versle, jeigu aš noriu su oponentu sėdėti prie vieno stalo ir gauti dalykų, aš turiu, jisai galva pasuko į vieną šoną, turėčiau ir aš tą atlikti, jeigu noriu, kad jis į mane žiūrėtų pozityviai. Čia jau kiti tokie dalykai, ar ne, kitos pamokos. Tai ar tai yra kaukė? Aš nežinau. Bet be šito sunkiai. Galbūt tai na, tam tikras mokėjimas, žinojimas, žinių įgavimas, kad kaip pažinti kitą žmogų ir kaip jį pajausti. Bet turbūt tai savotiška kaukė.
2: Tai gerbiami klausytojai, skaitom Augustino tekstą, kodėl gyvename su kaukėmis. Kaip geismai įdarbina mūsų sielos dvasios esatį. Mūsų kūno gyvybės padedami, labai gerai mokomės džiaugtis, visada norime būti patenkinti, todėl visą laiką siekiame gerai gyvendami jaustis laimingi. Deja, šitie gerą kūnišką gyvenimą sudarantis materialus apčiopiami dalykai sukuria tik momentinį džiaugsmo pojūtį. O dvasia, kurią mes susikūrėme, kurdami arba įsigydami daiktus, suformuoja atmosferą, kurioje mes visi, būdami tų daiktų poveikyje, gerai arba blogai jaučiamės. Gyvendami mes įveikliname mūsų kūną, kuriame visada kuriame atsinaujinantį sielos dvasios rezultatą, kurį ir kiti žmonės nematę mūsų praeities, jos dvasia jaučia.
4: Kaip aš šitas mintis suprantu? Aš suprantu, kad vėlgi, va tai, kai aš girdau, tai yra absoliuti tiesa. Ir jeigu žmogus nuolat bus laimingas, jisai nežinos, ką reiškia būti nelaimingu. Jeigu tu žinosi tik tai gėri, tai tu nepažinsi blogio. Ir apskritai aš galvoju, kad kiekvienas žmogus tobulėja tik tai tuo met, kai nu, gyvenimas, likimas, nežinau, priverčia susimastyti, o susimastyti priverčia kada? Tada, kada žmogui yra sunku. Kai jam yra skauda, sunku, tada jis priverčiamas mąstyti, o kodėl man taip, ne, nu, tai pirmos mintis, ar ne, o kodėl man šitaip, o kodėl ten taip, ir tada jau žmogus pradeda lyginti ir daryti kažką. Tai aš galvoju, tai, ką dabar išgirdome ir perskaitėm, tai yra visiška tiesa, tai paprastas dalykas dvasia tobulėja, žinodama, pažindama ir skausmą, ir liūdėsi, ir tuo metu džiaugsmas atrodo visiškai kitaip, kai jis atsiranda.
3: Tekste kalbama apie tai, kad kiek daug mes įdarbiname savo kūno, norėdami gauti to džiaugsmo. Jūs kalbate apie tą vidinę būseną, apie tą nuolatinėme buvime, toje vidinėje būsenoje ryšyje su gyvenimu. O tekste dar yra kitas momentas, kad kodėl mes tiek daug įdarbinam to kūno? Todėl, kad mes norim to džiaugsmo gauti taip greitai, momentiškai. Momentiškai, kad mes užsidirbsime tą džiaugsmą, mes užsidirbsime tą daiktą. Mes tai padarysim ir mes to sieksim, nes mes šito norim. Štai autorius klausia, siekdami šito džiaugsmo, kokias mes išskleidžiam aistras, geismus, kaip mes to norim. Štai jūs kalbėjote apie Austriją. Jūs sakot, sėdžiu vos netarp Alpių, matau tuos žmonės, kokie sklinda iš jų ramybė, tačiau mani kažkur kirba ir tie kiti žmonės, ta kita dalis, kurie išgyvena tai, ką jie išgyvena, ir mes visi tai žinom. Tai jeigu mes nesuvokiam tų savo geismų ir tų troškimų, ko mes norime gauti, ir mes žinoma tai gaunam, bet kokią mes paskleidžiam į aplinką savo vidinę būseną. Čia mus veda į tas kaukės, ką mes turime padaryti, ką mes turime paslėpti savy, kad gautume.
4: Šituo klausimu turiu vėlgi turbūt labai paprastą požiūrį. Mąstau taip, kad tie žmonės, kuriems teikia džiaugsmą daiktas, arba, pavyzdžiui, džyme sportuoju ir į kūną įdedu, nu visą savo laiką įdedu į savo kūno grožį, tai yra, žinoma, gerai, bet vėlgi nenoriu nieko nuneigti. Bet aš manau, kad tie žmonės, kuriems daiktas neša džiaugsmą ir vat, jie stengiasi daugiau kažko įsigyti, nusipirkti ir būti laimingu, nu tai yra labai trumpa, bet jeigu tie žmonės nepraeis šito etapo, kol jiem nebebus tai svarbu, tai jie nemastys kitaip. Taip aš galvoju. Čia tas pats, kas trečios klasės mokinys ir, sakykime, doktorantūrą ginantis studentas. Nu, paprasčiausiai, va, tas žmogus yra trečiokas ir jam labai reikia, kur kūnai įveiklina, sakykime, kaip yra, va, žodžiuose buvo, laimės, tos apgaulingos laimės, jisai pats save apgauna. Kitas, kuris jau doktorantūro praėjęs ir jisai išneka apie visai kitus dalykus, bet man tai yra, nu, natūralu, aš priemu tos žmonės, taip yra ir tiek.
3: Ar jūs pastebit, kad tekste autorius veda tokią rodiklę, tokią nematomą, kad mes visi siekiame, mes visi to kelio pradžioj arba tam tikroje atkarpoj norime užsipildyti. Bet kada mes, kaip jūs sakot, mes turim praeit, kiek mes jaučiame, kas per tai mumise užaugs. Kokie mes tapsime tai gavę. Ir čia vat pradedi matyti, kaip mumise formuojasi ta kaukė.
4: Visa tai, ką jūs įvardinot, tai vienas didelis dalykas, kur čia turi būti, žmonės turi būti labai sąmoningi ir sąmoningai mąstyti apie tai, kaip aš jaučiuosi, apie tai, kiek tai yra vertė kokia ir mokėti vertinti. Tai yra sąmoningumas. Tai sąmoningumas yra daug skirtingų lygmenų, ar ne, tėvai augina vaikus, kokias vertybės jie įdeda, tai viena, sąmoningumas čia, sąmoningumas, kas yra šeima, sąmoningumas, kas yra darbas ir bendravimas su kolegom, visur yra, turi būti sąmoningumas, tik tai jisai yra skirtingų lygių. O apie tai, ką mes šnekam, kaip žmogus vertina, sakykime, kur jo dabar dvasia ir kaip jisai mintis, va, čia aš galvoju, ženkliai mažiau tokių žmonių yra, ženkliai, kurie susimasto bent jau apie tai ir sąmoningumą, taip, jeigu galima, mygtuką paspaudžia sąmoningumo. Veikiausiai, jeigu jau sąmoningumas pamažu atsiranda, tai jis pamažu atsiranda visose erdvėse pas tą žmogų, visojo aplinkoje ir labai labai labai pamažu. O kiti turbūt to sąmoningumo ir nepajaučia iki galo, bet galbūt jam ir paskirtis buvo ne ta, nes aš iš tiesų bendravau ne su vienu žmogum, kuris jau žinojo savo gyvenimo baigti ir ligoniniai ir visa kita. Ir tikrai man būdavo įdomu girdėti, ką tada žmonės kalba. Tai iš tikrųjų labai nedaug žmonių, kurie sąmoningai apmąsto savo visą gyvenimą. Nemažai žmonių, kurie atskirus gyvenimo momentus, detales ištraukia, bet jie nesujungia į visumą viso šito. Bet tai turbūt žmonių paskirtis buvo tokia. Aš nemažai lankiausi ir pas pagyvenusių žmonių slaugos namuose ir man buvo įdomu bendrauti. Tai va tai, ką išgirdau, man davė mintį, kad galbūt jie ir lengviau net išeina iš to gyvenimo, nes jie nemasto tam tikrų dalykų. Mano va toks suvokimas, žinot, sąmoningumas yra labai labai didelė vertybė ir gebėjimas tai yra labai labai didelė vertybė, kai žmogus geba sąmoningai vertinti ir matyti. Nedaug.
3: Kaip jūs gražiai sakote, kad sąmoningumas skauda. Siekimas jo skauda. Bet iš kitos pusės labai džiugu, kad jūs pabrėžiate tą momentą mūsų raidos vystymuose, kad mes visi užsidedam kaukes savo tikslų, savo svajonių. Mūsų aistros ir mūsų geismai, mūsų traškimai jas mums uždeda. Ir tas etapas, kada mes to nesuvokiam ir kada labiausiai prisidirbam, kaip čia taip atsitiko, čia panašiai kaip su ta auksinė žuvelė. Viskas taip nekaltai prasideda nuo sukiužusios geldos. Ir kaip jums atrodo, kad štai verslininkas, atrodo tokia lyg vos nebūtinė tema kaukė, ir iškelia šitą temą, parašęs 4 knygas, jisai atskleidžia šitą mintį, kad pasižiūrėkime visi į tai, kodėl mums skauda, kodėl mes nesusikalbam, kodėl mūsų šeimose, mūsų visuomenėje, mūsų visose veiklos rytise vyksta tokie dalykai. Ir jisai vardina tai kaukės. Tai pabandom toliau žiūrėti. Ar jūs dar pasakysit ką?
4: Aš pasakysiu tai, ką manau. Tai manau, kad turiu, nežinau, kiek labai laiko praeiti visuomenėje. Ir vertybės turi atsisukti kitą pusę, kad kuo daugiau žmonių suprastų, kad kaukės nereikia. Nes kaukės neturėjimas, mes ką sakom, noriu būti pats savimi. Ir ką tai reiškia? Jeigu aš, va, sakykim, išteku arba santuoką turiu ir sakau, noriu turėti tokį žmogų, su kuriuo esu pats savimi. Tai reiškia, kad noriu būti be kaukės. Ir kaip dažnai tai rodo, kad žmonės skirtingai supranta būti be kaukės. Būti be kaukės, tai vadinasi, elgiuosi, darau taip, kaip jaučiu ir noriu ir taip toliau. Bet kartais pamirštam pagalvoti apie tai, kad šalia yra žmogus, kad ir tavo žmogus, jisai irgi nori būti savimi ir irgi nori jaustis gerai. Tai vat kartais, kai mes vieni kitų matom tik save, nematome šalia žmogaus, tai ir vyksta vėlgi mes vienas kitą skaudinam. Tai aš žiūriu į tai vėlgi labai atsargiai, Aš irgi namie bendrauju, juk turiu savo žmonės, turiu vyrą, turiu dukrą ir aš juos labai myliu, bet aš vis tiek kartais nutyliu kažką arba pasakau kitą intonaciją tam, kad jų neskaudint. Aš kiek kartų sau mačiau, ar čia mano kaukė?

0: Kas trukdo žmogui būti savimi?
1: Visų pirma, pačiam paprasčiausiam lygmenį, tai sociumas. Tai yra, kaip mane mato iš išorės. Ir koks aš noriu būti iš išorės. Kaip mane pamatyti? Tai aš galvoju, tai visų pirma, mes stengiamės dėl sociumo, nes ir visi geri daiktai, ir tavo fizinis grožis, o galų gali ir tavo protingumas, kartais būna žmonės, žinot, kalba ir matai, kad jam pačiam gražu, kaip jisai kalba. Nu, paprasčiausiai save žmogus myli, ar ne? Tai čia yra išorinis dalykas.
0: Ar būti savim visada reiškia sakyti tai, ką tu galvoji?
1: Ne, aš galvoju, kad visgi būti savimi, tai jeigu tu esi, net galbūt nekaukė, aš vadinu, jeigu žmogus turi žmogiškumo, tai jis yra tikras žmogus. O žmogus, ką tai reiškia? Tai jame yra visi reikalingi dalykai. Yra empatija, yra pajautimas, yra pojūtis kito žmogaus, tai yra tu nesi vienas, ar ne? Va tai pavyzdžiui, jeigu vienuoliai Tibete gyvena visiškai atsiskyrę ir jie turi ten ilgą laiką, ilgus mėnesius, jie būna atsiskyrę savo vienutėse, taip? Tai va jie tada būna tie, kurie patys su savimi ir su Dievu, ar ne? Kaip jie, kaip tai masto. Tada taip, tai nėra sociumo, tu išimtas esi. Bet kai tu gyveni sociume, tai yra ir tavo žmonės, ir kiti žmonės. Tai čia tada tas toks, žinai, klausimas, žmogiškumo turi turėti.
0: O kur jūsų manimu yra ta riba tarp nuoširdumo ir tokio neatsakingo atvirumo?
1: Kiekvienas turbūt vertina skirtingai. Aš tai priemu kaip kultūros etika. Grinai etiškai. Jeigu žmogus dar nėra pakankamai įgavęs vidinio žinojimo, kada jis ir kaip turi elgtis, neužtenka to, kad jis knygas turėtų skaityti, aišku, ir mokytis, ir nepajaučia kito, va ta riba. Todėl aš net negalėčiau dabar niekaip apibrėžti, bet visas savo komandas darbuose, kiek aš turėjau ir ne vieną galimybę turėjau, aš iš tikrųjų žmonės rinkausi, kompetencija labai svarbu, bet pirmos 5 minutės man būdavo labai svarbios, kai su žmogum susitinki ir pajauti, arba tas žmogus yra atviras, bet jisai empatiškas. Jis vaidina, bet tu matai jo vidinį tą stuburą. Ir jeigu susigroja energetikos, tai viskas gerai, nes kompetenciją galima įgyti. O va, tų vidinių dalykų, kur gali kalbėtis iš pusės žodžio ir daug nekalbėti, o vienas kitą gerai supras, tai yra nedaug. Tai va, mano gyvenimas turbūt taip, aš užtat labai džiaugiuosi visom savo komandom, nes visuose ir draugas, ir Ermitanoj, ir Presto, ir kur galėjau ir dariau savo komandą, tikrai turėjau po keletą žmonių, kurie įgavo kompetenciją kartu su manim, bet kaip žmonės buvo, na, labai lengvi, sakyčiau taip.
0: Ar gali būti taip, kad žmonės tiesiog jau nebežino, kur yra, kokie jie yra iš tikrųjų, nes jie tiek priprato gyventi su kokia nors kaukė?
1: Manyčiau, kad taip ir yra tokių ir tokių sutikau. Bet aš nesijimčiau visiškai šitaip teikti, nes aš nematau, ką jie masto ir nejaučiu ir negirdžiu, ką jie masto, kai jie yra vieni. Tai vėlgi, man taip gali atrodyti, kad šitas žmogus nebeturi ribų, jis nebežino, kas jisai toks. Ir jo visi veiksmai parodo tai, bet nu niekaip negalėčiau pamatyti tos dalies, ką jisai jaučia ir ką jisai masto, kai jis yra vienas. Tai aš užtat taip atsargiai, paprasčiausiai renkuosi. Jeigu matau, kad su to žmogumu man viduje niekas nekerta bendravimą, kad matau tą galimą potenciją, kad sutarsim, taip, jeigu ne, tai tada tegu žmogus gyvena savo ir ieško savo kelio. Nu, tai ne mano kelias.
0: Ačiū Auksė, staptelkim, padarykim pertrauką ir su mūsų pašnekove verslininke, verslo valdymo patarėja ir partnerė Auksė Šleinė Patumsienė susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje jau netrukus.
2: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
3: 10:30.
2: Žinios.
3: Rugpjūtį Rusijos informacinėje erdvėje dėmesys Kaliningrado ir Dūmos rinkimams. Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Saratovo mieste. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. tylos minutėmis, varpų gaudesiu ir šviesos instaliacijomis. Jungtinės valstijos

0: minės 25-ąsias rugsėjo 11-osios išpuolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks tose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpuolių taikiniais. Tai pasaulio prekybos centras Niujorke ir Pentagonas Vašingtone, taip pat Pensilvanijos valstija, kur sudužo vienas užgrobtų lėktuvų. Prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur žuvo beveik 3000 žmonių. Praėjus 25 metams po išpolių dar beveik 10 tūkstančių žmonių mirė nuo rugsėjo 11-osios su įvykiais susijusių ligų. Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Gaisras kilo Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Sprogimai buvo girdimi ir Dagestano uostamiestyje Kaspijske. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgiu išliko žemo intensyvumo. Išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Greta šių temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Šiuolaikinė Lietuva esą neigė vietos nacionalistų dalyvavimą holokauste ir kolaborantus pristato kaip laisvės kovotojus. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų gynybos ir karinės transformacijos klausimais tapo Vokietijos kariuomenės atsargos generolas Jurgenas Joachimas von Zandrartas. Jis vadovavo NATO daugianacionaliniam Šiaurės Rytų korpusui, atsakingam už sausumos pajėgų operacijas regione apimančiame Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Atsargos generolas konsultuos vyriausybės vadovą Lietuvos gynybos pajėgų stiprinimo, karinės transformacijos, sąveiko su NATO sąjungininkais, ypač Vokietija ir kitais strateginiais gynybos klausimais. Ministro pirmininko patarėjo pareigas von Zandrartas eis visuomeniniais pagrindais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnė šilumos.
1: Verslumo dvasia.
3: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia. Antrojoje daly toliau kalbėsimės su verslininke, verslo valdymo patarėja ir partnere Auksė Šlenė Patumsienė. Pirmoje laidos dalyje mes jau pradėjome skaityti Augustino Rakausko tekstą Kodėl gyvename su kaukėmis.
4: Pirmoji daly, atverdami Augustino tekstą apie kaukės, mes su Auksė prisilietėm prie momentų jos darbe ir per tai matom, kas vyksta visuomenėje. Ir štai Auksė iškelia klausimą. Samoningumas skauda, bet tuo pačiu samoningumas yra vertybė. Tačiau jo dėka mes galime pradėti jausti, kiek mes esame tie, kas esame. Tai yra, ar mes esame atviri su savim ir su mūsų pančiais žmonėmis, ar mes suvokiame, kad dėvime kaukės, ar apskritai gilinamės į šitą procesą ir vidinį, ir išorinį, ir kokias jis atneša problemas mūsų visuomenį, ypač šiuo metu. Būtent kaukės atrodo taip nekaltai skamba. Ir kai matome, kad visose mūsų visuomenės srityse šitas kaukės fenomenas įgauna vis aštresnį ir lemtingesnį poveikį, mes visi įvairiausiais būdais pradedame kelti klausimą, ką su to daryti, kas čia atsitiko. Kas atsitiko visuomeniai tokio, kad mūsų tos kaukės tapo nebenuimamos. Ir keliamas Augustino klausimas, ar susimastome, kokie esame iš tikrųjų, šiandien yra vienas aktualiausių.
3: Visi gyvename su skirtingomis mūsų jausmo proto sukuriamomis kaukėmis. Visi jas keičiame pagal situaciją. Vienokią užsidedame darbe, namo grįžę pas šeimos narius kitokią, kada kalbame su pavaldiniais ar su savo vadovu, stengiame suprasti, kokios kaukės reikia, kad susikalbėtume su nepažįstamais. Ar susimastome, kokie iš tikrųjų esame? Turime bandyti susipažinti vieni su kitais be kaukių, kad išmoktume būti savimi tokiais, kokie mes esame, kad nebijotume prisistatydami pasirodyti kiekvienas toks, koks iš tikrųjų esame. Kai mes tai išmoksime, žinosime, kas yra mūsų kolegos, draugai, artimieji, kurie mūsų supa, o kol kas mes tik galvojame, kad pažįstame juos. Mums svarbu žinoti, ar esame visada pasiruošę be kompromisų padėti vieni kitiems.
5: Praktiškai su visu tekstu, ką dabar girdžiu, aš sutinku visu šimtu. Iš tikrųjų yra taip. Su vieninteliu dalyku, va dabar kaip pabaigoje, kad mums reikėtų išmokti gyventi be kaukių, kad žinotumėm, kas yra kas. Veikiausiai aš irgi su šituo sutinku. Tik tiek, kad mano nuomonė galvoja, kad turėtų būti kitas laikmatis ir turėtų praeiti dar labai nemažai laiko, kad mes gebėtumėm nusiimti kaukę ir būti žmonėmis. Nes aš kartais pajaučiu ir kartais net išlenda tokia abejonė, ne tai, kad baimė, bet abejonė. Kartais matau, kad jeigu šitas žmogus nusiimtų kaukę, nežinau, ką jisai galėtų pasakyti, padaryti ir kiek žmonių galėtų įskaudinti. Su kaukiais atrodo geresnis. Tai vat paskutinis tas teiginys, kad turėtumėm nusimti ir bendrauti ir žinoti, kas mes esam, taip, tik su sąlyga, jeigu mes visi iki vieno turėtumėm mums duotas žmogiškasias savybės, tai yra jausma kitam. Jeigu šito ne, tai aš bijosiu, kad geriau tegu būna su kaukiam.
4: Jūs prieš tai pasakėte, kad žmogus savo visą bazę yra geras. Ir dabar jūs sakote, kad sukurkime atitinkamas visiems sąlygas, kad jie galėtų tas kaukes nusiimti, nes nežinom, kokią ten velnevą sutiksim, kad paskiau nepridarytų nesąmonę. Tai mes ir praėjusio laidoje su jumis kalbėjome, vat, ir dabar eina toksai per visą tekstą toks žalias kontūras, kad mes turime mokytis. Štai jūs, kalbėdama apie savo darbuotojus, pavardinote net tas vietas, kur jūs dirbate, ir tai matosi, koks tai yra didžiulis žemėlapis, jeigu reikėtų taip matyti, kiek daug žmonių. Ir aišku, kad galėtume susikalbėti, mes turime turėti tos sąlyčio taškus. Tai gal čia ne sąlygų klausimas, o bendro kartu darimo klausimas. Tekste sakoma mokytis. Ateina laikas, kad mes aiškiai matome, mes turime mokytis. Ir turime mokytis be išlygų visi. Tiek vadovas, tiek bendradarbis. Dabar kaip? Jūs kalbėjote apie knygas. Nu taip, yra krūvos knygų, kur sakoma 10 taisyklių, kaip tapti protingu, 10 taisyklių, kaip išeiti iš streso, 20 taisyklių, kaip tapti tokiu ir tokiu, 50 taisyklių, kaip užsidirbti pirmą milijoną. Yra tokie būdai. Štai čia ir yra vat, visa ta esmė, mes turime ieškoti kartu. Niekas mums jokių sąlygų neduos, ar jums taip netrodo?
5: Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai ir tai jau turbūt daryta prieš 1000 metų, nuo 10 dievo įsakymų, ką jie sako. Tai jie apie tai ir sako, ar ne, ko nedaryti. Tai čia jau pirmosios tos taisyklės, tas mokslas, turbūt prieš 1000 metų buvo pradėtas. Ir mokslas, ir tam, kad suvaldyti žmonių mases, ar ne, kurie mažiau masto. Aš, pavyzdžiui, priemu bažnyčią, bažnyčios prasme, būtent tokiu rakursu, kad bažnyčia yra reikalinga tam, kad visų pirma žmoguje nuimti negatyvą ir praplėsti jam akis ir tada tik tai mokyti jį tikėti Dievu. Nu, tai ar tu pavadinsi mokyti tikėti Dievu, ar tu pavadinsi, kad, sakykim, išmokti būti savimi ir savo dvasę mokyti ir tobulėti, tai daug paralelių čia galima išvesti ir daug filosofijų. Tai aš pilnai sutinku, kad sąlygų jokių nebus ir kad mokytis yra būtina, tik tai galvoju, kad tai turi būti nuo gimimo šeimoje ir tai yra pirmoji ląstelė, kuri žmogui duoda įtaką pirminę, kur vaikas auga ir kaip jisai supranta ir kaip yra elgiamasi šeimoje ir aplinkoje, o tada jis jau išneša tai į lauką. Taip aš sutinku, būtina mokytis ir tai būtų kvaila neigti. Tik tai tas mokslas yra skirtingose lygmenyse ir labai skirtingi dalykai. Šiandien mes matom tai.
4: Štai jūs kalbate apie mokymąsi ir čia kokia yra svarbi vieta, ar užsiminėt apie šeimą. Žinot, kaip vyras rėkia ant vaiko, o žmona sako, tu taip nerėka, kaimynai apie mus pagalvos. Ir tada tu matai, kad ir kaukė, ir bandymą atrodyti, ir nesuvokimą, ir tame tą vaiką, kuris sukasi. Edita, matau, turi klausimą.
6: Taip, kaip jums atrodo, ką mes prarandam, kai bendraujam ne su žmogum, su tuo tikruoju, o su jo to vaidmeniu?
5: Jūsų klausimas, ką mes prarandam, aš tai visą laiką mąstau, ką atrandu. Tai jeigu tai, ką atrandu, tai aš atrandu savo gebėjimą pajausti, kad yra ta kaukė. Ir tada labai stengiuosi tobulinti savyje tą dalyką, pamatyti, o kas yra po kaukė. Tikrai nemastau ir turbūt, kad tai nėra gerai, net nežinau, kaip tą žmogų padaryti, kad jisai norėtų nusimkaukę. Nu, aš galvoju, kad tai yra kiekvieno pasirinkimas ir nuo jo vidinio pasaulio priklauso, kaip jis tai mato. Bet va, ko aš mokausi, tai mokausi pamatyti, o kas yra po to kaukė, pajausti, nepamatyti, pajausti. O kas yra po to kaukė? Galbūt ten yra labai labai gerų dalykų ir žmogus pats jų neištraukia iš savęs. Tai va, aš ir stengiuosi tai daryti. Ką prarandame? Prarandame galimybę jausti vienas kitą. Prarandame galimybę išgirsti, ką iš tikrųjų mąstom. Tai yra velniškai daug.
4: Tai gal dieviškai?
5: Galbūt dieviškai, atsiprašau, galbūt. Prarandam tą, bet mes mokomės to, ar ne? Mokomės pamatyti, kas yra po to ir pamastyti. Jeigu nemastau, tai nei aš nusiemęs kaukę, nebūsiu geresnis.
4: Visą mūsų pokalbį jūs akcentuojat vieną dalyką. Ir dabar matosi, kad tai jau yra jūsų darbo metodikos dalis. Kad į bet kokią problemą, aš nesakau, kad vienareikšmiškai, tiksliau ne vienareikšmiškai, kad ne vienintelis, bet svarbiausias yra kriterijus, įrankis, atidarimo, įėjimo, pasižiūrėjimo, tai yra jausmas. Tam, kad aš pamatyčiau, jog pats esu su kaukė ir atitinkamai kitas, mums reikia jausmo. Ir kita jūs skleidžiate ir kas yra nuolat kalbama tekste. Per tą jausmą, kaip prieiti prie tiesos, tai reiškia pamatyti, kur yra meluojama. Atrasti, kad pirmiausia, aš turiu nemeluot, tam, kad turėčiau tą tiesos pojūtį.
5: Toli gražu nesu tobula. Ir tobula žmogus ir aš darau klaidų, bet aš vis dėlto baltą melą priemu. Vis melas, bet aš jį vadinu baltu melu. Kai kada ir pati nenorėdama kažko įskaudinti arba dar kažką, aš darau baltą melą su kažkokiu tai tikslu. Ir manau, kad ir kiti taip daro. Juodas melas tas, kuris neša paskui blogį ir gali būti pasekmės labai prastos, tai yra juodas melas. Baltas melas tam, kad tam tikrą akimirką žmogų nuraminti ir jam nesukelti papildomų dirgiklių. Tai, kad jausmas, taip, per visą gyvenimą, va čia jūs labai tiksliai sakot. Aš galvoju, kad be jausmo sunkiai kas pasiekiama. Ir dėl jausmo, jeigu reikės, aš užsidėsiu kaukę. Bet vėlgi ta kaukė, jinai su tam tikru tikslu gali būti. Bet be jausmo, aš ir savo dukrą, žinot, nuo pat mažumės niekada nesu jos lupusi. Niekada nesu jos nubaudusi ir į kampą stačiusi, bet visą laiką kalbėdavau apie jausmus, ką vaikas tu jauti ir ką aš jaučiu. Nu, va, tu taip pasielgiai ir aš dabar jaučiuosi šitaip. Apie jausmus, aš manau, būtina kalbėti. Ir jeigu žmonės išmoks pajausti kitą, mąstyti apie kitą, va čia ir yra, matomai, viena iš tų sąlygų, kad sąmoningumas eit.
4: Vesle dažnai girdi tokią mintį, konkrečiai formuluotę. Atskirkim jausmus nuo logikos. Atskirkim emocijas nuo...
5: Emocija yra emocija. Emocija, aš taip priemu, kad tai yra bliksnis. Taip, ir emocija gali atnešti klaidingų sprendimų. Todėl reikia mokėti giliai kvepuoti. Kai jau užplūsta tave versle emocija ir kai jau tu, na tikrai jau supikai arba kažkas yra ne taip, kaip tu nori, tai va čia reikia išmokti giliai įkvėpti ir iškvėpti. Tai yra emocija. O va jausmas, tai ne, aš nesutinku ir savo darbe visą laiką vedžiau visus dalykus tik su jausmu. Niekada neatskiriu. Ir aš nesutinku su šito teiginiu, kad jausmus reikia atskirti nuo logikos. Visų pirma, logika tavo turi būti pagrįsta jausmu. Jeigu, aš nežinot, net Excelinės lentelės, ir tai yra labai paprasta. Aš atsiverčiu Excelį, lentelę, ir aš jau, va tam tikrose rėžiuose, kadangi suprantu, ką, kurie skaičiai, jau turiu jausmą, kad tai čia kažkas yra ne taip. Nu, yra klaida įsivėlusi ir kažkas yra ne taip. Turi jausmą. Ir eidama šito jausmo vedama, tada aš jau sakau, žiūrėk, patikrink tą. Ir va čia turi sueiti šitas. Tai yra jausmas. Intuicija kas yra? Intuicija yra jausmas. Tai kokie verslai yra geriausia padaryti? Tai, kada savininkai eina ir turi gerą intuiciją ir moka ją teisingai panaudoti.
4: Bet matot, jūs iš karto kaip prišate, Augustinas, jis... kaip tėvė mūsų, pastoviai kalba, kalbėdamas apie verslo procesus, išmintys, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Be šitų vertybių, nuostatų, jeigu mes nematysime procesuose, procedūrose, kaip tai koreliuoja, ir štai jūs dabar kalbat apie tą patį, jūs kalbat, jausmas veikia visur, tiesiog kaip automatas. Jūs atėjot, jūs pramatėt ir iš karto per jausmą jūs gaunate tą galimybę matyti, kiek tai yra išmintinga, čia tas taip, kiek tai yra teisinga, kiek galima to tikėti ir jau toliau kalbam jau apie bendrą procesą, kaip jūs sakot, aš esu beveik tikra, kad ir atrodo šitie dvasiniai dalykai, kaip jie įsipina į procesus ir mes jų net nematom, mes jų net nekvestionuojam, jie tiesiog veikia, o teigiame. Oi, palaukit, čia biskį prieštarauja logikai.
5: Aš visų šimtų, žinau, kad sutinku, kad visą kame turi būti jausmas ir meilė ir supratimas. Žiūrėkit, bet kuris verslas, aš savo nagrinėjausi įdomų modelį. Visi verslai pasaulyje, kurie turi sėkmę ir kurie yra sėkmingi, jie visi yra padaryti su jausmu meilė. Ir dabar va tai, ką aš darau 15 metų, aš ateinu į naujas įmonės ir dirbu su akcininkais ir žiūrim, kokie ten rodikliai, kokius norim pasiekti, kodėl vienos priežastys ar kitos. Bet jeigu aš matau, kad įmonėje nėra meilės, ne ta paprastąja prasme, bet jeigu aš darau be noro, be užsidegimo, be meilės pasiekti kažko, aš jau viduje žinau, kad tai nebus sėkminga, mes galime pasiekti techniškai padarę tam tikrus dalykus, galime pasiekti tam tikro rezultato, bet tos visiškos sėkmės, kuri neša pasitenkinimą ir jausmą, be meilės nebus.
4: O kaip jūs tai paaiškintumėt jauniems žmonėm, kurie klausysis jūsų ir sakys, meilė, nu tai čia kaip? Vienam šuniukas, kitam jo žaidimai, kitam seksas dar kažkaip tai. Ką čia turi bendra su meilė? Kiek reikėtų to išplėst?
5: Kiekviename amžyje periode yra skirtingas suvokimas, kas yra meilė. Ir aš neturiu tokios galios, nors labai labai norėčiau turėti tokią galią, kad gebėti pernešti tą meilės pojūtį jaunam žmogui. Aš pati save prisimenu, kai man buvo 25, 30 aš pradėjau labai kilti karjeros laiptais. Vienas, kas man šeimoje buvo įskiepytas dalykas, niekada nelip nieką man galvos ir visada būk savimi. Va, man mama, tėtė, čia buvo mantra mūsų šeimos. Tik tai niekada nieko neskaudink. Tai be 30 aš tai suvokiau vienai. Tai kaip aš galiu šiandieną savo dukrai įdėti tai, ką aš jaučiu, nu niekaip. Tik tai savo pasisakymais ir matyti, kad jinai nori tai girdėti. Tai va ir jaunimui tas pats kalbam, tebūnie jie supranta, kaip jie supranta tuo metu, bet meilė bet kokiu atveju pavadinimas yra pozityvus. Ir kiekvienas mes tą pozityvumą savo lygmenyje, savo amžiaus periode priimsim taip, kaip mes suprantam.
6: O kaip pasakytumėt, kaip žmogui suprasti, kad kitas žmogus su mumis nuo širdus?
5: Klausyti širdies. Čia paprasta, žinai, tas pasakymas, aišku, reikia labai išmokti. Ir aš manau, kad daugelis tą moka, tik tai nenaudoja. Nes ne su vienu jaunu žmogumi esu šnekėjusi, sako, nu, auksia, tu tai gerai, tai va jūs čia suprantat. Bet kaip jūs čia dabar suprantat? O iš kur aš žinau, jis man meluoja ar nemeluoja? Čia ir yra tai, ką mes turime ugdyti, tobulinti ir mokytis. Mokėjimą, pajautimą. Mąstyk širdimi. Apskritai visi sprendimai, pirma širdis, o po to logika. Logika, jinai turi būti, matematika turi būti, Excelis turi būti, bet be širdies, Tai ir nežinau, neturiu to atsakymo tokio aiškaus.
6: Mes dabar garsiai deklaruojam dažnai apie būtinybę vat, būti savimi. Kaip jums atrodo, kas nutiktų, jeigu visi iš tikrųjų pradėtume viską sakyti vieni kitiems, ką galvojam?
5: Būtų labai daug įskaudintų žmonių, aš galvoju. Didelis disbalansas. Todėl, kad norint būti savimi ir kad visi būtų visiškai savimi, turime išmokti daug kitų gilesnių dalykų. Tai mano buvimas savimi, tai nereiškia, kad aš galiu elgtis kaip noriu ir kitą skaudinti ir negalvoti apie kitą. Ir mano mintis visų pirma į visatą. Vėl va, dar viena taisyklė ir čia skaičiau ir girdėjau tą patį ir aš labai sutinku, kad tai, ką tu leidi į erdvę, tavo žodžiai, jie turi būti pozityvus ir teigiami, nes tai yra grandinė reakcija. Jeigu tu paleidi neigiamą reakciją, neigiamą grandinę, jinai toliau eis. Tai visada turi pagalvoti prieš pasakydamas piktą, pasakydamas blogą, arba galvo, kaip tu tą pasakysi, kad tai nesukeltų neigiamo poveikio aplinkų. Tai va, žmonėms reikia daug dar išmokti.
4: Jūs parodėt dėsningumą. Augustinas tam skiria labai daug dėmesio ir laidos ir savo tekstuose, kad štai pasakot, jeigu mes paleidome, nesvarbu teigiamą arba neigiamą, ir per laiką, kodėl jis labai dažnai kalba apie tris laikus, rodydamas, kaip veikia šitas dėsnis, tai praeities, dabarties ir ateities vienybė, ir kaip mūsų išskleista tam tikra ar nuoskauda, ar reikalavimas apsisuka, ir sugrįžta pirmiausia mums tokiu rakursu ir kaip sprendinys jau mums. Tokia forma, kad mes nustembam ir sakom, o už ką, kodėl taip su mumis?
5: Visų šimtų sutinku, kad lazda turi du galus, ar ne? Arba tau grįž bumerangu. Tu tokie yra tie posakiai ir jie ne iš kažkur, jie iš tos išminties. Bet, žinot, aš labai džiaugiuosi ir mastau, kad jau dabar vyksta tam tikro lygio mokymai. Pavyzdžiui, koučingo kursai. Aš ne vienus žiūrėjau, stebėjau, dalyvavau. Tai jaunus žmonės moko, kaip tu turi savo mintį paleisti į erdvę, kaip tu turi išmokti vizualizuoti, ko tu nori, kaip tu turi tą pasakyti, užrašyti. Tam, kad išsipildytų. Tai sakykime, jau nemažai žmonių tiki tuo dalyku, kad jeigu aš teisingai kažko norėsiu, teisingai kažko prašysiu, vizualizuosiu, tai tas mano gyvenime ir įsitvirtins, ar ne? Tai aš jau džiaugiuosi, kad tai vyksta, tik tai svarbu, kad tai vyktų vėlgi tą pozityvę prasme, kad mus tobulintų. Nemažai su jaunais verslininkais, ten 30-32, ar ne? Ir jie sako, jo, aukščiau, žinok, va čia koučingus variau, čia va mums formulę surašė iš principo, kaip mes čia turėtumėm viską baltam lape surašyti ir kaip mąstyti, kad tas po kelių metų įsigyventų ir žinai, veikia. Žinai, aš va čia pabandžiau ten tą ir tą ir žiūrėk man po pusės metų, žiūrėk, aš taip gavau. Jo, sakau, tik tu labai atsargiai mąstyk ir atsargiai norėk, kad nu, viskas būtų gerai. Taip, bet tai vyksta pasaulyje, jau vyksta.
4: Edita prieš 15 metų ar kiek jinai baigė koučerio mokslus ir paraleliai jinai kaip redaktorė dirbo su Augustino knygomis, kiek ten buvo galima kažką tai truputėlį paredaguot ir su laidom, tai jinai per tuos metus priejo prie vienos išvados, kad visi keliai veda į tą patį. Ar tai būtų kokie dvasiniai mokymai, ar tai būtų edukacijos tam tikros, ar konkretus socialiniai mokymai. Jie visi liečia, ką jūs kalbėjot, tuos bazinius dalykus, virš kurių stovi vienintelis parametras, tai meilė. Ir tos vieningo vienio suvokimas. Be šito nieko. Kada mes visi pradedame apsibriežti, kad mes dirbame tam viename lauke, tam viename organizme, ir kad mes turime laikytis tam tikrų dėsnių, ką jūs pati kalbėjote, kad ką jums tėtė mama sakė, neskaudink kito, ta prasme, niekas dobės kitam, per svetimo skausmą laimingas nebūsi, ir ką jūs kalbėjote apie 10 dievo įsakymų. Mes visi sueinam prie to paties taško.
5: Tikrai taip. Ir man, pavyzdžiui, gera apie tai žinoti, gera tai matyti, ir kai aš pamatau tokius dalykus, man viduje tokie šiurpuliukai fainuoliai tokie nubėga, kad galvoju, o, kaip gerai. Žmonija, aš tikiu, kad žmonija bus kažkada beveik tobula, tik tai nežinau, kiek turi šimtmečių praeiti, bet aš labai tikiu, kad viskas bus ir tas sąmoningumas bus, ir dvasingumas bus, svarbu kiekvienam padaryti savo gyvenime arba gyventi taip, kad tavo gyvenimas atneštų grandinę reakciją. Tai kiekvienas nuo savęs. Aš nuo savęs žinau, kad dukrai dabar 30 ir aš labai džiaugiuosi šiandien matydama, kaip jinai elgiasi. Vadinasi, šeimoje mes įdėjome gerus pagrindus, nes šiandieną jau jinai irgi kitaip masto, negu aš mąsčiau būdama jos metu. Tai aš save lyginu su ja, džiaugiuosi. Ir mano draugai, tarp kita ko, irgi aš va taip kartais pasižiūriu, nu jo, galvoju, va čia dar koreguotina, va čia dar reikėtų biškį padirbėti, bet tai yra mano matymas, ar ne, bet kokia atveju tai eina pozityvas. Ir apskritai dabar jaunas žmogus, žiūrėkit, kiek daug jaunų žmonių, gerų, fainų, kurie, sakykime, su alkoholiu jau nebebendrauja, žalingi įpročiai kitokie, na, taip jų tas super jautrumas kažkokiem dalykam jis yra, bet su metais aš galvoju, dings, ten super jautriai reaguoja emociškai kažkokius tai dalykus, bet kokiu atveju tas jaunimas yra jau kitoks, negu aš, pavyzdžiui, buvau. Ir mane tai džiugino. Ir galvoju, jau dar po kokių 50-60, nu, dar geriau bus, kiekviena karta vis dar ir dar fainesnė.
3: Ačiū, sakome mūsų pašnekovai, verslininkiai, verslo valdymo patarėjai ir partneriai Auksei Šleniai Patumsieniai. Gerbiami klausytojai, palikime su laidos autoriaus Augustino mintim. Žmogus iš prigimties yra geras ir gali turėti labai daug gerų savybių, bet verčiamas aplinkybių, dažnai kitaip mąstančių žmonių sukurtos tvarkos, priverstas užsidėti kaukę, kad apsaugotų save. Aplinkiniai bando prisitaikyti ne prie jo tikrojo aš, bet prie to vaidmens, kokį jis tuo metu vaidina. Todėl svetimėjame, nes vienas kito tikrojo aš pajausti negalime. Gyvenimas ne teatras ir net labai gerai vaidindami mes jo neapgausime. Jis vis tiek mums pateiks sąskaitas. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
1: Verslumo dvasia. Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Esu tikisi šiandien elektros tiekimą atkurti visiems klientams. Europos Sąjunga kitą savaitę žada pristatyti planus riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė praneša, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgiu išliko žemo intensyvumo. Išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Greta šių temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, nevanaudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Šiuolaikinė Lietuva esą neigė vietos nacionalistų dalyvavimą holokauste ir kolaborantus pristato kaip laisvės kovotojus. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 50 ESO klientų. Dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus baigti šiandien. Bendrovė jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusio elektros atkūrimo darbų paudros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovei užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba vakar tenkino Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų. Paskutinė jo kaip ESO vadovo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Žinių radijui Šimonytė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne dabartiniai, o būsimai vyriausybei. Ji pabrėžė, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą. Anot parlamentarės abejonių kelia ir kai kurių priemonių veiksmingumas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Šimkus LRT radijui sakė, kad infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Europos centrinis bankas vakar padidino tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16-ąją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip blokas ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų. Von der Leyen svarsto galimybę visoje Europos Sąjungoje įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, ką rekomendavo ekspertų grupė, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūzija. Europos komisijos pareigūnai detales laiko paslaptyje. Opozicinė Seimo konservatorių frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė siūlo riboti nepilnamečiams prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinių atlygio mechanizmų, bei pareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Parlamentarai įregistravo tai numatančias pataisas. Jomis siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Ekspertai pataria.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kai vaikai eksperimentuoja su psichoaktyviomis medžiagomis, ką daryti tėvams? Vis daugiau tėvų susiduria su nerimu, ar paaugliškas eksperimentavimas su psichoaktyviomis medžiagomis jau signalizuoja rimtesnę problemą. Kaip atpažinti ženklus, rodančius galimą žalingą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ar skaitmeninės priklausomybės? Ir kaip į tai reaguoti, nekenkiant santykiui su vaiku? Kokios dažniausios tėvų klaidos, klaidingi įsitikinimai bei situacijos, kada jau laikas kreiptis pas specialistus? Kalbame apie konkrečius patarimus tėvams, kuriems kyla įtarimų bei trūksta aiškumo, ką daryti toliau, ir aiškinantis mums padės Respublikinio priklausomybės lygų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja daktarė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Giedrė Misiūnienė. Sveiki, gerbiama Giedrė.
9: Sveiki.
1: Gal pradėkime nuo to bendro vaizdo, kad įsivaizduotumėm, kokią apskritai situaciją matote, kaip jūs ją vertinate. Jeigu mes kalbam apie paauglių žalingą vartojimą, su kokiomis problemomis šiandien susidurėte, su kokiomis problemomis pas jūs kreipiasi, kokių pagalbų ieško. Trumpai, jeigu galim visą situaciją, nubrėžkim, apibrėžkim, kad žinotumėm, kur esame.
9: Na, iš tiesų, ką tenka matyti ir iš mokslinių tyrimų, ir iš miestų ataskaitų, tai bendrai paplitimas psichoaktyvių medžiagų, jisai tik didėja. Prastėja vaikų psichikos sveikata, prastėja tėvų ir vaikų bendrai pats santykis, ir tas tikrai labai neramina. Vaikai, patirdami tokį, na, didelį išorinį sprendimą, pradeda ieškoti irgi greitų sprendinių, nori greito malonumo, todėl medžiaga, kadangi yra ypatingai lengvai prieinama ir tampa tas, na, vienas aukščiausių rizikos faktorių, kas tikriausiai šiandieną neramina mus visus, kurie auginam vaikus. Nebėra taip, jeigu prieš 15 metų mes daugiau sakydavom, kad tai yra neprižiūrėti vaikai, globos namų vaikai, socialiai jautrias situacijas išgyvenantys vaikai. Dabar šita problema liečia kiekvieną iš mūsų, kiekvieną bendruomenės narį, ar būtumėm tėvų statusą, ar brolio, ar sesers, ar mokytojo. Ir iš tiesų tas, na, verčia ieškoti tam tikrų, na, tokių labai konkrečių sprendinių visais lygmenimis. Tai Respublikinis priklausomybių lygų centras, jisai dirba jau antriniam pagalbos lygmenį, daugiau su vaikais, kuriem prevencija jau nepadėjo kaip sistema.
8: Giedrė, kalbant apie tas medžiagos, galbūt formas, kas labiausiai paplitę, alkoholis, narkotikai, internetas, žaidimai, vat, jeigu mes papjaustytumėm per šitus pjūvius, per šitas prizmes, ką, kokį vaizdą matytumėm, kur didžiausios problemos?
9: Vaizdas tikriausia blogas yra tame, kad senosios medžiagos, alkoholis, rūkalai, jie yra normalizuoti mūsų visuomenį. Mes esam posovietinis kraštas, paveldėjom tą tokią netinkamą kultūrą, kas tikėtina, jeigu nebūtumėm buvę okupuoti, nebūtų mum kaip lietuviam būdinga, jeigu žiūrėti istoriškai. Bet šiandieną yra taip, kaip yra, plus su kuo susidurėm šiandieną, ateina naujos medžiagos. Jos gali būti stimuliuojančios, slopinančios, haliucinogeninės, įvairiausiais patraukliais pavidalais. Ir čia irgi mokslininkai, dalindamiesi patirtim, rodo, kaipgi marketingas pasinaudojo mumis, mūsų vaikais, pateikdami šitas medžiagas labai patraukliai. Dėl ko šiandieną sakom, kad užauginti sveiką vaiką patiem, būti sveikiem ir vesti sveiką gyvenimo būdą yra tikrai iššūkis mums visiems. Ir to turi mokytis jau visi, nes įtaką didelę daro tas normalizavimas, kada bendrai mes aplinkui matom labai daug vaizdinių, tiek per medijas ar ne, tiek bendrai gyvenime, išeidami kažkur komunikuodami gatvėje. Ir tiek bendrai patirdami tą tokį psichologinį diskomfortą, ieškant to malonumo ir kaip vienas iš būdų, šitas būdas gali būti, ką pasirinks mūsų vaikai.
8: O Giedrė, kaip yra su ta pačia medija, kaip jūs sakėt, ar ne, socialiniai tinklai, internetas, žaidimai, kokį šią vaizdą turime, kokie čia rodikliai statistikos ir kaip jie daro įtaką, kalbant būtent priklausomybių kontekste?
9: Buvo Seime konferencija apie probleminį interneto naudojimą, įrašas tikrai yra, galima pasižiūrėti. Nebuvo ten geros tendencijos stebimas šitas fenomenas, tyrimų trūksta, nes nėra ir investicijų į tai, kas irgi labai svarbu, tai pažengia valstybės irgi į tai labai sureaguoja, na, kad kuo daugiau turėtumėm empirinių tyrimų, kad galėtumėm kalbėti duomenimis.
8: Tačiau, bet tikriausiai, kai tokios valstybės kaip Australija, pavyzdžiui, Prancūzija, draudžia jau socialinius tinklus tam tikro amžiaus asmenims vaikams, tai tikriausiai
9: tikriausiai duomenų pakako. Ir čia mes
8: pagrindu užtenko.
9: Taip, ir čia ir mūsų politika irgi kalba apie tai, kad galbūt galėtumėm irgi remti, sureaguoti, užbėgant ir užkirtant kelią. Tenka dalyvauti įvairiose diskusijose, kągi daro mokyklos, vėlgi, ar ne, šiandieną daug palikta laisvės mokyklai ir tas yra irgi gerai, ir vienos mokyklos labai griežtai į tai žiūri, ar ne, medijas ribodami, kitos leidžia visą dieną turėti tą trigerį. Kodėl sakau trigerį? Todėl, kad vaikai neturi psichologinio atsparumo padėti priemonę ir jie nesinaudoti. Mes sakom, prašau padėti, bet jis neturi resursą dar padėti dėl savo amžiaus, brandos, raidos ypatumų. Todėl mes kaip edukologai sakom, kad iš vis tokios priemonės turėtų nebūti. Kad jinai,
8: na, jo aplinkoje neturėtų būti, kiek aš irgi domėjausi. Jeigu net ir telefonas bus prie jūsų stalo, jūs dirbsite, jūs vis tiek, tai bus kaip trigeris. Tas, kuris trukdys, neleis sukaupti dėmesio maksimaliai.
9: Taip, kognityvinės funkcijos tikrai jau yra įrodyta, kad prastėja atmintis, dėmesys, atsiranda erzulys, per emociją eina tos sunkios emocijos, kaip agresija ar ne, smurtavimas į daiktą, į save, savižalos elementai atsiranda. Tai tikrai tų negerovių yra labai daug ir įvairių, ir ypatingai vaikai, kurie priklauso neuroįvairovės spektrui, yra šiek tiek labiau pagal savo prigimtį, impulsyvesni, emocingesni, ar ne, ir kitų turi tokių daugiau neuro ypatumų. jie ženkliai greičiau sugriūna. Tai pati medija ateina jiem irgi dar vienas kaip dirgiklis. O iš vaiko norim labai gerų rezultatų, ar ne? Didelis lūkestis mūsų yra į vaiką, tačiau kokią mes jam aplinką sukuriam. Tai čia tikrai norėčiau vaikui padvokotaut, kad ar tikrai geriausiose jisai aplinkose gyvena dabar, nors neturim karo situacijos. Nors vakar neturėjom didelį irgi nerimą ir šiandieną visi atėjo tokie irgi su padidintu nerimastingumu ir kalbėjom apie tai, kaip jaučiamės, ar kalbėjom aplamai su vaikais apie tai vakare, ar ne, kiek skiriam tam dėmesio. Tai vėlgi dar vienas iš trigerių tokia nerami bendra situacija, kurioje gyvenam.
8: Giedra, kalbant dar apie draugų aplinką, kiek draugų aplinka yra veiksnys, kalbant apie tą patį eksperimentavimą su psichoaktyviosiomis medžiagomis, su internetu, su visa socialinė medija. Ką čia pastebit?
9: Suaugusio gale yra tikriausiai iki pradinio amžiaus, kol dar mes galim pavadovauti, kol ta liepiamoji nuosaka dar galioja. Paauglystėje tikrai tas kontaktas ir bendravimas jisai turi visai kitą formą ir jisai turi keistis ir kartais tėvai pamiršta, kad labą dieną jau auginat paauglį, iš to irgi atsiranda tam tikrų momentų. Tai paauglystėje tikrai toks labai įdomus etapas, kada daugiausia norisi eksperimentuoti, kada ieškoma savęs, kada norima pritapti, kada ieškoma draugų kompanijai savo vaidmens. Ir ką sako vaikai, ar ne, kad ieškodami vaidmens bendrai, kad būti kartu, jie pasirenka tą ir na, nedėkingą rolę kažkokios tai aukos ar patyčių, ar ne, bet tik tai tam, kad man leistų būti su šita kompanija. Tai mūsų senoliai juk sakydavo, žiūrėk, su kuo draugauna tavo vaikas. Ir tas galioja. Žiūrėkim, su kuo draugauna mūsų vaikai. Ir jeigu ta kompanija yra vyresnių žmonių, vartojančių ar ne, ir demonstruojančių tokius, na, su sveikatinimu nesusijusius principus, tikėtina, kad turim kalbėti labai atvirai su vaikais, kad, na, mūsų šeimoje lūkestis į tave ir bendrai, ar ne, ką mes norėtumėm ir kaip gyvensim, yra visiškai kitoks.
8: Gerai, kaip tėvams pastebėti, kad jų vaikas, na, galimai ir nelyg eksperimentuoja su psichoaktyvimis medžiagomis, ar jau įniko į tą skaitmeninį pasaulį, per daug į ekranų tą pasaulį. Kaip tėvams jau atkreipti dėmesį ir kokie ženklai tikriausiai rodo, kad jau čia raudonos vėliavėlės pradeda diginėti?
9: Na, tokie psichosocialiniai faktoriai vis tiek eina daugiau per santykį, ar ne, prastėja santykis. Vaikas pradeda lygi ir atsitraukti. Tu bendrauji su juo, bet tu negali jo užčiuopti, ar ne, ir toks matai, kad tas ryšys, jisai nekiek prastėja, bet kažkoks atsiranda nepatogumas visiems bendraujant. Tai tėvai, manau, pirmiausia, mes na, pradedam jausti širdim, kad kažkas yra ne taip. Ir aišku, iš tokių bendrų dalykų, kad dažniausia, ką man tenka matyti iš praktikos, vaikų prastėja pažymiai, ką galima atkreipti dėmesį. Vaikas bendrai nenori eiti į mokyklą, lankosi joje vis mažiau, tada atsiranda jau įtemptas santykis ir mokykloje. Jeigu daugiau laiko leidžiu gatvėje, tikėtina, kad gatvė irgi įtraukia vaikus. Dėl ko kartais vaikai irgi šiek tiek kalbant apie šitą temą sunerimsta, kai pradedam kalbėti apie tai, kad prekiaujama tavim labai dažnai mažamečiai vaikai iki 14 ar 16 metų vyresnių žmonių nusikalstamų grupuočių yra įtraukiami į perdavimą, prekybą, palaikymą. Tai vaikai kartais nustemba, kad jie yra tokiais, na,
8: manipuliuojami.
9: Taip, kad jie yra manipuliuojami jau kitų ir vėlgi, bijodami pasakyti tėvam, kartais, na, tiesiog ir neturi kito būdo, kaip tik paskui konfrontuoti ar ne savo elgesiu demonstruoti, kad yra blogai. Bet pirmas momentas prastėja emocinė būklė, atsiranda emociniai sunkumai, sutrikimai, iš tokių abstinencijos sindromų, vėlgi vaikas nuolat pradeda galvoti, kaip gauti medžiagą ar ne, iš kur ją gauti, tai reiškia visi kiti interesai, net ir ten, kur vaikui sekėsi, jie pradeda prastėti. Esam turėję vaikų, kurie turi aukščiausius pasiekimus sporte, menų srityse ar ne, bet dėl medžiagos jie tiesiog iškritė, yra iš tiek ir formalaus ir neformalaus ugdymo ir visų olimpiadų ir renginių ir festivalių aukščiausiam lygmenį ir likę tik prie medžiagos ir sugriuvę visiškai per emocinį ir elgesio būtent tą spektrą. Tai gali dingti, aišku, kadangi su medžiaga, kas yra finansai, ar ne, atsiranda ir daiktų dingimas, finansų dingimas, arba tėvai pradeda žiūrėti, kad tos perlaidos, na, jos arba nugryninamos ir tu nebematai, kur vaikas leidžia pinigus, arba, na, tiesiog veikia taip, kaip neturėtų būti.
8: Giedre, įtarimai atsirado pas tavus, kad kažkas tikrai vyksta ne taip, kad vienas iš jūsų išvardintų požymių labai charakteringas tapo vaikui. Ką pirmiausia turi daryti? Kaip elgtis? Kokia turėtų būti tėvų reakcija, elgesys? Ką jie turi sakyti galų gale vaikui?
9: Norint pradėti kalbėti, ar ne, tai pirmiausia pats turi būti stiprus šitoj temai. Bet dėl psichoaktyvių medžiagų yra viena tema, kad mes kaip tėvai turim suprasti, su kuo turim reikalą, dėl ko ir vyksta ir pokalbiai iš ir bendrai ar ne žiniasklaida duoda tikrai gerą mum platformą ir mažinant stigmą ir informatumą. Tai čia taip. Bet kalbant apie vaiko elgesį ir kai jau neramu, ar ne, tai tiesiog pirmiausia, pradedant pokalbį patiem tikriausia būti kiek įmanoma ramesniem, taip, susikaupti tam pokalbiui, pasirinkti laiką tam tikrą ir vietą, kalbant apie tai, nes pokalbis nebus patogus. Ir kas yra labai svarbu, duoti daugiau atvirus klausimus, taip, klausiant vaiko daugiau, pademonstruojant daugiau galbūt kas neramina ir klausiant, ką tu manai apie šitą situaciją. Galima tartis, vėlgi, yra ir visuomenės sveikatos biurai, ir mūsų respublikiniam priklausomybių lygų centre, ambulatoriniam skyriui, gali tėvai atvažiuoti be vaiko pasitarti dėl situacijos. Situacija visų vaikų yra labai individuali. Nors pati diagnozė ar ne būna, sakykime, žalingas vartojimas dėl psichoaktyvių medžiagų, bet rizikos faktoriai labai skirtingi. Vieniem vaikam dėl individualių savybių viskas taip greitai sugriūna ir nebesiseka. Kiti išgyvena šalia to kažkokias dar traumas, ypatumus ar ne, kitiem nesiseka mokykloje. Tai vėlgi tevam, žinant tokią bendrą situaciją ir specialistų, kai esam pamokinti, į ką atkreipti dėmesį, yra svarbu akcentą dėti ten, kur tau sekasi, kur tavo sėkmė, o ne tik tai akcentuoti tai, kad na, nesiseka tai ir tai. Tai bendriniam pokalbį vis tiek daugiau kviesti į tą tokį, na, atviras, kiek įmanoma būti atviriem ar ne ir sąmoningiam, bet nebijoti ištransliuoti ir kad, na, aš irgi ne viską žinau, ar ne, ir mums tikriausia reikės specialisto, kad mums padėtų pamedijuoti šitą situaciją, kol jinai nėra visiškai prasta. Kuo galim tikriausiai šiandien pasidžiaugti, kad sukurta pagalbos sistema tikrai yra Lietuvoje geriausia, kokią bendrai turėjom atkūrus nepriklausomybę, ypatingai turtingas paslaugom galbūt didieji miestai ir mūsų sostinė. Tai šiandieną tėvai gali atvykti į ambulatorinį skyrių, tik pasikonsultuoti. Gali atvykti su vaiku, gauti vėlgi konsultacijas ir gydytojo vaikų psichiatro, ir medpsichologo. Jeigu gydytojas nukreipia į dienos stacionarą, vėlgi šiandieną džiaugiamės, kad taikomas ne tik medikamentinis gydymas, bet dirba labai daug terapeutų, dramos terapeutas, šokio terapeutas, ergoterapeutas, parodant vaikui vėlgi tavo galės ir stiprinant stiprybės, mažinant rizikos faktorius, būtent tokiu principu ta psichosocialinė programa ir būna sukonstruota, na, kad pasisektų taip, kad pavyktų, kad mes nebijotumėm.
8: Šitą ekosistemą gali naudotis visos Lietuvos taip. Gyventojai.
9: Taip. Paslauga yra nemokama, skirta nepilnamečiam iki 18 metų. Nuo 18, aišku, jau ateina suaugusių pagalbos sektorius, na, ir šiek tiek dar kitaip viskas vyksta, bet vėlgi ten irgi dar daugiau yra alternatyvų, nes kai kalbam apie vaiką, vis tiek visur prašom, kad dalyvautų teisėtas atstovas, nes norint, kad įvyktų pokytis, turim keistis visi. Aš ir tėvams sakau, kad turėsim tikriausiai ir jūs turėsit priimti kažkokius sprendimus, naujas tvarkas, taisyklės, pasiekmes, patys tikėtina santykį kurti kitokį vaiką ir tik tada pavykstas momentas su pokyčiu, nes ir mes dirbdami su vaikais irgi, na, stengiamės sumodeliuoti taip, kad kiek įmanoma labiau išsaugoti ryšį, atkurti ryšį, nes nėra tikslas prisijaukinti vaiką prie gydymo įstaigos. Tikslas yra, kiek įmanoma greičiau atstatyti jo emocinę elgesio būklę ir gražinti vaiką į šeimą, į mokyklą, kad jis normaliai pozityviai socializuotųsi ir patirtų sėkmę pas mūsų visuomenę.
8: Gidreva, mano galva, jūs labai protingą patarimą davėte, kad tėvai turėtų galbūt net vieni atvažiuoti pas jūs ir pasitarti, padaryti tuos namų darbus, nes tikrai na, mokėt kalbėti tokiom sunkiom temom su vaiku tikrai ne kiekvienas moka ir tikriausiai daro klaidas. Tai vat apie tas klaidas, ko tikrai tikrai tėvai neturėtų daryti, bent jau pačioj pradžioj, kai suprato, kad, kad turi tą reikalą, ne patį maloniausią, ką tėvai griežtai turėtų nedaryti.
9: Vienas momentas, tai kad mūsų nieks ir nemokino, kaip kalbėti šitom temom. Čia mes tokia karta esam, taip mes esam, taip mes prašom vaikų ventiliuotis ir tą emocinį raštingumą stiprinam visais.

0: kambarį, ar ne, ten, arba siunčia pas specialistą, bet išbūti su vaiku, kada jam yra sunku, vaikai tą labai vertina. Tai čia ir mano skyriaus, tai tikriausiai yra didžiausia vertė, kai mes sakom, būk taip, kaip yra, mes išbūsim tavo emociją ir pamokinsim alternatyvų, kaip jas įveikti. Tai lygiai taip pat ir tevam, ir kai perduodam, sakykim, rekomendacijas, ar ne, mokom taikyti tas pačias technikas ir namuose. Tai išbūkim su vaikais ne tik tai, kada jiems sekasi, bet išbūkim visada. Tai vaikai tą labai vertina. Saugystė, taip, pademonstruokim saugystę, kaip vaikam užaugti, kai mes tik tai liepiamąją nuosaką, ar ne, juos auklėjam. Išbūti suaugusiais ir auklėti vaikus yra tikrai labai sunkus ir atsakingas.
1: Neišvarykim jų kitą kambarį, kaip ir sakas, kai nepatogi situacija, taip. Kad gal tu eik pasėdėk, gal ar pažiūrėk kokį nors filmą dar pasiūlyt galim, ar ne. Kada tėvai jau tikrai turėtų labai stipriai sunerimti ir jau be specialisto pagalbos greičiausiai neišsisuks? Kas tada, kokios situacijos indikuoja būtent jau tokią formą gelbėjimuose, pavadinkime?
0: Na, tų diagnostinių parametrų yra tikrai daug, bet pagrindiniai tikriausia, kada yra susijęs su sveikata, su psichikos sveikata. Ir tuos signalus duoda vaikai irgi visais būdais, sąmoningai, nesąmoningai. Tai stebim ir ūmius apsinuodijimus, ir savižalą šalia, atsiranda ir valgymo sutrikimai, sutrinka miegas, rutina, režimas, ar ne, nemiga, atsiranda, kas veikia ir emocija, ir elgesį, ir vaikai, ne tie, kad, kaip aš sakau, jau ir nebenori eiti kažką veikti, daryti, lankyti būrelius, mokyklą, bet jau jie ir nebegali. Tai va, tai su tuo gali, negali, nori, nenori, irgi, kai yra medžiaga, daugiau pereinam į, kad nebegali. Ir pagalba yra vėlgi labai įvairiai, jeigu nepavyksta susitarti, yra tėvų, kurie kreipiasi į miesto vaiko gerovės komisiją, paprašant patalkinti ir tiesiog, na, pakeliant rankas ir sakant, kad aš nebegaliu atliepti geriausių vaiko interesų, tiesiog neturiu tokių galių. Ir taip, tai irgi yra labai stipru ir taip irgi gali būti, tai įsijungia tarp institucinis pagalbos tinklas, gali būti vaikui skirtos minimalios priežiūros priemonės arba vidutinės priežiūros priemonės, jeigu būtent šita technika jam yra tinkama, ar ne, ir jisai mėgsta tą kontrolės ir labai iškios pasiekmės sistemą, yra toksai tipažas vaikų. Aišku, gali būti, kad prireiks ir uždaro tipo institucijos. Tai turim šiandieną ir socializacijos centrus Lietuvoje, tai Vilniuje per metus maždaug paslaugą tenai gauna iki 3 vaikų.
1: Tai va. Giedrė, pabaigai. Jeigu šiandien mūsų išgirdo tėtis ar mama, kurie galbūt įtarė, kad jų vaikas vis dėlto turi problemų šią temą, jūsų žinutė, jūsų komunikacija jiems kokia galėtų būti?
0: Tema labai stigmatizuota ir čia labai daug gėdos. Tai šitą tikrai žinom, bet net ir su šito jausmu, vardant vaiko, galim susitvarkyti, tai kiek įmanoma savalaikiai sureaguoti ir nieko nelaukti. Tai galima skambinti ir neformalias gauti konsultacijas, galima skambinti į tėvų liniją, galima skambinti mums tiesiai į centrą. Ir tikrai yra simbūda, kaip prisikviesti ir prisijaukinti tą net ir patį išdikiškiausią vaiką, atvykti pokalbiui. Taip, nes pirmiausia, mums reikia užmegzti ryšį, o tada galėsime teikti pagalbą. Vėlgi, tėvam, kas yra labai svarbu, kad šiandieną yra ir multidimensinė šeimos paslauga teikiama, kuri yra vėlgi skiriama tik šeimai, kada į šeimą ateina specialistas, jeigu pati institucija nėra patraukli būtent šitame etape. Tai tų alternatyvų tikrai yra, paslaugų yra, bet tikrai noriu palinkėti visiems drąsos, visiems duoti vieni kitiem ranką ir įspręsim net ir sudėtingiausią situaciją.
1: Pirmą žingsnį turi žengti būtent jie. Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja daktarė Giedrė Misiūnienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir sveikų jums dienų.
2: Ekspertai pataria.

0: reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Žinių radijas.
4: 11:32.
3: Žinios.
4: Pradedamos Šventosios jūrų uosto molų statybos. Gruodį Vilnius atsisveikins su paskutiniu senu Škoda troleibusu. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Plečiant Šventosios uostą, oficialiai pradedamos 2 Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Numatyta pastatyti daugiau kaip 600 metrų ilgio pietinį ir 400 metrų ilgio šiaurinį molus. Jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos nuo bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos 4 krantinės, o palei visą molą 9 metrų pločio promenada. Šiaurinis molas pirmiausiai atliks krantosaugos funkciją, sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Projektas bus įgyvendinamas 3 etapais, jis bus finansuojamas ES struktūrinių fondų valstybės ir Palangos biudžeto lėšomis. Atkurta Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje pradėtos naujos gimnazijos Verkių seniūnijoje statybos. Nauja mokykla bus statoma šalia Marcinkevičiaus gatvės esančiame sklype. Čia be pagrindinio gimnazijos pastato suprojektuotos krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės, stadionas, pėsčiųjų ir dviračių takai. Planuojama, kad mokykla lankys apie 480 moksleivių. Joje bus įrengta 16 klasių. Projektą planuojama užbaigti iki kitų metų pabaigos. Dar 2 mokyklų statybos netrukus prasidės Moravų gatvėje bei Bajorų kelyje. Vilniuje iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas 18 metrų ilgio 3 troleibusas. Gatvėse neliks senųjų čekoslovakiškų troleibusų Škoda, sako meras Valdas Benkunskas. Pirmuosius naujus 2 sostinę pasiekusius troleibusus ketinama testuoti ir sertifikuoti kartu su gamintojo Solaris, o miestą ir keleivius jie turėtų pasiekti spalio 2 pusėje. Pernai su įmone buvo pasirašyta 62 milijonų eurų vertės troleibusų gamybos ir tiekimo sutartis, o šių metų rugsėjo 1 atvažiavo pirmasis troleibusas. Vienas 3 18 metrų ilgio troleibusas kainuoja 770 tūkstančių eurų. Kiekviename iš jų tilps daugiau nei 100 keleivių. Be to, naujieji troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Klaipėdoje pradedami centrinio paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Bendra jų vertė sieks beveik 500 000 eurų. Kaip pranešė uostamiesčio savivaldybė, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, sutvarkytos automobilių stovėjimo vietos ir įrengtas naujas pėsčiųjų takas. Darbus užbaigti planuojama iki šių metų pabaigos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: orai.
4: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnė šilumos.
6: Reklama.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
9: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvarausverslolyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
8: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
10: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Taylor Jenkins Reid knygą Atmosfera. Joan Goodwin, kiek save prisimena, yra apsėsta žvaigždžių. Tačiau masli ir santūri astronomė jaučiasi patenkinta savo ramiu gyvenimu ir darbu Raiso universitete dėstant fiziką ir astronomiją, kol vieną dieną neaptinka skelbimo, kuriame NASA kviečia moteris mokslininkės tapti astronautėmis ir keliauti į kosmosą. Joan supranta, ji negali nepabandyti. Atrinkta iš tūkstančių kandidatų, 1980-ųjų vasarą Joan pradeda treniruotis Hiustono Johnsono kosmoso centre kartu su kitais nepaprastai talentingais būsimais astronautais, tarp kurių ir savimi pasitikinti bei kiek paslaptinga aeronautikos inžinierė Vanessa Ford, regis galinti sutaisyti bet kurį variklį ir valdyti bet kurį lėktuvą. Naujiesiems astronautams besiruošiant pirmiesiems skrydžiams ir tampant vis artimesniais draugais, Joan atranda meilę ir aistrą, apie kurią net nesvajojo, ir ima abejoti viskuo, ką manėsi žinanti šioje visatoje. Tačiau 84-ųjų gruodį vykdant misiją viskas pasikeičia akimirksniu. 2025-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas Atmosfera Goodreads Choice apdovanojimuose nugalėjo istorinio romano kategorijoje. Vis dėlto tai nėra tiksli dokumentinė knyga, jos pagrindiniai veikėjai yra išgalvoti, tačiau autorė romaną sukūrė remdamasi tikru istoriniu laikotarpiu ir realiais NASA veiklos faktais. NASA iš tiesų pradėjo priimti moteris į astronautų korpusą 8-ojo dešimtmečio pabaigoje. 78-aisiais atrinkta NASA 8-oji astronautų grupė buvo pirmoji, į kurią pateko moteris, tarp jų Sally Ride ir Judita Resnik. Autorė šį realų istorijos momentą panaudojo kaip atspirties tašką savo knygai. Joje yra ir daugiau istorinio bei profesinio konteksto. Pakankamai tiksliai pasakojama apie astronautų atranką ir mokymus, NASA veiklą, skrydžių valdymą, darbą Johnsono kosmoso centre ir problemas, su kuriomis susidūrė pirmosios moteris astronautės. Pavyzdžiui, tuo metu NASA net neturėjo visos astronautėms reikalingos įrangos. Moterims teko naudoti per didelės pirštinės ir kitą, ne visada jų kūnams pritaikytą įrangą. Autorė daug dėmesio skiria techniniam romano tikroviškumui. Ji tyrinėjo NASA dokumentus, domėjosi kosmoso misijomis ir netgi konsultavosi su buvusiu NASA skrydžių direktoriumi, kad astronautų darbo ir skrydžių valdymo detalės skambėtų kuo įtikinamiau. Atmosferoje istorinis laikotarpis tampa pagrindiniu pasakojimu apie žmones, kurie atsiduria profesinės ir socialinės kaitos centre. Moteris pirmą kartą gauna galimybę patekti astronautų korpusą, tačiau tuo pat metu susiduria su vyrų dominavimu, seksizmu ir būtinybe nuolat įrodinėti savo profesionalumą. Kad ir kaip ten būtų, Taylor Jenkins Reid knyga Atmosfera yra įkvepianti visą keičią meilės istorija. Ir šį kartą tarp žvaigždžių. Knygą iš anglų kalbos vertė Dovydas Grajauskas, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir nauja laida Pažink miestą, kurioje susipažinsime su didžiųjų Lietuvos miestų Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos viešųjų erdvių kultūros objektais bei jų istorijomis. Laidų ciklą pradėsime su uostamiestyje veikiančiu laikrodžių muziejumi, o apie jį mums papasakos Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus laikrodžių muziejaus vyr rinkinio kuratorė Danutė Menkutė. Kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo nuspręsta, kad Klaipėdai reikia tokio muziejaus?
3: Šita idėja apie Klaipėdos laikrodžių muziejaus įkūrimą, man atrodo, kilo Klaipėdos mieste buvo vykdomojo tarybiniais dar laikais vykdomojo komiteto pirmininkas Aleksas Žalys ir buvo Klaipėdos fakultetai konservatorijos ir jų prorektorium buvo profesorius Vytautas Sekelaitis. Ir gerbiamas Vytautas Jakelaitis turėjo tokią įstrą. Jisai pats truputėlį kolekcionavo laikrodžių. Tai vat jiem ir kilo ta mintis ir kiek aš suprantu, jie susisiekė su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorium Budriu Romaldu. Ir kažkaip, kadangi dailės muziejaus fonduose buvo ganėtinai didelė laikrodžių kolekcija, tai štai jie ir nutarė, kad reikėtų tą kolekciją ištraukti iš fondų ir tiesiog pristatyti mūsų Lietuvos gyventojams. Ir tada Žalys skyrė Klaipėdos mieste va šitą mūsų pastatą Liepų 12, tą vilą, tą pastatą ir jame jisai buvo suremontuotas, restauruotas, renovuotas ir jame įrengta visa laikrodžių muziejaus ekspozicija. Tuo pačiu sutvarkant ir parką.
2: Ir visa tai vyko dar iki nepriklausomybės atkūrimo?
3: Taip, visa tai praktiškai prasidėjo 1979, o 1984 atsidarė jau pats laikrodžių muziejus ir priėmė pirmosius lankytojus.
2: Na ir čia svarbu turbūt pakcentuoti, kad taip pat čia išskirtinis dėmesys skiriamas būtent saulės laikrodžiams.
3: Gal negalėčiau taip pasakyti, kad būtent tik saulės laikrodžiams. Buvo sugalvota tokia, bet ta prasme, kad laikrodžių muziejai vadovauti buvo pasirinkta tuo metu jaunas dizaineris, baigęs dailės akademiją, tik baigęs dailės akademiją. Nu, tarybiniais laikais, nežinau, ar jūs žinote, buvo skirstoma, ta prasme, kai baigė aukštąją, tau paskiria, kur tu turėti dirbti. Ir tada buvo pasiūlyta Romaldui Martinkui ateiti ir įkurti šitą muziejų. Tai štai jisai ir dar prisidėjo kiti darbuotojai, sugalvojo tą koncepciją, kaip reikia išdėstyti tos laikrodžius ir kaip juos pritaikyti ekspozicijai. O saulės laikrodžių parkas tada atitinkamai su visa muziejus ekspozicija, kadangi prie šito pastato priklausė, čia jau yra sena istorija, nuo 18 amžiaus tas mūsų pastatas turi, jis turėjo labai didelį ir gražų sodą. Teritorija taip sumažėjo, bet buvo nutarta, kad šitame parke vis tik reikia įrengti veikiančių saulės laikrodžio ekspoziciją. Bet taip pat lygiai grečiai buvo pradėti ir tie darbai kurti saulės laikrodžius, kurie šiuo metu yra 4 ir jie visi yra veikianti. Ir yra viena kompozicija ant sienos, saulės takas per žvigždynus.
2: Kiek apskritai yra pačiame muziejuje laikrodžių ir kaip tas galbūt laikrodžių skaičius bėgant metams keitėsi?
3: Šiaip tai kolekcijos, jūs žinote, kaip ir visuose muziejuose nuolat pasipildo. Ir tai būna arba dovanojama, arba pats muziejus perka labai vertingą eksponatą, bet kadangi pat žinote, kaip yra finansuojami muziejai, tai daugiausia kolekcijos pasipildo mecenatų ir šiaip žmonių dovanomis.
2: Tai galima pasidžiaugti, kad daugiau į muziejų atkeliavo laikrodžių, negu iš muziejus iškeliavo, ar ne?
3: Nu, iš muziejus jau kas atkeliauja į muziejų, nelabai žinokite, kur iškeliauja. Jie ir palieka muziejus rinkiniuose ir muziejus fonduose. muziejaus kolekcija mūsų yra labai, labai nemaža, labai didelė. Mes turime pagrindiniam fonde arti 2000, o pagalbiniam fonde apie 13 tūkstančių eksponatų.
2: Kokie laikrodžiai yra patys, na, vertingiausi, kuriuos labiausiai pristatote, gal taip reikia pasakyti?
3: Sakykime, mūsų ekspozicija pirmam aukšte pastato. Tai mes pristatome laikrodžių konstrukcijas. Žmonės gi laiką pradėjo skaičiuoti nuo ko? Nuo kalendorių. Tai mes ir pristatom kai kuriuos kalendorių tipus. Kiekviena tauta praktiškai laiką skaičiavo pagal savo sistemas. Yra saulės kalendoriai, yra mėnulio saulės ir taip toliau. Paskui žmonės sugalvojo būtent Egipte, bet pirmuosius saulės laikrodžius. Ir ką noriu akcentuoti, kad saulės laikrodžiai rodo tikslų tos vietos astronominį laiką. Mes gyvename dabar pagal sutartinį laiką. Mūsų mechaniniai, elektroniniai ir visi kiti laikrodžiai rodo sutartinį laiką. Tai jau prasidėjo 19 amžiuje, kai įsivystė ta pramoninė revoliucija. Ir, sakykime, reikėjo suderinti traukinių tvarkaraščius ir taip toliau. Pagal saulės laikrodžius tai buvo neįmanoma atlikti, nes, kaip sakiau, saulės laikrodis rodo tikslų astronominį tos vietos, kuris pastatytas laiką. Tai, sakykime, Klaipėdoje yra ten 12 valandų 5 minutės, o kitas saulės laikrodis Vilniuje rodys 12 valandų 10 minučių, nes tarp mūsų yra atstumas ir tas atstumas atsispindi saulės laikrodžiuose. Čia jau astronomija arba mokslas, kuris vadinasi gnomonika, saulės laikrodžių mokslas.
2: Ir jūs susiminėt, kad dabar saulės laikrodžių parke iki šiol veikia 4 tokie laikrodžiai ir...
3: Taip.
2: Tai galima kažkuria prasme laikyti astronominiu paveldu Lietuvoje?
3: Kaip ir taip, bet jie vis tiek skaitosi laikrodžiai. Bet pagal tai, kol buvo išrasti tik tais apie 13 amžių sugalvoti pirmieji mechaniniai laikrodžiai, tai laikas ir buvo skaičiuojamas saulės laikrodžiais, vandens laikrodžiais, ugnies laikrodžiais, smėlio laikrodžiais ir tik paskui atsirado mechaniniai laikrodžiai.
2: Pačias parkas taip pat skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį, jūs jau ir pristatėt jo ilgą istoriją, tuos pirmuosius metus.
3: Taip.
2: Kaip pastaraisiais metais šis parkas keičiasi ir kiek jis apskritai sulaukia ir miestelėnų susidomėjimo?
3: Muziejininkai, muziejaus darbuotojai visą tai žinote, turi visokių įvairiausių minčių. Ir, pavyzdžiui, šiuo metu, paskutinį laikotarpį mūsų, kai labai išsiplėtė edukacinės, įvairiausiai edukaciniai renginiai, tai vat šitame mūsų parke vasaros ypatingai metu, tai yra šiltuoju laikotarpiu, kada jau galima būti lauke, vyksta įvairiausi edukaciniai užsiėmimai, kuriuos veda edukatorės ir jos yra prikūrusios be galo daug visokių variantų. Vyksta įvairūs koncertai, vienu žodžiu, vystam plačią kultūrinę veiklą, kokia tik įmanoma parke.
2: Keičiasi ir lankytojai, bei jų lūkesčiai, kaip skaitmeniniai kartai pristatyti tai, kas buvo kažkada?
3: Vis tik mano supratimu pats įdomiausias tai yra vaikščioti su gidu, su ekskursijos vadovu, kuris tikrai gali papasakoti apie kiekvieną laikrodį kažkokių tai įdomių detalių. Bet šiaip tai lankytojai mes esame sukūrę ir audio gidus, ir suaugusiems, ir vaikams. Yra ekranai, kuriuose yra pateikta apie kiekvieną laikotarpį medžiaga, kuri pasakoja apie to laikotarpio kuriamus laikrodžius, jų stilius, dizainą, mechanizmus ir taip toliau.
2: Asmeniškai jums, kuris laikrodis ir jo istorija yra pati įdomiausia?
3: Mes organizuojame įvairiausias parodas, kurių metu vat, iš fondų irgi išimame eksponatus ir juos eksponuojame ir pasakojame. O pats vertingiausias tikriausiai mūsų rinkinyje tai yra Teodoro Taraso Vygo 16 amžiuje Lietuvos valdovų rūmose tikriausiai, o konkrečiai tai yra Vilniuje pagamintas laikrodis. Nes Žygimantas Augustas, jūs kaip žinote, jisai kvietėsi įvairiausius amatininkus iš Europos įvairiausių miestų ir jie valdovų rūmose Vilniuje kažkur, kažkuriuose vietose savo dirbtuvėse daug ką kūrė. Taip, kad į Lietuvą buvo ir kviečiami laikrodininkai, kurie vat, būtent čia Lietuvoje ir sukūrė tą laikrodį, nes yra Teodoro Taraso Vygo autografas ir užrašyta Vilno, tai yra Vilnius, kad jis pagamintas būtent Vilniuje. Lietuvoje laikrodininkystės kaip tokios tikrai nebuvo tokios nei pramonės, nei tokių meistrų. Į Lietuvą atkeliaudavo tik tais pavieni, kaip čia pasakyti, meistrai, kurie įsikurdavo čia ir kurie kūrė. Vienas iš žymiausių tokių tai yra Gierkė ir originalus jo laikrodžiai yra išlikę, liktai, jeigu aš neklystu, 6 ir 2 iš jų yra Lietuvoje. Vienas nacionalinė muziejuje, o kitas privačioje kolekcijoje.
2: Užsiminėt apie seniausius laikrodžius, užsiminėt apie kolekciją. Kokie naujausi laikrodžiai atkeliauja?
3: O tai yra mūsų šiaip tai ekspozicija taip ir baigėsi su moderno laikotarpiu, o naujausių mes tai apie kvarcinius laikrodžius 1960-ieji, tai 20-as amžius.
2: Aš dėkoju Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus laikrodžių muziejaus vyr rinkinio kuratoriai Danutei Menkutei. Laidų cikle Pažink miestą kviesime atrasti savo miesto veidą iš naujo. Kartu su menininkais, istorikais bei gyvaisiais liudininkais pasivaikščiosime gatvėmis ir žvelgsime į mūsų pančią aplinką kitų žvilgsnių. Aš jau skirtą laiką. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius. Dėkui ir iki kitų kartų.
1: Pažink miestą. Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
1: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
5: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Opozicija įspėja, kad valdančiųjų paramos šeimai paketas gali išauginti valstybės skolą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtų žingsnių eskalacijos link. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Tylos minutėmis, varpų gaudesių ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos minės 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks tose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpolių taikiniais. Prezidentas Donaldas Trumpas turėtų dalyvauti atminimo renginyje prie Pentagono. Niujorke, toje vietoje, kur stovėjo dangoraižiai, dvyniai artimieji perskaitė žuvusiųjų pavardes. 6 tylos minutės be kita ko pažymės momentus, kai abu lėktuvai rėžėsi į pastatus ir bokštai griuvo. Pirmą kartą numatyta 7 tylos minutė. Jis skirta pagerbti tuos žmonės, kurie vėliau mirė nuo ligų ar sužalojimų patirtų per išpolius. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas kelioms dešimtims ESO klientų. Dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus baigti šiandien. Bendrovė jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusių elektros atkūrimo darbų paudros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovėje užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba vakar tenkino Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų. Paskutinė jo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Žinių radijui Šimonytė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne dabartiniai, o būsimai vyriausybei. Ji pabrėžė, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą. Anot parlamentarės, abejonių kelia ir kai kurių priemonių veiksmingumas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Šimkus LRT radijui sakė, kad infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Europos centrinis bankas vakar padidino 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16 dieną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
4: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Lenkijos ilgų nuotolių plaukikas Bartolomėjus Skupkovskis pateko į istoriją, tapęs pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Skupkovskis, pramintas ruoniu daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje, įveikė per 55 valandas. Tai buvo jau penktasis plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą ir pirmasis pasibaigė sėkme. 24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas anksčiau prie šio tikslo buvo labiausiai priartėjęs 2025 metais, kai jo komanda nutraukė plaukimą, likus vos 11 km iki Lenkijos krantų, po to, kai jis be pertraukos praleido vandenyje 53 valandas ir prarado sąmonę.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kodėl poroms pavojinga mažiau mylėtis. Kadangi seksas porose gali mažėti, tretėti dėl įvairių priežasčių, tai kokios priežastys yra pavojingiausios? Ar verta mylėtis tada, kai pykstatės? Ką daryti, kai vienas nori dažniau, o kitas jaučiasi spaudžiamas? Ir kaip sukurti sąlygas geresniam intimiam artumui? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutės Genovaitė Petronienė ir Marija Juzantavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Iš karto apibrėšiu, apie ką mes nekalbėsim šiandien, tai apie tuos atvejus, kai privalomai reikia, na, kad to sekso būtų mažiau, po gimdymo, po ligos, kai gedulas yra, menopauzė, perdegimas ar depresija, vartojant kai kuriuos vaistus, tai tada jau yra tarsi kitos laidos prašanti tema, o čia apie ryšį, apie tokį artimą intimų ryšį, kuris be dėmesio pradeda nykti. Apie jį kalbėsime šiandien. Ir ko gero pagrindinė mintis mano tokia, kuri gal kai kam, o ypač kai kurio moterim gali atrodyti nelabai tokia patogi, tai kad seksas nėra visada santykių rezultatas. Labai dažnai jis pats gali savarankiškai taisyti santykį. Kaip visiškai atskiras dalykas. Nors daugeliu atrodo, kad būtent santykių, tai jeigu myli, tai ir seksas geras ir traukia, o jeigu pykstės, tai koks ten seks. Ne, nebūtinai. Va tie dalykai yra atskiriami. Ir dar vienas momentas, toksai dar viena išlyga prieš visą laidą pradedant, tai kad su ta statistika, iš tikrųjų mes negalim pasakyti statistiškai, kiek čia yra daug, kiek yra mažai. Yra statistika, kad ten, nežinau, poroms iki 50 metų, ten du kartai per savaitę, po to jau gal vienas ir taip toliau, bet tai gali būti retas ritmas, daug retesnis. Jeigu abiem tinka, būtų tą pasirinko, tai tada nieko blogo, jeigu tas vis tiek geras tas seksas ir rečiau vyksta. Bet blogai, kai sunyksta tyliai tas intimumas, kai vienas ilgisi, kitas vengia, kai kažkas tai jau bijo kalbėti, ir galų gale tampa nauja norma, bet kažkurio iš tų dviejų žmonių nelaimė, galbūt, sakykime, tapo bendra norma. Ir labai įdomu dalykas, atrado mokslininkai, kad seksualinė komunikacija pasirodo pasitenkinimą intimių gyvenimų teikia net labiau negu pats ryšys. Irgi keista, ar ne, mintis. Pasikalbėjom taip iš širdies, sekso nebuvo, bet abu laimingi, ar ne? Keistoka, bet pasirodo, va, tai lemia tą išgirdimą, nenuvertinimą, nepakišimą po kilimu. Labai įdomi mintis. Tai va, tai blogiausia, kai miegamajame atsiradusi tyla, persikelia į kitus kambarius. Bet jau norėčiau ir žodį tau duoti, ir einam į diskusiją.
3: Gerai, liuks. Tai aš gal iš karto dabar man tokia kilo mintis apie tą seksualinę komunikaciją ir apskritai apie tai, kad kalbėsime apie tai, kad dažnai blogai yra mažiau sekso santykiuose, bet aš vat iš karto turiu vieną pavyzdį, kur gerai yra mažiau sekso santykiuose ir kad pagerėjo labai santykiai žmonių tada, kai moteris galų gale baigė tą savo geros mergaitės sindromą pamynę ir pasakė vyrui, kad jinai nemėgsta sekso apskritai. Jinai turbūt greičiausiai yra seksuali ir visą laiką tai darydavo dėl jo ir tiesiog nutraukė ir iš pradžių, aišku, vyrui norisi ir čia tas toks didžiausia problema atrodė, bet dabar suma sumarum, jie yra patys laimingiausi, nes jis sako, aš pagaliau galiu būti visiškai irgi su ją atviras, jinai visiškai atvira, niekas prieš nieką nebevaidina, jinai būdavo tokia tobula žmona, dabar jinai irgi turi trūkumų, aš turiu, mes patenkinam, tai čia
2: seksas kalbant, atsistatė nors kažkoks?
3: Joksai, absoliučiai, jisai tiesiog tenkina save pats ir va tai, va, jie gyveno, bet sako, kad va pagerėjo jų santykiai, tai būna ir taip, kad atvirkščiai tas seksas.
2: Labai įdomi reta istorija, nes sakyčiau, jinai man būtų panašesnė į tikrą, aš tikiu, kad tikra būtų tokia realesnė atrodytų, jeigu nors kiek sekso būtų likę, bet va, kas joje tikrai gražaus, kad jeigu kažkuris iš dviejų ten iš savęs kažką spaudžia, tai aišku, kad jam paskui lieka nuoskauda, atsiribojimas nuo santykių.
3: Tai
2: tikrai va, tas nuoširdumas.
3: Nu, vat ir žinai, vat prie ko ir norėčiau prieiti, kad dažnai, taip būna, nu gal ganėtinai dažnai, kad seksas tampa toksai vienas kito apėjimas, žinai, kur tu va, kažko tai nepasakai, kažką tai, ai, tiesiog padarykim tą seksą ir biški nustumkim, pašluokim viską po kilimu. Ir tas vat, seksas tam padeda, nežinau, kaip galvoji.
2: Aha, tu turi omeny, kad jeigu sekse kažkas yra ne taip, tai geriau nekalbėti, greičiau viską nuveikti, visi patenkinti ir gyvenam, ar ne?
3: Taip,
2: taip, va, čia labai, labai atitinka tavo pasakytą pavyzdį, kad taip, jeigu kažkuris jaučiasi, na, kažkiek išnaudojamas, arba jam nemalonu tai, kaip vyksta, nes vykti gali labai įvairiai. Tai tada tas žmogus taip, jisai kolekcionuoja nuoskaudas į juodąją dėžutę ir laukiame, kaip tai supliešis santykius vieną kartą, arba po truputį juos numarins. Nes moteris čia taip dažniau būna, bet aišku, gal ir vyrų būna. Va, bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie savo hipotezės, kad seksas po savaime yra labai geras dalykas santykiam. Dėl ko? Matai, vat, seksas pats kaip seksas, tai taip, čia kalba apie orgazmą, apie hormonus, bet dar įsijungia iki kitų dalykų. Va, nežinau, gal ta pora tos kitus dalykus ir pasitelkia, va, likime nežinantis. Kad, pavyzdžiui, žmonės vienas kitam gražus nuogi, kad jie gali vienas kitą prisiglausti nuogą, kad tai yra šilta, jauku, kad nebūtinai nuoga, tiesiog prisilies prie žmogaus ir apsirengusio irgi tie visi prisilietimai, kad gali būti, na, jeigu tu drįsti apsinuoginti su visais savo kūno skysčiais, su viskuo, tai tu labai jautiesi smarkiai priimtas, kad aš tinku, vat, visoks, čia nieks nėra tobulas iš mūsų. Arba, pavyzdžiui, žaidimas. Na, tokia gera vieta pasikirkinimui, kaip sakoma, pasižaidimui, ją sunkiau atrasti paprastajam gyvenime, čia tokia labai tinkama kvailiojimui vieta. Galėjimas atsipalaiduoti visiškai, leidimas save paveikti, kad, va, dabar padaryk su manim kažką, tai tiek nuostabių dalykų pakeliui vyksta, net jeigu nuimam ir visą tą jau kulminaciją, sakysim, dėl kažko tai jinai tuo metu vyk negali, tarkime, ten kažkas, nežinau, prapjautas, susiūtas, o bet vis tiek labai daug gerų dalykų įvyko.
3: Taip, taip, žinoma, tai vat, labai teisingai sakai, aišku, tie prisilietimai, jie tą oksitociną ryšį mūsų gerina ir, nu, žmonėm tikrai tas į gerą yra, bet, nu, vat ir, aišku, tu paminėjai, kad nebūtinai ta kulminacija, nes būna tokia problema, kad, nu, vat ir netgi, vat, viena moteris labai man skundėsi, kad, vat, visą laiką yra, jeigu, vat, vyras man daro masažą, tai galiausiai vis tiek jisai norės tos laimingos pabaigos to masažo. Ir čia yra tokia va problema, kad viskas galiausiai vis tiek į seksą išvirsta ir tada kažkaip taip suvulgarėja. Ir o kodėl negalima tiesiog, va, prisilietimų ir be sekso būnant poroje ir tai, ir, vat, kaip ta moteris sako, ir šiet tokia pamąstymui mintis, kad galbūt tai dar labiau sujungia porą, kai jiem pavyksta galiausiai iki to sekso net neprieiti, bet tiesiog va, daug būti kartu intimiai, bet va, be laimingos pabaigos.
2: Arba, kaip tu sakėjai, ten tas laimingas pabaigas kažkaip kiekvienas savo. Va tai, ką tu pasakai, tiksliai atitinka tą pirmąją istorinę Johnsonų seksualinę terapiją. Kad kai ateidavo žmonės, kurie turi kažkas sutrikimą seksualinę, ar vienas ten šaltas, ar kitam kokia impotencija, ar dar ką, ir tada liepdavo jiems kurį laiką vienam kitą glostyti, bet be jokių tenais iš pradžių iš vis nebuvo galima erogeninių zonų liest, paskui buvo jau negalima prie orgazmo prieiti, prie pačios to sujeities, tai nepaprastai gerai atstatydavo norą. Ir aš suprantu tą moterį, kuri jaučia, kad va, paprašyk, kad nugarą pakasytų ir jau paaiškėja, kad dabar ir privalomas seksas, tai be abejo, tada jau bijos, kad jisai ją ir prilies. Nes, na, tiesiog dėl to spaudimo, tarsi jinai norėtų, nu, pati pasirinkti irgi, pati pasilgti. Tai va, tai jeigu jie susilaikytų dar ir patinai, jeigu, įsivaizduojam, vyras sako, o gerai, dabar masažai bus tik masažais ir neskuba niekur. Ir tikrai patinai jį pasikviestų, pati pasiūlytų masažą padaryti, pasisiūlytų. Tai, na va, čia galbūt ta mintis, kad tikrai nuo spaudimo, matyt, labai reikia saugotis, gelbėtis šitoj srity, kad tai vyktų labiau kaip atvirumas, kad taip, aš tavęs ilgiuosi, bet ne kaip spaudimas, kad jeigu to nebus, tai aš pyksiu, ar ne?
3: Taip.
2: Bet žiūrėk, aš dar norėjau tą patikslinti mintį, kad labai, vat, kuo svarbus, na, kad seksas, kad jisai primena, kad mes dar ir draugai esam. Mes galim dėl kažko pyktis. Pavyzdžiui, mane nervuoja, tarkim, kad tu nevažiuoji pas mano tėvus. Nervuoja, aš pykstu mano kitokios taisyklės ir taip toliau. Ir tu man priešas. Ir aš tau įrodysiu, kaip darybose, kaip darbe su kuo nors kaučiausi. Ir staiga atsimeni, bet kitas žmogus, su kuriuo aš kaunas, tai kitas, su kuriuo mes tenais apsikabindavom, čiulbėdavomės, žaisdavomės. Na ir dabar staiga jisai man kaip priešas, koksai, kuris laimės dabar. Kad primena tą kitą santykių dalį, va, kuo seksas gražus, kad jisai, nu, tarsi atsimena, kad, o, čia dar kažkoks šitas žmogus yra ypatingas, jis nėra vieni oponentas, jis yra tas artimesnis, tas gražesnis žmogus, tu negali jo, va, taip paprastai, ir seksas tą labai gražiai primena.
3: Nu, taip, labai gražiai sakai, ir, va, kad, ir dar būna, kad po konflikto, tai ypatingai tos poros kartu, taip pat stato vėl tą ryšį, kažkokį jo, va, būtent, kaip sakai, primena. Bet, va, irgi turiu labai gerą pavyzdį, tokį prieštaraujantį šitam dalykui, kad kartais seksas tampa tokia kaip tiesiog užglaistimo, nežinau, priemonė. Va, vienas vyras man čia pasakojo, kad ten buvo tokia situacija, kad jie negalėjo mylėtis mėnesį laiko ir tada pradėjo lysti visas problemas. Nes seksas tiesiog užglaistavo visas problemas. Ir tada, kai jau va, ta visą mėnesį nebuvo seksas, taiga paaiškėjo, kad va ir pas tėvus nevažiuoja ir tai yra blogai ir ta visa kita, nes kol dar seksas būdavo, tai jisai taip nu, va, suveikia tie hormonai, tas malonumas ir tai, ai, nebesinori nei prieštarauti, nei kažką sakyti, netinkamo porai, konfliktuoti. Ir, va, toks va, atvirkštinis kartais būna.
2: Tu sakai labai įdomią mintį, kad seksas irgi gali pat savaime suveikti, kaip pakišimas pakilimo kitų problemų.
3: Taip,
2: labai įdomi mintis, bet apie ją po pertraukėlės.
1: Apie tave.
0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Čia Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radio eterį, šiandien kalbamės, kodėl poroms pavojinga retai mylėtis ir dabar staiga išsiaiškinu matvirkščią dalyką, kad per dažnai mylėtis, ar nebūtinai per dažnai, bet labai gerai mylėtis irgi yra savotiškas pavojus, nes tada pora gyvena, maitinasi tais hormonais, kaip kokiu reiškia narkotikų ir nesprendžia problemų. Bet tada galima sakyti, kad ir chorą eiti pavojinga, nes kaip iš karto turėjau vieną choristą, kur nustojo lankyti chorą ir kuris jai leido ilgus metus būti nenormaliam santykiui ir tada teko skirtis. Tai gali pagerinti viską. Ir aš irgi atsiminiau vieną klientę, kuri turėjo tokį vyruką autoritarinį, nuolat ją sarkastiškai kritikuojantį, nesiskaitantį, bet su juo buvo labai labai geras seksas. Sekso metu jis pasidarydavo kitoks, jis būdavo labai šiltas, labai artimas. Ir jinai, kol jinai neapsisprendė, kad stabdom seksą, tol jinai negalėjo savo galvoje taškų susidėti ir nuo tos priklausomybės nueiti ir pamatyti visumą. Tai dėja būna ir tokie atvejai, jie netinka prie mūsų laidos temos, jie yra atvirkštiniai, bet reikia išimtis patvirtina taisyklę, reikia juos paminėti, vardant tiesos. Tai išeina, kad tikrai tu gali būti ir teisi. Bet vis tiek einam toliau prie konfliktų.
3: Prie temos.
2: Ne visi tokie čia baisūs tie atvejai, ne visur ten taip jau nesimato, kas po kilimo kišama. Tiesą sakant, daugelio porų per gerai matosi. Per gerai matosi partnerio trūkumai ir per blogai išeina taip pakišt po kilimo.
3: Tikrai, tikrai.
2: Va, tai ne, čia toks įdomus dalykas, kad labiau santykiams gali kenkti ne seksas konflikto metu, aišku, jis buvo paprastesnis bus, aišku, jisai bus toks abojesnis, sportiškesnis, galbūt net piktesnis seksas, bet laukimas, kol neliks nuoskaudų, va čia yra didžiulis pavojus. Didžiulis, nes jeigu tu pasakai savo, kol turiu nuoskaudų, kol pykstu, nors kažkiek mylėtis negaliu, tai tiesą sakant, daugeliu porų teks palaukti savaitę arba dvi, o tai yra daug. Tai yra daug, iš savęs atimi gerą dalyką, tiesiog iš savo kūno, iš savo džiaugsmo, nes tai, na, vat kažkaip susiema, kad seksas yra vienareikšmiškai tarsi vienas prie vieno meilės išraiška. Tai neturiu meilės, tai nėra ko čia artintis, ar ne? Bet kad čia dar ir kažkoks, na, kaip sakyti, tokia kūno meditacija milžiniška, kurios metu įvyksta kažkoks ir susivokimas, savo kūno pajautimas, jausmų pajautimas.
3: Taip.
2: Netgi patys seksualiniai pasitenkinimai, aš iš karto atsiminiau nuostabią knygą. Aistringa santoka, Passionate Marriage vadinasi, kurioje, sakoma, labai skirtingai žmonės malonumą sekse priima. Vieni yra taip vadinami artumas, kad ten visokie gražų žodeliai, tenais visokie paglostinėjimai, romantika, va čia yra esmė ir tie žmonės artėja ir prirartėja ir susilieja meiliai. O kiti yra, sako, taip vadinasi meditacinis seksas, kad iš principo tai kitas žmogus padaro, va taip ne, kalbant tokiu slengu būtų ar ne, maksimalų malonumą šitam, o paskui šitas anam, o kartais tie malonumai susitinka, bet tas, kuris gauna malonumą, tuo metu giliai medituoja. Tai nėra suartėjimas, tai yra tiesiog abipusis toks ėjimas į transą, šiek tiek kartu, šiek tiek atskirai, ir tai irgi yra labai geras. Ir jis visai kitoks negu artumo, jisai toksai čia kaip du, vienas kitą vedantis kažkur, tai į kažkokį ypatingą sąmonės būseną bendražygiai.
3: Labai įdomi mintis, tikrai man negirdėta, nes daug dažniau girdima, kad moteris ten arba vyras supyksta ir tada sako dabar jokio sekso, nes tikrai arba tenai per kažkokį tai... Taip, kaip įmanoma, būnant konflikte suartėti ir va būtent atrodo, kad čia grinai tokia meilės išraiška, švelnumo, taikos, tas seksas. O tu va sakai, kad čia gali būti ir tiesiog kiekvienam savo, ne, meditacija ir toksai...
2: Kažkiek taip. Ir būtent geriausia būtų, kad toj meditacijoje pavadinkime, žmonės juos laikytųsi taip, kaip, nu, sakysim, kad ir kiek esam susipykę, bet vis tiek važiuojam kartu pas giminės, ten atšvenčiam kažkieno ten mamos gimtadienį. Nu, mes tą padarom, nors ir esam susipykę. Mes atskiriame gimtadienius, atskiriame nuo susipykimo, nes tai yra, nu tikrai, jie turi kitą prasmę.
3: Taip.
2: Reikia patraukti. Tai lygiai taip pat siūloma atskirti ir seksą nuo susipykimo. Kiek įmanoma, kuo daugiau. Kad tai yra kitas dalykas, tai yra mūsų fizinis aspektas gyvenimo. Jis yra toksai, kurio mes neturim su jokiu kitu žmogumu.

0: labai, vat, vis tiek, man kažkaip tai, vat, norisi prieštarauti iš vidaus, vat, kaip tas seksas įmanomas, kai, tarsi, jie atskirti tarsi nuo jausmų, ne? Tada irgi, čia toksai fizinis, kaip kažkoks tai fizinė neveikla, maloni fizinė veikla, ir tada netgi, jeigu, vat, tikrai tas yra konfliktas, susipykimas, sakai, vis tiek, vat, seksą atskiriam nuo šio.
1: Na, matai, jeigu jau tokie jausmai, kad tave ką tik išdavė, kad tave pažemino, kad buvo smurtas, ar fizinis, ar psichologinis, tai tikrai nesiūlo atskirti nuo jausmų, nes čia jau bus kažkoks savęs išdavimas, kažkas jau bus perskilt, reiksi du žmonės, kuris vienas kažkodėl dalyvauja seksualiniuose santykiuose, visa širdis kažkur kitur ir priešinga. Tai tokių siaubų tikrai nereikia. Aš turiu omeny, kad, na, kažkoks tai, kai mažesnis vyksta tas atšalimas, nutolimas, va, nu, susipykom, nu, piktume, kiek čia, dieną nekalbėtume, kitą dieną po truputį taiktume. Čia nėra kažkoks siaubų siaubas. Čia yra tokia kasdienybė, kasdienybė poros gyvenimo. Tai kažkiek jų įvyksta per mėnesį tokių. Va, tai kad šitų dalių nesusijęti.
0: Aha, nu geras. Nes aš, va, dalyvavau dar tokia labai gera mintis. Dalyvavau tokia diskusija ir ten profesorius patarė moteriai, kad jinai tiesiog atskirtų, čia jau galbūt va, truputėlį prie kitos temos einam, kad tema to pati, bet prie kito aspekto, kad sako, tu nejauti geismo savo vyrui, bet mylėkis su juo vis tiek, pradėk, mylėkis ir tada ten supuolė moterį sakyti, kad čia yra savęs prievartavimas ir kaip tu gali eiti mylėtis nu, nejausdama to geismo, tai pirma kažkaip geismą reikia pajusti, nežinau, kaip tu galvoji, ką tu galvoji.
1: Čia stotų, piestų visi tantros mokytojai, kamas sutros mokytojai. Vienu žodžiu, milžiniškos tradicijos istorinės sakytų, kad gink dieve niekaip ne. Kad nėra tai, kad na, tavo seksualumas priklauso nuo to, kad kažkas patrauklaus prieš tave gero ir tave ar sugundė, ar tu įsimylėsiasi romantiškai. Vienu žodžiu, atėjo žmogus kažkoks ir tau užsidegė seksualinę ugnelę. Ne, ta ugnelė pagal jos visus yra labai, kaip minimum pusė ugnelės, yra grinai tavo asmeninė savybė. Ar tu esi iš principo seksualus žmogus, ar tu sugebi tą savo seksualinę energiją pats vienas būdamas jausti, nežinau, turėt kažkokių seksualinių fantazijų, vaizdinių, nu, aišku, aš nesakau, kad čia geras būdas jausti, žiūrint pornografiją ir užsimti masturbaciją,
0: bet
1: vienas iš tų būdų, kuris baisiai dažnas, bet, na, imkime kažkokį tauresnį būdą, bet vis tiek, kad tu pats jauti tą energiją savyje, kaip jinai ten kažkur juda, nu, vat kaip būna tos energetinės praktikos, cigūno, pavyzdžiui, kur turi jausti, kaip tavo ta energija vaikšto tenais per, nežinau, rankas, kojas, kokios spalvos energija. Sunku pasakyti, kaip koks mokslinis atitikmuo, bet labai akivaizdu, kad tai yra, kad net iš balsų sklinda specifinė emocija, specifinė energija ir jaučiam, ar jos mažiau daugiau, tai lygiai taip pat ir seksualiniai neegzistuoja. Ir jeigu žmogus pats jos nesugeba jausti, jaučias toksai užšalęs, kaip džiuvėsis, tai, o tai kaip jis tą kitą žmogų sugundis, o tai kaip tada, tai atneškit man ant padėklo, meilę, patrauklumą ir tada, op, aš įsijungsiu. Tai aš visiškai priklausomas nuo išorės. Dalis moterų yra linkę taip galvot, net ir vyrai, va, ypač narcisistai mėgsta taip galvot, ach, tu manęs jau nebetraukiu. Tai užsidėk aukštą kulnius, pavaikščiok čia man su kokiom, nežinau, juodom koinėm kažkaip ten prisektom kažkurioje vietoje. Ir nustabu, tada va, aš jau tu mane patrauksiu. O pats, ką veiki, ar tu nori suartėti, ar ne?
0: Nu, tai, nu, tu čia labai svarbu aspektą palėti, nes tikrai labai daugelis taip galvoja, nes pačioje pradžioje mes ten turime įsimylėjimą ir didelę aistrą ir labai geidė partnerio ir tikrai būna atsitinka akimirko, kai viskas, nu, nebegeidė, nebejauti ir tada galvoja, kad čia partnerio problema, nes ten kokia nors bendra darbė, tai geidė, o partnerio jau nebe ir tada jau taip keičiam partnerius, o va, tas vidinis savyje iššaukimas labai svarbu. Bet turbūt čia yra svarbu ir partnerio irgi toksai indėlis labai yra svarbus, kad jis
1: jo, šitame... negali būti, kad tu pas vienas ten kurieni tą seksualinę energiją ir čia belia kokiu žmogum ją gali iškurti. Irgi ne, matyt vis tik čia tas kalbėjimas svarbu. Bet mūsų dalis yra. Mūsų dalis yra dalis pažinojimo savo kūno, dalis sugebėjimo atsipalaiduoti prieš seksualinius santykius, dalis sugebėjimo, nežinau, kažkokiam fantazijom, kažkokiais veiksmais padidinti tą jinai yra. Ir tie žmonės, kurie moka tai daryti, jie labai labai gerai šitoj srity gyvena. Puikiai. Jiem ir santuoka ilgą laikę ten nusibodusi, nenumarina seksualinio gyvenimo ir jeigu jau tenka keist

0: partnerius tas irgi nenumarina, jie visur vis gerai įsitaiso tame dalyke ir jaučiasi, nu vat, o čia mano arkliukas, man gerai tai sekasi santykiuose. Visada turėsiu tą malonumą, nes aš moku jį daryti, moku kitą žmogų jį įtraukti, vat kažkaip ir šitai pažiūrėti tą aspektą.
1: Taip, ir čia tikrai labai toks, netgi kaip supergalia skamba, kad netgi turbūt ir tų neištikimybių sumažėtų, jeigu daugiau žmonių išmoktų tokį metodą.
0: Labai retas atvejis, kad būtų seksualinis gyvenimas puikus, o vyktų neištikimybės. Labai retas. Aišku, būna gal ir tokiais, bet itin retai. Mm. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Reklama.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
7: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
8: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
12: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau, nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
13: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
14: Lietuvos seninijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto

0: daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
1: Žaidimą Proto mankšta remia klinika Medicija.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Žinių radijas.
4: Apie tave.
5: Grįžtame Žinių radio eterį, šiandien kalbam apie tai, ar mažiau sekso pavojinga porai, dar liko daug svarbių dalykų pasakyti, tai aš greitai einu prie sakančių dalykų, atstumimo žaizda, kad okay, gal kažkuriam iš dviejų viskas ir gerai su mažiau sekso, o kitas jaučias nepatrauklus, kad jo poreikis nevertas dėmesio, kad... Arba atvirkščiai, arba atstumtas jauties, arba jautiesi priverstas, kad vos ne tai, kad mano kūnas man nepriklauso, jau ištekėjau, tai turiu jį atiduoti, priklauso čia kitam, arba kitas žmogus sako, jeigu mylėtų mane, tai norėtum, tarsi tu būtinai čia tau tie dalykai viduje susisyja ir gal tu nenori dėl dar kažkokių dalykų, pavyzdžiui, dėl to, kad tas žmogus mylėtis nemoka. Gal tu jį myli kaip žmogų, bet tau sunku tame dalyvauti. Vienu žodžiu, prasideda tokie, na, tarpusavio stumdymais ir aišku, ta žmogus, kuris na, kuris atakuojamas, tai jis pradeda įtarti, pradeda kažkaip tai jaustis nuvertintas, naudojamas, o ta žmogus, kuris atstumiamas, tai irgi jisai jaučiasi, kad na, dažniausiai sukaupia pykti vienokį ar kitokį, ar pasyvę agresiją, ar aktyvę agresiją ir labai liūdna įsivaizduoti. Čia su moterim dažniau tokiam susiduriu, kurios įsivaizduoja, kad va taip be niekur nieko tie dalykai ir praeis. Jeigu aš paklausiu, tai kiek laiko pas jūs nėra sekso, kai sutuoktiniai yra susipykę ir man sako 4 mėnesiai ir aš sakau, ar manai, kad įmanoma išspręsti nesutvarkant šito klausimo, tai labai daugelis mano klientų nustemba, o tai kaip čia, tai pirma reikia susitaikyti. O gal susitaikymas neįmanomas šito dalyko nesprendžia joks. Ir labai dažnai būna, kad jos pamastos, pasvarsto, nusprendžia, kad šiek tiek sekso galbūt geriau negu visai nieko ir staiga kita pusė pasidaro ypatingai linkus eiti susitaikymą, viską suprasti.
6: Taip. Bet va, matai, čia nu irgi va, šita problema, nes nu va, tai tu labai, mano irgi burbule labai daug tokių žmonių, tu labai teisingai sakai, kur vienas nori labiau, kitas tada tarsi mažiau ir tada arba vienas arba kitas jaučiasi kaltas ir tikrai tokia destrukcija, bet jeigu moteris, nu, arba vyras, nesvarbu. Jeigu kažkuris vienas nori daugiau ir ten, jo kitas nenori, ir tada ten tas 4 mėnesius, kaip sakai, pavyzdį, nėra sekso, tai ar čianai yra, ar iš tikrųjų reikėtų kažkaip pradėti nuo to galo, kad seksą gerinti, nes atrodytų tai, kad čianai yra... Nėra sekso, yra pasiekmė kažkokio tai atšalimo tarpusavio.
5: Na, čia, bet ta nepatogi mintis, nuo kurios pradėjau, kad o galbūt ne iš tos pusės būtina eiti, o iš atvirkščios, galbūt ne seksas yra blogų santykių pasiekmė, bet sekso nebuvimas galėtų, sekso buvimas galėtų pagerinti santykius kaip atskiras reikalas, kaip atskira praktika. Kaip ten esam susipykę, bet nusprendėm išskristi savaitgalių į Paryžių, gal apsitaikysim. Tai va čia kažkas tokio. Esam pykę, bet gal pabandykime, kaip sakoma, kažkaip tai simpatiškai paseksuoti ir pažiūrėsim, o gal turėsime taikytis.
6: O jeigu tas, vat, kuris nori sekso daugiau, yra, jo tas daugiau norėjimas yra ne kažkoks tai natūralus norėjimas, o ten būna, kad labai labai daug to sekso nori, dėl to, kad ten kažkokios prieraišumo traumos neišspręstos ir šitaip
5: taip, taip žmonių yra. Taip, nes norėtų, kad čia nuskambėtų, jog kažkaip žmonės užtasytų vienas kitą dėl to, kad seksą naudoja atsipalaidavimui, paliktumo schemai spręsti, kad jau čia į mane nepažiūrėjo pusę valandos, tai būtų tikrai baisu. Čia greičiausiai

0: labai svarbu būtų, kad tas žmogus, kuris jaučiasi atstumtas, jisai, na, komunikuotų ne per spaudimą. O tiesiog, na, karts nuo karto nuoširdžiai pasakytų, kad, nu, nu, liūdna man, blogai, aš laukiu, aš ilgiuosi. Reiškia, bet ne tai, kad tu blogas, aš tave prispausiu, aš tave nubausiu kažkaip tai. Ir kalbėti su tuo kitu žmogum, kas stabdo, kas padėtų. Nu, taip, tiesiog smalsiai, ne tai, kad, na, čia kažkas su tavim negerai, mes čia panagrinėjame. Ne, nu, aš noriu tave suprasti, kodėl tu nenori, kas yra, kas padėtų, kaip aš turiu, gal kartu kažkur, nu, vat, taip, toks taip, būdas, kažkoks iš širdies į širdį. Čia net svarbiau, ne kokie žodžiai naudojami kalbant, o kokie intonacija kalbama, kad mes geri draugai, mes tikri draugai ir va turim šitas dalykas, mums va neišsisprendžia, mes turim bendrą uždavinį. Niekas nėra blogas tarp mūsų.
1: Taip, teisingai, niekas niekam sekso yra neskolingas, žodžiu, ir bet, kaip ir sakai, niekas nėra
0: bet
1: blogas.
0: Bet mes norime būti draugais ir man gaila, jeigu tu blogai jauties, jeigu tu sakai, kad tu tave kamuoja elgesys, tai aš esu, nu, turiu tau širdį, man liūdna, kad tave kamuoja, aš noriu kažkaip suprasti ir padėti, ar ne?
1: Aha, nu tikrai, ir žinai, yra šiaip dažnai va tokia problema, aš ir galvoju, kai va, vienas sekso nori daugiau ir tada būna tas, kad... Tavo yra toksai poreikis, tu nori sekso, bet aš tau jo neduosiu, nes aš nenoriu sekso, bet tada aš ir tau neleidžiu iš kitur jo gauti. Žinai, būnama tokiu porose.
0: Ir čia labai griežtai ir atrodo tas, kuris kaip narviai kalintas, ypač jeigu to sekso jau metais negauna, tai atrodo, o ką jam žmogui dary daugiau?
1: Taip, taip.
0: Ar jai moteris labai skaudžiai pergyvena, kai jos to neturi, dar labiau didesnį pažeminimą, negu vyrai jaučia. Ir tokių visai nemažai atvejų yra, kaip nekeista. Ypač mano dabar klientų tarpė vis dažniau pasitaiko, kad vyras atsisako sekso.
1: Taip.
0: Dėl kažkokų savo dalykų. Tu irgi girdėjai, ar ne? Tai va, tik tai apie tai dar mažiau kalbama, nes dar didesnė gėda, dar baisiau.
1: Taip, jau vyrui, tai tikrai ir čia ir būna. Taip dažniausiai, kad nu gal tada tau ten tu turi problemų visiškai ir tu esi nieko vertas ir vyriškumui čia blogai. Tai vyras tai tikrai jau garsiai apie tai nesako. Bet, nu jo, bet va šitava problema yra ir jo sprendimo, tai tik tai kalbėtis, ane?
0: Toksai. Kalbėtis, va, kaip ir tu pasakei, kad pamėginti, nebūtinai norėt, va, sako 100% prieš pradedant, tu gali norėti ir 5%, bet pažiūrėti tiesiog, va, smalsiai patyrinėti, o kaip čia jausis? O maža ką, gal įsijungs kažkoks tas noras, jeigu kitas ten nepaus, negrieps, kažkaip pagreitintais būdais, be jokių preliudijų, be jokių gražių žodžių, be nieko, nes, na, žmonės gana, nes, kai manau, susigundo, net ir moteris, kai kuriuos susigundo, jeigu gerų įdėt pastangų į tai, tai va, tai kita vertus dar labai daug... su seksualiniai santykiai. Keista, šie laikai, ar ne, internetiniai laikai, viskas aišku, visa informacija prieinama, bet vis tiek daugybė žmonių yra neinformuoti, nes jiem kažkodėl tai baisiai nesinori sužinotos informacijos, kaip, na, niuansų yra seksualinio ir savo kūno pažinime ir kito žmogaus šiek tiek reikia būti. Gerai, jeigu viskas savaime išeina, bet kam ne savaime, čia yra šioks toks mokslas. Ne raketų mokslas, bet vis tiek šioks toks, negali jo visiškai nežinot.
1: Nu. Aišku, labai daug gėdos dar yra šitame visame reikale.
0: Tai va, būtent gėda tą ir sulaiko, kad jeigu jau kažkas tave yra pakritikavęs, kad tu kažkoks netoks bjaurus, neseksualus, dar kažkoks, tai tada net ir skaityti nesinori, nes dar labiau toj gėdoj vyrinėsi, dar sužinosi, kad kiti viską moka, tu nieko nemoka. Vienu žodžiu, žmonės kažkodėl neskaito, nežino ir tada... Nu ir ką tu padarysi tada, kaip to sekso gali būti daug, jeigu jisai prastas, žmonės nesusigaudo kaip.
1: Taip. Ir bet žinai, bet dabar aš pagalvojau, kad klauso mūsų laidos žmonės ir kai kurie gali pagalvoti, kad o ne, nu ir vėl tą patį šneką, kad čia visiems reikia to sekso turėti, kad vat, poroje pavojinga, bet jeigu aš nejaučiu potraukio, tai aš čia per prievartą neįsiu ir žodžiu nedarysiu čia, ką man siūlote, kažkokiu tai nekelsiu savo vidinių fantazijų, čia yra nesąmonė, tik tai pyktis toksai, bet vat, mes dar galim pakalbėti gal apie tai, kad kaip tada, kaip sukelti tą potraukį, žinai, jeigu neini iš karto į tą jau fizinį kontaktą, bet tiesiog sukelti jį, kad pradėtum vėlgi į savo partnerio, kaip pačioje pradžioje, nežinau. Aš esu girdėjus, kad iš pagarbos būna, kad prarandi pagarbą, tada nebe taip geidė, o pamatai, vat, kur nors ir...
0: Aha, va, labai gerą paminėjai dalyką, bet aš dar prieš tai pasakysiu tokį dar papildomą dalyką. Kartais reikia pasirūpinti dar aplinka tam seksui, kad jisai spontaniškai vyktų, jis turi kažkur įvykti. Nes, pavyzdžiui, jeigu maži vaikai visą laiką tau bliauna, tu niekada neturi laiko dviese, nes jie bet kada gali ateiti ir taip toliau, tai tada tu turi pasirūpinti tuo laiku, kas su jais pabūna, ar ne? Na, kad ir, nežinau, 3 valandas, tegu kažkas ateina. Taip pat privatumų, kur tu būsi tas 3 valandas, kai tas kažkas ateis. Kai kam reikia pasirūpinti sveikata, nes

0: ten yra kažkokių lygų lygelių, kurios trukdo tam, tai nu ką, ką daryti. Arba kelionė kažkokia suplanuota, vienu žodžiu, kažką tokio. Tai čia yra darbas. Čia, ypač jeigu sveikata pasirūpinti. Kartais reikia ją pasirūpinti taip rimčiau ir ilgiau. Bet dabar va, svarbiausias dalykas, kad nusibosta tas žmogus, tas pats vienas ir tas pats, reikia kažkokio nuotykio įnešti. Labai įdomu, kad kuo artimesni žmogus, kad kartais artumas sumažina geismą, o tolimumas toksai, na, tolimumas ne toks, kad jau tenais neištikimybė atsitiko, bet tokia, kad o, kažkaip tai pasibrangino tavo antrą pusę, neskuba, neskuba tavo komplimentų sakyti, neskuba tu lik kvieti, bet neskuba suartėti. Iš karto daug didesnis impulsas pakyla, kaip čia taip neskuba, tai reikia tada kažką daryti, reikia stengtis. Arba pamatai žmogų labai žavo kažkur, kokia, kad jis kokią paskaitą skaito, ar kiti žmonės jo žavisi, galvoja, jo kiti žmonės žavis, tai gal ir aš, tai gal tikrai toks nuostabus.
1: Aha, geras, geras, tai va, nu jo, čia yra apie tą pagarbą, bet ar vat kur sakai suplanuoti, tai ir tada jau pradedi geisti savo partnerio, vat pažiūrėjai kažkur, tai jisai taip pat atsitraukęs ir tada galvoja, tai reikėtų mums susiplanuoti seksą ir labai neseksualiai tai skamba, nes susiplanuoti, tai reiškia, kad jau ekspromto nebėra, tai gal ir tos aistros iš dalies nebėra ir tada jau to įdomumo nėra kažkokio tai tokio šokimo.
0: Galbūt nėra to viso komplekto, ar ne?
1: Taip.
0: Bet yra toks fainas dalykas kaip įprotis. Jeigu mum ir susiplanuot, vat, valgyt pietus būtent antrą valandą, irgi ne visada jos nori valgyti, ar ne? Atrodo, nu kas čia dabar, kodėl aš negaliu valgyti valandą anksčiau ar vėliau. Bet kai daug kartų valgai antrą valandą, dažniausiai pradedi būtent antrą ir norėti.
1: Taip.
0: Tai va čia gal tas atsirado toks savaiminis, tarsi jau poreikis, kuris nėra prisivertimas, jisai, o kita vertus, bet jis čia gal netame esmė, gal tikrai būtų nuostabu, kad būtų galima spontaniškai, bet tada visos tos negeros kitos priežastys gali ateiti, kai nėra įpročių tos, kad šiandien pykstamės, o šiandien čia nežinau, man per sunki diena per daug darbo, o dar tenais dar kažkas atsitiko ir tada šimtas dalykų ir visi kažkaip tai nuneša, kad tai neįvyksta.
1: Taip. O paskutinis dalykas, kurį vat sakėjai apie tą atitolimą vienas nuo kito, kas iš tikrųjų tada ir dopamina įjungia, nes taip kažkaip norisi pasiekti tada tą žmogų, kai jisai nėra visą laiką tavyje, bet tik tai su tavim ir ten tau toks ranka pasiekimas. Bet tik tai galvoju, kad čia irgi gali būti problema nemaža, nes kaip tik tada tas atitolimas, tai labai greitai, jeigu jau ir su seksu kažkas blogai, čia reikia kažką taisyti ir dar jūs pabando taip dirbtinai atitolti ir kažkokį tai, va, kaip viena mano pažįstama pora pavyzdys. Pavydą vienas kitam kelti ir tada iš vis tenai jau.
0: Pavydas gal yra per didelis jau toksai, na, priemonė, nežinau, čia jau, kaip sakoma, mėgėjams tokios priemonės keistos, ar ne, būna visokių priemonių žmonės naudoja ir dar baisesnių priemonių naudoja, bet jeigu kalbėt, ką psichologai siūlo, tai vis tik toksai, kad, na, pamatyti partnerį jo stichijoj, pavyzdžiui, kaip jam puikiai sekas, ką nors padaryti, nu, nepavojinga priemonė. Vis tiek turėtų būti gera, net jeigu pykstėsi, vat pamatyt, kad tai yra šaunuolis ar šaunuolė, arba kažkoks nedidelis atsiskyrimukas, toksai, kad, na, pabuvai, išvažiavai, ten, nežinau, dviem dienom pati į Druskininkus patostogavai, atsigavai, grįžai jau tokie atsigavus ir žiūri, kad jau gal ir pasilgai, nes jau nusibodo su savim būti, arba buvai kažkokiam, nežinau, kaip tenai seminarė, retrite kažkur, tai parsivežiai visokių įspūdžių ir tu tais įspūdžiais tokia žavi atrodo ir antra pusė labai čia jau tisiekia kažko, tai tokie geri dalykai jie reikalauja, nu kaip sakyt, tu būsi visada įdomus ir seksualiai įdomi, jeigu tu keisėsi, vystysėsi, būsi vis naujas, jeigu tu iš principo būsi įdomus žmogus.
1: Taip, nu jo, tu čia labai teisingai sakai, kad, bet tada ir kalbant apie tą fizinę išvaizdą ir apie ką daug kas šiaip pyksta ir išgirta, kad negi mes šiandien turime labai dar vis stengtis ir kažkaip tai puoštis ir vilioti ir renktis, kad jau turėtų kažkaip natūraliai tas seksualumas kilti su savo žmogum, nebūtina čia labai stengtis.
0: Būtina.
1: Bet būtina.
0: Nes būtent savo žmogus yra labiausiai nusibuodęs žmogus iš jūsų. Dėl to labiausiai būtina. Aišku, tai įpročio jėga veža, ten, kaip sakoma, gerai sureguliuotas mechanizmas veikia, jeigu jisai gerai jau buvo anksčiau sureguliuotas ir vyksta kažkokiu laiku, tai čia nuostabu, čia pliusas, bet tas vat, naujumas, jisai buks fiksuoja ir bet koks naujas žmogus atrodo toks žavesnis šiek tiek.
1: Taip.
0: Ir yra pavojus visada, jeigu čia jau tas seksas arba labai nusibodas, arba sumažėjęs, ar dar ką, tai tada tikrai tas naujas žmogus gali atrodyti ypatingai žavus ir tada jau labai

0: tai gali liūdnai baigtis. Nors dažniausiai tai ko gero pradeda kauptis toks tylus liūdesys, kažkoks tai nusivertinimas, švelnumo trūkumas, kai sekso trūksta. Mm. Ne, pirmiausia, nelink išdavystės nueinama. Pirmiausia, vis tik toksai, kad aha, mano to vidinio vaiko, va, niekas jo nenori liesti, niekas, kažkoks aš netoks, kažkaip, va, kažkoks toks, kurio nesinori apsikabinti, vat pradeda žmogus tokiu jaustis ir tai labai liūdnas jausmas. Ir tą verta irgi pagalvoti prieš kitą partnerį, antrą pusę tuo nubaudžiant, kad pats, o pats ar norėtum būti tokioj padėty, tokioj. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į pabaigą. Tai norėtųsi į šitą laidą apibendrinti, pabaigti tokia mintimi, kad pavojus atsiranda tada, ne tada, kai žmonės rečiau mylis, bet tada, kai abudu nustoja rūpintis tuo, kas tarp jų gyva. Čiagi labai gyva pusė. Ar ne? Ir klausimas ne toks, kiek kartų turėtume, o ar galim kalbėti apie tai, kas tarp mūsų vyksta būtent seksualiniai srityje, be gėdos, be spaudimo kito žmogaus, ir ar kiekvienas prisimame savo dalį atsakomybės. Ir už savo kūną, malonumą, kaip tas kūnas pas mane veikia, kaip aš su juo susišneku, ir už ryšį ar prisimam dalį atsakomybės. Nes taip, aš nieko neprivalau, bet aš irgi neprivalau tau tada jausti kažką. Tai kągi, tai jeigu Marija dar norėtum kažką pasakyti.
1: Ne, aš tiesiog galbūt irgi taip paantrinčiau šitam, ką tu sakėjai, ir kad ir tai yra svarbiausia, turbūt net ne tas seksas, o tas kažkoks tai pasiaukojimas dėl partnerio ir, nu, va, žinojimas, nes dabar labai dažnai mes autentiškai iš toj visuomeniai norim, kad aš noriu būt kaip aš noriu, mano poreikiai svarbiausia, bet tas, va, tai ir daro ryšį.
0: Tokio altruizmas, atjauta, ar ne? Nes aukojimasis taip sunkokai, sunkiasvoriškai skamba, bet atjauta labai gerai.
1: Taip, bet jau tai ir toksai pasistengimas kažkoks dėl kito žmogaus. Ir tas ryšys ir tas pasistengimas gali būti ir iš kitos pusės, kad ir, nu, pabūnam be to sekso, jeigu tau taip, žinai, bet apsikabinė. Ir, nu.
0: Taip, nepriešiškai. Žmogus žmogui draugas.
1: Taip, artimė.
0: Gerai, tai tada atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave. Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
5: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
6: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: ESO vadovo pasitraukimas nieko nekeičia. Turi keisti Ignitis grupės požiūrį, sako prezidentas. Kremlius pargrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Žinias rengiame pagal agentūrų VNS, Selta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau šią vasarą praūžusi stichija parodė, kad išvadų nebuvo padaryta, o tai anot jo negali kartotis. Nausėda sako, kad po šios audros bus imamasi sprendimų. Didinamas elektros generatorių skaičius, plečiamas elektros kabeliavimas, didinami ESO pajėgumai. Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad dėl krizės po audros reikėtų

0: koncentruotis ne į atsistatydinusio ESO vadovo atsakomybę, o į bendrovės prioritetus dar iki audros. Anot trijose vyriausybėse dirbusio ministro, beveik prieš dešimtmetį energetikos ministerija parengė strategiją, kurioje numatė iki 24 metų sukabeliuoti visas oro linijas miškuose. Visgi jo teigimu šios nuostatos buvo pašalintos dėl aktyvių Ignitis grupės pastangų, argumentuojant, kad tai pernelyg brangi priemonė. Dabartinis energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad Radvilos sprendimas prisimti asmeninę atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau pažymėjo sieksiantis, kad atsakomybė už šią krizę nesibaigtų vien personaliniu sprendimu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtu žingsniu eskalacijos link. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė teigia, kad Lietuvoje daugėja savivaldybių, kuriuose ryškėja nedemokratinio veikimo ir carystės požymiai. Politikės vertinimu tai rodo mažėjančią demokratiją vietos savivaldoje. Žinių radijui Šimonytė sakė, kad tokios problemos nėra būdingos vien tik Kauno rajono savivaldybei. Jie atkreipė dėmesį, kad specialiųjų tyrimų tarnyba jau yra atlikusi tyrimų apie situaciją Lietuvos savivaldybėse. Politikės vertinimu prie tokios situacijos prisideda ir ilgą laiką pareigas einantys merai. Neringos meras Darius Jasaitis teigia, jo grįš į socialdemokratų partiją, sieks ketvirtą kartą būti išrinktas meru, rašo portalas Kas vyksta Neringoje. Šiuo metu jis yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijos narys ir skyriaus pirmininkas. Anksčiau Jasaitis priklausė Darbo partijai, o 2010-aisiais prisijungė prie socdemų. Neringos mero pareigas jis eina nuo 2013 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
6: Taip, čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
3: kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje. Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
7: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
7: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
7: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
9: Apie automobilius ir ne tik – įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
12: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
14: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
15: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Žinių radijas. Dienos klausimas.
16: Ir sveikos, čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karlis Mankauskas. Ryte skaičiau, kad Donaldas Trumpas sumokės amerikiečiui kiekvienam po 5000, jeigu laimės respublikonai vidurio kadencijos rinkimus lapkritį, tik nepasakė, kas bus, jei pralaimės ir iš kokių pinigų, ar iš asmeninių, ar iš asmeninių dividendų, ar iš valstybės išdo. Bet aišku, Trumpas yra Trumpas, beje, šiandien amerikiečiams tragiškas sukaktis, minim rugsėjo 11, 25 metų sukakti, kuomet teroristams įsirėžus dviem lėktuvams į pasaulio priekybos centrą, taip pat kitus objektus, Pentagoną, vienas lėktuvas regis nukrito, žuvo 3000, beveik 3000 žmonių ir aišku, nelaimė labai stipriai suvienijo šitą tragediją Amerikos tautą ir pats buvau ir pats mačiau, kaip tuomet atrodė Amerika, kaip atrodė Amerikos visuomenė, bet grįžkim į savo daržai, savo kiemą, vėl auga Brent rūšies naftos barelio kaina, bačkos kaina, kaip jo kaujama, jis šiandien jau kainavo barelis $107. Nu ir ta kaina jau žingsniuoja į priekį, matom tą degalinių lentelėse, degalinėse dizelio ir benzino kaina, dar patikrinau prieš laidą, yra regis ir 2,19 € ir 2,20 € buvo šią savaitę ir 2,30 € žmonės matė dizelino kainą, na ir premjeras sako, kad naftos kainai, jeigu ji laikysis virš $100 už barelį, bus imtasi priemonių stabdyti kainas, numušinėti kainas, turbūt kažkokius mokestinius sprendimus darant. Dar vienas nemalonus dalykas vakar atėjo iš Europos Centrinio banko. Jis nusprendė padidinti palūkanų normas 25 baziniais punktais. Na ir tas aišku... Reiškia, kad skolintis bus brangiau, kad bankas stabdo infliaciją, bet kerta turbūt per ekonomikos vystymąsi, ekonomikos šaką. Tokios štai naujienos, kyla kuro kaina, kyla paskolos kaina, kiek dar kils kitos kainos, infliacija jau 6% metinė infliacija Lietuvoje šią savaitę paskelbta, nors mėnesio ribose imtyje mėnesio fiksuojam defliaciją, nežinau, ar jūs ją pajuto tą 0,1% ir pamatėt, kad kažkas atpigo per šį mėnesį parduotuvėse, jeigu randat to pasidalinkit skambindami į radiją ir kiek jūs su šeimai kerta šitie visi palūkanų, degalų kainų smūgiai. Kiek tai tuština jūsų kišenės, ką darot, važinėjat, taupot, kenčiat tas Vilniaus rugsėjo spūstis baises visas rytinės ir popietinės, kur jau žmonės keikėsi lietuviškai ir nelietuviškai stovėdami ištisas valandas spūstise. Kaip jūs judate ir ką jūs perkalibruojat savo šeimos, savo asmeninėse išlaidose, junkitės prie mūsų, dalinkite savo istorijom, klausimais mūsų svečiams 2-4-3-1-4-3-1. Studija atvira, žinių radio programėlė taip pat atvira, brūkštelkit komentarą į ją. Profesorius Rytis Krušinskas. Rytis yra Kauno technologijos universiteto finansų profesorius. Sveiki.
17: Sveiki, gyvi.
16: Ir vežėjų atstovas uždarosios akcinės bendrovės auto paslauga vadovas Romas Austinskas. Sveiki, pone Romai.
18: Sveiki.
16: Na ir prieš laidą dar ir prezidentas, matau, sureagavo sakydamas, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik kritiniu atveju. Deja, taip nelabai aišku, kas tas kritinis atvejis, kaip jisai būtų apibrėžiamas ir kada jisai atsitiktų, bet suprantu, kad prezidentas skeptiškas dėl kuro lengvatų. Kaip jums atrodo, profesoriau Ryti, ar ne per daug dėlsėm įkišę galvą į smėlį ir nepadedam žmonėm atlaikyti šito kuro kainų preso?
17: Na, aš manau, kad mes visą laiką galime lengvai kalbėti apie praeities priimtus sprendimus ir dabar reikėtų turbūt žiūrėti į ateitį. Šiam momentui iš tiesų ta naftos kaina turi augimo tendenciją, bet nepamirškime, kad visai neseniai dar tą patį pavasarį naftos kaina sviravo apie 118, sakykime, ten dolerių, 120, bet benzino kaina degalinėse nebuvo tokia aukšta. Iš tiesų yra labai daug veiksnių, aš jau esu minėjęs tą 3G principą, galimybė, grėsmė, gopšumas, pridedu ketvirtą dedamąją, kaip geopolitika, kuri lyg ir maskuojantis žodis viskam pateisinti. Bet šioje vietoje, kalbant apie Lietuvos situaciją...
16: Bet ar pateisinat
17: situaciją,
16: mūsų neveiklumą valdžios?
17: Matot, tas neveiklumas, jis turi savo taip pat tam tikrą pagrindimą. Mes kalbam apie pajamas į biudžetą.
16: Biudžeto skylė, pagrindimas paprastas, iš ko tą lopit skylę reikės.
17: Jeigu žiūrėti visiškai paprastai matematiškai, tai kuo aukštesnė kaina degalinėse, tuo daugiau galima tikėti surinkti, sakykime, tų pačių mokesčių. Bet čia atsiranda papildomas veiksnys, kaip kaimininės šalys, kurios labai stipriai gali įtakoti situaciją. Na ir Lenkijos pavyzdys su PVM sumažinimu rugpjūčio mėnesį. Jis taip pat, manau, kad darė tam tikrą spaudimą ir Lietuvos degalinių švieslintėm, kai jos, na, norom, nenorom, bet vis tiek turėjo šiek tiek atsižvelgti. Tai teko važiuoti į tą pačią Lenkiją rugpjūčio mėnesį ir teko matyti tuščias beveik tuščias degalines Lietuvos sienos pusėje. Tai gyvenimas yra toksai, kad vis tik tai ekonomikoje ta pusiausia yra tam tikra prasme vienaip arba kitaip nusistovi. Tai atsakant į jūsų klausimą
16: daryti,
17: apie valstybės...
16: Daryti reikia kažką matant, kad brangsta bankas, didėja paskolų kainos ar nieko nedaryti?
17: Aš manau, tai mes yra kelios dedamosios paskolų kaina ir naftos kaina, aš truputėlį atskirčiau, nes skolinimasis brangesnis, jis yra aktualus tiems, kurie skolinasi, kurie galvoja apie būstą arba naują būstą arba yra pasiėmę paskolą.
16: Taip, bet čia daug žmonių gimoka, tai čia tikrai, šeimos tikrai ūkiui vis tiek į minusą.
17: Ir kitiems, kurie, sakykime, na, paskolų neturi, turbūt didesnis galvos skausmas yra ta pati infliacija, kadangi pati infliacija tuština kišenės arba namų ūkių, sakykime, disponuojama pinigų suma. Tai šioje vietoje ta problema yra Manau, kad jie aštrės įsibėgėjant rudeniui, artėjant tam pačiam šildymo sezonui. Šildymas, reikia prisiminti, kad vėlgi PVM lengvata šildymui buvo panaikinta. Tai šie veiksniai tikrai darys spaudimą, net ir tą patį socialinį sferos spaudimą dabartiniai mūsų valdančiai daugumai, ir manau, kad bus ieškoma sprendimų.
18: Bus kažkas.
17: Ar vėlai, manau, kad bus skaičiuojama ir ruošiamasi priimant 27 metų biudžetą. Manau, kad tikrai bus diskusijos labai aštrios šiuo klausimu.
18: Mūsų klausytojas sako, čia galbūt tada valdžia lauks naujų metų, tada užpils šiek tiek pinigais per pensijų didinimą, per kitą, sakykime, indeksavimą, kitus dalykus, ir taip mėgins amortizuoti tą visą energetikos kainų šoką, kuris gali būti. Aišku, dujų kainos dar yra papildomas siurprizas, bet turim vežėjų atstovą, Romai, kaip logistika, kaip jūsų rinka reaguoja į tą kuro kainų. Čia turbūt šita rinka yra viena jautriausių Lietuvoje, kalbant apie kuro kainas, ir staigiai tą pajaučia. Kiek brangsta dėl to pervežimai, kiek tai kelia kainas bendrai?
19: Tai vežėjai tikėtina, kad iki šio laikotarpio perkėlė kainas užsakovam kuro pabrangimo, pasitvirtino formulės kuro pabrangimo, seka kiekvieną savaitę ir didina šitą mokestį, kuro kompensacija vyksta su mumis, bet mūsų įmonė ir, kiek žinau, kolegom tie dalykai tvarkosi, ir normalus partneriai supranta, kad tai yra kuro kaina, kad tai neturi būti vežėjo sąskaita daroma. Mhm. Moka pirkėjas. Tai čia klausimas yra apie pirkėjus. Vežėjam, aišku, mažėjam.
18: Nu, bet matot, galutinis vartotojas, čia klausimas apie tai, yra apie jį. Toj grandinį jisai atsiduria kraštinis.
19: Taip. Vežėjam, aišku, apyvartinių pinigų reikia daugiau. Valstybė šiuo momentu Lietuva iš Lietuvos vežėjų sektoriaus išlošia labai nedaug, bet pieną vežam ir kelius statome žymiai brangiau. Ir čia yra klausimas šitoj vietai, kur rasi tą balansą su žmonėm, nes ir valstybės, sakykime, na, tai kaip pavyzdį paimsime Lenkijos, jie akcizą mažina ir kažkokio tai būdo suranda mokėti, nes aš čia pasidairiau statistikoje, mėnesį Lenkai praranda, arba, sakykime, remia verslą ir žmonės, skaičių turi 376 milijonai eurų.
18: Taip.
19: Yra labai didelis kiekis per Lenkijos gyventojus, per Lenkijos apyvartas. Aišku, mes matyti tokio skaičio neturim, ir čia klausimas labai atsakingas, kam mes galėsim padėti ir kaip mes padėsim. Ta, ką jūs sakėte, centrinis bankas didina palūkanas, brangsta pinigai, tai kaip sakau, lazda visada turi du galus, ir jeigu jinai muša abiem galais, tikrai skaudu.
18: Tai vat kaip jūs laikysit šitą smūgį, klausiu klausytojų, kuro kainos, paskolos brangsta, infliacija bendrai matom 6%, ką jūs manot ir darot, turbūt labiau darot, ar ką nors pertvarkot savo biudžetos ir savo perspektyvose. 2-4-3-1-4-3-1, miško siaubas klausia mūsų klausytojas, galit paaiškinti, kodėl Baltarusijoje kuras kainuoja tarp 70-80 euro centų, profesoriau, galit paaiškinti, kodėl Baltarusijoje kuras kainuoja pigiau?
17: Aiškinti apie kažką apie Baltarusijos ekonominius aspektus, na, nelabai norėčiau, bet manau, kad jie turi tikrai pigesnę žaliavą, tai jos tos žaliavos kilmė tikėtina, kad yra susijusi su Rusija. Darbo kaštai yra mažesnė ir pati šalis pigesnė, tai todėl kuras ir kainuoja mažiau.
18: Nežinom, kiek dar po subsidijom pasislėpė, sakykime.
17: Tikrai taip, tai manau, kad tai yra visa kaštų bazė, sąnaudų bazė yra mažesnė.
18: Kas skambina, kažkas mums į radiją daryti.

0: tik žiedeliai.
1: Čia dar tik žiedeliai, sakot, ateina rimtesni dalykai. Ir man tekė ir su prekybininkais kalbėtis apie šitą tiesą skaičiai. Nežinau, ar tikrai tokie Romai Austinskai ateina tokia 11 centrų už kilometrą vilkikui pravažiuot kainą, ar tikrai?
2: Bežėjam, dirbantiem tarptautinėje rinkoje, jokio gas, jis jo čia nėra.
1: A, čia vidaus rinkoje.
2: Mes jau senai mokam tos pinigus ir mokam turbūt nuo 20 euro centų iki 25, o taip pačiai Vengrijai 50 euro centų kilometras, Austrijoje, Vokietijoje 35 euro centų kilometras pagal emisijos klasę automobilio. Tai čia šitai vietai mes pripratę esame, bet pagal tai, kad mes šią dieną iš krovinį automobilį N3 mokėjom 13 eurų į parą ir dabar reikės mokėti 11 centų už kilometrą, tai yra didelis kainų kiekis ir tas vėl nusileis ant žmonėlos, ant vartotojų.
1: O kada čia pasikeičia viskas?
2: Nuo sausio pirmos.
1: Nuo sausio pirmos šitas 11 centų už kilometrą. Mhm. Ir jo pagristumas čia emisijų mažinimas išmetimo, tai čia ar kokia čia logika?
2: Ir emisijos, ir kelių, reiškia, mokestis, tai ten, sakykime, bus diferenciacija, bus automobiliai, kurie teršia mažiausiai, ten elektriniai arba vandenilis, sakykime, elektra bus mažiau, dizelinas bus daugiau, tai ir turėtų būti diferenciacija šitoje vietoje, bet... Kelius mes laužome visi, nesvarbu, tas automobilis su baterijom arba su balionais dujų, jis tai turbūt sunkesnis už tą standartinį automobilį, kuris važiuoja. Tai, nu, mokėsim, daugiau mokėsim, viskas brangs. Ir taip pas mus brangsta, viskas pakankamai brangu yra, lyginant su Europos Sąjunga, o darbo našumas pas mus yra kol kas šeštoj vietoj. Aš čia turėjau palyginimus, sakykime, tai mes berods Europai šeštoj vietoj nuo galo esam pagal.
1: Našumą. Gerai, šnektelsim, klausytojas Vaidas rašo, vakar grįžinėjo automobiliu iš Estijos į Lietuvą. Cycle K dizelino kainos degalinių tinkle. Estija 1,99 euro, beveik 2 eurai be cento, Latvija 2,11 euro, Lietuva 2,29 degaliniai. Šitam tinkle, aišku, čia kintuose tinkluose galbūt kitos kainos ir Vaidas sako, Estija importuoja tarp 80-90 procentų degalų iš Mažeikių, kaip čia gali būt? Profesoriau.
3: Ne, žinot, klausimas apie Estiją man, tai ačiū labai, bet aš pastebėsiu turbūt tokį dalyką, kad na, galutinė kainodara visą laiką priklauso nuo prekybininko. Ir šioje vietoje prekybininkai, tinklai, pasiūla, paklausa.
1: Iš Mažeikių greičiausiai už tą pačią kainą pasiima.
3: Tikriausiai taip, bet kadangi jau Estija buvo paminėta, tai aš noriu priminti, kad mes čia praeitais metais labai didžiavomės, kad kažkurioj tai srity vis Estiją aplinkėme, na ir kad sako pagaliau, jo Estiją aplinkėme. Tai grįžtu prie to pačio Eurostato ir infliacijos skaičių. Prieš metus Estijoje infliacija buvo 6,2 procento, kai Lietuvoje ta metinė suderinta paskutinių 12 mėnesių, Lietuvoje buvo 3,6 ir mes sakėme, na, kaip smagu, kad mes aplinkėme Estiją, vat net ir šioje srityje. Tai žiūrint į jau įvertinimus šių metų rugpjūčio mėnesio duomenų, tas pats Eurostatas, Eurozona, Lietuvos infliacijos skaičius, tas jau minėtas šiandieną, artimas 6 procentams, ir spėkite, kas turi mažiausią infliaciją pagal tą patį įvertinimą. Ta pati Estija, 1,3 procento. Tai manau, kad yra labai daug įvairių veiksnių susijusių tiek su paklausa, tiek su pasiūla, bet taip pat ir su valdymu, turbūt, arba valstybės valdymu, kur galima kai kurios sprendimus daryti lankščiai, prisitaikant, nes paprasčiausiai, na, tokia jau mūsų geopolitinė situacija vėlgi, kad reikia ieškoti lankščių sprendimų, tačiau biudžetą surinkti taip pat reikia. Tai Lietuvos, sakykime, šių metų prioritetas yra gynybos biudžetas. Taip, mes sutikome turbūt visi tokį, na, viešą mandatą turime, kad tai prioritetas. Tik tai klausimą turbūt vėliau kelsime, ar tikrai protingai su maniai tie pinigai buvo išleisti, kad būtų galima ir čia turėti tam tikrą pildomą ekonominę naudą.
1: Bet
3: pramoniai Lietuvos ekonomikai.
1: Buvo aišku, kaip tie pinigai išleisti irgi labai svarbus klausimas, bet kalbant, vat, jūs taip plačiau mastot ir kaip čia gali būti, žiūriu, aha, klausytojai bombarduoja, palikim gal vietos jiems. Marius, juokingiausia yra tai, kad dabar pakilus degalų kainoms netgi iš Vilniaus ar net iš Ignalinos važiuoja kūro piltis ir apsipirkti į Lenkiją. Aš nežinau, ar tikrai dabar Lenkija...

0: Regis iki rugsėjo pirmos buvo tas sprendimas, dabar jau turbūt nelabai važiuoja į Lenkiją, ar važiuoja, kas buvo Lenkijoje, parašykit mums, jeigu dabar matėt, kas ten lentelėse, Romualdas dar skambina, įterpkim klausytojai, tuoj pratesim. Sveiki, Romualdai.
1: Labą dieną. Norėčiau, biškį, kad tą melą vis dėlto jūsų pašnekovai kažkaip pagrįstų.
0: Aha, kokį melą?
1: Apie mokesčius ir apie degalinių kainas, kad čia degalinės visos kaltos, o ne mokesčiai, kurie uždėjo vyriausybė, valstybė, Seimas. Ir ta prasme, kad...
0: Sakot, valdžia, ne degalinės kaltos.
1: Tai aišku, kad ne degalinės. Jūs pažiūrėkit, kokie yra mokesčiai Lenkijai, Latvijai, Estijai, Švedijai galų gale, jeigu pigiau jau. Ir kokios atlyginimai pas mus. Tai apie ką šneka eina? Eina šneka apie tai, kad dabar degalinis visus kaltas.
0: Neten kaltų ieškom. Gerai, ačiū klausytojui. Neten kaltų ieškom. Profesoriau, trumpai.

0: mes šimtas neseniai perliptas, bet degalinėse kaina kažkaip tai šoko daug sparčiau, negu buvo į balandžio mėnesį. Tai tikrai yra visokių pamąstymų ir būtų puiku turėti daug gilesnę, platesnę diskusiją.
1: Klausytojai rašo, Lenkijoje dizelinas 884 zloto arba euras 94. Nu, vat, beveik 20 gerų centų mažiau negu Lietuvoje dizelino kaina šiandien vakar, tiksliau sako Tomas, pyliausi. Brūkštelkit, ką galvojat apie šitą kūro kainų, palūkanų didėjimą, ar valdžia jau turėtų įsikišti į procesus ir reguliuoti juos, ar vis dėlto palikti savieigą ir na, atsiduoti tai laisvai rinkai. Profesoriau, jūs minėjot, bet viena vertus, sakot, na, žinot, biudžetas skylė, bet jeigu ekonomika augs prasčiau, nu tai irgi ta pati skylė ir tai pačiai gynybai mažiau pinigų. Čia viskas taip susisiekiantis indai ir svarstymas, kokiu metu mes įsikišam ir ar įsikišimas duoda daugiau naudos ar žalos padaro trumpuoju, ilguoju periodu. Kiek mes tą svarstom?
0: Aš manau, kad finansų ministerija turi modeliuoti įvairius scenarijus. Ir tikriausiai tą daro, bet kodėl mes nepaminim ir kitų dalykų, tokių kaip vėlgi aplinka, nuo kurios priklauso, aplinka turiu omeny daug platesnė negu Lietuvos aplinka ir kodėl dabar gamtinių dujų kaina labai sparčiai kyla. Atsakymas yra labai paprastas, artėjant šildymo sezonui Europa bando užsipildyti talpyklas ir jeigu pasižiūrėti na, duomenis, Europos Sąjungos vidutinis talpyklų užpildymo procentas, vadinkime, arba dalis yra 2/3, na, apie 67%. Vokietijoje tas skaičius, na, kurį rodo Šveicarijos energetikos agentūra, Vokietijoje užpildymas yra 55%. Ir artėja šildymo sezonas. Tai natūralu, kad atsiranda ir ekonominė paskata, atsiradus papildomai paklausai, pakelti kainą, padidinti kainą. Tai šioje situacijoje tikrai veikia ir tam taip vadinami ekonominiai dėsniai. Ir be abejo, geopolitika vėlgi, sprendimų priėmimas. Lietuva šioje vietoje, na, mes turime išmokti laviruoti. Ir biudžeto pajamos, na, mums, kaip sakyt, kaip valstybei, biudžeto reikia, prioritetus turime. Biudžeto pajamos irgi, jų tikrai nesinori tam pačiam finansų ministrui arba vyriausybei jų atsisakyti.
1: Tai
0: naudojamasi situacija.
1: Tie patys dėsniai veikia ir Lenkija, ir Latvija, ir Estija, ir žmonės labai natūraliai klausia, kodėl ten minus 20 centų negu Lietuvoje, kodėl ten minus 10 centų. Tai čia visa ta geopolitika yra ta pati. Infliacijos spaudimas gal kažkiek pas mus kitoks negu kitose šalyse, bet bendrai ekonomika, nu vis tiek visi čia suintegruoti gana intensyviai esam, bet žiūrėkit. Žiūriu, laikrodį nelabai liko laiko pratęs su jumis. Romas Austinskas, autopaslaugos vadovas, vežėjų vienos iš bendrovių ir Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius buvo su mumis. Kaip jūs patirėt šitą kūro kainų ir paskolų brangimą ir kaip patirsit ir ką galvojat apie tai, junkitės prie mūsų po 5 minučių pratęsim laidą.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Mindaugas Balčiūnas nuo kitos savaitės stabdo įgaliojimus. Prezidentas, komentuodamas pranešimus apie galimas Rusijos provokacijas, sako, kad svarbiausia stiprinti pasirengimą ir imtis konkrečių veiksmų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantį savo įgaliojimus. Balčiūnas socialiniame tinkle Facebook pranešė, kad siekiant sumažinti įtampą, pirmadienį stabdys ir perduo savo kaip asociacijos vadovo įgaliojimus vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas, anot Balčiūno, bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Diskusijos apie asociacijos vadovybę paaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į 27 metų vyrų krepšinio pasaulio čempionatą, kuris vyks Katare. Tuo metu šią savaitę viešojoje erdvėje Balčiūnas sulaukė kritikos, kai LRT televizijos laidoje atsisakė diskutuoti su Basket News direktoriumi Jonu Miklovu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nuolat gauna informacijos apie galimas Rusijos provokacijas.

0: Kaukazijos regione. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė nematantis prasmės apie kiekvieną galimą incidentą kalbėti viešai. Anot jo svarbiausia – stiprinti pasirengimą ir imtis konkrečių veiksmų. Taip šalies vadovas kalbėjo paklaustas apie Lenkijos gautą žvalgybinę informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Prezidento teigimu Rusija suinteresuota kurti netikrumo, baimės ir nerimo atmosferą. Pasak Nausėdos, nedemokratiniai režimai tokiu būdu taip pat siekia nukreipti visuomenės dėmesį nuo nesugebėjimo užtikrinti savo piliečių gerovės. Siekiant užtikrinti sklandų sistemų veikimą, naktį į šeštadienį Sebankas atliks planinius informacinių sistemų darbus, todėl laikinai neveiks teikiamos paslaugos. Skelbiama, kad iki 8 ryto laikinai neveiks SEP interneto bankas ir mobilioji programėlė. Nebus galima atsiskaityti e-parduotuvėse, gauti momentinių mokėjimų, jie bus atmesti. Taip pat laikinai nebus galima naudotis bankomatais, atsiskaityti mokėjimo kortelėmis tiek internetu, tiek fizinėse parduotuvėse. Bankas rekomenduoja planuojantiems atsiskaitimus iš anksto pasirūpinti alternatyviomis atsiskaitimo priemonėmis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
9: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
10: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
11: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
12: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
13: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
14: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
15: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
12: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
16: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
17: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
18: Žinių radijas –

0: dienos klausimas.
1: Tęsiam laidą. Infliacija 6% metinė, tiesa, mėnesių defliacija šiek tiek yra fiksuojama tarp rugpjūčio ir rugsėjo. Šnekam apie kūro kainas, kurios muša rekordus. Naftos kaina šiandien $107 už barelį ir ta kaina turi tendenciją didėti. Matom, kas daros degalinių lentelėse. Aišku, nekalbant jau apie dujų kainą, kuri čia su gaidelė nerimo visi laukia žiemos. Ir palūkanos paskolų taip pat vakar Europos centrinis bankas nusprendė jas padidinti. Tai žmonės, kurie ar ims paskolą, ar turi paskolą, jiems taip pat brangsta paskolos. Kaip jūs laikot šitą smūgį infliacijos ir kainų didėjimo ir paskolų branginimo ir ar valdžia ne per daug delsia ir ar turėtų valdžia šitoj situacijoj įsikišti ir padėti žmonėm amortizuoti tas kainas ar geriau nieko nedaryti. Apie tai kalbamės 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas. Vytenis mūsų klausytojas jau laukia. Vytenis, sveiki.
2: Labadiena.
1: Tik dar Vytenį atsiprašau, jūsų labai pristatysiu. Dainoras Bradauskas, Seimo narys, biudžeto finansų komitetas, taip pat prie mūsų prisijungė. Sveiki, Dainorai.
2: Labadiena.
1: Ir Gedas Špakauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas iš Degučių kaimo, taip atrodo pavadinimas.
3: Taip, sveiki. Sveiki.
1: Ačiū, kad prisijungėt, Gedai. Vytenį, važiuojam.
2: Aš noriu dėl kūro ir naftos. Nafta pabrango todėl, kad kiniečiai pradėjo vėl pirkti. Nors dabar per Hormūzą praplaukė maždaug trečdalis, per paskutinius porą mėnesių, maždaug trečdalis to, kas praplaukdavo iki karo, bet kadangi kiniečiai pradėjo atstatinėti savo pirkimus, tai nafta automatiškai
1: čia yra priežastis, sakot. Žiūrėkit, nu, kas ten kiniečiai, dabar, ką amerikiečiai, ką mes darom svarbiausia?
2: O dabar dėl dyzelino kainos. Dyzelino kaina pabranko ne dėl naftos, o dėl to, kad nėra perdirbimo. Todėl, kad Europa atsisako pirkt rusišką, ir rusišką dabar ir neeksportuoja, o išvežti per Hormūzą dyzelio neišveža. Ir jeigu normalus tos vadinamas krek santykis būdavo $20 už barelį brangiau dyzelis negu nafta, tai dabar jis pakilo beveik iki 100.
1: Supratau. Nu, labai gerai, kad padedat suprasti. Ir čia irgi labai labai svarbi dalis žmonės, kurie supranta situaciją. Daug mažiau, sako, psichologai jos bijo. Bet grįžtant prie kertinio klausimo, ne per daug delsia mūsų valdžia dabar, Vytenė?
2: Nu, tai kad nėra ką daryti. Jeigu yra tokia situacija, tai ką, valdžia, aišku, gali visiems...
1: Nu, akcizą buvom numušus. Ar turėtų tą daryti dabar, ar ne?
2: Nu, gamtos dėsnių nepakeisi.
1: Gamtos dėsnių nepakeisi. Sakot, nereikia judinti ir liesti akcizų.
2: Nu, neįmanoma. Nėra tiek pinigų, kad būtų galima pakeisti padėtį.
1: Nu, randa, važiuokit. Šeimos paketų ieško, randa. Pinigų randa, kai nori.
2: Nu, čia yra absurdo teatras, bet ką darysi. Tai,
1: gerai, ką darysi. Ačiū, Vytenė. Dėkui už skambutį. Geras labai skambutis. 2-4-3-1-4-3-1. Skambinkit. Gedai, ūkininkų nuotaikos. Jūs taip, ačiū, kad man prieš eterį daug papasakot apie tą bendrą situaciją, kad dar ir audros yra padarinių ir be elektros ūkių yra kol kas Anykščių rajone ir pieno ūkių. Tai yra tiesiog skandalinga kelios savaitės nesusitvarkyti su elektra, bet ką darom su kainom?
3: Nu, pas mus žemės ūkyje šiuo metu tokia situacija, kad bėda po vieną nevaikšto. Iš tikrųjų, atrodo, jau nuo pat pavasario pradėjom jausti tą energetinę krizę, ypač mūsų liečia ne tik kūro kainos, bet ir trašos, žinoma, kurios irgi važiuoja per Hormūzą, susiję ir su nafta tie dalykai. Tai pavasarį, aišku, buvo intensyvus tręšimas, o dabar intensyvus žemės dirbimas, javapjūtė, aišku, jinai pabaiga ir labai tas šiuo metu sezonas imlus kūrui ir labai stipriai išvalgomės į tas kainas ir vis dėlto tikrai jos skandžiasi ir tos nuotaikos nekokios. Ir plus dar ta ekstremali situacija dėl orų. Atrodo, jau čia jau gal kai kurie ir pamiršė, kad ta ekstremali buvo, susitvarkė, kažkas jau elektrą turi, bet vis dėlto, kai pasibaigia ta ekstremali situacija, norisi žinot tų gerų orų, o tų orų gerų nėra. Toliau lietus pila, toliau lyja, technika pati moderniausia, vikšrinė ir kuri turėtų plaukti kaip amfibija ir ta neišplaukė, reikia ekskavatoriais atkasinėti, tai tos nuotaikos tokios nėra labai geros.
1: O kiek dar javų nenuimta, vat, kokia čia dalis gali būti?
3: Įsivaizduokit, tiek yra daug iš ūkininkų prašymų dėl nukentėjusių, kad buvo data duota iki 11, iki šiandien, kad pristatyti tuos prašymus, bet tų prašymų tiek daug, kad savivaldybėse žemės ūkio skyriai tiesiog nespėja jų priimti ir vertinti. Tai mes tikimės, kad net gal pratęs tą prašymų rinkimą. Tai šiuo metu net sunku pasakyti statistiškai tos, kiek yra žalos, kiek nukentėjo.
1: Kokia problema, kas neįvažiuoja, sako, technika užlyta per daug, kur ten problema?
3: Jo, tiesiog melioracijos sistemos net nespėja, kurios netgi tvarkingos. Taip, tiesiog, kritulių kiekis, tai man atrodo, rugsėjais buvo, nebuvo, jau dabar rugsėjais yra vienas iš drėgniausių, tai įsivaizduokit, istorijoje.
1: Bet čia lyg aplink Vilnių, kiek pasižiūriu, lyg ir nusiemė žmonės.
3: Taip, tai pagrindė Žemaitija ir tas Klaipėdos kraštas ten, o tikrai Lietuva pasidalinusi skirtingas dalis ir labai situacija skirtinga. Bet kaip bebūtų, tą energetinę krizę, žinoma, jaučiam visi ir panašu, kad įsivaizduokit, jeigu ūkiai neturės iš ko pirkti kūro, reiškia, turi žvalgytis apyvartinėm lėšom, skolintis tikriausiai, kredituotis, o dar naujiena, kad ir palūkonos didės, pinigai vėl brangsta, o mes, kaip visada, nusistatyti užauginamos produkcijos kainos negalim, esam įtakojami lygiai tų pačių pasaulio biržų ir dėje kviečiai nekoreliuoja su naftos kaina, jie turi savo. Taip, rapsai gal kažkiek, bet produkcija tikrai, kad ir tos pačios daržuojas, kažkas tiesiog nekoreliuoja. Ir klausimas, ką dabar gali padaryti valdžia?
1: Mes negalim sakyti, kad nieko nedaro. Apie valdžią, tuoj pakalbėsim, nenoriu, kad Jovitas mūsų klausytojas laukia ir Dainoras Bradauskas eteryje. Tai gal Jovitai, sveiki pirmiausia.
0: Sveiki, aš kalbėsiu trumpai. Turiu gerą bičiulį, draugą, klasioką, ūkininkas, jis didelis yra augintojas bulvių ir broko, didelis ūkis, tai jisai juokiasi, turi priežodį tokį, kad jeigu ūkininkas nesibėdavotų, tai reikėtų atimti ūkininko pažymėjimą. Tai jo išvalgos dėl kur ar kitų dalykų, kad gerokai daugiau įtakoja produkcijos kainos, ten tarkim išveža didžiąją dalį į Italiją ir kitur, negu kad kuro dedamoji. Aišku, įtakoja tą kuro dedamoji, bet nepalyginamai mažiau, ten galėčiau skaičiais vardinti pagal galutinės produkcijos kainą, kuri irgi susideda iš daug faktorių. Ūkis lygiai taip pat kaip ir bet koks kitas verslas, yra daug dedamųjų ir tas bėdavojimas, jis amžinas, kad saulė, ar ten, kad lietus, ar dar kažkas, pasaulyje 80% daržovų užauginama arba drėkinant, arba sausinant. Pas mus kažkaip norima, kad gamta užaugintų, ten truputį patrešim, kažką padarom. Tai
1: nesupranta tų dėjonių jūs per daug, ne, tai nesupranta, nes yra visokių ūkių, žinot, čia negali sakyti vidutinė palatos temperatūra, yra silpnų ūkių, yra stipresnių, yra nubėgusių priekį, yra labai atsiliekančių, matyti visko yra.
0: Jo, visiškai teisingai, bet tenka per pasaulį judėti ir matyti, ne, tai yra ir labai tų šalių, kurios yra, sakykime, drėgnos, arba ten turi džiovinti, arba ten, sakykime, sausos ir drėkinti, technologijos ir pasaulyje ateina į tą patį žemės ūkį, ir noras toksai auginti, kaip prieš 100 metų, kiek gamta davė, nu tai jisai, nu natūralu, kad negali būti atsiremti, kad visi metai bus visą laiką geri, o jeigu įdedamas ar drėkinimas, ar ten, sakykime, kitos technologijos, tai atitinkamai tada ir nuo tos gamtos mažiau priklausoma. O ūkis nieko kito, kaip ir bet kos kitas verslas. Daug dedamųjų ir tų dedamųjų visumoje arba kažkas gaunasi, arba ne.
1: Supratau. Ačiū, Jovitai. Dėkui už jūsų skambutį. Pone Bradauskai, tai gal, kadangi šiandien biudžeto komiteto keletą narių paskambinau pakviesti negalėjo, jūs galėjot prisijungti prie mūsų, tai gal tiesiai išviesiai. Jūs laikotės nuomonės, kad valdžia delsia per ilgai neįsikišant į šitą situaciją, kalbant apie kuro kainas pirmiausia?
4: Na, iš tikrųjų, aš manau, kad naftos kainos visų pirma, tai yra biržos prekė. Tiek geopolitinė šiandieninė situacija, tiek stambiųjų rinkos žaidėjų interesai suponuoja tokias aukštas kainas. Ir mes šiandien, kaip tokia valstybė kaip Lietuva, mes tam neturime jokios įtakos. Na, o kištis į ekonominius procesus administraciniais metodais, na, ne tas laikas ir ne ta vieta.
1: Jaugi buvom pavasarį įsikišę 6 centus, kiek ten ar kiek, ar dabar jau užmiršau, kokį ten skaičių buvom sumažinę.
4: Na, nežinau, aš nežinau, reiškias, tai išlaidos kaštai neatsipirko, valstybė prarado apie 17 milijonų, o verslui tai nepadarė jokios įtakos, iš esmės. Nieko neuždirbo. Tai čia štai parodo, kad tokie trumpalaikiai reiškiniai, sakykime, na, iš tikrųjų jie nieko neduoda. Čia daugiau populizmas ar norėjimas įtikti žmonėm, bet tas efekto neduos.
5: Nereikia padėti atlaikyti šitą 6% infliacijos ir dar turbūt tebe augančios.
4: O dabar tai vienas dalykas. O dabar tarp, kas liečia šiuo metu infliaciją. Dar žinoma, mūsų maža rinka yra Lietuvos ir aukštos energetinės kainos. Paugina vis tiek, vienai par kitaip paugina bendrą kainų lygį. Ir kadangi Lietuvos bankas yra Europos centrinio banko sudėdamoji dalis, na, ta politika, kurie valstybės turi skirtingus rodiklius ir negalim sauliaisti vienu ar kitų veiksmų, tai plus dar yra įmesta į ekonomiką apie keli milijardai išmokėtų atsintų pinigų už antrąją pakopą. Tas irgi, kas davė trumpalaikį efektą, na, žinoma, aišku, mes bandėm šviesti visuomenę, kad bandykime investuoti tuos pinigus, bet didžioji dalis matytojai vartojimą ir tas irgi šiek tiek įtakojo. Aš manau, kad mes labai priklausomi nuo geopolitinės situacijos, kuri susidarė aplink Hormūzo sąsiaurį, Iraną. Artėja rinkimai Jungtinės Amerikos valstijose ir, na, žinoma, prezidentas jisai turi įtikti savo verslui, o kaip žinom, na, naftos gavyba ir dujų gavyba Amerikoje yra labai, labai turi aukštą savikainą, apie $50, ir žinoma, negali jie laikyti mažą kainą, nes turi nusimti pelnus. Ir ta situacija apie Hormūzo pusiasalį, tas primena tam tikrą, na, žaidimą, kuriame mes tikrai nedalyvaujam ir negalim dalyvauti. Mes geriau žiūrėkime savo nacionalinių interesų, ką mes galime padaryti šitoj geopolitinėj situacijai, kuri yra aplink mus. Ir va čia mes galim gauti naudos.
5: Ir ką galim padaryti tada, kad mūsų ekonomika nestot pradėtų?
4: Labai paprastai, mes galim atsisakyti neveikiančių sankcijų, mes galim atsisakyti daugelio dalykų, kurie, na, iš tikrųjų neuždirba Lietuvai pinigų, o daro tik tai žalą.
5: Na, sakykim, o kokių sankcijų neveikiančių, atsiprašau, Dainorai, patikslinkite?
4: Sakykim, lygiai tą patį aš galiu pakalbėti ir apie trašas. Na, trašų vežimą per Lietuvą, na, ir kitus dalykus, ir tą patį trašų įsigijimą, kur tas pačias baltarusiškas trašas nusiperkam iš vakarų pasaulio. Na, žinot, yra daugelis dalykų, bet ką čia daug plėstis laiko eteryje.
5: Bet realiai, sakot, perkam tas pačias per aplinkų ir čia toks monkės biznis gal.
4: Jo, be abejo, ir gaunasi tokie dalykai, kad ir va, tie pats ūkininkai moka brangiau už trašas ir kiti dalykai, energetinis sektorius nukenti, plus, kas yra energetinės sektoriaus vadyba, vėlgi, mano galva, tai turėtų būti 100% valstybės monopolis, dabar dėja yra privatus interesai, kurie siekia pelno, turėtų būti nesiekianti pelno organizacija, o į save tik tai išlaikanti ir tarnaujanti valstybės interesą.
5: Gerai, mes čia toli nuvažiavome tokią bendras nuostatas jūsų politinės, bet grįžkim prie kainų, grįžkim prie paskolų, grįžkim prie kuro, kas žmonėms šiuo metu yra svarbiausia, mūsų klausytojas Bidenu pasirašęs rašo, kodėl keičiasi paskolų palūkanų normos žmonėms, kurie paskolas paėmė prieš 5 ar 10 metų. Tai suprantama, jeigu tai daroma naujoms paskoloms, bet kodėl seni pinigai brangsta, šie pinigai jau yra apyvartoje, šie žmonės negalėjo žinoti, kad Trumpas bus prezidentu, sako klausytojas akronimu Bidenas. Bet ponė Dainorai, gali trumpai atsakyti?
4: Aš kaip ir minėjau, mūsų bankai yra sudėdamoji Europos centrinio banko dalis. Ir palūkanų norma ir politika, na, yra iš tikrųjų diktuojama iš Europos centrinio banko, atsižvelgiant į ekonominę situaciją. Ir savaime suprantama, jeigu kyla bazinės palūkanos, savaime suprantama, bankai kels tas palūkanas. Ir čia vėlgi, na, yra ekonomikoje ir verslė tiek daug dalykų, kur, na, valstybė negali kištis ir neturi instrumentų.
1: Supratau. Gedai, į jūs kreipiuosi ir dar grįžtų prie mūsų klausytojo klausimo. Nugiverkėte ūkininkai, kiekvieną progą reikia, nereikia. Ką atsakytumėt?
3: Žinot, duosiu labai paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, pabrango kuras. Ir dabar vežėjai sako, nuo šiol tau kaina bus nebe 15 eurų už kilometrą į Klaipėdą, o bus 18 eurų. Ir viskas, ir mes esam, neturim pasirinkimo, ir mokame tą kainą, jeigu norime išvežti savo produkciją. Mums pabrango trąšos, mums pabrango kuras, ar mes galim pasakyti, dabar duona nuo šiol tam vartotojui, kuris atskambino, bus 2 kart brangesnė. Mes to negalime padaryti. Ir labai norėčiau su to bulviu, būtent tuo jo draugu bulviu augintui pasikalbėti, nes aš kiek girdžiu kitokią situaciją. Tai čia,
6: žinot, o kokią jūs girdit, kokią girdit iš bulviu augintų?
3: Tai daržovių augintojai irgi lygiai taip pat nėra ta situacija lengva ir lygiai taip pat skęsta tos pačios daržovės ir tas bulvių būtent netgi derliaus laimimas net neįsibėgėjęs, tai kaip gali tu džiaugtis, jeigu tu nežinai, kas pas tave ruoduose bus, tai gerai, dabar gal gera situacija, bet jos vyksta prekyba ištisus metus, paskui nukrenta kaina iki 10 centų už tą ir irgi tas pats, lygiai tas pats būna, tie bulvių augintojai irgi nenusistato kainos, jeigu bulvių yra Europoje perteklius. Pavyzdžiui, pernai Vokietijoje buvo toks perteklius, kad tiesiog visi vokiečiai kur tik galėjo ten vežė jas. Tai irgi buvo tokios pat ir dejonės, bet kaip bebūtų, atsiminkim, kad maistas tai yra mūsų prioritetas. Taip, tai čia, kai jo pradės trūkti, tada sakys, galbūt paremėm tos ūkininkus, žiūrėkit, neturim ką valgyti. Nu, bet, arba įvežamės tą brazilišką
6: sakot,
3: jautieną.
6: Yra, braziliškos jautienos yra lenkiškos, vištienos yra vokiškų bulvių ir tam žmogui, taip, kuris perka, nu, tas ūkininko skendimas gal nemotais, jis vis tiek bado.
3: Tai, žinoma, viską galima įsivežti, bet, žinot, atėjus iks dienai užsidarys ir Lenkai, ir visi kaimynai, ir ta galbūt Brazilija.
1: Tai. Aišku, dėl valdžios įsikišimo į degalų kainas, prezidentas sako, tik kritiniu atveju. Premjeras sako, $100 už barelį, jeigu išsilaiko ilgesnį laikotarpį kišamės ir stabdom, o ką sako ūkininkai?
3: Žinot, kaip bebūtų, mes turim nuolaidą, pavadinkim, tam dizelinui, arba vis dėlto yra tas žymėtas dizelinas, kuris jam yra mažesnis akcizas ir litrui yra 6 centai. Tai iš principo tai nėra kažkokie dideli pinigai, bet kaip bebūtų, tai irgi tokia pagalba tikrai labai labai padėtų, nes bendrai, kai pasižiūri degalinį, jau tas skirtumas tarp to, žinot, žymėto dizelino ir to jau balto jau nebe taip ir baisiai atrodo. Tai išlaidos tikrai yra, kaip ir minėjau, didelės, bet negalim sakyti, kad nieko nedarom. Vien tas ekstremalios situacijos paskelbimas mums yra labai svarbu, nes atsiranda galimybė būtent pranešti dėl tų žalų, dėl žalų būtent kompensavimo galima kreiptis Europos komisiją, tą gali darytis ir galbūt ateičiai kompensuoti. Tai čia tas nieko, kad nedarimas, negalima taip vadinti, bet matom, kad situacija gilėja, sudėtingėja ir, manau, vėl reikėtų svarstyti tikrai apie būtent tą akcizo mažinimą.
1: Kągi, ačiū jums, dėkui prisijungusiems. Priminsiu, kad kalbėjausi su Dainoru Bradausku, Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariu nuo Nemuno aušros, ir Gedu Špakausku, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku. Šnektelėjom apie tai, kas čia vyksta su infliacija, kuro kainomis, paskolų palūkanomis. Mūsų klausytojai balsavo, ar valdžia turėtų mažinti mokesčius degalams. 57% klausytojų atsakė teigiamai, 25 neigiamai, 18% pasirinko variantą tokį neutralų, sunku pasakyti. Kągi, ačiū, kad klausotės. Po šios laidos laida Mokslas suprantamai išsiaiškinsim, koksgi kvapas kosmose.
7: Dienos klausimas. Žinių radijas.
8: Dabar 14 valandų.
7: Žinios.
8: Mindaugas Balčiūnas nuo kitos savaitės stabdo savo įgaliojimus. ESO vadovo pasitraukimas nieko nekeičia, turi keistis Ignitis grupės požiūris, sako prezidentas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Balčiūnas socialiniame tinkle Facebook pranešė, kad siekiant sumažinti įtampą, pirmadienį stabdys ir perduos savo kaip asociacijos vadovo įgaliojimus vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas anot jo bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Diskusijos apie asociacijos vadovybę paaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į 27 metų krepšinio pasaulio čempionatą, kuris vyks Katare. Šią savaitę viešojoje erdvėje Balčiūnas sulaukė kritikos, kai LRT televizijos laidoje atsisakė diskutuoti su Basket News direktoriumi Jonu Miklovu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nuolat gauna informacijos apie galimas Rusijos provokacijas regione. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė nematantis prasmės apie kiekvieną galimą incidentą kalbėti viešai. Anot jo svarbiausia stiprinti pasirengimą ir imtis konkrečių veiksmų. Taip šalies vadovas kalbėjo paklaustas apie Lenkijos gautą žvalgybinę informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Prezidento teigimu Rusija suinteresuota kurti netikrumo, baimės ir nerimo atmosferą. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtu žingsniu eskalacijos link. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau šią vasarą praūžusi stichija parodė, kad išvadų nebuvo padaryta, o tai anot jo negali kartotis. Nausėda sako, kad po šios audros bus imamasi sprendimų. Didinamas elektros generatorių skaičius, plečiamas elektros kabeliavimas, didinami ESO pajėgumai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas Renaldas Radvila objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus. Todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinė. Anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūry apie 15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
12: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos. Čia laida Mokslas suprantamai. Šią savaitę istorijos namuose atidaryta didžioji Lietuvos nacionalinio muziejaus metų paroda Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija. Tai ir nardysim po tą aukštųjų technologijų Lietuvos istoriją, kodėl ji svarbi, ką ten turime toje istorijoje pamatyti ir prisiminti. Na ir šiandien su mumis šios parodos kuratorė ir idėjos autorė Simona Širvidaitė Šliupienė.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki Simona. Ir Saulius Lapienis, kosmoso entuziastų, paskutinį kartą jūs pristačiau, kai kalbinau, bet nežinau, gal tos pareigos ir pasikeitė, Sauliu, jūs.
3: Labą dieną, kosmoso žmogus.
1: Kosmoso žmogus, Saulius, kurį tikrai daug kas pažįsta būtent kaip tokį žmogų. Tai gal pradėkim, Simona, nuo jūsų, nuo pačios idėjos parodos ir turbūt minties, ką jūs norite parodą pasakyti žmonėm.
2: Taip. Tai iš tikrųjų parodos idėja gimė iš labai konkrečios problemos. Taip nutiko, kad prieš tretą maždaug metų aš sėdėjau lazeristų konferencijoje, kur nuo senos buvo skalambijama labai opi problema, kad lazerių sektorius didėja, įmonių daugėja, darbuotojų poreikis didėja, o stojančių į tiksliuosius mokslus, ypatingai fizikos fakultetą, mažėja. Labai džiaugiamės, kad Lietuva vadinama lazerių šalimi, bet kas kursta lazerių Lietuvą po 10-20 metų. Matyt, reikia šnekėti su moksleiviais ir mokytojais, nes su studentais šnekėti jau per vėlų, jie savo pasirinkimus padarė. Na ir aš muziejininkė sėdžiu ir galvoju, tai muziejus yra apie tai, apie moksleivius, apie mokytojus, kas yra mūsų pagrindinė auditorija ypatingai dienos metu. Ir mums muziejuje aktualu kalbėti ne tik apie tai, kas vyko prieš šimtus ar tūkstančius metų, bet ir tai, kas vyksta dabar, kas aktualu visuomeniai. Mes norim kurti su visuomenė ir tuomet pagalvojau, gal mes galime būti jiems naudingi. Ir kodėlgi nepapasakojus aukštųjų lazerių istorijos, po to pagalvojau, kad galbūt lazeriai per mažai imtis, išsiplėtėme iki lazerių, biotechnologijos, IT, robotikos ir kosmoso sričių istorijų. Ir nusprendėme pasakoti šią istoriją per žmones, per jų atradimus, ne tiek veikimo principus, kiek istoriją plačiau, nes visgi esame istorijos muziejus.
1: Taip, jūs esate istorijos muziejus, kas jūsų, na, aš tikiu, kad mūsų dažnas klausytojas yra buvęs jūsų muziejui, tai gali įsivaizduoti, kas yra Lietuvos istorija, paveldas nuo ten agrikultūrinio iki tautinio visokių ir istorinių dalykų ir pasipriešinimo momentai, viskas ten yra fiksuota, bet vieno dalyko tikrai ten gal fiksuota mažiau buvo iki šiol, na, tos inžinerinės technologinės pažangos, kuri, Sauliau Lapieni, jūsų nuomonė, ar nėra ir yra Lietuvos tapatybės dalis?
4: Šiandien vienareikšmiškai tai kosmoso pramonė. Ir datą galima suskaičiuoti, pirmieji stimulai, sausio pirmą ateinančių metų bus lygiai 20 metų. Kai ši tema buvo Europos komisijos politizuota, tas buvo padaryta, atrodo, 2006 metais.
1: Kosmosas
4: tai buvo sukurta atskira sritis, išskirta atskira sritis, išskirtas specializuotas atskiras finansavimas. Buvo skelbiami konkursai, tenderiais vadinami, kur galima buvo aplikuoti. Į tame tarpe aplikuoti ir į Lietuvos mokslininką, nes po nepriklausomybės atstatymo visą tą, ką turėjom kosmose, tų žmonių buvo nemažai dirbančių, ypač toj žinomai Burano programai, tai po nepriklausomybės atstatymo kosmoso sritis buvo visiškai nunykusi. Po nepriklausomybės kosmoso tikrai temos jokių formatų niekam nereikėjo, dirbo gal pavieniai entuziastai, bet finansavimo nebuvo iš ministerijų jokios. Tai va ta proga sudygo daigai.
1: Aš pamenu, kaip net į Lietuvos valdžią su tokia pašaipos gaidelė žiūrėjo. Kas čia kosmosas, kas čia maža valstybė?
4: Aš atsimenu, 2010 metais darom pirmą konferenciją, tai reikėjo tuometinį ūkio ministrą priversti atvykti konferenciją, kad bendrautų su Europos kosmoso agentūros atstovais.
1: Neturiu apie ką kalbėtis.
4: Ne, labai aš galiu tokį nuotykį pasakyti, kai vyksta ta konferencija, atvykęs toks viceprezidentas Peter Hulsroy, kaip čia padaryti dabar, kad visuomenė suprastų, kad kosmoso reikia? Nu, jis tada ir pasakė. Sako, nu, at, jeigu mes išjungtumėm kosmosą 10 minučių, mes gyventumėm akmens amžiuje.
1: Tikrai, o kas būtų? Vat, kas mūsų klausytam?
4: Visa elektronika pilnai pasodinta yra iš kosmoso. Tikslusis laikrodis elektroninis, nu, atominis, irgi yra... veikia per kosmosą, yra palidovė, tai visi bankiniai ryšiai, visos transakcijos, kur eina ten sekundžių dalių tikslumų, viskas stoja. Nieko nenusipirksi, benzino neįsipilsi, mobilus neveiks, nulis.
1: Akmens amžius, kaip jūs sakėte.
4: Tai dar blogiau, nes atominių elektrinių nieks nebevaldys, tai 400 suvirš dabar apie tiek veikiančių visos susproktų, tai 400 atominių bombų. Čia ne jokai yra iš tikrųjų. Nu, 10 minučių gal truputį daugiau, bet čia tokį pavyzdį specialiai prašiau pasakyti, tai buvo padaryta prieš 16 metų.
1: Nu, bet kartais vis tiek sakoma, kosmosas ne mums. Čia jau žinot, ten amerikiečiai, kiniečiai.
4: Ne, reikia mokėti paaiškinti. Nu, tai gerai, nu, mano viena iš darbinių misijų tokių buvo nuo 2007 metų. Tai paskaitos, konferencijos, susitikimai su mokslininkais, kosmoso ta propaganda, susitikimai su mokytojais, su moksleiviais, su verslininkais, verslininkų, tas būrelis mūsų ten trys, gal kokie keturi pradėjom 2007-ais. Matote, ką išaugo į kelias pramonės rytį. Net maistą dabar turtinį kosminį stotį į Super Garden Panevėžietę moteriškė vadovė jau tiekia. Jau turbūt jau ir valgo ten kosminį stotį.
1: Turim kuo turbūt ir
4: tai, kas gerai, aš irgi atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet kas gerai, tai yra sritis, kuri buvo nepaliesta biurokratijos, buvo baisu lyst, buvo gėda lyst, ten nieks netrukdė, nebuvo vidinių kovų.
1: Nesuprato visko dar.
4: Taip, ir nelindo, dėl to taip švariai dabar sproktelėjo šitą temą.
2: Aha. Pasakot, kad Tauragės mėsos kombinatas irgi sovietmečiu darė mėsos tubeles.
4: Tai buvo vien iš to Šiauliuose parduotuvėje, kai atlikdavo nuo kosmonautų Šiaulių mėsos parduotuvėje, galima buvo tą tubelę nusipirkti, paragauti.
1: Aha, tai čia šio to turim tos istorijos, ką papasakot, bet aš grįžčiau, Simona, prie to tokio lietuviškoj tapatybėj, aukštos technologijos kažkaip nedera. Vat mes visą laiką kalbam apie istoriją, apie savo kažkokį pasipriešinimą, apie mūsų dainas, apie viską, kas yra tas kultūrinis mūsų paveldas ir ten... Nu, tai technologiniai, moksliniai pažangai, maždaug mes čia gal žmonės nuo kaimo, gal čia kažkiek uždaroki, bet kai pradedi kalbint Saulių, tai čia tik tai mažą dalelę papasako, man anksčiau yra pasakojus apie NASA, kur ten lietuvių pėtsakas irgi labai, labai nemenkas, tai turim kuo pasididžiuoti.
2: Būtent, tikrai turim kuo pasididžiuoti, turim nuostabių žmonių, nuveikusių nuostabius darbus ir tikrai turim apie tai šnekėti. Ir iš tikrųjų, kai aš su šita parodos idėja atėjau pas parodos muziejaus vadovybę, sako, ką tu vaikelį eksponuosi, taigi mes nelabai turim tų eksponatų, mesgi muziejus čia reikia eksponatų ir tada galvoju, o kodėl mes jų neturim? Amerikoje mokslo muziejai būmina ten, o mokslas tikrai yra tapatybės dalis, tai kodėl mes neturim mokslo rinkinio ir nusprendėm, kad galbūt tai yra puikus metas pradėti kaupti, viešinti ir kalbėti apie tai, kad neišmeskim, nes aišku, kažkiek radom pas save nacionaliniam muziejui, kažkiek pasiskolinom iš kitų muziejų, kurie turi tų mokslo rinkinių, labai nemažai aplankiau įmonių ir sakau, ar galite duoti va tą pirmąjį lazerį, oi, sakau, vaikeli, pardavėm vokiečiam, turbūt išmetė, keliauju pas biotechnologus, sakau, kur jūsų pirmieji, oi, tai čia valiam sandėlį, išmetėm, o kažkiek ten bumelis turi sukaupęs, bet o tikrai, sako, kodėl išmetėm, tai labai labai noriu, kad daugiau taip nedarytų ir suprastų, kad muziejus laukia. Taip.
1: Tai yra istorija. Vis dėlto ta Lietuvos aukštųjų technologijų istorija, Simona. Nu, vis tiek istorikai mėgsta kažkokią atspirties datą, pradžią, kada jinai datuojama, kuo, kokiais inžineriniais pasiekimais, laimėjimais. Mes fiksuojam, kad nuo tada vat, lietuvio vardas kažkur tai buvo įrašytas į tokią aukštųjų technologijų istoriją.
2: Tai viena iš tokių skambiausių datų, kuri ir šiandien bus pagerbta istorijų namuose, tai yra šiais metais yra 60 metų pirmojo lazerio įžiebimo. Tai, sakykime, toks jau milestone'as, kuriuo galima pasidžiaugti, ir tikrai pastarasis 60-metis yra proveržis aukštųjų technologijų istorijoje, ne veltui lazeriai yra, Lietuva lazerių srityje yra tikrai pasaulinė lyderė, biotechnologijų srityje irgi yra tarp lyderių, bet parodoje norėjosi šnekėti apie, ir apie ankstesnius laikus, nepradėti nuo sovietmečio. Tikrai buvo technologinis proveržis jau nuo Semanavičiaus, Nedeckio laikų. Saulius tikrai puikiai, manau, pristatytų Garlekį ir Griškevičiaus nuostabų kūrinį. Labai norės išnikėti ir apie fundatorius ir mecenatus, kurie fundavo mokslą, tai pradedant Steponu Batoru ir tęsiant iki Oginskaitės ir kitų didikų, kurie palaikė mokslą, mokslo raidą, ir dabar mes turim irgi nuostabių mecenatų, tai dažnai yra tų sričių atstovai, kurie tiek per VU fondą, tiek per savo fondus toliau mecenuoja mokslą ir siekia to proveržio.
1: Pakalbėsim dar apie mecenatus, bet Sauliau Lapieni, vat jūsų nuomonė, iš tikrųjų Lietuvos istorijos knygas atsivertus ar vadovėlius mokyklos, mes tikrai daug rasim ten apie folklorą, apie istoriją. Nu, bet apie mokslą, apie pažangą, apie Lietuvos inžinierius, technologus. Nu, toks baltas lapas, gal aš klystu, bet jums nesusidaro toks įspūdis, kad mes tą esam nuvertinę, nurašę ir kažkaip tai nelabai norim eksponuot.
4: Nu, iš tiesų tai spraga. Aš dar prieš tai pašmaištausiu, kodėl pasisekė tą parodą padaryti. Pirmą žingsnį tokį gerą. Mūdų su Simona, nors ir skirtingų kartų atstovai, turbūt esam reti Lietuvoje žmonės, kurie po du kartus esam buvę eksploratoriume. Viename laukamiausių, viename žymiausių technologijų muziejų pasaulyje. Čia San Franciske toks yra. Na. Tai čia mes padarėm turbūt, kad tokį atitikmenį, labai gerai, kad tie vaizdiniai jai buvo akysia. Man, aš išmaniau, kad
1: atitikmenį čia padarė tokio
4: San Franciske. Nu, saliginai, pati pirmąjį tokio viename nebuvo. Paskirų parodėlių, sakykime, buvo. Dabar dėl to išsaugojimo.
1: Bet truputį, kas nebuvę, kuo ypatingas tas, kuo jisai toks.
4: Penkios technologijos viename, kur tu gali, nu, jeigu taip profesionaliau lankantis, čia valandos tikrai neužteks, bet penkios technologijos, vienos geriausių, įdomiausių su istoriniais detektyvais, netgi tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Penkios viename.
1: Tai išvardinkit, tai čia bus robotika, biotechnologijos, lazeriai,
4: kosmosas. Nu ir jauniausiai kosmosas jo. Ir informacinės technologijos. Tai vat šitas pavyko, aš dar nesusitupėjau, man vakar buvo atidarymas, irgi perėjau tą visą parodą. Nu, man gal truputį lengviau jaustis nei Simonai. Dauguma tos kartos yra mano amžiaus žmonės, kurių darbai yra padaryti. Daugybę jų pažįstu ir vakar netgi susitikau, irgi aptarėm, apkalbėjom. Ką galimai galima buvo netgi pagerinti, kad būtų dar geresni tie pasiekimai. Nu, čia galbūt atskiro pokalbė tema. Bet aišku, lauksim atsiliepimų. Šiandien va gerai, prieš čia atvykstant. Jau matėm pirmojo vaikų grupę. Mokinukų. Jau viskas, jau jie per tą žinę, jau aišku.
1: Nu, bet grįžkim prie to, nu, žinot, yra šalis, nu, kokią pavadinkim ten, paimkim Izraelį. Nu, valstybės stato.
4: Nu, kur technologijų bamba pasaulio. Tai va. Patentų viršūnė, lyderis.
1: Visur, kur tik internete jais jų, ar ten inovacijos, ar investicijos, tai, visur ant to pastatyti.
4: Žiūrėk, mokslo buvo bijamas. Aš net prisimenu pagal ano sovietinius biurokratinius laikus. Jeigu tik mokslo akademija, nei partija, nei komjaunimas nelįsdavo, kitų nebuvo. Nu, profsąjungo galbūt. Bijodavo mokslo.
1: Nu, kodėl bijodavo?
4: Nu, tu eiti į sritį, kurios tu neišmanai. Nu, gėdagi pajausi. Nu, dabar irgi gal ne kiekvienas žurnalistas būtų toks drąsus, net ir šitą parodą šiandien atėjus. Nu, tikrai, patikėk, iš tų daugybės, kur su DAI dirba straipsnius rašo, nu, būtų sudėtinga ten atėjai. Nu, gerai, pats vedi tokias laidas, dar yra ten žmonių, kur veda, tas mokslo sriubosgi, kur veda. Taip. Jie ten jau gyveno toj srityje. Tarp kitko, užkratą gavęs yra mokslo sriuba dabar kosmose gyvena.
1: Rimtai.
4: Po mano laidų, kai mane vieną kartą pasikvietė. Ne, tai gerai, jokauju. Tai labai gerai, kad įvyko, turėsim ją kiek čia iki birželio mėnesio, atsiliepimų sulauksim, aišku, bus ir komentarai, tikiuos, kad bus geri, ir tiesa, aš pats papuoliu, užlipęs esu ant to grėblio, Simona irgi patvirtins, kai reikėjo rankėti eksponatus, ypač IT, aš nuo IT beveik pradžios irgi Lietuvoj, tai pražiopsojau patį pirmąjį personalinį kompiuterį, su kuriuo vėja sąjūdžio dokumentai buvo daromi, pirmieji, sąjūdžio žinios, nu tiek to. Ir turėjau kolekciją visų pirmųjų mobilių telefonų. Aš sakau, Simona, kur tu buvai? Nu, prieš kokį pusmetį atidaviau žaliavas, buvo superinė kolekcija. Dabar tik tai dalelytė, ta vienintelį, ką žiūrovai pamatys, tai vakar mačiau vieną žiūrovą, žiūri į peidžerį, toks aparatukas. Jis buvo labai trumpai gyvavo Lietuvoje, nes iškart mobilioji telefonija atsirado, nušlavė visiškai tą technologiją. Tai dabar tą, ką pamatys ten, tam, toj lentynoje, tai yra kropelytė to, kokia evoliucija buvo mobiliųjų telefonų. Va čia esu pats irgi kaltas, neprižiūrėjau.
5: Nu, mes neturim, gal kažkaip nevertinam to, aš žinau, kad mano
4: biblioteka... O dabar suformuosim įprotį, kurie vaikai ir paaugliai, mokiniai, kurie čia praeis, galbūt kažkiek supras ir muziejaus darbuotojai gal prispaus, kad reikia saugoti. Reikia
5: Simona, saugoti. Pabandom, dar vis tiek yra kelios mintės laidos. Žinau, kad žodžiu labai sunku pasivaikščiot po muziejų. Bet įmanoma, žinot, vis tiek tas pasakojimas, ką ten surast galima, kokie vat įdomesni eksponatai, kuo jie ypatingi, ta vat Lietuvos aukštųjų technologijų, ar tai būtų biotechnologijos, ar lazeriai, ar kosmosas, ar dar kažkas, ką mes ten tokio pamatysim atnuėję?
2: Tai parodo, man atrodo, pasisekė padaryti labai pilną visko tokią solidžią. Kadangi tikslinė auditorija vis tiek yra moksleiviai, tai stengiamės ją daryti maksimaliai interaktyvę. Tai čia mums padėjo VU Steam kolegos, kurie sukūrė tokius dalykus kaip lazerinės kanklės ir ten lazerių žaidimai. Tai tikrai bus daug interaktyvo. Visada norėjau parodos, kurioje būtų game roomas. Tai pageiminti šitoj parodoje bus galima ir ne bet kokius žaidimus, aišku, lietuvių kūrėjų žaidimus, kurie šiaip yra užkariavę net Japonijos rinką. Taip, tai bus ir tokių dalykų. Pasikvietėme Cosmos Theater, kurie sukūrė tokį astro portretą, irgi patiriminę instaliaciją, labai gili mintis, jų įkvėpta švėgždienės astrobotanikos darbų, kaip žmogaus sąsaja su augalais kosmose. Vienu žodžiu, garso ir šviesų yra labai daug, bet yra, aišku, ir išsamios istorijos, tiem deep diveriam tikrai bus yra laiko juostos, kur gali išsamiai tyrinėti, kas kada nutiko, aišku, pagerbėme ir asmenybės, tai žmonės, tai iškilus nuostabų žmonės yra šis parodos, tai tiek pačioje parodoje jie yra, tiek leidinyje, kur pavyko su Goda Raibyte parengti tokį unikalų, manyčiau, leidinį, kuriame sugulė interviu su tais žmonėmis, kurie kūrė šias rytis. Tai toks šaunolių almanachas gavosi. Tą leidinį turėsim to ir kitą leidinį vaikam, jeigu juos per daug trigirina paroda savo garsais ir šviesomis, tai jiems bus knygelė pristatanti šitas aukštasias technologijas ir kiekvienos knygelės gale bus toks kvietimas veikti ir ką toliau daryti, jeigu labai patinka biotechnologijos, galbūt nori išbandyti mobilią klasę, jeigu tau patinka lazeriai, galbūt yra fotono mokykla, tai labai norėtųsi, kad išėjęs iš šios parodos vaikas pagalvotų, kad galbūt ir jis gali būti ateities kūrėjas ir gali pradėti veikti jau dabar ir kurs tą ateitį Lietuvos po 20 metų.
5: Kaip tik šnekėm šią savaitę apie švietimą. Yra problemų daug švietime, viena iš jų, kad vaikai keičiasi, vaikai mažiau skaito, vaikai mažiau duomenim remiasi, na, ten yra tokių niuansų, bet iš esmės, na, mūsų tėvų vaikų santykiai kartais būna, gal nesutiksit su tuo, bet yra tokia nuomonė visuomeniai, tu gimėjai, jeigu tau nesiseka matematika, nu ir nesilaužk tos matematikos, eik, treniruokis sporte, šokiuose, dar kažkur reiškis, kas tau sekasi, na, tokia nuostata lyg ir kartais bandoma įkalti galvą, kad, nu, vat, kaip gimėjai, toks ir liksi, jeigu tu ten truputį, žinai, kažko neišmanai, nu nieko tokio, kažkur kitur įsidarbinsi. Nežinau, teisinga, Sauliau, jūsų nuomonė, toks galvojimo būdas, kurį karts nuo karto mūsų tėvai savo vaikučiams kala į galvą.
4: Nu, man lengviau galbūt atsakyti arba palyginti, aš ko gero tris kartas jau esu pragyvenęs, tai perėjau turbūt du kartus tą ciklą, dabar anūką turi 8 metų, tai artėja dar vienas turbūt ciklas, kad tas bus to teks susilaukti. Aš ką pasiūlyčiau švietimo prasme ir tą naudodavau, žiūrėti šeimose kartu ir mokyklose to pačių klasėse filmą Marsietis. ten yra pats geriausias, visada reklamuoju tą daryti, pats geriausias tas vadinamas temas. Visos mokslo sritys viename, tame filme. Visos tos rytis, beje, kurias mes šitoj parodoj parodėm. Pasižiūrėkite tą filmą, inspiruos, tikrai duos daug naudos. Lengva tada ir diskutuoti, jeigu ten šeimoje žiūri, kad važiuok, va, tas gali būti įdomu, bet ne tik tai to reikia, va, ir to gali būti reikėti mokyklose, klasėse tas pats. Vienas tobuliausių turbūt instrumentų. Aš 7 mokslo sričių olimpiadose mokytojams, kai susirinkdavo į konferencijas, vis tai reklamuodavo primiktinai, žiūrėkit šitą filmą ir jūs naudokite. Pats geriausias temo pavyzdys, filmas Marsietis. Jeigu neteko matyti.
5: Ne, jis skatina smalsumą, augimą.
4: Ir visos rytis, kurias paminėjau, yra viename filme.
5: Būtinai pasižiūrės, Marsietis, va, vaikai su tėvais pasižiūrės.
4: Yra knygas, skaitant gal mažiau įdomu, bet filmuota medžiaga yra tobula. Nu, nežinau, geresnio turbūt agituojamojo pobūdžio, kad susidomėti kažkuria iš tą temą. Ir ypač, ko dabar reikia žinoti daugelį dalykų keliuose srityse. Dabar neužtenka ten. Nu, aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą mokausi. Nu, kas taikoma matematiką baigiau, yra geri pagrindai. Aš visą gyvenimą studijuoju įvairiausias srytis. Tą reikia žinoti nuo vaikystės ir tėvam, kad tu nepergyven gal ten matematiką baigėjai ar ten kažką tai kitą baigėjai. Reikės ir jau šiandien

0: tų, reiškia, device'ų, tų agregatų, visokių pamatysim, nuo pačių senųjų iki pačių naujųjų. Svarbi dalis, kurios aš nepaminėjau, yra menininkų kūriniai. Tai turim didžiulį spektrą menininkų, labai įvairių, kurie kūrė inspiruoti tų aukštųjų technologijų. Tai ir Rožanskaitės tapyba ir Piekura, ir naujųjų kūrėjų, ir Urbona, ir Vaitkutė, ir Suncova, ir vienžodžiu, tai...
1: Menas susilieja
0: ir
1: su technologija.
0: Taip, ir meną, ir interaktyvą, ir asmenybės, ir istoriją, ir faktus, ir eksponatus, visko.
1: Ir tada jau visos tos jūslės mūsų susilieja.
0: Taip, taip, iš tikrųjų, net kosmoso kvapą galima bus užuosti.
1: Ir kvapą kosmoso galima užuosti.
0: Ir išgirsti specialiai sukurtą garso takelį, tai reikia ateiti.
1: Koks kvapas kosmose, Sauliau?
2: Šiaip jis kvapą neturi turėti.
1: Su kuo jisai palyginamas tas kosmosas?
2: Šiaip jis neturi kvapą turėti.
0: Labai faina Julijonas Urbonas mintį buvo ištraukęs, nes Lietuvos kultūros institutas buvo parengęs tokį žurnalą Kosmos as Journal, kur Julijonas Urbonas buvo kviestinis redaktorius ir tame žurnale ir buvo tas kosmoso kvapas, tai ten buvo toks uogų skonio mašinos kvapelis, reiškia, tokia jų interpretacija, bet Julijonas sakė, kad kosmoso kvapas iš tikrųjų yra astronautų prakaito ir vėmalų kvapas. Va,
2: tai
0: toks turėtų būti kosmoso kvapas, o neogybės.
1: Nu, vat, jeigu norėsit.
2: Tarp kitko įva švietėjiška funkcija. Viena danų režisierė pastatė patį pirmąjį pasaulyje teatrą, reiškia, premjera buvo rodoma dramos teatre, spektaklis vadinasi Kosmos Plus. Beje, po to Niujorke, po to dar Kopenhagoje buvo rodomas spektaklis apie kosmoso sugestiją.
1: Nu va, įdomu. Bičiuliai, noriu padėkoti, kad atėjot. Galima čia apie parodą ir eksponatus ir istoriją mūsų aukštųjų technologijų kalbėti ilgai, bet, žinot, vaizdas atstoja 1000 žodžių. Na, eikit ir pamatysit.
2: Tiesiog ateit reikia, nepasigailėsit.
1: Priminsiu, kad Saulius Lapienis, kosmoso entuziastas, ir su mumis taip pat Simona Širvidaitė Šliupienė, parodos kuratorė ir idėjos autorė Lietuvos nacionalinio muziejuje. Ačiū, kad klausotės. Likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Mokslas suprantamai.
4: Reklama. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas.
5: 14:31.
3: Žinios.
5: Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai bei turizmui. Per autobuso iš Nyderlandų avariją Šveicarijoje žuvo 5 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prasidedant Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad šis nedidelis uostas Lietuvai svarbus ir gynybai, ir kaip strateginės reikšmės objektas. Nausėda teigė besitikintis, kad uostas taps tokio, apie kokį valstybė svajojo prieš šimtmetį. Jis pažymėjo, kad projekto ambicija nepriklauso nuo politinių pažiūrų, o yra bendras valstybės tikslas. Plečiant Šventosios uostą, šiandien pradėtos 2 molų ir kitos infrastruktūros statybos. Jis bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Šveicarijoje virtus turistus iš Nyderlandų vežusiam autobusui 5 žmonės žuvo, dar mažiausiai 40 buvo sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Jokios informacijos apie avarijos priežastį pareigūnai nepateikė. Pirminiais duomenimis autobusas atsitrenkė į apsauginį atitvarą, po to nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Įvykio vietoje dirbo didelės policijos, greitosios pagalbos tarnybų ir ugnigesių pajėgos, kurioms talkino sraigtasparniai.

0: Rusijos dronas Kijeve smogė degaliniai, du žmonės žuvo, dar keturi sužeisti, pranešė miesto meras. Ukrainos sostinėje vis labiau baiminamasi, kad Maskva pradėjo naują kampaniją, nusitaikydama į Kijeve veikiančias degalines. Tai taktika, kurią Rusijos kariai jau seniai naudoja rajonuose esančiuose arčiau fronto linijos. Šį rytą vienu metu buvo smogta dviem degalinėms. Premjeras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad bendra partietė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė priėmė jo atsiprašymą dėl replikos apie skyrybas. Feisbuke vyriausybės vadovas paskelbė viešą atsiprašymą ir taip pat išreiškė viltį, kad dėl susiklosčiusios situacijos neliks nuoskaudų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
7: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
6: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
7: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
6: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
7: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
6: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai Vironox. Smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Čia Žinių radijas.
11: Kas jeigu?
10: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
12: Gerą dieną, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje po trumpos pertraukos grįžusi laida Kas jeigu. Birželį Europolas pranešė, kad Europoje nustatytas 731 veikiantis nusikaltėlių tinklas. Šių grupuočių veikloje skaičiuojama dalyvavo daugiau negu 400 tūkstančių skirtingų tautybių asmenų. Palyginus su tyrimu atliktu prieš porą metų, grupuočių skaičius sumažėjo beveik 100. Tačiau šių metų statistika rodo, kad maždaug 3/4 fiksuojamų organizuotų nusikaltėlių susivienijimų yra nauji. Ekspertai pastebi, naujausi duomenys nebūtinai reiškia teisėsaugos darbo sėkmę. Veikiau tai tik signalizuoja, kokie lankstus ir greitai prie besikeičiančių realių prisitaikantys yra šie nusikalteliai. O tai jiems leidžia daryti ir skaitmeninė erdvė bei šiuolaikinės technologijos. Tad kaip teisėsaugos struktūros užkardys naujųjų laikų organizuotą nusikalstamumą? Šiandieną tokia yra laidos tema. Na ir pirmoje jos dalyje kviečiu paklausyti mano pokalbio su Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Arūnu Maskoliu. Maskoliūno.
5: Pone Maskoliūnai, jeigu reikėtų palyginti situaciją prieš kelis dešimtmečius ir dabar, mes prisimename, ir Lietuvoje veikė įvairios ir su įvairiais pavadinimais skambiais organizuoto nusikalstamumo grupuotės. Kaip jų veikimo metodai, kalbant tiek apie Lietuvą, tiek apie užsienio valstybės, keičiasi, turint mintį ir besikeičiančias technologijas, skaitmeninės erdvės, suteikiamus privalumus ir tuo pačiu minusus? Kaip keičiasi būtent nusikaltėlių veikimas ir kokius papildomus iššūkius tai kelia pareigūnams?
13: Aš pradėčiau atsakyti nuo tokio klausimo, nuo tokių žodžių. Esmė turbūt reikia suprasti, kad pradžioje reikia žinoti, kur organizuotas nusikalstamumas nesikeičia. Visos formos, kokios jos bebūtų. Ar tai 90-ieji, ar 26-ieji, ar bus 30-ieji metai, neturi skirtumo. Tai nesikeičia vienoj vietoj. Tai reiškia, visas organizuotas nusikalstamumas yra susikoncentravęs uždirbti didelius pinigus iš vykdomų nusikaltimų. Tai čia yra jų veikla. Tai šitoje vietoje pas juos nesikeičia. Dabar kaip keičiasi jų veikimo metodai? Tai organizuotas nusikalstamumas vystosi kartu su technologija, kartu su pasauliu. Atsiradusios naujos tendencijos, daugiau elektroninės erdvės bendravime tarp žmonių, daugiau kažkokių tai pokalbių programėlių, kriptuota komunikacija. Visa tai yra pasorganizuota nusikalstamumą stebima, monitorinama ir jie tais naujausiam inovacijom bando naudotis ir mokinasi jiems naudotis. Tai čia vienas toksai pasakymas būtų, kad organizuotas nusikalstamumas auga ir vystosi kartu su technologijom. Praktiškai žingsnis į žingsnį. Dabar kiti dalykai. Ką daro organizuotas nusikalstamumas, stipriai plečia savo veiklos geografiją. Mes tai vadinam, kad jie veikia be sienų. Jiems nereikia įstatymų, jiems užtenka susitarimų. Ir šią momentą geografija yra stipriai prasiplėtus, ypatingai į kai kurias pietų šalis. Tai nevardinsiu vėlgi, kokios jos, nereklamuojant, bet esmė tame, kad tikslas yra išvengti teisėsaugos jurisdikcijos, ten, kur mes esam ne visai, kaip sakyt, dar efektyviai visose srityse galima veikti.
5: Pone Maskoliūnai, įvardijote tuos pokyčius, ar ne, ir svarbus iš tikrųjų aspektas, kad nusikalstamumas eina iš esmės koja kojon su technologinėm naujovėm, ar ne, pareigūnų darbas, jisai tampa daugiau reaktyvus, spėjama vytis, ar gal net ir pareigūnai tam tikrais atvejais gali sakyti, kad yra keliais žingsniais priekyje.
13: Rezultatai turbūt teisėsaugos ir žvalgybos tarnybų Lietuvos rodo, kad mes spėjam koja kojom. Jeigu ne visą laiką priekyje, tai bent dėl savo proaktyvios veiklos spėjam užkarinti didžią daugumą sunkių nusikaltimų, tokių kaip nužudimų, tokių kaip hybridinių grėsmių ir taip toliau. Bet esmė tame, kad pasakyčiau taip, kad dėja, bet kartais reikia pripažinti, kad organizuotas nusikalstamumas vystosi ir auga šviesos greičiu, sakykim taip, o mes kartais turim judėti procedūrų, procesų greičiu ir vat, tie dalykai šiek tiek trukdo. Ta, ką gali jie daryti be sienų, mes turim procedūras, mes turim sienas, mes turim kitas šalis, turim algoritmus, kurie veikia, bet tikrai norėčiau, kad veiktų kai kurie turbūt geriau. Tai va, šitoje vietoje turim iššūkių, bet kol kas susitvarkom šitoje vietoje su tais dalykais.
5: Užsiminėte, kad organizuotas nusikalstamumas be sienų vis labiau tampa. Iš tikrųjų, mes matome ir įvairias rezonansinės bylas, tiek užsienyje, tiek susijusiose su Lietuva, kur tas tinklas būna apraizgęs įvairias struktūras, įvairias valstybės, taip sakant, vos ne kitame pasaulio krašte. kaip tokiais atvejais, kiek svarbus yra tarptautinis bendradarbiavimas ir kiek jis yra efektyvus, nes na, kartais gali kilti klausimų, at, būna pranešama, kad išaiškintas koks nors tinklas, užkardyta nusikalstama veika, bet tai truko 3-4 metus.
13: Tai keletą dalykų. Pirmiausia, tai šiandieninis organizuotas nusikalstamumas nebėra susiformavęs kiemo, miesto, rajono, klasiokų principų. Kai būdavo 90-ais pagrindinės grupuotės, formavosi ten rajonų, klasės draugų principais. Dabar jisai formuojasi ryšių, tarptautinių ryšių principų. Kai kurios organizuotos grupuotės Lietuvos yra tapusios tarptautinių nusikalstamų tinklų dalimi. Tai čia vienas toks būtų, kas liečia organizuotą nusikalstamumą. Turim iššūkių, atėjo iššūkiai su elektronine erdve, kur iš vis nėra jokių sienų. Ir trečia, reikia paminėti, kad su kokiais iššūkiais mes susidurėm, tai yra hibridika. Tai kuom skiriasi organizuotas nusikalstamumas nuo hibridikos, tai irgi paprasta takoskyra. Organizuotas nusikalstamumas yra susibūrusių žmonių grupė, kuri niekada nenugalės valstybės. Nėra tokios grupuotės, kad nugalėtų valstybė. O vat, kai perinam į hibridiką, tai šitos nusikalstamos veikos organizuojamos kitos valstybės. Tai pagal valstybės turimus resursus ir kyla atitinkamos grėsmės. Tai čia vat, tą reikėtų pabrėžti labai stipriai. Dabar dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir terminų. Paminėti 3-4 metai, tai čia yra laiko tarpas, kai mes vadinam, jeigu turim organizuotą aukšto pavojingumo lygio organizuotą grupuotę, tai yra, sakyčiau, netgi net ne vidinis, greičiau trumpas laikotarpis atskleidimo, sulaikymo ir paruošimo bylos į teismą. Kaip pavyzdys, nes jinai turėjom spaudos pranešimą dėl vienos grupuotės, kuri nusikaltimus įvykdė 2015 metais. Pirmą nusikaltimą nužudymą įvykdė 2015 metais. Ir va 26 metais grupuotės lyderis yra byla su grupuotės lyderiu yra perduota į teismą. Nu tai va 11 metų. Nuoseklaus, tendencingo, kryptingo darbo turint strateginės kantrybės tyrėjams pabaigti viską iki galo ir vat šituo reikia turbūt džiaugtis.
12: Na, o laidą dabar tęsiame su Mykolo Romerio universiteto profesore Lietuvos kriminalistų draugijos tarybos pirmininke Žaneta Navickienė. Sveiki.
14: Labą dieną.
12: Profesorė, na, laidos pradžioje pateikiau šiokią tokią statistiką ir tie patys Europolo atstovai kalba apie tą šiuolaikinių organizuotų grupuočių lankstumą, gebėjimą prisitaikyti. Kokius jūs, na, išskirtumėte esminius galbūt tokius bruožus ar charakteristikas, nes, na, žinot, yra tas toks galbūt kartais stereotipinis įsivaizdavimas, koks yra tas nusikaltėlių pasaulis, galbūt mes filmuose, serialuose juos matome, gaujos, mafija, labai aiškiai hierarchija, bet vis tik laikai keičiasi, atsiranda, kaip ir minėjau, įvairios technologijos, skaitmeninė erdvė, šifruotos programėlės. Kaip tai pasikeičia, kaip šiais laikais tas nusikalstamas gyvenimas atrodo, gal jisai nėra toks, taip sakant, stereotipiškas ir gerai, na, labai pasikeitęs?
14: Šiuolaikinis nusikalstamumas iš tikro labai transformavosi. Ir tiek mokslininkai, tiek praktikai šiuolaikinės nusikalstamas veikas linkę vadinti arba apibūdinti kaip nusikalstamos veikos be ribų ir be sienų. Ką tai reiškia? Tai pirmiausia, nusikalstamoms veikoms būdingas globalus pobūdis ar tarptautinis mastas. Nebėra taip, kad viena nusikalstama veika padaroma vienoje valstybėje, apima keletą ar net 14 nusikalstamų valstybių. Nusikalstamos veikos pradžia gali būti vienoje valstybėje, pabaiga kitoje. Taip pat šiuolaikinės nusikalstamos veikos persikėlė ir į elektroninę erdvę. Nors negalima būtų teikti, kad tradicinės nusikalstamos veikos išnyko ir jos visiškai nepadaromos, bet tikrai regima, jog labai didelė dalis padaroma elektroninėje erdvėje. Ir čia veikiama pačiais įvairiausiais nusikalstamais naujais būdais ir formom. Tai galima įvardinti, tarkim, kaip sukčiavimą, finansinį sukčiavimą, kada naudojama įvairios platformos ir siekiama išvilioti, tarkim, banko prisijungimo duomenis, naudojamas taip vadinamas phishingas, SMS žinutės arba skambučiai. Taip pat elektroninėje erdvėje padaromi ir įvairūs kiti nusikaltimai. Tai šiuo atveju iš tikrųjų persikeltą į elektroninę erdvę. Dargi galima būtų išskirti, kad šiuolaikiniam nusikalstamom veikoms būdingas labai aukštas profesionalumas ir pasirengimo lygis, jeigu kalbam apie nusikalstamas grupuotės ir tarkim, jeigu pavertintumėm pastarųjų metų atitinkamų tarptautinių teisėsaugos institucijų įvairias ataskaitas ir duomenis, pamatytumėm, kad tos veikos, kurios buvo atskleistos arba bylos perduotos į teismą, joms ruoštasi kruopščiai keletą metų. Tarkim, paimkim tarptautinį pareigūnų papirkinėjimo atvejį, netgi buvo nustatyta, kad 5 ar 8 metai vyko nusikalstamos veikos. Joms būdinga tai, kad įtraukta įvairūs tarpininkai, samdomos tarptautinės bendrovės, netgi teisininkai, konsultuojamasi su IT specialistais ar su kitų profesijų atstovais. Ir taip tarsi yra maskuojami nusikaltimo pėdsakai ir iš pažiūros atrodo, kad tai veikia tikros oficialios įmonės. Na ir tokiu atveju tokias nusikalstamas veikas yra kur kas sunkiau atskleisti.
15: Mhm. Būtent, kaip tik norėjau klausti, kalbat ar ne apie tą globalumą ir įvairiose valstybėse veikiantys na, ir grupuotės susivienijimai ir ką užsiminėt apie tą skaitmeninę erdvę, bendrauti paprasčiau ar ne, įtraukiami ir į, na, apsimetama, kad tai yra legalus verslas ar panašiai, na, tikrai visai kitokio lygio, kitokio masto vyksta, ar ne, veiksmai, nusikalstamos veikos, užtrunka ilgai tyrimai, na, kaip į tai reaguoja ir pačios tarnybos, nes na, matomai, kai nauji iššūkiai kyla ir tos veikos ir grupuotės daug platesnės, gilesnės, ištirti, atkasti ir užkardyti taip pat matyt tampa sunkiau ir reikia ir taip sakant ir pareigūnams atrasti metodus ir būdus, kaip prie to prisitaikyti ir atrasti, įrodyti, kad štai kažkas vyksta neteisingai, tiesa?
14: Krauju taip, da, ir čia galima būtų stebėti tokį technologinį paradoksą. Jis turi net tokį specialų anglišką terminą dual use technology, kur technologijos pasitarnauja dviejopai. Tarsi mes turim tą technologinį proveržį, kur teisėsauga gali ženkliai pradėti naudoti nusikalstamų veikų ištyrimui, bet iš kitos pusės tos pačios technologijos yra naudojamos ir priešiškų kėslų turinčių asmenų ir nusikalstamų tinklų. Ir šiuo atveju, na, galima sakyti, kad visą laiką vyksta tam tikros lenktynės. Tai, na, kaip teisėsauga. Teisėsauga, aišku, turi pačių įvairiausių būdų ir vienas iš būdų, kad steigiami specializuoti padaliniai, kurie dirba būtent su tokio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, jų ištyrimu. Tai šiuo atveju galėčiau įvardinti, tarkim, ir tą patį e-patrulį, kuris veikia elektroninėje erdvėje ir stebi, tarkim, nusikalstamas veikas, kurios galbūt nėra savo pobūdžio tokios sudėtingos, bet jos ne ką mažiau grėsmingos, kaip neapykantos kurstimas arba įvairūs įžeidimai. Na, iš kitos pusės turime specializuotus padalinius, kurie konkrečiai jau dirba su sudėtingesniais nusikalstamais atvejais su grupuotėmis. Ir čia turbūt dar išskirčiau labai svarbu tarptautinį bendradarbiavimą teisėsaugos, kur nacionalinių pajėgų nepakanka ir turi įstoti tiek Europolo arba Interpolo pajėgos ir na, kūriamos jungtinės tyrimų grupės, turi specialius reglamentus ir darbo tvarkas. Tai šiuo atveju regima tendencija būtent ir tam tikra kooperacija, pajėgų stiprinimas tarptautiniu mastu.
15: Supratau, ačiū Jums už Jūsų įžvalgas. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Mykolo Romerio universiteto profesore Lietuvos kriminalistų draugijos tarybos pirmininkė Žaneta Navickienė. Nuo laidos pabaigai tradiciškai mūsų kolegų iš šį kartą iš Ispanijos radio, S radio ištrauka. Kai šiandien kalbame apie organizuotą nusikalstamumą ir tai, kas pasikeitė, lyginant su nusikalstamomis grupuotėmis, kurias žinojame prieš kelis dešimtmečius, tokį klausimą mūsų kolegos uždavė Fernando Miro Linaresui, baudžiamosios teisės profesoriui ir nusikalstamumo bei technologijų ekspertui. Paklausykim jo įžvalgų.
16: Muchísimas cosas, también entre otras razones porque tenemos el imaginario de la del crimen organizado, digamos, todavía del padrino, ¿no? Pero han cambiado muchas cosas.
17: Yra labai, labai daug pasikeitusių dalykų, nors vis dar gajus organizuoto nusikalstamumo įvaizdis iš krikštatėvio, tiesa? Tačiau daug kas pasikeitė. Iš esmės todėl, kad organizuotas nusikalstamumas nuolat keičiasi ir prisitaiko prie naujų aplinkybių. Manau, kad tai ir yra svarbiausias pokytis – gebėjimas prisitaikyti, kuris tuo pačiu iš tikrųjų nėra joks pokytis. Tai yra kažkas nenutrūkstamo. Organizuotas nusikalstamumas visada geba suprasti pasaulį, kuriame veikia, ir arba išlaikyti savo struktūrą, arba prie jos prisitaikyti ir ją pakeisti, kad galėtų toliau siekti savo nusikalstamų tikslų. Tiesa, kad organizuotas nusikalstamumas jau labai ilgą laiką juda profesionalizacijos link, tačiau mano manimu, reikšmingiausias pokytis pastaraisiais metais yra susijęs su svarbiausio socialinio pokyčio per pastaruosius 30 metų atsiradimu, skaitmenizacijos ir visų pirma interneto atsiradimu.
16: Todas las estructuras se van más o menos adaptando y sobre todo van utilizando las nuevas posibilidades que brinda la aparición de las nuevas tecnologías y en particular de internet.
15: Šį kartą laidoje tiek, prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
11: Kas jeigu?
10: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
18: Reklama.
19: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
20: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
10: Žaidimą Proto mankšta remia Klinika Medicija.
21: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
20: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

į futbolą. Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Prezidentas teigia, kad ESO vadovo pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Turi keistis Ignitis grupės požiūris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės bei žurnalistų kritikos. Diskusijos apie asociacijos vadovybę paaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į kitų metų pasaulio čempionatą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nuolat gauna informacijos apie galimas Rusijos provokacijas regione. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė nematantis prasmės apie kiekvieną galimą incidentą kalbėti viešai. Anot jo, svarbiausia stiprinti pasirengimą ir imtis konkrečių veiksmų. Taip šalies vadovas kalbėjo paklaustas apie Lenkijos gautą žvalgybinę informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Prezidento teigimu, Rusija yra suinteresuota kurti netikrumo, baimės ir nerimo atmosferą. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtu žingsniu eskalacijos link. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta būsimoms audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau šią vasarą praūžusi stichija parodė, kad išvadų nebuvo padaryta, o tai anot jo negali kartotis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Radvila feisbuke rašė besitikintis, kad jo pasitraukimas netaps patogiu tašku sakinyje, po kurio galima užversti puslapį ir nesiruošti ateities audroms. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms, Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus, todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip blokas ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų. Von der Leyen svarsto visoje Europos Sąjungoje įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, kaip rekomendavo ekspertai, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūzija. Europos komisijos pareigūnai detales laiko paslaptyje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečias šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.
6: Pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje mikrofono Raigardas Mušnickas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, naujausi iš ankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ar tikrai Lietuvoje skurstančių mažėja, kokios priemonės duoda rezultatų, kaip skurdo rodiklius koreguos čia naujas šeimos paramos paketas pristatytas vakar, daugiau čia lūkesčių dėl demografijos, bet turbūt priemonės jos nutaikytos ir kai kurios veiks skurdo rodiklius, apie tai ir pasišnekėsime. Su mumis nuotoliu Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki, Tadai.
8: Sveiki.
7: Tomas Tomilinas, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas. Sveiki, Tomai.
9: Sveiki, sveiki.
7: Ir Rimantas Jonas Dagys, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas. Sveiki, Rimantai.
10: Labą dieną.
7: Tai Tadai, iš tikrųjų daugiau paaiškinimų aš ir neradau apie tai, kad skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą, taip sako jūsų ministrė. Kokiu pagrindu šitie teiginiai išsakyti yra?
8: Tai iš pradžių reikia pažiūrėti, kad rodikliai ir skaičiai šiek tiek vėluoja. Mes turime faktinius už 24 metus ir turime šaksinius už 25 metus, tai tą irgi svarbu pažymėti. Bet aš tai bendrai pasakyčiau, kad na, kaip ir visą laiką, tai skurdo problema tikrai išlieka rimta, bet taip žiūrint labai na, šaltai, tai naujausi duomenys rodo gerėjančią kryptį ir apie tai būtent ministrė kalbėjo. Tai kalbant konkrečiai, tai pagal paskutinius faktinius duomenis, tai bendras skurdo rizikos lygis siekia 22%, tai yra 653 tūkstančiai žmonių, tačiau naujausi vyriausybės duomenų agentūros išankstiniai įverčiai, kurie jau vertina 25 metų žmonių pajamas, rodo reikšmingą pagerėjimą, tai bendras skurdo rizikos lygis mažėja nuo 22% iki 20%, vaikų skurdo lygis nuo 16,9 iki 13%, o 65 metų ir vyresnių žmonių nuo 39 iki 34%. Tai čia man atrodo, kad labai svarbu išlaikyti balansą, reikia pasakyti, kad tai išankstiniai duomenys, todėl galutinių išvadų dar tikrai neverta daryti, tačiau...
7: Keliais procentais mažėja, negalima sakyti, kad čia kartais kažkokiais, keliais procentais, tas balansas, jisai daug metų, šiaip jau jisai tas apie 20%, ką sakėte, jisai toks daugiau mažiau ir yra beveik visą laiką, tiesą sakant, keliais procentais didėsų mažiai.
8: Bet čia, man atrodo, kad yra, galim pasidžiaugti tam tikrom tendencijom. Tarkim, kad tas 2,6% punkto bendros skurdo rizikos mažėjimas, tai rodo gerą kryptį. Ir, va, pavyzdžiui, labiausiai, kas džiugina, tai vaikų skurdo situacija. Nes daugelį metų vaikų skurdo rizika buvo virš 20%, o dabar paskutiniais metais tai mes turime 16,9%, tai iš ankstinis 13,4%, tai tikrai reikšmingas mažėjimas ir tai yra susijęs su to, kad mes ilgą laiką kūrėme tą paramos šeimai sistemą. Tai ir vienkartinės...
7: Kokios priemonės viceministrė duoda rezultatą jūsų akimis?
8: Tai Tai aš vat ką ir norėjau paminėti, kad mes turime per tą visą laikotarpį buvo įvestos ir merselės išmokos vaikams, papildomą paramą nepasiturinčiams ir gausioms šeimoms, šeimoms auginančios vaiką su negalia, nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmėms ir įvairiausios kitos priemonės, kurios, na kaip pasakyti, kadangi mes pasirūpinome, kad jos skiltų su ekonomikos augimu ir tos bazinius dydžius keitėm ir panašiai, tai jie tikrai padeda ištraukti tas šeimas iš skurdo. Tai man atrodo, kad matome akivaizdžią tendenciją tuo atžiūriu, kad valstybė pasirūpindama, kad tie paramos dydžiai auktų ir tikrai, vat, ir kalbant apie vienkartinę išmoką, tai šiais metais augo apie 300 eurų, 1336 eurų, jeigu neklystu. Tie patys vaiko pinigai augo reikšmingai, kiekvieną mėnesį po iki 10 eurų prisidėjo šiais metais. Tuo pačiu metu žmonėms, kurie neturi stažo, dabar vat, atsirado išmoka 444 eurai, tos nedraudiminio stažo. Tai čia šeimoms kalbant. Tai man atrodo, kad visi tie paramos būdai, jie tikrai prisideda prie to, kad na, padeda šeimos ir pajamas pakelti tiek, kad atitiktų nu, kažkiek tą ekonomikos augimą. Tai man atrodo, kad čia tendencija rodo būtent, kad šita kryptis yra teisinga, kad mes turime toliau pasirūpinti, kad su ekonomikos augimu auktų ir tos paramos rūšys, kurios yra svarbios žmonėms.
7: Dėkui, viceministrė Tomai, jūs esate daugiavaikis tėvas, jeigu aš gerai prisimenu. Ir o čia kaip tik jūs pajautėte tą vat, ministerijos, kaip sakant, rūpestį ypač vaikų skurdu, nes vaikų skurdas yra turbūt vienas iš didžiausių, dažniausiai akcentuojamas, bent jau nu, aš suprantu, kad Seimo nario komiteto pirmininko vaikai neturėtų skursti, bet iš esmės kaip jums atrodo, ar tos priemonės tikrai duoda rezultatą?
3: Tai aš pritariu Tadui, kad kryptis yra gera, bet Tadas taip labai istorinį tokį pjūvį pademonstravo labai ilgą, ta prasme, ir čia nesusijęs su šios dienos tema, ta prasme, kad mes jis kalbėjo ir apie vaiko pinigų įvedimą, kuris buvo įvestas prieš dvi kadencijas ir praeitos kadencijos tam tikri, netgi reiktų pasakyti ir konservatorių vyriausybei buvo gerų sprendimų, negalima visko nurašyti, bet aišku, skurdo rodikliai, kurį laiką pastaruoju metu blogėjo Lietuvoje, nors nuo maždaug 18-19 metų mums pavyko ten šiek tiek tą tendenciją perlaužti, bet taip, kryptis teisinga ir vaikų skurdo rodikliai senokai yra pamažėję Lietuvoje, bet dabar mes turim kalbėti apie taip pat ne tik apie vaikus, aš norėčiau kalbėti apie šeimas, norėčiau kalbėti apie demografiją, turbūt mes šitoje laidoje ir kalbėsim, nes tai aktualia, nes mes kalbam apie gimdymų skatinimą, apie tai, kad nu, būtų tų žmonių daugiau, bet jeigu kalbam apie skurdą, tai tiesiog norėčiau būti kiek santūresnis, nes tie rodikliai, tas 22, net jeigu tie iš ankstiniai tyrimai rodo 20, tai vis tiek yra beveik rekordas Europoje. Mes blogiausiai Europoje šalia Bulgarijos, Rumunijos ten ir kitų šalių atrodom. Vis dar stovim blogiausių šalių sąraše, o ne geriausių. Tai dėl 2% skurdo rodikliams yra labai daug, nes tai santykinio skurdo skaičiai ir tai labai labai didelis. Jeigu yra tendencija gerėjimo, tai nuostabu ir jinai preliminariais duomenims, kaip Tadas teisingai sakė, yra gerėjanti, bet čia neatsipalaiduokim. Visas mūsų darbas yra stengtis, kad valstybės pastangomis, bendruomenės, verslo ir visų kitų pastangomis mūsų žmonės gyventų geriau ir skurdo. Na, kritiniai taškai yra vienišas žmogus, yra vieniša mama, yra neįgalusis žmogus, neįgalėjai vaikai, kur yra vaikai neįgalėjai ir pensininkas senioras. Tai yra, bedarbis, žinoma, dar. Tai yra tas skurdo laukas ir čia, ačiū Dievui, tai jau nebėra šeima su vaikais. Šeima su vaikais yra šiek tiek geriau, bet demografinių rodiklių negerina. Reiškia, reikia daugiau pastangų, reikia daugiau paketų ir Tadas apie jį pakalbės. Ir čia ir mes prisidėjom, nes koalicijos formavom ir tam tikrus sąlygas kėlėm. Bet faktas, kad jeigu kalbam apie skurdą, ta prasme, nepradėkim na, džiaugtis iš per anksti, nes vis dar esam tų blogų žmonių, blogų valstybių kategorijoje.
7: O jeigu idealiu atveju, Tomai, vis tiek idealiu atveju, žiūrėkim, sakykim, ką galima būtų padaryti. Nu, mes tikrai apie 20% sukamės, čia yra ta, aš pažiūrėjau irgi statistiką tam tikrai, čia daug metų tas apie 20 yra, ir atrodo, kad vat, ten užstrigimas toj vietoje.
3: Ir, pavyzdžiui, santykinio skurdo rodiklis, kuris rodo tiesiog, ar tau užtenka pinigų prasimaitinti normaliai fiziškai, tai auga. Nu, vat augas tas santykinio skurdas.
7: Tai vat, ir jeigu mes, sakykim, turėtume...
3: Nesantykinio absoliutaus skurdas, žinau, nusišnekėjau, absoliutaus.
7: Gerai, nieko tokio. Čia tie skurdai, jie aišku skiriasi, bet vis tiek kalbam apie dalykus, kuriuos galima būtų kažkaip gerinti. Ir jeigu mes, sakykim, turėtume neribuotą kiekį pinigų, kokios priemonės būtų taiklios apskritai jūsų nuomonė, va, žiūrint, nes šiai dienai, kai mes diskutuojam, aišku, politikai, kurie ir palaiko ir dabartinės valdžios tą paketą vakarykštį pristatytą šeimų rėmimoje, sako, aišku, gražu viskas, bet pirma, tos priemonės ne visada taiklios yra, ten iš esmės pinigų dalybos, gal nepasiekė pinigai ne tuos, kam iš tikrųjų reikia, nu, tokių visokių yra momentų, kurie yra abejotini. Tai va tas taiklumas priemonių, kaip jis turėtų atrodyti? Ar grinai paleidžiam kažkaip pinigų krūvas ir pakeliam, ar vis dėlto išmokam žmonės gyventi, kad jie neskurstų?
3: Na, aš žinau, kad mokinam žmonės gyventi daugybę metų, bet realiai skurdo rodikliai pradėjo gerėti, nu, ir ypač vaikų ten, šeimų ir panašiai, tik tada, kai mes, nu, rimtai pažiūrėjome socialinę politiką. Tai tas tam neprieštarauja. Mūsų ekonomika jau dešimtmetį puikiai auga. Mes padvigubinom savo BVP. Dvigubai išaugo BVP per 10 metų. Tai yra, nu, fantastiški skaičiai Europos pastiliu. Bet skurdas kaip liko didelis, taip ir liko. Tai reiškia, kad mes nepakankamą turim socialinę politiką ir nereikia čia šnekėti, kad mes čia kažkokius ten pašalpinius auginam, kad mes čia žmonės dirbti nustojo. Nesąmonė. Mūsų žmogus dirba dieną naktį, mūsų žmogus uždirba, mūsų žmogus skaičiuoja kiekvieną centą ir 1500 atlyginimas, koks yra de facto, vat, rinkoje, pakalbėkit su žmonėm, vat, ne su ten didelio kvalifikacija, bet su eiliniai žmonėm Vilniui. 1500 atlyginimas yra tai, kas tau duodama, jeigu tu ateini į darbo rinką. Užtenka to pragyvent Vilniui? Ta prasme.
7: Nu, gerai. Tai dėkui, Tomai. Dabar padarom trumpą pertrauką. Su mumis taip pat Rimantas Jonas Dagys, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras. Pažiūrėsime, ką Rimantas mąsto šito klausimo po trumpos pertraukos.
6: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laidą Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Čia žinių radijas.
4: Pokalbis.
7: Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai Lietuvoje skurstančių mažėja, na, turbūt tas tikrai reikėtų remtis, aišku, skaičiais, jie sako, kad tam tikras procentas skurdo mažėja, bet iš tikrųjų, kiek ir kokių priemonių dar reikia, kad dinamika būtų ypatingai gera, apie tai mes čia ir šnekamės. Aišku, vakar pasirodė dar ir šeimos paramos paketas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė, tas paketas irgi generuoja nemažas išmokas ir įvairiose srityse, gal tai irgi mažins tam tikrą prasme skurdą. Yra pamąstymų, kaip čia eiti gerovės keliu ir galbūt artėti prie skandinaviško varianto, čia būtų, aišku, irgi matyt tam tikras šokas, jeigu mes labai priartėtume mokesčių prasme, bet tada gal tos išmokos būtų didesnės, gal valstybei žmonės jaustųsi ramiau. Na, įvairiausių čia pasvarstymų yra. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas ir Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas šiandien su mumis laidoje. Rimantai, jūsų koks yra požiūris apskritai? Skurdas ir jūsų ministravimo laiku turbūt buvo aktuali problema, šeimos klausimai. Vat šiai dienai, kaip jūs manote, valdžios susitvarko su šita problema ar ne?
9: Aš biškai gal kitokiu kampu pasižiūrėsiu tas problemas, nes turbūt jeigu kalbam apie skurdo ar kitas problemas, jos iškrai per vieną dieną nepasikeis. Aišku, gerai, kad šiek tiek mažėja tas santykinis skurdas, bet tai turbūt mūsų negodžia ir žiūrėkime į perspektyvą. Nes socialinių reikalų laikai kainuoja pakankamai daug, tai yra brangios priemonės ir kurias tai yra didelė našta mums valstybė, bet reikalinga, absoliučiai. Bet žiūrėkime į perspektyvą, kas mums darosi. Mes dabar per dieną prarandam 50 žmonių dėl išmirimo. Tiesiog gimsta mažiau, negu miršta. 50 žmonių. Jeigu tokias gimstamumas nukritės iki žemiau vieneto ir jeigu tokios tendencijos bus, tai dėl dirbančiųjų skaičio sumažėjimo, dėl mūsų išmirimo ir visa kita, tiesiog visos socialinės programos artimiausių laikų tiesiog jos neturės perspektyvos, kas beje darosi ir Europos Sąjungoje. Ir todėl šitas paketas aš tikrai vertinu pozityviai kaip ženklą į priekį, bet vertindamas iš to, ką jisai duoda mūsų konkrečiai pagrindiniai problemai, nes be neįsprendė demografijos klausimų nei sodros, nei kitų dalykų mes tikrai neįspręsim, nes patys suprantam, kad žmonės tą sistemą išlaiko ir jeigu žmonių bus mažai, tai tiesiog nieko nebus ir ekonomika lygiai taip pat ir kaštai bus didžiuliai mano skaičiavimais ir vertinimais. Jeigu demografinė situacija tokia nebus, tai mums visom socialiniam problemom ir visom kitom reikės papildomai ir sveikatos mes 6-7% BVP 57 metais. Tai mes mes turėsim iš tokių išteklių šalia gynybos ir kitų dalykų. Tai va šitoj vietoj aš pasigėsiu jau tos viškį demografinės dedamosios. Nes
7: o šitas paketas jisai nespręs demografijos, ar ne, kuris vakar buvo pristatyti?
9: Europos Sąjunga ir mes visi irgi savo laiku investavo labai daug į tą, stengiamės investuoti tą palaikomą pagalbos sistemą. Bet viena pagalbos sistema, jinai iš principo, nesprendžia tų reikalų, jinai padeda, bet jinai nepagrindinė, nes į tai įrodė Europos Sąjunga su savo visom programom. Tai tada reikia žiūrėti, šalia tų visų priemonių reikia žiūrėti, kiek jos pačios didina gimstamumo, kiek jos skatina ankstesnį žmonių gimdymą, vaikų gimdymą, kiek jos skatina pagalbą antram, trečiam vaikui. Tai kiek jos, reiškia, kelias šeimos prestižą, ta prasme, stiprina pačią šeimą, santoką ir taip toliau. Be šitų priemonių jau dabar beveik visi sutinka, be tokio kultūrinės dedamosios ir vertinamosios dedamosios, jie duoda mažai. Yra čia priemonių, pavyzdžiui, didesnės pensijos vaikus prižiūrintim. Tai yra viena iš tų demografinių pagalbinių priemonių, kurios, jeigu mes apsispręsim, kas yra šeima, gal ne, tiksliau suprasim, apie ką diskutuojam, tai tada jinai gali ir galėtų suveikti. Vaiko priežiūros atostogos demografinė priemonė, ypatingai parama būstui demografinė priemonė, jinai galėtų būti didesnė, bet neturi tokio, man kelia visą laiką tas nemokamas maitinimas didesniam klasėm, tai jisai labai brangiai kainuojanti priemonė ir, pavyzdžiui, lyginant demografinė prasme parama būstui ir šita, tai tiesiog proporcijos visiškai netos, jinai čia beveik 5 kartus daugiau, 7 kartus didesnė iš maitinimui, negu kad paramai būstui, kas yra labai svarbu Lietuvai ir panašiai. Tai yra tų krypčių, kurias aš mano galva reikėtų jas peržiūrėti ir labai gerai peržiūrėti demografinę prasme.
7: Nes tai čia, bet parama grįžtančioms šeimoms, pavyzdžiui.
9: Noriu pabaigti. Namas dega, mes negalim apsimest, kad jis nedega.
7: Nu, apsimest gal čia, aišku, nereikia, kad nedega, bet gal jis dar netaip smarkiai dega.
9: Nu, gal kol kas dar, tikėkime dar. Bet jau mes jau krytom tos, anksčiau visą laiką visi kalbėjo ir ministerijos, kad 1,3 vaiko gimimos jau yra mirties zona. Dabar jau 0,9 beveik su kažkiek būsim, reiškia, bet dar mes ne, kažkaip tai dar nesuvokiam, kad yra bėda. Bet vėlgi, nenoriu pasakyti, kad tos priemonės, kurios yra siūlomos, kad yra, nėra žingsnis į priekį. Taip, tai yra žingsnis į priekį. Bet aš norėčiau žymiai didesnį tikslingumo ir demografiją.
7: Bet tos priemonės visos jos ten paskaičiuota, kiek kainuos. Ir tom priemonėm reikia pinigų. O pinigų reikia gauti kažkokiu būdu iš žmonių, kurių mažėja. Ir uždaras ratas pas mus gaunasi, tai ar ne?
9: Būtent.
7: Ir tada vienintelis klausimas kyla, ar nereikės mokesčių kelti ir, kaip sakoma, artėti prie perskirstimo žymiai didesnio, ten 50 kokių procentų ar kiek, ką daro skandinavai. Va čia klausimas, taip rimai.
9: Aš, jūs kaip tik pasakėt labai svarbu dalyką, nes tas, kai mes kalbam apie skurdą, dažnai maišom tas antikinis skurdas, iš principo tai yra tam tikrai mokestinis dalykas, perskirstimo dalykas. Tai jeigu demografijos neatlaušim, tai perskirstimo mes didesnio nepadarysim, nes tiesiog būtiniausiam dalykam mes turėsim pensijas gelbėti, kitas sistemas gelbėti ir taip toliau.
7: Tai, tada, va, matot, koks klausimas yra, čia mes dabar jau ir prie paketo truputėlį priėm, kuris turėtų iš esmės padėti tengi ir grįžtančiom šeimom numatyta parama, kas irgi labai svarbu, tam tikra prasme demografija, vėlgi čia, sakykime, populiacija, bet kaip didėja valstybė, jeigu grįžta, bet iš kitos pusės, kaip ten sakė Sekundės bankas, reikia pinigų, pinigų yra, o pas mus gali būti taip, reikia pinigų, pinigų nėra.
8: Tai, Rekardai, aš visą laiką mėgstu tą citatą, jūs gal žinos, kas čia autorė tos citatos, kad pinigų visais laikais nebuvo ir nėra, bet yra prioritetai. Tai man atrodo, kad tikrai, bent jau demografijos klausimas, tai tikrai yra šios vyriausybės prioritetas ir aš tik tai galiu pritarti Rimantui. Aš pats kaip viceministras, kada inkuruoju tą pinigų dalį sadme, tai kur tik bet nueičiau, man visur primena apie tai, kad patirime spaudimą, vat, ir va čia vat, turiu vat, pensijos adekvatumo tyrimus ir man visi tik tai primena ir pasako, kaip mums čia bus sunku ateityje, nes tikrai demografinis spaudimas didelis. Ir ką patys demografijai sako, kad mes turim dabar tokį vos ne kaip demografijos kaip tokį pakrikimą, ta prasme, kad mes visi vat, sakom va problema ir visi sako daryt. Ir štai mes vat, pasiūlėme, ką daryt. Ir tikrai ne, čia taip nebuvo, kad vat, Tadas ar kažkas atėjo ir sugalvojo, bet va, su kolegomis ministerijomis turime galimybės klausti šeimas, kas jiems aktualu. Ir taip atsirado šitas paketas. Tai kai kurias priemonės mes negalėjome.
7: O šeimos atsakė viceministrė, kad pavyzdžiui, jeigu būtų toks paketas, mes gal pagalvotume, kaip čia daugiau tų vaikų gimdyti. Ar buvo...
8: Nu tai premjero užduotis buvo.
7: Ar šeimos tokios pažadėsim, kad gimdysim, bet ai, duokit pinigų, paskui pažiūrėsim, kaip bus.
8: Premjero žodis buvo padaryti taip, kad šitas paketas bus

0: ir sukurtų vat, galimybės, vat, žinai, pasirūpinti finansiškai. Tai matau, kad čia yra tokia kryptis, bet dabar klausimas, ar jeigu norime tokio vat, demografinio iškart poveikio, vat, ar to pakanka, nes kartais atrodo, kad norėtųsi, kad tos priemonės staiga, žinai, kad šeimos galvotų prieš svarstymos turėti vaiką, kad štai dabar įkris man iki šiandien va, didžiulė pinigų suma, yra ekonomistai, kurie net apie tai šneka, kad va štai galim 100 000 duoti šeimai už vaiką ir panašiai. Tai aš manau, kad dabar šitas paketas, kurį mes pristatėme, jis balansuoja tarp to, kad mes pasakome ir šeimai, kad tikrai pradžioj vaiko gimstant tavo finansinė situacija tikrai neblogės, o tikrai valstybė pasirūpins, kad tiek vaiko priežiūros išmokos auktų, nes dabar ką mes turime, tai 100% pakeitimo normą, jeigu trumpesnis laikotarpis. Ir tada, na, kiti dalykai, tai apie būstus dar pašnekėsim, nes labai svarbus dalykas, bet taip pat, kad ir ilgainiui, ta prasme, visai šeimai vaiko išlaikymas nebūtų didžiulė našta, tai pavyzdžiui, užimtumo tas krepšelis, kas yra naujas dalykas, ką ministrė būtinai norėjo pasiūlyti, kad valstybė taip pat prisidėtų per socialinę pusę, pasirūpinti, kad vaikas galėtų nueiti tenais į stovyklą ar auklę galėtų pasisamdyti šeimą ar panašiai, kad, žodžiu, užimtumas būtų netokia didelė našta. Aš jau atkalbėjom ir apie pensijas, tai pensijų vat, taškai jie auktų didesniu greičiu, vat, būnant, auginant vaiką, negu augo dabar. Tai visas paketas, man atrodo, yra balansuojamas taip, kad ir pačioj pradžioj būtų smūgis finansinis, ta prasme, gerai to žodžio prasme, jisai pozityviai pataikytų šeimai ir atlieptų šeimos poreikius, bet taip pat ir ilgainiui visai šeimai padėtų, kaip sakyti, finansiškai išlaikyti naują tą įsipareigojimą su vaiko gimimu.
1: Dėkui, viceministrė, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 15:31.
3: Žinios.
4: Krašto apsaugos ministras Rusijos grasinimus vadina eilinę provokaciją. Padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą kaltinamai Švenčionieniai siūloma skirti laisvės atėmimo bausmę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas eiliniu Maskvos gazdinimu ir provokacija vadina Kremliaus atstovo pareiškimą, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu leis sąjungininkams dislokuoti branduolinį ginklą. Anot ministro, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius branduolinius ginklus. Jis pabrėžė, kad Lietuva neturėtų kreipti dėmesio į agresoriaus retoriką ir gąsdinimą. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Prokuroras prorusišką aktyvistę Eriką Švenčionienę siūlo pripažinti kaltą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir skirti jai realią 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Kitam kaltinamajam byloje Kazimierui Juraičiui valstybės kaltintojas siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo. Valerijui Ivanovui prokuroras pasiūlė 15 000 eurų dydžio baudą. Švenčionienė taip pat prašoma nuteisti ir dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo. Kitas teismo posėdis byloje numatytas spalį, jame ketinama išklausyti kaltinamųjų gynėjų baigiamųjų kalbų. Bepiločiai orlaiviai atakavo chemijos gamyklą Rusijos Permės krašte. Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka paskelbė atitinkamą vaizdo įrašą Telegram platformoje. Pasak ankstesnių pranešimų, Rusijos bendrovė

0: bendrovė Ozon patvirtino, kad naktį dronai atakavo jos logistikos centrą Saratovo mieste. Be to Saratove pranešta apie gaisrus naftos perdirbimo gamykloje. Volgograde buvo apgadinti pramonės objektai. Neringos meras Darius Jasaitis teigia, kad grįš į socialdemokratų partiją. Sieks ketvirtą kartą būti išrinktas meru, rašo portalas Kas vyksta Neringoje. Šiuo metu jis yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijos narys ir skyriaus pirmininkas. Anksčiau Jasaitis priklausė Darbo partijai, o 2010 metais prisijungė prie socdemų. Neringos mero pareigas jis eina nuo 2013-ųjų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
7: Apie automobilius ir ne tik – įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės – kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį – 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
10: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten. Nu, tas metu tokių, bet nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas.
11: Thank you.
4: pokalbis.
11: Tęsėme atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, pradėjom aiškintis nuo bent jau to, kad kaip kovojama su skurdu. Senokai apie tai nešnekėjome, nes socialinės apsaugos darbo ministras sako, naujausi iš ankstinės skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Skaičiai tą rodo ir mes čia bandome suprasti, o tai kokios tos priemonės duoda rezultatą. Ir kokios būtų pagrindinės priemonės, kurios stabilizuotų arba padarytų skurdo mažėjimą tvarų, na, vat, sakykime, 22 buvo, 20 dabar, paskui ten 18, 15, 13, 10 ir staiga skurdas išnyksta, gyvenam kaip Monake. Ir nors Monake galbūt santykinis skurdas būtų dar didesnis turbūt gal, jeigu pažiūrėt, kiek ten yra milijardierių ir tos paprastus žmonės, kurie ten dar gyvena, gal ten palyginus, tai dar visaip galėtum pamatyti. Bet iš principo apie tai kalbam ir apie, aišku, vakar pasiūlytą ministerijos šeimos rėmimo skatinimo paketą irgi vertinam skurdo gerinimo prasme. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime ir Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas, šiandien su mumis, Tomai. Tai vat, toliau, tęsiant mūsų tyrinėjimus, aišku, Rimantas sako, pagrindiniai dalykai vis dėlto ir demografija, kuri ir generuoja pinigus skurdui. Ir ta, kad šalis mūsų traukiasi, tai vienas momentas. Antras dalykas, jūs pats susiminat apie bedarbius, kurių yra turbūt apie 150 tūkstančių, na, kai kas trumpalaikė, o kai kas jau pereita ilgalaikiškumą. Ir juos irgi būtų įdomu, kaip čia padaryti tais žmonėmis, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, o ne vien tik tai išmokomis gyventų. Daug dalykų, kuriuos dar galima būtų įveikti. Klinti, paprastai tariant. Kaip jums atrodo?
10: Visiškai pritariu, absoliučiai. Mes, kai kalbam apie demografijos paketą, demografijos prioritetą vyriausybės ir koalicijos, tai visiškai nenorim, kad viskas būtų susieta su išmokomis ir socialinė pinigų dalyba. Mes kalbam apie tam tikros kultūros keitimą ir žinoma, kad šeima visų pirma turi jaustis, kad valstybė kreipia ją dėmesį. Ir per visas sistemas, nuo verslo iki švietimo, transporto ir taip toliau. Negalima susitelkti tik tai į socialinę politiką. Bet kai mes jau einam į gilį socialinės politikos, tai ten turi būti rimtas pokalbis. Nes kai pradeda spekuliuoti, kad čia nereikia išmokų, dar kažką, ta prasme, nuvažiuokit, parodykime kokią nors vakarų šalį, kur yra be išmokų, kas nors yra ten daroma. Ta prasme, kokios tos išmokos, koks jų taiklumas ir panašiai. Apie tai detaliai kalbėkime. Ir čia aš noriu priminti, nu, sėkmės, Lietuvos sėkmės istoriją. Mes išmokom gerai dirbti, mūsų BVP auga, mes, kai buvom prasigėrę, mes pakėlėm vėliavą ir pradėjom mažiau gerti, susitvarkiam su šitais rodikliais. Mes labai daugybę dalykų pasiekiam. Ir taip šitoj srity mums reikia proveržių. Skurdo tendencijos, Tadas pradėjo nuo to skaičių, dar aš bijau džiaugtis, bet jau, ta prasme, lūžis įvykęs ir jos mažėja, nes mes taikom taiklę politiką. Mes sugebėjom indeksuoti išmokas, nes anksčiau jos buvo dešimtmečiais neindeksuojamas. Mes sugebėjom surasti tinkamas priemonės. Dabar demografija yra kečiausias riešutėlis, tikrai labai sudėtinga, nes šalis ieško sprendimų ir vakarų pasaulis, čia visi teisūs, vakarų pasaulis gyvena komfortai ir nebegimdo vaikų. Ja,
11: sąlygų gerėjimas, šiaip proporcingas demografija.
10: Telefonas, kultūros pokyčiai įvairiausiai, vartotojiška kultūra ir visa kita. Bet vis tiek, kai kalbi su mokslininkais, kai skaitai straipsnius, matai, kad yra šalis, kurios yra geriau tvarkosi. Prancūzija, pavyzdžiui, kodėl jinai geriau atrodo? Dėl to, kad jinai sukuria maksimalų komfortą moteriai ir, pavyzdžiui, karjeros ir išmokų prasme ten daug jų yra. Ir komfortas yra. Tai vat prie to demografinio paketo mes dar siūlysim variantą, kad, pavyzdžiui, to...
11: Aišku, paskui vyriausybė 5 defaultus turi ten, niekaip negali atrasti premjero, kuris
10: svarbu vaikų yra. Svarbu, kad prancūziukų yra daug. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu žmogui reikia...
12: Gimstamumas neką geresnis negu pas vidutinį pas mus.
10: Jo, bet negu geriau negu pas mus gerokai. Ten vis tiek, aš nenoriu
4: noriu susitarti vieną šalį, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu moteris galėtų net ir po 3 metų ten tu vaiko arba vyras vaiko priežiūros paimti atostogas, kaip Skandinavijoje yra, kada jam patogu, kada reikia, kada iš tikrųjų, nu, va, tavo karjeros niuansai gali būti įvairūs. Bet aš, jeigu skurdo temoj dar liktume, tai aš tik noriu priminti tokias, nu, tokius skaudulius. Mes grįžkime į tai, kad, nu, sunkiausia yra mūsų seniorams, deja, ir ten yra labai daug problemų, ir bet viena iš jų yra tokios situacijos, kad, nu, man vakar skambino žmonės iš rajono, nu 300 eurų pensija, 400 eurų pensija. O kodėl? O todėl, kad kažkada dėl ypatingai didelio nepritekliaus teko pasinaudoti iš ankstinę pensiją. Nu, tarp savo pasiemęs anksčiau tą pensiją ir dabar jinai yra gerokai mažesnė. Nu, tai vat mes
11: matome. Nu, šitas momentas, bet amnestuoti tokius pensinius iš principo, kurie, vat, sakykim, ar iš ankstiniai išėjo, ar iš principo
4: neturi stažo,
11: arba nedirbo, arba mokesčių nemokėjo, kaip dabar kas mėgsta, žinot, visokių žvaigždžių pilna, kur paaiškėja, kad honorarai didelėjo, mokesčių nemoko, paskui sako, o kur mano pensija? Ir tokių vat yra čia labai nemažai garsiai pasisakančių visokių. Aš mačiau čia dainininkų pop žvaigždžių, kurie, aš tai pensijos negau. O tai ką tu veikiai visą gyvenimą ir tikrai matosi, kad žmogus neskursta, reiškia, į sodrą nemokėjo nieko greičiausiai. Tai šitoj vietoj amnestuoti, sakyti, nu, buvo klaida, buvo posovietinis laikotarpis, ne visi susigaudė, ne visi galėjo dirbti. Mokam jiems tiek, kiek tiems, kurie dirbo. Įmanoma?
4: Jo, jūs teisus, negali visi sulyginti ir tas stažas, kurį žmonės pajuto, kai stažo įtaka sumažėjo pensijom ir tikrai pajuto tą ypač regionuose, tą neteisybę. Tikrai žmogus, kuris kam metu atidirbo, mokėjo, turi turėti geresnės sąlygas, bet, na, ištraukti iš tam tikros skurdo tą iš ankstinės pensijos gavėją taip pat būtų gerai. Ir, jeigu jis jau atiduoda tą skolą, ten 20 metų pragyveno su ta sumažinta pensija, tai galbūt jau galima, kai jam virš 75 ar 80, gal jau galima jam pagerinti tą gyvenimą šiek tiek. Nu, tai yra įvairių.
11: Tai čia siūloma šitas, kiek aš suprantu.
4: Jo, aš tą siūlau, bet nu, ten dar svarstysim. Bet esmė tame, kad nu, reikia rūpintis visais ir ne tik tai šeimom, bet šeimos yra prioritetas.
11: Dėkui, Tomai, tai Rimantai, va, dar čia keletas pasiūlymų nuskambėjo visų, kurie vienai par kitaip ir skurda liečia, ir mūsų demografija. Ką jūs taip?
13: Tai aš pratęsiu gal to momentį apie pensijas ir panašiai. Tai taip, visokių nesėkmės atveju žmonių nesusigaudimo, ten noro nemokėti mokesčius, nesirūpinti savo senatvę, visokių dalykų mes yra ir to skurdo tos rizikos grupės ir pensininkų tarpė jie atsiranda, bet tai nereiškia, kad valstybė neturi jiem ieškoti būdų, kaip išspręsti šitas problemas, padėti jiem gyventi orį. Nes jeigu mes niekur apie orumą žmogaus nekalbam, tai ta visuomenė aplamai kaip po tokia, jinai praranda savo produktyvumą, savo nu, patrauklumą ir visą kitą, nes orė senatvė yra tam tikras nu, mūsų saugumo garantas. Saugumo garantas ateičiai. Tai, o saugumas, saugesnė valstybė, didesnė, geresnės sąlygos demografijai. Ta prasme, žmonės mato savo užtikrintumą, ta pensijų atėmimą, ašgi dažnai sako, atimkim pensijas, visi labai gerai gyvens, tai jau čia ne tas etapas, ne tam mes esam jau šiek tiek kitoj vietoj, kitokie prioritetai turi būti. Tai va, tai čia, jeigu kalbant apie pensiją, bet šiaip tai aš dal grįžtų prie tos pačios minties, kai mes kalbam apie socialinę politiką visuose priemonėse. Mes turime matyti tą dedamąją, o kaip ta socialinė sistema toliau egzistuos. Kaip jinai gyvens, nes Europos Sąjungoje dabar vyksta daug skaičiavimų, kaip mes išlaikyti tą va, dabartinę sistemą vien dėl to, dėl demografinių pokyčių. Vertinama imigracijos įtaka, kuri nieko praktiškai neduoda, tik tai daug didesnis socialinius kaštus daro, visą kitą. Mes irgi tą turim matyti. Tai nereiškia, kad nereikia dabar spręsti dabartinių žmonių lūkesčių, tikrai reikia. Ir svarbiausia, kad jie būtų kuo taiklesni ten, kur labiausiai reikia. Tai va, aš žiūrėdamas vėl tą paketą, nu, matydamas viceministrą, noriu atkreipdėmėsi, jeigu mes iš tikrųjų norime turėti, kad socialinis mūsų paketas šalia tų būtinų socialinių rūpesčių, kurios čia jūs irgi ir jos tikrai pasiūlėte, spręstų ir tą demografinę dedamąją, nu tai, tai tikrai tą demografinę dedamoji reiškia, turėtų vadovautis tam tikrais labai aiškiais kriterijais. Tai ir čia aš visą laiką už to sagituoju, kad mes kaip, kaip savo mantrą įsidėtume, kad demografija jau dabar jau beveik visi sutarė, kad reiškia, tai yra skatinami priemonė, tai vyrų ir moterų santuokos parimta šeima, didinti tėvystės, motinystės prestižą, skatinti kuo ankstesnį gimdymą ir šeimos kūrimą ir parama antrą trečiam vaikui. Tai čia, bet čia jau yra ir socialinės, ir mokestinės politikos, vis ir kultūrinės, nes visas kompleksas. Tai visą laiką per tą dedamąją aš ir vertinu šitą ir mano pasiūlymai jums tai tikrai pasižiūrėti tą paketą, tos pinigus, ar mes negalėtume tos svorius pakeisti taip, kad tos demografinės priemonės turėtų didesnį svorį. Nu, o tokias priemonės...
11: Nu, ar duos rezultatą, Rimantai, tai čia, aišku, gyvenimas.
13: Ne, valo, mes privalom tą padaryti. Ar mes negalim savęs liuliuoti to, kad pasaulis išmiršta, bet man atsiveržau kaip lietuviui. Visiškai mažai įdomina, kad pasaulis išmiršta. Man labiausiai jaudina, kad mes išmirštam. Nu, aš ir noriu apie ne, save
11: galvoti.
13: Apie save galvoti pradžiai.
11: Matot, su mąstymu kažkur buvo problemų, jeigu mes, būdami kažkada didžiausia Europos valstybė, dabar nu, didžiausia, aišku, teritorija, bet vis tiek sugebėjome iš visų tautų respublikos tapti mažiausių. Bet čia jau kitas klausimas yra, tai vat su to mąstymu, ar mes, mūsų tas mąstymas jisai pasikeitė, ar mes vis tiek šiai sekam madas dabar, kad kuo pasaulis geriau gyvena. Nes, kai jūs sakote, pinigų šiaip tai yra, aš čia ne pirmą kartą girdžiu darydamas laidas, kad yra nesusvietnas kiekis Lietuvoje pinigų. Yra didelis, jų guli bankuose krūvos pinigų ir jie neišnaudoti ir visą kitą. Mes vis kalbam dar apie skurstančius žmonės. O tikrai Tomas jisai pastebėjo tos dalykus, kad nu, ten šalis vakarų, kokiam Liuksemburgė, bedarbio ar ten pašalpa yra tokio dydžio, kad tu tikrai gali gulėti ant soliuko ten ir nieko neveikti.
13: Čia jau apie mokestinę politiką.
11: Jo, bet tai vat klausimas, jeigu tų pinigų yra, o mes sakome, nu vat jeigu darysim šeimom paketą, gal reikės mokesčius kelti, ar čia vėl klausimas, ar mes visus pinigus teisingai išnaudojom? Kas nors žino, kaip paimti tuos pinigus ir panaudoti teisingai, kurių yra labai daug.
4: Aš tik tai primenu, kad šitoje kadencijoje buvo padaryti labai svarbus mokestiniai pakeitimai, buvo tiek triukšmo, buvo tiek klaidų, kad verslas žlugs, kad mes neišgyvensim, kad čia bus tragedija. Pažiūrėkit į skaičius, skaičiai, ekonominiai skaičiai yra tvarkoj. O mes gavom papildomą 500 milijonų eurų ir gynybai, ir šeimos paketui, ir taip toliau. Tai ta prasme, triukšmo daug, o mes padarėm teisingą, kartu su Tado kolegomis, teisingą mokestinę politiką, kuri reiškia, kad nu, turtingesni žmonės šiek tiek daugiau prisideda prie mūsų bendrų tikslų. Ir bendri tikslai tai yra ir demografija, ir gynyba. Ir tai yra negaliu pasakyti, kad čia yra kažkas blogo.
14: Taip, aš galiu, vat, kadangi dirbau vat, tuo metu vat, premjero komandoje, kai buvo mokesčių reforma, tai tikrai galiu pasakyti, kad tikrai intencija buvo, man atrodo, labai paprasta kalbėti apie na, progresyvumą ir, pavyzdžiui, per NT mokestį kalbėti apie tą bendruomenės prisidėjimą prie, tarkim, savivaldybės lėšų vystant tenais parkus, ar tenais erdves ir kelius panašiai. Bet ta diskusija greitai tiesiog, ta racionali diskusija išnyko tiesiog ore. Ir mes turėjom tiesiog nakovoti tokius informacinius gaisrus, kurie dažnai buvo neparemti jokia logika. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad politiškai kalbėti apie mokesčius panašiai, tai tikrai yra labai nelengva, bet man atrodo, kad man kaip vat, viceministrui, tai svarbiausia, kad mes valstybėje nepriešintumėm išlaidų skirtingų ministerijų. Tai man atrodo, kad saugumas gynyba yra prioritetas, nes mes turime geopolitinę situaciją grėsmingą, bet kitas mūsų frontas tai yra socialinis ir mūsų gebėjimas visuomenei sutarti dėl prioritetų. Ir jeigu mes, jeigu mes turime didžiulės atskirtis, tada mes nesugebam susitarti dėl prioritetų. Tada yra ir susipriešinimas, ir polarizacija. Ir aš manau, kad šitas šeimos paketas yra svarbus ir šiaip mūsų, mūsų gebėjimus susitarti dėl to, kas svarbu. Nes man atrodo, kad šeimos, vaikų gerovė yra svarbu. Jeigu dėl to galim susitarti, tai valio.
11: Ir jeigu viską bus per šeimų prizmę žiūrima į daugelį priemonių, būtent ar kaip tai veik šeima. Rimantai, dar labai tada trumpai
13: pabaigiu. Šiaip, jeigu bendra kryptis, palinkėčiau vyriausybė vis dėlto didesnio taiklumo, nebūtinai reiškiais skirstant, nes suprantant, kad mūsų ištikai limituoti, bet su ko labiausiai trūksta iš tos šeimos politikos, aplamai šeimos politikos, kad mes mokestinio savo sistemą pakeistume taip, kad mes paliktume kuo daugiau pinigų pačiom šeimom realizuoti savo lūkesčius, savo ateitį kurti ir panašiai, ir kad jas pasitikėtume jomis daugiau, kad jos pačios įsijungtų į savo ateities kūrybą, kad pačias spręsti, kiek vaikų auginti, kaip auginti, kad jie turėtų išteklių tam dalykui. Tai va šitą mokestį, be šitos mokestinės dedamosios mes labai sunkiai galime matyti savo socialinės programas, kurios reikalingos, bet jos yra pagalbinė priemonė. Nu, kaip ir ministras, sakau, mes gelbėjom. Tai yra paramos sistema, bet ne problemų sprendimo.
11: Kągi, iš tikrųjų, priemonės, na, čia šiandien laidoje turbūt nėra ten kažkokio recepto, kurį mes turim surasti ir deklaruoti kaip neklystama ir veiksianti būtinai be priekaištų. Tai yra dalykai, apie kuriuos mes šnekam, nuolat kalbam ir kalbėsime. Socialiniai dalykai yra visą laiką mūsų centre pamąstymų. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Tadas Vinokuras, socialinės apsaugos darbo viceministras, Tomas Tomilinas, socialinio reikalų darbo komiteto pirmininkas, Rimantas Jonas Dagys, buvęs socialinės apsaugos darbo ministras, Krikščionių sąjungos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu, būtent apie skurdą ir demografiją ir apie šeimos paketą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
15: Pokalbis. Reklama.
16: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
17: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
18: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
19: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
20: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
21: Čia Žinių radijas.
22: Purtik jai dulkės, aprenkė kailiais. Spalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą.

Ir nors visom iliuzijom pasikartot nelemta, šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas, sumesti žydinį, sudegint, atsikvošėjęs, turi prisipažint, apkvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą,

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministras Rusijos grasinimus vadina eilinę provokaciją. Prezidentas teigia, kad ESO vadovo pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija vadina Kremliaus atstovo pareiškimą, kad Lietuva atsidurs brandolinių Rusijos ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti brandolinį ginklą. Anot ministro, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius branduolinius ginklus. Jis pabrėžė, kad Lietuva neturėtų kreipti dėmesio į agresoriaus retoriką ir gąsdinimą. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantį savo įgaliojimus. Balčiūnas teigia, kad iš pareigų pasitrauks nuo pirmadienio. Įgaliojimus esą perduos vyriausiam viceprezidentui. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastarasis portalui Delfi pripažino, kad jokio kvietimo kol kas nėra sulaukęs. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta būsimoms audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau išvadų nebuvo padaryta, tai anot jo negali kartotis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Radvila Facebook'e rašė besitikintis, kad jo pasitraukimas netaps patogiu tašku sakinyje, po kurio galima užversti puslapį ir nesiruošti ateities audroms. Prasidedant Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijai, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad šis nedidelis uostas Lietuvai svarbus ir gynybai, ir kaip strateginės reikšmės objektas. Nausėda teigė besitikintis, kad uostas taps tokio, apie kokį valstybė svajojo prieš šimtmetį. Plečiant Šventosios uostą, šiandien pradėtos dviejų molų ir kitos infrastruktūros statybos. Vienas reikšmingiausių projekto darbų – naujų išorinių molų statyba, kurie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo bangavimo bei smėlio užnašų. Projektas bus finansuojamas ES struktūrinių fondų, valstybės ir Palangos savivaldybės biudžeto lėšomis. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu valstybė prie projekto prisideda beveik 18 milijonų eurų. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūry apie 15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
6: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
0: Žinių radijas.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Artėja šaltasis sezonas, tad metas pagalvoti ne tik apie žemines padangas. Šiandien žalioje rodiklėje pakalbėsime apie automobilio paruošimą žiemai ir antikorozinę apsaugą. Lietuviškos žiemos automobiliams nėra lengvos, mūsų keliuose naudojama druska ir kiti barstymo mišiniai yra itin agresyvūs, o korozija gali gerokai sutrumpinti automobilio kėbulo ir važiuoklės detalių gyvenimą. Ar gamyklinės apsaugos pakanka? Kada verta automobilį papildomai padengti antikorozinę dangą, kaip tai daroma ir kiek laiko tokia apsauga tarnauja. Apie tai žalioje rodiklėje kalbėsime su Crown Lietuva plėtros vadovu Gintaru Kukėnu. Labą dieną, Gintarai.
2: Sveiki.
1: Tai beveik visus klausimus jau ir parašiau. Iš tikrųjų, turbūt nuo senų laikų mūsų tėvai, seneliai kažkokią antikorozinę dangą tiem žiguliukam ir kitokiam automobiliam darydavo, nes, nu, turbūt visada mūsų regione buvo naudojama kažkokias tai priemonės ledui, sniegui tirpdyti keliuose ir turbūt visada jie suvalgydavo tą automobilį ir, nu, net ir tuomet buvo turbūt įvairiausių priemonių, aš iš vaikystės atsimenu, kad visgi buvo ruošiami tie automobiliai, nežiūrint tai vis tiek gerokai surūdydavo. Ir po to, kai atkeliavo vakarietiški automobiliai mūsų rinką, aš irgi stebėjau, kad kai kurie iš jų, nu, taip greitai surūdydavo, kad nu, čia neimant gal to, kad Opelis girdisi kaip rūdyje, bet buvo ir kitų pavyzdžių. Kai kurie Mazdos modeliai, atsimenu, tiesiog per keletą metų tiesiog keuriminės skylės atsirasdavo. Tai faktas, kad turbūt dalykas kaip įvairios antikorozinės dangos ir įvairi pagalba tiek kėbului, tiek važiuokliai yra prasminga, jeigu norim išsaugoti automobilį.
2: Taip, Vitoldai. Pamenu ir aš tą laiką, kai mes ir patys ir padėdami savo tėvam ir seneliam ruošdavome kiekvienai žiemai savo automobilį, paversdami jį ant šono ir dengdami antikorozinę dangą. Ir tai darydome kiekvieną rudenį prieš žiemos sezoną. Iš tiesų, gal reikėtų pradėti nuo to, kas aplamai yra korozija. Korozija tai yra metalo poveikis, aplinkos poveikis metalui, kai metalas pamažu grįžta rūdžių pavidalu į gamtą. Geležies rūda rūdimis grįžta atgal.
1: Nu, tai taip, sukasi pasaulis.
2: Taip, pasaulis sukasi ratu. Tai va, šitą procesą galima pristabdyti.
1: Sustabdyti turbūt negalima.
2: Sustabdyti šito proceso praktiškai visiškai neįmanoma, bet pristabdyti tiek, kad jis tinkamai prailgintų automobilio gyvavimo laikotarpį, kad tas automobilis ilgiau tarnautų mum, įmanoma.
1: Mhm. Gerai, įmanoma ir aš tikrai esu matęs tų pavyzdžių. Tiesą sakant, nežinau, ar tie pavyzdžiai yra geri, nes kai sakydavo man, kad aš išpurškiau visom galimom priemonėm ir žiemą nevažiuoju, tai nežinau, kuri, bet tas automobilis gerai atrodo, iš tikrųjų, bet nežinau, kuri vieta padėjo, ar kad nevažiuoju, ar kad išpurškiau, bet, nu, išpurškiau ir važiuoju, ne, dažniausiai vis tiek mum reikia važiuoti ir dažnas lietuvis dabar perka apynaują automobilį, net jeigu, nu, ar jis yra naudotas ar naujas, tai gal mes pakalbėkim apie prasmę tai daryti, kai automobilis yra visai naujas, sakykim, ir na, sakykim, yra ten iki 10 metų.
2: Na, ar naujas, ar šiek tiek naudotas automobilis iki 10 metų išvažiavęs į kelią, jis pradeda gyventi sunku gyvenimą. Jo visos metalinės dalys yra veikiamos aplinkos, tai yra vandens iš poratų patenkančio žvyro, akmenukų, druskų žiemą ir visa tai pradeda skatinti koroziją. Kaip tai sustabdyti, yra net keletas būdų ir naudojimų technologijų. Tai yra dangos, kurios sudaro kietą paviršių padengus, kurios yra sudaro plastišką paviršių ir alyvos pagrindu esančios pagamintos dangos. Tai pasakyti, kad naudoti vienas ar kitas dangas yra išskirtinai jas naudoti, aš taip nesimčiau. Automobilis judėdamas keliu patiria įvairiausias apkrovas. Visos važiuoklės dalys, kėbulo dalys, jos patiria tam tikras vidinės įtampas, sujungimuose atsiranda mikro įtrūkimai. Ir būtent ten dažnai nematomose vietose prasideda korozija. Kai jau pamatai rūdis, reiškia, procesas buvo prasidėjęs labai seniai. Naujam automobiliui, tai aš vadinčiau kaip prevencinė priemonė, kuri tikrai prailgina automobilio gyvavimo laiką ir tarnavimo laiką. Naudotą automobilį žmonės atsivežia dažnai iš, sakykime, šiltų kraštų, sako, kad, reiškia, automobilis tikrai nepažeistas korozijos, bet aš negaliu būti to tikras, ar italas nevažiavo į kalnus, kurias slidinėja.
1: Lygi tokia druska buvo.
2: Ir paskui nusileidęs gyveno prie jūros, kuriame ore yra druska. Visa tai labai skatina koroziją, todėl ar automobilis yra pažeistas korozijos ar nepažeistas, turi vertinti specialistai. Antikorozinis padengimas nėra rūdžių šalinimas. Tai yra priemonė sustabdyti korozijai. Antikorozinis padengimas savaime, atlikus antikorozinį padengimą, jis nepašalina korozijos. Jis pristabdo. Antikorozinėse medžiagose esantys inhibitoriai, sakykim taip, jie kaip priemonė sustabdyti korozijai. O pati danga gali būti, kaip minėjau, kieta, gali būti plastiška, gali būti alyvos pagrindu. Kodėl rinkčiausi alyvos pagrindu? Nes kaip ir sakiau, atsiradus smulkiem įtrūkimam, atsiradus mažiem kėbulo pažeidimam, alyvos pagrindu gaminama antikorozinė danga, jinai prasiskverbia į patį korozijos židinį ir padengia ploną plėvelę susidariusios įtrūkimus. Kai nėra prie metalo, kai neprieina prie metalo druskos, vanduo, oras, korozijos procesas pristabdomas. O antikorozinėje medžiagoje esantys inhibitoriai, jie dar labiau stabdo šitą procesą.
1: Mhm. Gerai, aš manau, kad automobilių pasaulyje, šiuolaikinėme naujo automobilių pasaulyje, tas gamyklinis paruošimas, antikorozinis paruošimas yra kiek skirtingas. Nes vien pakalbėjus ir bendraujant man su importeriais ar dileriais, kai kurie jų sako, kad jie iš karto net nediskutuoja, ta prasme, dar prieš parduodant automobilį atsiveža ir iš karto padaro, reiškia, tą antikorozinį paruošimą. Tai reiškia, kad nu, jau išsik netiki gamyklinių tuo paruošimu arba tiki, kad galbūt jis yra skirtas nebūtinai mūsų regionui ar dar kažkaip. Ir iš karto jį siunčia nu, į kažkokiam vienam iš sakykim, būdų, kuriuos paminėjai, Gintarai. Tai reiškia, kad nu va, nu, tai ir tą naują automobilį. Bet kiti to nedaro ir tarsi tiki, kad čia viskas yra gerai. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar tiesiog nedaro, nes taupo, ar ir nereikia? Nes man žmonės sako, tai kam? Tai man aš 3 metus važiuosiu, man tai tikrai nesurūdyja per 3 metus.
2: Na, nebūčiau tuo tikras, nes korozijos poveikį galima pamatyti po pirmos žiemos. Nepaslaptis, kad šiuo metu į mūsų rinką atkeliauja daug automobilių pagamintų Azijos šalyse ir deja, ne su visais automobiliais mes turime, šitais automobiliais mes turime praktikos. Pagal praktiką iš kitų šalių, pavyzdžiui, Norvegija, kur šie automobiliai
1: seniau negu pas mus.
2: Ir kur klimato sąlygos yra pakankamai panašios, gal net čiauresnės negu pas mus. Tai apie korozijos pasekmes vartotojai neatlikę antikorozinio padengimo susipažįsta su tomis pasekmėmis jau po pirmos žiemos. Aha. Todėl tenai žmonės labai rimtai žiūri į šitą procesą. Pasakyti, kad visi ten gaminami automobiliai turi arba neturi visai jokios antikorozinės apsaugos, aš nesimčiau. Vienokia ar kitokia antikorozinė apsauga naudoja savo gamybos procese naudoja kiekvienas automobilių gamintojas. Kiek jinai tinkama mūsų klimato zonoj ir kiek jinai, pavyzdžiui, tinkama Kanados klimato zonoj, yra du skirtingi dalykai. Todėl aš tai vertinčiau kaip papildomą apsaugą jūsų automobiliui, kuri po to laiko, kai jūs sugalvosit, sakykime, po 3 metų parduoti automobilį, jinai tikrai padidins jūsų parduodamo automobilio vertę.
1: Daug kas geriasi, net matau, kad ir tuose skelbimuose, kai yra parduodama, yra parašyta.
2: Net įrašyta, taip.
1: Jo, turiu ten sertifikatą ten ar taip, kažką.
2: Būtent.
1: Skirtingos technologijos, aišku, žmonės perka įmonėm automobilius, turbūt vieni labiau nori prižiūrėti, kiti nesuka galvos ir žiūri į tą automobilį kaip į tokį labai trumpalaikį kažkokį dalyką, kiti ten nuomojasi juos ir iš vis nesuka galvos, nes nu, nei čia jo, nei čia jam reikia. Girdėjau tokius pasakymus, o kodėl aš turiu čia daryti kažkokius antikorozinius, kuris bus kaip privalumas, bet ne man, o kažkokiam turbūt trečiam pirkėjui ten iš eilės. Tai daug visokių ten yra tų pasisakymų, bet nežinau, vis tiek, gal verta aptarti, kokio dydžio čia maždaug yra ta investicija, gal žmonės nežino, gal čia nėra labai brangu šiais laikais.
2: Tai pasakysiu labai paprastai. Tos dangos, kurios yra, kaip minėjau, kietos, kurios sudaro storesnį apsauginį sluoksnį, jos kainuoja, jas padengti jomis automobilį kainuoja daug brangiau negu...
1: Maždaug, Inter, kiek?
2: Na, vidutinės klasės automobilio gali kainuoti 600-700 eurų.
1: Aišku.
2: Alyvos pagrindu dengiamom antikoroziniam dangom vidutinės klasės automobiliui kainuos 280-300 eurų. Na, sakykime, SUV-ui kainuotų 319 eurų. Tai sąlyginai nedidelė investicija. Skirtumas tas, kad kieta danga padengus automobilį, reiškia pakartotinio dengimo, sakykime, galbūt prireiktų po ilgesnio laikotarpio, padengus alyvos pagrindu, jo reikėtų, sakykime, pakartotino po metų. Aišku, jisai kainuotų mažiau, bet yra vienas bet. Kas įvyksta, kai automobilis, sakykime, nedaug asfaltuotas automobilis, tikėtina turintis jau korozijos, mažų korozijos žinių, kurie yra nepastebimi, padengiama, sakykime, vienokia ar kitokia danga. Na, ta danga, kuri dengiama, vadinama, ta barjerinė danga kita, jinai turi būti dengiama ant idealiai švaraus, be korozijos žinių paviršiaus.
1: Tai nauja automobilį praktiškai kaip ir
2: naujas
1: gerai.
2: Automobilis, taip, galima dengti ir tokį, ir tokį. Bet jeigu jūs to automobiliu važiuosite 2 metus, kam jums investuot, sakykime, 600-700 eurų, jeigu jūs galite investuoti 300 eurų.
1: Nu taip, čia visą laiką yra tokia
2: tai
1: truputėlį makalinė.
2: Tai yra matematika. Tai yra matematika. Ir tai yra tam tikra investicija į tavo automobilio vertės išsaugojimą.
1: Aš atsimenu vėl, čia grįžtam visą laiką į tuos senus laikus, aš atsimenu, kad dugna tai ten kažkokiu bitukų reikėdavo, arba ten dar kažką, įslenkščius pripurš kažkokio tai patrankų
2: grolo
1: kažko, bet žmonės netgi tuos automobilio šonus, atsimenu, iki tos tokios juostelės nupurkždavo,
2: mobilis, taip,
1: ar kažko taip, tai tokiu. Ar reikia vėlgi, nu tai sakykime gerai, yra dugnas, kur turbūt labiausiai visą laiką kažkokiam vandenį ten ir visa kita, yra tie visi tos ertimės vadinkim, kurias irgi turbūt reikia gal kažko pripurkšti, bet ar reikia tą kėbulą dengti, nes nu, nemačiau dabar, kad kas taip daryti.
2: Kėbulo, pačio kėbulo iš išorės danga, antikorozinė danga, aš irgi nemačiau, kad kažkas dengtų.
1: Kad turbūt
2: yra pilnas automobilio dengimas, yra dugno dengimas. Paprastai pilnas automobilio dengimas atliekamas reiškia pirmą kartą, atliekant pakartotinį dengimą, bent jau alyvinę dangą, reiškia, mes darome dugno dengimą, nes alyvos pagrindu pagaminta antikorozinė danga, jinai šiek tiek nusiplauna važiuojant ir padengti po pirmų metų vėl papildomai reikia. Atlikus tą padengimą kelis metus iš eilės, antikorozinės dangos sluoksnis
1: susiformuoja,
2: susiriša tam tikros dulkės ir jis yra pakankamas, kad jo toliau dengti nebereiktų. Atliekant, sakykime, naudojant tas barjerines dangas, reiškia, padengus tinkamai naują automobilį, galbūt, bet jeigu jūs padengsite tą dangą ant rūdžių ir tos rūdis bus po tą dangą, tai
1: dar blogiau
2: gali būti. Šiltnamyje.
1: Kaip šiltnamyje. Nu taip, aš irgi, aš atsimenu, kad vieną iš savų automobilių, kurį turėjau gana trumpai, neminėsiu net nei pavadinimo, nei gamintojo, bet realiai tai supūdžiau, vadinkim taip, per vieną žiemą ar gal per dvi, dabar neatsiminsiu, bet tikriausiai laikydama šiltame garaže, nes tu visą dieną ten važiuoji kažkokiam šalti druskoj ir visame kame kitame, nu, sakykim, vis tiek su tokia chemija gana stipria esančiame aplinka ir tada įvarai šilumą, viskas ištirpsta, turbūt visur nuteka ten į visus pakampės kėbulo ertmių ir tada per vienus metus turi fejerverką tokį. Gerai, kad automobilis buvo rudos spalvos, tai nelabai matęs.
2: Vitaldai, tu minėjai garažą. Kas vyksta su automobiliu pavasarį? Atėjus pavasarį garažas tampa visa aplinka. Bent jau tai, ką darome mes, tai prieš darant pakartotinį automobilio padengimą arba daugelis žmonių atvažiuoja, užsisako paslaugą kaip druskų šalinimas. Yra specialūs preparatai, kurie prieš atliekant pakartotinį antikorozinį padengimą kėbulo ertmėse įvairiuose važiuoklės dalyse ir kitur esanti druska, jinai daro savo darbą ir padengus, reiškia, tuo antikorozinį druską šalinančių preparatų, reiškia, druskų poveikis bent jau minimaliai yra neutralizuojamas.
1: Čia neužtenka pavasarį per balą pervažiuoti.
2: Neužtenka, per balą
1: labai gerai.
2: Na, pastebėk savo darbo vietą, tai yra vairuotojo darbo vieta apačioje kilimėlį po žiemos. Jis būna baltas. Mm-hmm. Tai va, panaudojant tą priemonę, reiškia, ta druska yra ištirpdoma ir su šlapia servetele nuvalius, reiškia,
1: nebėra
2: tos druskos.
1: Ai, tai ta prasme, kažkaip ją suvalgo tą druską.
2: Taip vadinamas salt eliminator, kuris, reiškia, išeliminuoja vieną iš korozijos žiauriausių komponentų, reiškia, iš jo veiklos.
1: Aha. Tai... Nu gerai, tas aišku, aš dar paklausiu, nu kadangi mes čia visi rūpinamės daugiausia ir klausytojai turbūt tokiais savais automobiliais savo nuosavais lengvaisiais automobiliais, bet yra sunkvežimiai, yra ten daug visokių kitų niuansų, tai nežinau, ar
2: taip.
1: Ar čia taip, irgi tai aktualu, galioja, nežinau, nu, nes aš nežinau, ar sunkvežimus kas nors purškia,
2: taip,
1: autobusus.
2: Taip, purškia ir sunkvežimus, purškia ir autobusus, purškia įvairiausią kelimo techniką, purškia autokrautuvus, kurie dirba, sakykime, prie trašų. Ir visą tai galima padaryti ir labai plačiai dabar pradėjo daryti šitą paslaugą elektromobiliam, nes alyvos pagrindu pagaminta danga yra geras dielektrikas ir jinai tinkama purkšti elektromobiliam.
1: Mhm. Nu va, nu tai aš nežinau, čia labai greitai atrodo tokia paprasta tema, išsipurkšti automobilį antikorozinę dangą, bet taip greitai baigėsi laikas, tai taip. Ačiū Gintarai.
2: Ačiū Vitoldai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Crown Lietuva plėtros vadovas Gintaras Kaukėnas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės?

0: Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
2: Žinių radijas.
3: 16:30.
2: Žinios.
3: Atsistatydina ESO valdyba. Finansų ministerija mažina ekonomikos augimo prognozę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Bendrovės energijos skirstimo operatorius valdyba atsistatydina. ESO valdybos nariai vertinę poreikį pokyčiui veiklos valdyme, informavo apie jų atsistatydinimą nuo rugsėjo 30 dienos. Kadencijos pabaiga buvo numatyta kitų metų vasarį. Nuo tos pačios dienos pareigų ESO nebeis ir vadovas Renaldas Radvila. Vakar valdyba tenkino jo prašymą dėl atsistatydinimo. Finansų ministerija blogina šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Kovą įskaičiavo, kad BVP šiemet augs daugiau nei 3%. Ministerijos teigimu rizikų kelia pabrangusi energija, pasaulinės prekybos neapibrėžtumas ir silpnesnė išorės paklausa. Infliacija šiemet padidės iki 5%. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus, todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinė. Anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonė Atropika skleidė, kad viena grupuotė Jemene bandė pasinaudoti jos sukurtų dirbtinio intelekto pokalbių robotų Cloud, kad sukurtų valdomų raketų. Atropik teigė, kad užblokavo atitinkamas paskyras, vos tik nustatė neteisėtą veiklą. Nors įmonė neskleidė, kas buvo tie minėti veikėjai, tikėtina, kad tai susiję su hučiais, kurie kontroliuoja didžiąją dalį šiaurinio Jemeno, įskaitant sostinę Saną. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų opozicinė partija AfD prašys, kad kancleriui Friedrichui Mercui būtų pateikti baudžiamieji kaltinimai dėl šmeišto, nes jis apkaltino šią partiją etninio valymo propagavimu. Mercas per įtemptą diskusiją parlamente apkaltino partiją ir tuo sukėlė opozicinės partijos atstovų protesto šūksnius. Žodis remigracija yra nekas kita, kaip etninio valymo sinonimas, pareiškė Mercas, kalbėdamas apie pagrindinį AfD šūkį.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau

0: Dūmų fabrikas LT.
1: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
2: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
3: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
4: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai
0: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Verslas be sienų.
8: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
12: Sveiki, su jumis vėl laida Verslas be sienų. Kai visuomet kalbėsime apie tarptautinės partnerystės, verslo bendradarbiavimą, eksportą, na ir kitus dalykus, kurie praplečia Lietuvos ribas. Šiandien pas mūsų studijoje labai įdomios įmonės atstovas, netradicinės gal sakyčiau, Raimondas Vaitiekūnas, UAB Atostogų parkos verslo patarėjas. Na, jis pats papasakos, kas tas yra, ir Vida Kažūro, Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmų atstovė, kurie atstovauja Enterprise Europe Network. Raimondai, pradėkim nuo jūsų. Na, jau vien pavadinimas, taip kažkaip sako, reikia važiuoti ir žiūrėti, kas tai yra. Kas yra atostogų parkas?
13: 2009 metais mes pradėjom nuo žalio sklypo projekto. Ir praeitais metais mes jau šventėm 10 metų ir atostogų parkas ilgai buvo diskutuota, kodėl atostogų parkas, dažnai mus maišydavo su autobusų parku, bet galų gale nutarėm, kad vis dėlto turi būti vieta kažkur tai vakarų Lietuvoj, kur žmonės galėtų tvariai pailsėti arba, sakysim, netgi pasiekti savo ilgamžiški, vien tik tais dėl to, kad mes turim pakankamai įdomius resursus, kurios paprastai Lietuvoj nelabai kas naudoja, nes Lietuvoj kaip taisyklė, tikriausia daugelis žino, tai yra dviejų resursų respublika, tai yra resursai iki Kryžkalnio ir už Kryžkalnio į vakarų Lietuvą. Tai vat vakarų Lietuvoje mes pravažiavę 6000 km po Europą, pamatę, kas vyksta Europoje, nutarėm, kad reikia naudoti lietuviškus resursus, tai yra geoterminį vandenį, sapropėlį ir būtent pateikti, sakysim, žmonėm galimybę būti gamtoje, tvariai, ilsėtis ir turėti daug vandens ir daug įdomių kitokių atrakcijų.
12: Na, apie jūsų parką sklinda legendos iki tokių dalykų, kad net ten vabalų viešbučius turit ir žalią energetiką ir ko tik ten neturit. Na, ta prasme, tas objektas toks ganėtinai unikalus, bet kol kas dar, na, šiek tiek paslėptas. Pasigirkit.
13: Na, sakysim, kad paslėptas tai tikrai ne, nes per mūsų, sakysim, pagal mūsų statistiką pas mus apsilanko iš 300 tūkstančių lankytojų ir mes jau pakankamai daug esam žinomi. Sakysim, Forbes'as du kartus yra parašęs užuominą apie mus, apie Gintaro pirtį. Taip pat Airių nacionalinė televizija parodė nedidelę laidelę irgi apie atostogų parką, kurią pasižiūrėjo 4% visų Airijos žiūrovų. Taip kad nepasakyčiau, kad mes labai nežinomi.
12: Supratau. O apie savo unikalumą ir skirtinumą, na, žinomi paprastai būna dėl gerų arba dėl labai blogų dalykų. Nu, žinomi dėl gerų dalykų. Papasakokit apie gerus.
13: Sakysim, mes turim 16 baseinų, vienas iš kurių yra tikrai geoterminis vanduo, tai yra 2 km gylio ir yra visa, turim savo mokslininkus, kurie yra parašę apie tą geoterminį vandenį pakankamai daug. Praeitais metais atidarėm Viduržemio jūros uždarą baseiną, kur irgi yra Viduržemio jūros mineralizacija. Turim 8 pirtis, kurių viena yra gintaro pirtis, kur yra maždaug 2 tonos gintaro. Yra speciali technologija, pagal kurią yra padarytas tas gintaro pirtis. Taip pat mes turim kaimelį medinių rastinių namų miške, tai yra Beržinė, kur yra pakankamai tylu ir gražu. Taip pat, kaip jūs minėjote, turim 2 viešbučius vabaliukams ir paukščiukams. Taip pat mes turim, atidarysim neužilgo padelio kortus, 10 kortų, kurio 6 bus po stogu, 2 bus universalus, vieni lauke. Taip pat turim pakankamai daug vietos tiek konferencijom, tiek įmonių vakarams, tiek visiems kitiem dalykam, bet to noriu pasakyti, kad, sakysim, turime antrom aukštę viešbutį, kuriem yra 12 kambarių, kurie visiškai skiriasi. Ten yra netgi vienas kambarys, kur yra džakuzi ir pirtelė iš karto. Tai vat mes turim tokių dalykų ir, sakysim, mums buvo iškilus praeitais metais tokia dilema, kadangi turim, mesgi taip pat turim kemperių aikštelę, tai yra 20 vietų 4 žvaigždučių kemperių aikštelė ir iškilo klausimas, kaip mums susiras geresnių partnerių, bet prieš tai esam apvažiavę nemažai ir tiek ir Olandiją, tiek ir Daniją ir kitur, čia paprašėm, ačiū labai Klaipėdos pramonės ir amatų rūmams, kurie suorganizavo mums puikią kelionę į Pietų Airiją. Ir mes tenai kartu su ambasada, kartu su mūsų atstovais, tenai dalyvavom parodoje. Ir toje parodoje susipažinom su Pietų Airijos kemperio asociacija. Ir šio mėnesio 23-4-5 dienomis ten bus festivalis, kuriame bus pristatyta atostogų parkas kaip potencialus partneris. Tai čia, aš manau, yra nuostabus dalykas tas, kad mes turim tokį tinklą, nuostabus dalykas, kad turim amatų rūmus ir nuostabu, kad mes turim tokią verslo bendruomenę, kuri vieną kitai padeda.
12: Patikslinkit šiek tiek, tai kemperių atstovai, kurie ten kažką daro su kemperiais, siūlis su kemperiais atvažiuoti Palangą ir ilsėtis jūsų parke.
13: Visiškai teisingai. Ne į Palangą, bet į Kretingos rajoną. Mes esam 6 metrai iki Palangos kurortinės teritorijos. Mes esam Kretingoje. Ir kažkaip buvo labai keista, kad airiai pasirodo yra didžiuliai keliautojai ir jie, pavyzdžiui, keltų persikelį Europą, į Olandiją, važiuoja į Vokietiją, važiuoja taip pat keltais į Vokietiją ir plaukia toliau, kur jie gali. Ir jiems, sakysim, šita kryptis Estija, tai yra Lietuva, Estija, Latvija, jiems yra pakankamai įdomu ir jiems labai įdomu, kad iš mūsų galima papulti Klaipėdą ir iš Klaipėdos persikelti į Švediją. Tas yra žiauriai įdomu jiems ir jie galvoja apie kiek įmanoma daugiau surasti tokių taškų, kur galima būtų apsistoti, gauti visą meniu, tai yra gauti kažkokių tai įdomių lietuviškų, na, sakysim, akcentukų, kad juos tos akcentukus pasiėmė, galima būtų, sakysim, atsivežti į Airiją ir to, toliau populiarinti Lietuvą.
12: Tai žodžiu, jūs susiradot savo parko ambasadorius Airijoje ir taip, dabar per tai pas jūs ateis rautas naujų klientų.
13: Visiškai
12: kurie padės
13: teisingi.
12: Apkrauti jūsų viešbutį.
13: Jo, taip kad mes vis dėlto džiaugiamės, kad atranda daugiau. Mes, sakysim, pagal statistiką matom, kad šią vasarą mes turėjom maždaug 25% daugiau užsienio turistų. Daugiausia anglakalbių ir lenkų, latvių. Taip pat atvažiuoja ir iš Vokietijos pakankamai daugiau žmonių. Taip kad aš manau, kad rezultatas yra labai geras, ypatingai misijų, ypatingai parodų, ypatingai vat, būtent tą kontaktą, kuris organizuoja mūsų vat, partneriai Amatų rūmai. Tai yra, atsiranda tokia, ne tik tai mechanika, bet atsiranda veidas į veidą, matosi, atsiranda žmonės, su kuriais galima dirbti, galima kažką planuoti ateičiai.
12: Vida, norėčiau jums užduot klausimą, labai gerai buvo pasakyta, veidas į veidą. Na, noriu aš kaip įmonę parduot kokiam didžiuliam koncernui, kad ir Airijoje kažką tai, ir noriu susitikti veidas į veidą su to žmogum, kuris perka. Kaip rūmai man gali padėti?
14: Rūmai
12: arba Enterprise Europe Network, sakykime.
14: Rūmai turi savo galimybes, bet vienas iš didžiausių įrankių mūsų veikloje yra Europos įmonių tinklas, kuris mums duoda daug greitesnį rezultatą. Tai šiuo atveju taip pat, apie kurį kalba Raimondas, tai yra verslo misija į Airiją, į Dubliną šių metų pradžioje, iš pradžių gana skeptiškai mūsų įmonė žiūrėjo, kadangi tai yra, buvo dalyvavimas turizmo parodoje. Ačiū ir Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje. Aš pirmą kartą mačiau, kad mes suvienime jėgas verslas, prekybos pramonės Amatų rūmai, Europos įmonių tinklas ir diplomatai. Taip, kad diplomatai stovėtų parodoje ir taip pat pardavinėtų turizmo galimybės turizmo parodoje Dubline, aš mačiau pirmą kartą. Ir norėtųsi, kad tokių pavyzdžių, tokių neformalių susitikimų, o va tokių būtų gerokai daugiau. Suprantu, kad Airiai mums yra dėkingi vakarų Lietuvos rinkai, kaip rinka tam, todėl, kad jie yra ir paukščių stebėtojai, ką mes turime vakarų Lietuvoje ir dar ne visi tautiečiai žino, ką mes turime. Ir taip pat mums yra svarbu mūsų nariai, mūsų įmonės, kad jos galėtų turėti daugiau svečių, daugiau pajamų, didesnį pelną ir tą pelną vėl investuotų į tokią veiklą kaip atostogų parkas.
12: Supratau, tai reiškia, noriu aš kažką parduot, susirast partnerį, beldžiuosi į Klaipėdos prekybos pramonės Amatų duris, jūs pasakojot, ką daryt, kaip daryti, vertinat ir judam toliau.
14: Bet įmonė turėtų žinoti, ko jinai nori ir ką jinai gali.
12: Supratau, įmonė, žodžiu, turi buvo ateit pasiruošusi, namų darbus ir tai prisidės prie sėkmės. Supratau, na, dėkui visiems, kaip žinote, laidą pristato Enterprise Europe Network, laidą organizuoja Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos Amatų rūmai, o su mumis šiandien buvo Raimondas iš UAB Atostogų parkas ir Vida iš Klaipėdos prekybos pramonės ir Amatų rūmų. Dėkui.
0: Verslas be sienų.
8: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
15: Reklama.
16: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Rugsėjo 17-osios bilietai brangs. aisummiteurope.eu.
0: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
15: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
17: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
18: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
19: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
20: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
19: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministras Rusijos grasinimus vadina eilinę provokaciją. Atsistatydina bendrovės ESO valdyba. Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė stabdantis savo įgaliojimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija vadina Kremliaus atstovo pareiškimą, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu leis sąjungininkams dislokuoti branduolinį ginklą. Anot ministro, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius branduolinius ginklus. Jis pabrėžė, kad Lietuva neturėtų kreipti dėmesio į agresoriaus retoriką ir gąsdinimą. Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Bendrovės ESO energijos skirstimo operatorius valdyba atsistatydina. ESO valdybos nariai vertinę poreikį pokyčių veiklos valdyme informavo apie jų atsistatydinimą nuo rugsėjo 30 dienos. Kadencijos pabaiga buvo numatyta kitų metų vasarį. Nuo tos pačios dienos pareigų ESO nebeis ir vadovas Renaldas Radvila. Vakar valdyba tenkino jo prašymą dėl atsistatydinimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta būsimoms audroms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Balčiūnas teigė, kad iš pareigų pasitrauks nuo pirmadienio. Įgaliojimus esą perduos vyriausiam viceprezidentui. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastarasis portalui Delfi pripažino, kad jokio kvietimo kol kas nėra sulaukęs. Finansų ministerija blogino šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Kovą įskaičiavo, kad BVP šiemet augs daugiau nei 3%. Ministerijos teigimų rizikų kelia pabrangusi energija, pasaulinės prekybos neapibrieštumas ir silpnesnė išorės paklausa. Infliacija šiemet padidės iki 5%.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kartu su jumis aš, Jonė Saligaitė, ir taip pat kartu su manimi šiandien žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Prieš 25 metus rugsėjo 11-osios atakos pakeitė ne tik Jungtinės valstijas, bet ir visą pasaulį. Užpulta Amerika neliko viena. Pirmą iki šiol ir vienintelį kartą NATO istorijoje buvo aktyvuotas penktasis straipsnis, o sąjungininkai stojo į kovą su terorizmu kartu su Jungtinėmis valstijomis. Praėjus ketvirčiui amžiaus, vaizdas kiek kitoks. Iš Vašingtono vis garsiau skamba kritika NATO, sąjungininkams primenama jų gynybos išlaidų našta, o besąlygiškas įsipareigojimas ginti kiekvieną alijanso centimetrą nebeatrodo savaime suprantamas. Kaip nuo rugsėjo 11-osios, kai Amerika pati pajuto sąjungininkų svarbą, atėjome iki klausimo, ar pati Amerika vis dar pasirengusi būti tokia pat sąjungininkė kitiems. Apie tai laidoje mes šiandien pasikalbėsim, taip pat prisiminsim ir tą istorinį įvykį, o laidoje šiandien kartu su mumis dalyvauja tuometinis užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki.
3: Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Ir taip pat tuo metu Lietuvos misijoje Jungtinėse tautose New York'e dirbusi diplomatė, buvusi Lietuvos ambasadorė JAV, Audra Plepytė. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Ir dabar jau perduodu žodį Gabijai.
2: Tai, ponia Valionė, pradėkime nuo jūsų. Kaip prisimenate 2001 metų rugsėjo 11-ąją, ką tuo metu veikėte, kai jūs pasiekė ši žinia?
3: Na, žinot, rugsėjo mėno visada yra generalinės asamblėjos ir Amerikos paprastai įvairių susitikimų mėno. Ir tą dieną, rugsėjo 11 dieną, prezidentas Valdas Adamkus, jis turėjo skristi ir išskrido į Vašingtoną, kur turėjo būti susitikimas su George'u Bush'u, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu. O aš atsilikau nuo delegacijos ir žadėjau prisijungti tiesiai į Niujorke ir jau vairuotojas laukė manęs apačioje prie užsienio reikalų ministerijos pastato vežti į aerouostą ir skristi į Niujorką, kai buvo smogta pirmajam, o po 14 minučių ir antrajam boktui į Twin Towerių. Taip kad delegacijoje buvo įrašytas ir dabar visi mane klausinėja kaip dalyvavusi, atseit kaip buvusi Niujorke tuo metu, bet tai ne visai taip, kadangi mes Niujorke atsidūrėme jau ir Niujorke ir Vašingtone tik tai kitų metų sausio mėnesį, kuomet įvyko Valdo Adamkos pakartotinis vizitas, nes kad po tų smūgių nieks į Niujorką neskrido, prezidentą Valdą Adamkų į Amerikos karinės pajėgos išgabeno į Islandiją ir Reikjaviką, o mes iš Lietuvos, iš Vilniaus atsintėme lėktuvą ir pasiėmėme prezidentą ir su jo žmona ir su jo buvusios delegacijos narius. Taip kad, aišku, ta diena įstrigo matyti visiems, kurie vienai par kitaip dalyvavo tuose įvykiuose atmintyje.
2: Pone Plepytė, norėčiau, kad pasidalintumėte ir jūs savo prisiminimais.
4: Na taip, atrodo, buvo prieš 25 metus, bet kartais atrodo, kad tai buvo ir vakar, nes tie įspūdžiai tikrai nedyla iš atminties, gal įgauna tam tikrų naujų perspektyvų ar reikšmių. Iš tikrųjų, tai rugsėjo mėnuo, kaip ir ministras sako, jau tada buvo labai intensyvus darbas, pasiruošimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos, bendrųjų debatų savaitėj visiems vizitams, bet ta diena, kiek pamenu, buvo labai graži, rudeniška diena, mes skubėjom anksti į darbą ir važiuojant jau penktąją aveniu pasimatė liepsnos ir ugnis. Ir atrodė, kad tos liepsnos dega koks nors visai šalimais esantis Midtown'e viduryje Manhattan'o esant pastatas. Privažiavus prie misijos jau buvo pirmų lifte ir aplink pastatą, jau pirmų žmonių tokie garsai dalinimaisi, kad matė, kaip lėktuvas rėžėsi į dvinių pastatą. Tai pradžioje nieko tikrai blogo niekas negalvojo, kad dėja, nelaimingas atsitikimas, gal piloto klaida, gal dar kažkas tai tokio ir ta tikėjomės, kad vėl toliau bus darbinga diena. Bet vis viena, jau kas matė televiziją, pamatė, kad tai vis dėlto lėktuvas buvo nemažas ar dar kas nors. Prisimenu, kad skambino kolegos iš Vašingtono klausdami, kas pas mus vyksta. Mes dar patys nelabai žinojom, nes televizijų dėl to nebuvom įsijungę, nesiekėm, o tas mobilus ryšys truputėlį kitoks buvo tais laikais. Bet kai jau rėžėsi antras lėktuvas į antrąjį dvynį, tai tada buvo aišku, kad vis dėlto kažkas tai rimto, ir pavojingo. Iš karto pradėjo visas ir miestas sustojo, mes irgi pradėjom atšaukinėti susitikimus, gaudyti informaciją, kas galėtų būti. Žinau, kad iš karto kolegos Vašingtone pradėjo rūpintis prezidento Adamkaus ir visos delegacijos saugumu. Mes irgi rinkom informaciją, raportavom į Vilnių ir žiūrėjom, kaip galima padėti ir prisijungti. Kas šiek tiek ramino, kad tikrai New Yorko valdžia, meras, visos tarnybos, ugnigesiai iš karto puolė profesionaliai bandyti pagelbėti situaciją. Deja, paaiškėjo, kai pradėjo dviniai griūti, kad tai nėra taip paprasta, kad tai bus ilgas laikas. Ir turbūt ta tokia nežinia ir nesaugumo jausmas, aš sakyčiau, buvo užvalgęs visieną tą visą miestą. Ir ypač žinia iš Vašingtono, iš Arlingtono, kad trečias lėktuvas rėžėsi į Pentagoną. Tada jau suvokimas, kad kažkas tai, nes dar nebuvo aišku, kas tai yra, galėtų atakuoti Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų institucijas, ne tik kad komercinius pastatus kaip dviniai, bet ir tokia institucija kaip Pentagonas, jau tada reiškia tikrai tas visų net ir žmonių, visų pasaulio šalių saugumas kažkokį tokia buvo jau, kaip jų pagrindus visus išmušė iš vėžio. Tai va tos dienos, sakysime, tokie prisiminimai, bet paskui ir, aišku, iš karto įsijungia tas talimas, kad kaip padėti, kaip dirbti, kaip sužinoti ir lietuviai, kiek yra nukentėję, konsulatas, misijos darbuotojai budėjom per naktį pasidalindami, kad jeigu kažkas skambins ar dar, ir tas tiesą sakant, ryšys buvo labai sudėtingas, nes iš karto labai greitai dingo mobilus ryšys, nes panašu, kad ant dubinukų, sako, buvo būtent tos instaliacijos, o gal specialiai, irgi mes nežinom, įvairiausių gandų buvo, apie, kad kitų daug lėktuvų yra, neaišku, kur vėl dar galėtų būti sprogimai ir net užminuoti Manhattano tiltai, žinot, kaip būna tokiose situacijose daug įvairios nepatikimos informacijos. Tai
1: tas pats aspektas yra labai įdomus dėl Valdo Adamkaus vizito, abu jūs apie jį užsiminėt, nes abu vienaip ar kitaip su juo buvo susiję, bet pone Valioni, gal kai įvyko pati ataka, mes tuo metu buvom tarsi ant slenkščio jau patekti į NATO, bet iš esmės tas slenkstis buvo pakankamai toli. Koks tuo metu buvo mąstymas Lietuvos valdžioje? Turbūt mes labai staigiai bandėm kažką siūlyti jungtinėms valstijoms kaip pagalbą.
3: Ne, tai mes visų pirmiausiai pasiūlėme savo solidarumą. Ir pasakėme, kad esame sąjungininkai ir esame patikimi sąjungininkai. Nes tik tai įrodymas, jog esi patikimas sąjungininkas, gali tau netolimoje ateityje, kaip vėliau pasirodė, garantuoti pakvietimą prisijungti prie NATO. Ir iš tikrųjų 2002 metų sausį įvyko jau tas tikrasis pilno formato Valdo Adamkaus vizitas, o taip pat ir mano susitikimai su Colinu Powellu valstybės departamente, dar Amerikoje, kurioj visos gatvės prie valstybinių įstaigų buvo uždarytos, uždėtos betonų luitais ir vietoj vartų buvo milžiniški džipai, pravažiuoti visur reikėjo stovėti, laukti. Ir tai suvaidino didelį vaidmenį mūsų pasiryžimas būti kartu su Amerika. Jūs paminėjot, kad pirmą kartą buvo aktyvuotas NATO penktasis straipsnis ir kol kas paskutinis. Taip kad mes buvom tai sąjungininkais, kurie tą antiteroristinę koaliciją labai greitai įsijungė. Buvo visokių, žinot, nuomonė, visokių kalbų ir ta antrų, trečių metų istorija yra labai sudėtinga. Ja, dabar galima paskaityti, beje, labai įdomiai Silvi Kaufmaną parašytoje knygoje Aklieji, apie vakarų politikų negalėjimą numatyti ateitį ir neįvertinti Putino, beje, o prasideda viskas nuo šitų įvykių, nuo teroro aktų ir nuo Irako, Afganistano ir kitų veiklų, kur mes visur buvome Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkai.
1: Pone Plepyte, dabar nusikelkim šiek tiek ir į dabartinius laikus. kaip ir suprantam, NATO tuo metu, kaip ir dabar kalbam, vieningai visiškai stojo Jungtinių Valstijų pusėn, bet šiandien atrodytų, kad JAV yra toks vienas pagrindinių NATO kritikų. Neretai mes čia išgirstam ir pasvaičiojimus įvairiausius, galbūt apskritai išeiti iš alijanso. Kiek jūs pati stebėjot ir kai buvot ambasadorė JAV, kad amerikiečių sąmonėje vis tiek dar yra išlikęs tas toks suvokimas, kad alijansas nėra reikalingas tik pačiom mažiausiom narėm, bet lygiai taip pat užtikrina NATO ir Jungtinių Valstijų saugumą.
4: Jeigu mes šiandien, ypač šiandien šnekant, rugsėjo 11 dieną, tai rugsėjo 11 diena vis dėlto padarė didelį įtaką visam pasauliu, bet daugiausia tai patiems amerikiečiams, Jungtinėms Amerikos valstijams, kai pasijuto, kad jos irgi nėra tiek saugios, kiek buvo galvojusios iki to, kad gali būti tiesiogiai atakuoti jų institucijos, žūti jų žmonės, jų teritorijoje. Tai per Harbo tai tikrai buvo pirmas ir vienintelis kartas turbūt šio laikinėje JAF istorijoje tokio masto. Tai tas vis dėlto yra ir reikia visą laiką irgi amerikiečiams priminti, kad būtent tai buvo pirmas vienintelis kartas, kai buvo aktyvuotas penktasis straipsnis ir būtent Jungtinės Amerikos valstijos juo pasinaudojo. Tai tas vis viena matymas nepriklausomai nuo kokios politinės pakraipos ar partijos priklausomybės, tą amerikiečiai prisimena, tą dar reikia irgi dar kartą priminti ir aš tik tai norėjau pasakyti, kad irgi dabar mes pastaruoju metu tikrai JAV negalvoja apie išėjimą iš NATO. Ir kokie ten bebūtų, tai tas gal daugiau tas jų yra pozicija, yra, kad būtų Europa lygiai taip pat prisidėtų prie alijanso stiprinimo, ne vien tik tai būtų JAV pagrindinės stuburas.
1: Bandymas tam tikrą prasme stabilią partnerę užsauginti, bet turbūt per tokį šantažą, kuris kartais mums taip nuskamba labai, labai šaižiai mūsų ausyse, nes mes pagalvojam turbūt dažniausiai apie tai, kad vos ne iš NATO norima išeiti.
4: Taip, taip. Bet iš tikrųjų tai yra būtent už to transatlantinio saugumo stiprinimą ir man rodos va šitas būtent rugsėjo 11 atvejis mums visiems primena tiek šitoje Atlanto pusėje, tiek kitoje pusėje, kad mes turime būti kartu ir kad tas mūsų visų saugumas yra mūsų visų atsakomybė, kad mes jame turime prisidėti. Ir tikrai, ir va, kaip ministras sakė, Lietuva nuo pačių pirmų dienų, jau 2002 metais, tai nepraėjus turbūt ir pusmečio, ar kiek jau irgi ir Lietuvos kariai dalyvavo Afganistane, ir mes buvom pirmoji šalis, kuri atsakė į JAV kvietimą ir prašymą, paskui ir Goro atstatymo misijoje dalyvavome. Tai tas yra nepamirštama, tas vis dėlto žinoma, ypač JAV karių, nes labai dauguma JAV karių, dabar jau tikrai jie generolai ir užimantis aukščiausias pozicijas, prisimena, kaip profesionaliai ir atsakingai mūsų kariai kartu su jais palaikė tą ir būtent Afganistane dalyvavo. Čia vienas ir tų pavyzdžių, bet yra daugiau.
1: Pone Valioni, jūsų vertinimu, ta kritika NATO, kuri nuolat skamba ypač iš Donaldo Trumpo ir iš jo abiejų administracijų, ar jūs irgi sakytumėt, kad tai labiau na, tiesiog bandymas priversti Europą stotis ant kojų, ar visgi reikėtų žvelgti ir tai, kad tikrai gal kartais atrodo, kad Jungtinės Valstijos masto, kad be NATO gal būtų geriau?
3: Matot, aš labai aiškiai atskirčiau du tokius dalykus į administraciją, kuri šiuo metu priima sprendimus ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios pagal sociologinius duomenis 80% piliečių remia Amerikos pagalbą Ukrainai ir serga už Ukrainą lygiai kaip maždaug tiek pat prieštarauja Amerikos karui su Iranu. Taip kad Amerika teisingai sako, kad mes turime ginkluotis, jeigu kalbėti apie Ameriką kaip Ameriką ir kaip administraciją. Ir iš tikrųjų mes turime prisidėti labiau ir žymiai daugiau daryti savo gynybai. Tai, kaip Bžezinskis sakė, dar turbūt 97-ais, Zbignevas Bžezinskis dar 97-ais metais savo knygoje Didžioji šachmatų lenta, jog tik tada mes nustosime būti vasalais. ir tik tai tada mes pradėsime lygiavertį dialogą. Taip, ta pirma pusė šito prašymo ginkluotis ir labiau įtakoti patiems savo, savo gynybą ir gynybos pramonę ir visą ką kitą yra labai teisinga. Tačiau kita vertus visi rimti politikai ir politologai tiek Amerikoje, tiek Europoje, tiek pasaulyje puikiai supranta, kad Amerikos galia yra ne tik jos kariuomenėje, ne tik jos jėgoje, bet ir alijansuose. Ar tai būtų transatlantinis alijansas, ar tai būtų tolimųjų rytų įvairios sąjungos, kur Amerika taip pat turi daug ir realizuoja daug savo interesų. Tai va tas, matyti, administracijos toks iki galo nesuvokimas ant alijansų reikšmės, mano nuomonė, yra kenksmingas ir patiems Jungtinių Amerikos valstijų interesams. Ir aš tikiuosi, kad tai trumpalaikis epizodas, kuomet na, pasikeitus galų galę net situacijai nei kongrese, nei žemutinėse rūmose, galbūt net ir nei atstovų rūmose, galbūt net ir senate, ta situacija būtų labiau subalansuota, nes objektyviai Amerikai reikia, kad mes iš tikrųjų būtume stiprus ir jinai to siekia, ir Trumpas tai sako. Kita vertus, tik transatlantinis alijansas Amerikai garantuoja milžinišką įtaką, atstovaujant ir ginant demokratinį pasaulį.
1: Bet tas visas suaižėjimas, kurį ir pastaruoju metu stebim, ir dabar visai neseniai buvo galima skaityti žiniasklaidoje apie tai, kaip Friedrichas Mercas atšaukė skambutį su Donaldu Trumpu, kuriuo turėjo kaip tik ir paminėti rugsėjo 11-osios atakas, prisiminti aukas. Jis atšaukė šitą skambutį dėl to, kad štai Donaldas Trumpas sveikina ir džiūgauja alternatyvos Vokietijai pergalę. Ir atrodytų, kad tai toksai diplomatinis konfliktas, kuris galbūt neturėtų išvirsti į NATO vertinimą, bet tos vienybės sąžėjimas, ar tai nėra tai, dėl ko ir mūsų dalis visuomenės pradeda sakyti, kad žinot, jeigu mums kažkas atsitiks, tai čia dar neaišku, ar tikrai tas NATO penktasis straipsnis bus aktyvuotas. Pone Valioni, kaip jūs vertinate?
3: Matot, bet čia ir yra ta didžioji bėda, kad šio laikinė dabartinė Jungtinių Amerikos valstijų administracija ne iki galo suvokia politinės perturbacijas Europos valstybėse ir, pavyzdžiui, sveikina partiją, kuri reikalauja atnaujinti santykius su Putinu, kuri reikalauja nutraukti ekonominę pagalbą Vokietijai, kuri reikalauja grįžti prie įprastinio biznio. Taip kad, na, tai jau visiškai, manau, nežinau, ką galvoja matom, ką galvoja Amerikos administracija, bet tai visiškai prieštarauja ir turbūt pamatiniams Amerikos interesams. Na, bet taip yra, mes girdėjom ir Venso kalbą, turbūt 5 metų vasario mėnesį, viceprezidento J.D. Venso kalbą Miuncheno saugumo konferencijai, mes matėme Higsato vizitą po Europą ir taip pat įdėmiai klausime, kas sako. Na, ten jie suvokia tokias nacionalinės populistinės partijas kaip savo atramą dėja, ir dėja Europos Sąjunga jie mato ne kaip sąjungininką ir organizaciją, su kuria galima daug padaryti, bet kaip Trumpas yra atvirai pasakęs, kaip kenkiančia Amerikos interesams. Na, sunku su to polemizuoti ir sunku ką nors pridurti.
1: Pone Plepyte, tas nuolatinis pabejojimas Europa kaip sąjungininkais. Taps jūsų galva tendencija tokia Amerikos politikoje, ar tai visgi labiau sąsaja yra su šia administracija?
4: Tas, sakysime, Amerikos vis dėlto atsisukimas ar nutolimas gal nuo Europos ir kartais atsisukimas į Aziją, tai man rodos vis viena jau vyksta tam ir nuo Obamos administracijos. Mm-hmm. Kita, mes turime tą pripažinti, tai nėra, kad jau dabar ta tokia visa duotybė. Aišku, Europa išlieka pagrindinę ir prekybos partnerė JAV ir kaip NATO sąjungininkė, bet vis dėlto irgi ir Kinijos kaip iššūkio ir tokios jau strateginės Amerikos priešingės ar konkurentės iškilimas, tai duoda visai kitus irgi įmokius. Tai aš nemanau, kad čia yra, kaip čia pasakius, būtų ar vien šitos administracijos, gal retorika, gal veikimo būdas, kur kas yra mum keistas ar naujas ir paprastai toks netradicinis, sakysime, diplomatiškai. Bet tai, kad prie COVID-19 vis vien aš tikiu, kad Amerika ir Europa išliks tos strateginės partnerės, bet Europai reikia ir mums visiems irgi reikia būti savo saugumo garantu, ta prasme, stiprinti irgi savo pajėgumus, kad ir tos sąsajos išliktų ir kad būtų. Nes keičiasi ir pati JAV demografija, dabar jau nėra tiek daug iš didžioji dauguma JAV gyventojų, jau nebe Europos kilmės ir kita. Tai tų galima daug, sakysim, priežasčių atrasti ir tendencijų, bet manau, kad stipri Europa ir tas stiprus mūsų irgi užtikrinimas ir darbas savo saugumo gynybos srityje dar suteiks ir tvirtesnį transatlantinį ryšį irgi.
1: Labai ačiū Jums abiems, kad suradot laiko. Audra Plepytė ir Antanas Valionis buvo kartu su mumis. Prisimėjom rugsėjo 11-osios įvykius. Šiek tiek aptariam ir NATO vienybę. Laidą man padėjo vesti Žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Ačiū tau. O aš Jonė Salygaitė su Jumis atsisveikinu ir linkiu ramaus gražaus savaitgalio.
0: Aktualusis interviu.
5: Reklama.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
11: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
12: Taip čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
13: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
15: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu tas metu tokių, bet nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės.

0: arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
3: Sveiki Žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi dar sykį šią savaitę jums daugiau papasakoti apie žaidimo remėją, tai yra Klinika Medicija, čia trumpa jų reklama. Medicija – tai moderni daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai specialistai ir ateikiamos išsamios konsultacijos atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT tyrimai. Vilniuje taip pat veikia Medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją jūs svetainėje medicija.lt. Medicija klinika – ramu, kai aišku. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, yra knyga Lorento Gonelio, knyga pavadinimu Ko netobulas pasaulis ir trumpai apie šią knygą. Deividas Listneris, genialus informatikas, savo laimingas dienas leidžiantis glaudžiai susietoje, labai išsivyščiusioje ir kontroliuojamoje visuomenyje. Vos kuriam nors jos gyventojui pajutus neigiamą emociją, elektroninis implantas ima stimuliuoti laimės hormonus. Tai senbuvių teritorija, pasaulis be baimės ir rizikos. Netoliese išeivių saloje įsikūrė maištingieji atsiskyrėliai, žmonės nepanori atsisakyti savo intuicijos, emocijos ir laisvės, atmetę programėlėmis grindžiamą visatą. Deividui patikėta svarbi misija vykti į išeivių teritoriją ir pranešti apie garsaus sociologo Roberto Solo mirtį, ten gyvenančiai jo dukteriečiai Evai Montojai. Laisvos dvasios merginai intuicija Evai kužda, kad mylimas dėdė mirė ne savo mirtimi, o buvo nužudytas. Deividas ir Eva ima sitirti nusikaltimą ir tai juos nuveda iki valstybės paslapčių. Ar Evai pavyks įtikinti Deividą išsivaduoti iš savo baimių ir nebijoti nesėkmių? Ar Deividas supras, kad tik tokioje laisvėje galės vėl save atrasti? Štai tokia knyga mano rankose, Lorentas Gonelis ir jo kūrinys, ko netobulas pasaulis. 2431431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes toliau keliausime per senovės graikų mitus ir prisiminsime keletą garsiausių Heraklio žygdarbių. Juos, siekdamas išpirkti savo kaltę, Heraklis turėjo atlikti tarnaudamas Tirinto ir Mikėnų karaliui Euristėjui. Na ir pradėkime žaidimą, pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Pirmoji Herakliui Euristėjo paskirta užduotis buvo įveikti Nemėjoje siautėjusi gyvūną, kurio negalėjo sužeisti jokie įprasti ginklai. Net ir pats Heraklis, bandydamas jį nugalėti, įsitikino, kad strėlės jo neveikia. Todėl sulaukęs, kol žvėris pasitrauks į olą, užvėrė vieną jos angą, o įėjęs pro kitą čiupo jį už gerklės ir pasmaugė plikomis rankomis. Kasgi tai per žvėris, kurio kailis vėliau tapo vienu atpažįstamiausių Heraklio atributų. 2431431, Vilniaus kodas 05. Pirmoji Herakliui Euristėjo paskirta užduotis buvo įveikti Nemėjoje siautėjusi gyvūną, kurio negalėjo sužeisti jokie įprasti ginklai. Net ir pats Heraklis, bandydamas jį nugalėti, įsitikino, kad strėlės jo neveikia. Todėl sulaukęs, kol žvėris pasitrauks į olą, užtvėrė vieną jos angą, o įėjęs pro kitą čiupo jį už gerklės ir pasmaugė plikomis rankomis. Kasgi tai per žvėris, kurio kailis vėliau tapo vienu atpažįstamiausių Heraklio atributų. 2431431, Vilniaus kodas 05. Tik ką pradėjome žaidimą, tad apie galimybės patekti į šio vakaro žaidimo finalą. Jums yra atviros, pamėginkite pasinaudoti bent vieną jų ir pretenduokite laimėti Lorento Gonelio knygą pavadinimu Ko netobulas pasaulis. Sveiki, kuo vardu?
4: Daiva.
3: Daiva, koks teisingas atsakymas?
4: Nu, čia turbūt žymiausias jo žygis. Apie liūtą.
3: Apie liūtą, sako Daiva, ir tai yra teisingas atsakymas. Daiva, sveikinu jūs finale, ieškom jums varžovo. Trečiojo žygdarbio metu Heraklis beveik metus persekiojo nepaprastą elnę auksiniais ragais ir varinėmis kanopomis. Galiausiai prie Ladano upės

0: jis sužeidė elnę strėlę ir ją pagavęs patraukė atgal į Mikėnus. Kelionės metu Heraklį pasitiko dievas Apolonas ir deivė, kuriai ši elnė buvo pašvesta. Herakliui paaiškinus, kad gyvūną gaudo vykdydamas Euristėjo įsakymą, jam buvo leista elnę nugabenti į karaliaus rūmus. Kasgi buvo ši deivė? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Trečiojo žygdarbio metu Heraklis beveik metus persekiojo nepaprastą elnę auksiniais ragais ir varinėmis kanopomis. Galiausiai prie Ladano upės jis sužeidė elnę strėlę ir ją pagavęs patraukė atgal į Mikėnus. Kelionės metu Heraklį pasitiko dievas Apolonas ir deivė, kuriai ši elnė buvo pašvesta. Herakliui paaiškinus, kad gyvūną gaudo vykdydamas Euristėjo įsakymą, jam buvo leista elnę nugabenti į karaliaus rūmus. Kasgi buvo ši deivė, kuriai buvo minėta elnė pašvesta? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Viena iš Olimpo deivių, labai svarbi, labai žymi deivė. Reikia pasakyti, kas ji, ir tapsi čia vakaro daivos varžovų arba varžovė proto mankšto žaidimo finale. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, ko vardu?
1: Gintaras.
0: Gintarai, koks teisingas atsakymas?
1: Gal Artemidė?
0: Artemidė, sako Gintaras, ir yra visiškai teisus. Gintarai, sveikinu jūs žaidimo finale, mes darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: and the drum beat carries on. Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto Mankšta, finalinis jo etapas, du klausytojai Daiva ir Gintaras varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Lorento Gonelio knygos pavadinimu Kone tobulas pasaulis, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Medicija – tai moderni daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai specialistai. Yra teikiamos išsamios konsultacijos, atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT tyrimai. Vilniuje taip pat veikia Medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją jų svetainėje medicija.lt. Medicija klinika ramu kaip. Aišku, reklama baigėsi. Daiva, ar jūs čia?
1: Čia.
0: Puiku, Gintarai, ar galima girdėti jūs? Pasiruošę?
1: Bandykim.
0: Pirmasis finalinio etapo klausimas. Keliaudamas atlikti ketvirtojo žygdarbį ir sugauti Erimanto šerną, kuris niokojo Sofidės apylinkės, Heraklis apsistojo pas išmintingąjį Folą. Čia jis įsivėlė į konfliktą, kurio metu panaudojo Lernos hidros nuodai suteptas strėles ir viena jų netyčia sužeidė nemirtingąjį Chironą. Žaizda buvo nepagydoma, todėl kentėdamas didžiulį skausmą, Chironas troško atsisakyti savo nemirtingumo. Galiausiai jam buvo leista mirti, o jo nemirtingumą perėmė Prometėjas. Kokia gimitinė būtybė buvo Chironas?
1: Jisai keldavo žmonės, man atrodo, į mirusiųjų pasaulį.
0: Bet kokia tai būtybė? Ne visai žmogus. Savo išvaizdą.
1: Nu, vaiduoklis kažkoks.
0: ne vaiduoklis. Ne vaiduoklis.
1: Tikrai. Paukštis?
0: Ne paukštis.
1: Tikrai ne šuo, Cerberis.
0: Tikrai ne šuo.
1: Jautis.
0: Ne jautis.
2: Vytinas, vabzdys.
0: Ne vabzdys. Dalis.
1: Avinas.
0: Ne avinas, dalis kūno žmogaus, kita dalis kito gyvų.
1: Kentauras.
0: Kentauras yra teisingas atsakymas. Daiva užsidirba savo pirmąjį tašką. Chironas buvo kentauras. Judam toliau. Šeštojo žygdarbio metu Herakliui reikėjo išvaikyti prie Stimfalo ežero Arkadijoje susitelkusius pavojingus paukščius. Pasak mito, jie puldavo žmonės ir gyvulius, o jų plunksnos galėjo būti naudojamos tarsi skriejančios strėlės. Atlikti šią užduotį Herakliui padėjo deivė Atėnė, davusi jam bronzinės tarškynės, kurių keliamas triukšmas išbaidė paukščius. Koksgi Olimpo dievas pagamino šias tarškynės?
2: Hefaistas,
0: sako Gintaras, lygina rezultatą 1-1. Septintojo žygdarbio metu Heraklis buvo pasiųstas sugauti laukinio jaučio, kurį, pasak vienos mito versijos, iš jūros buvo atsiuntęs pats Poseidonas. Legenda pasakoja, kad karalius Minas turėjo jį paukoti dievui, tačiau sužavėtas gyvūno grožio pasiliko sau ir paukojo kitą. Supykęs Poseidonas jauti pavertė nevaldomi. Heraklis jį sugavo ir gyvą nugabeno Euristėjui. Kokiojegi saloje
1: Kretoje.
0: Atliko šį žygdarbį ir Daiva nenori pasiduoti. Antrasis taškas keliauja. Jei 2-1, taip Kretoje buvo įvykdytas šis Heraklio žygdarbis. Gerai, ketvirtasis klausimas. Atlikęs 9-ąjį žygdarbį ir gavęs Amazonių karalienės Hipolitės juostą, Heraklis leidosi atgal pas Euristėją. Pakeliui jis užsuko į miestą, kuriame nuo jūrų pabaisos išgelbėjo karaliaus Laomedonto dukterį Hesionę. Kaipgi vadinasi šis miestas, minimas ir Odisėjo mite? Kaipgi vadinasi šis miestas, minimas ir...
1: Troja?
0: Troja yra teisingas. Atsakymas taip, staptelėjo Trojoj ir ten išgelbėjo karaliaus Laomedonto dukterį Hesionę. Ir paskutinis klausimas. Keliaudamas atlikti 10-ojo žygdarbį ir pargabenti Geriono galvijus, Heraklis pasiekė tolimą vakarinį viduržemio jūros pakraštį, vietą, kur du žemynai priartėja vienas prie kito. Čia, pasak mito, jis pastatė du ženklus, kurie vėliau buvo pavadinti Heraklio stulpais. Kaip vadinasi sąsiauris, esantis šioje vietoje?
1: Bosforo gal?
0: Ne Bosforo.
1: Ai, Heraklio stulpai, Gibraltaro.
0: Gibraltaro sąsiauris yra teisingas atsakymas. Gintarai, regis ir jūs sakė tą patį, ar ne?
2: Ne,
0: visgi ne, bet Daiva sako mums teisingą atsakymą ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Gintarai, ačiū labai, kad dalyvavote, gražaus jums artėjančio savaitgalio, pailsėkit. Daiva, puikus jūsų pasirodymas, jums atitenka Lorento Gonelio knyga pavadinimu Kone tobulas pasaulis, su jumis kitą savaitę susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Taip pat gražaus artėjančio savaitgalio. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimo proto mankšta remia klinika Medicija.
4: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT. Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos. Čia laida Mokslas suprantamai. Šią savaitę istorijos namuose atidaryta didžioji Lietuvos nacionalinio muziejaus metų paroda Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija. Tai ir nardysim po tą aukštųjų technologijų Lietuvos istoriją, kodėl ji svarbi, ką ten turime toje istorijoje pamatyti ir prisiminti. Na ir šiandien su mumis šios parodos kuratorė ir idėjos autorė Simona Širvidaitė Šliupienė.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki Simona. Ir Saulius Lapienis, kosmoso entuziastų, paskutinį kartą jūs pristačiau, kai kalbinau, bet nežinau, gal tos pareigos ir pasikeitė, Sauliu, jūs.
3: Labą dieną, kosmoso žmogus.
1: Kosmoso žmogus, Saulius, kurį tikrai daug kas pažįsta būtent kaip tokį žmogų. Tai gal pradėkim, Simona, nuo jūsų, nuo pačios idėjos parodos ir turbūt minties, ką jūs norite parodą pasakyti žmonėm.
2: Taip. Tai iš tikrųjų parodos idėja gimė iš labai konkrečios problemos. Taip nutiko, kad prieš tretą maždaug metų aš sėdėjau lazeristų konferencijoje, kur nuo senos buvo skalambijama labai opi problema, kad lazerių sektorius didėja, įmonių daugėja, darbuotojų poreikis didėja, o stojančių į tiksliuosius mokslus, ypatingai fizikos fakultetą, mažėja. Labai džiaugiamės, kad Lietuva vadinama lazerių šalimi, bet kas kursta lazerių Lietuvą po 10-20 metų. Matyt, reikia šnekėti su moksleiviais ir mokytojais, nes su studentai šnekėti jau per vėlų, jie savo pasirinkimus padarė. Na ir aš muziejininkė sėdžiu ir galvoju, tai muziejus yra apie tai, apie moksleivius, apie mokytojus, kas yra mūsų pagrindinė auditorija ypatingai dienos metu. Ir mums muziejuje aktualu kalbėti ne tik kas, apie tai, kas vyko prieš šimtus ar tūkstančius metų, bet ir tai, kas vyksta dabar, kas aktualu visuomeniai. Mes norim kurti su visuomenė ir tuomet pagalvojau, gal mes galime būti jiems naudingi. Ir kodėlgi nepapasakojus aukštųjų lazerių istorijos, po to pagalvojau, kad galbūt lazeriai per mažai imtis, išsiplėtėme iki lazerių, biotechnologijos, IT, robotikos ir kosmoso sričių istorijų. Ir nusprendėme pasakoti šią istoriją per žmones, per jų atradimus, ne tiek veikimo principus, kiek istoriją plačiau, nes visgi esame istorijos muziejus.
1: Taip, jūs esate istorijos muziejus, kas jūsų, na, aš tikiu, kad mūsų dažnas klausytojas yra buvęs jūsų muziejui, tai gali įsivaizduoti, kas yra Lietuvos istorija, paveldas nuo ten agrikultūrinio iki tautinio visokių ir istorinių dalykų ir pasipriešinimo momentai, viskas ten yra fiksuota, bet vieno dalyko tikrai ten gal fiksuota mažiau. Buvo iki šiol, na, tos inžinerinės technologinės pažangos, kuri, Sauliau Lapienį, jūsų nuomonė, ar nėra ir yra Lietuvos tapatybės dalis?
4: Šiandien vienareišiškai tai kosmoso pramonė. Ir datą galima suskaičiuoti, pirmieji stimulai, vat sausio pirmą ateinančių metų bus lygiai 20 metų. Kai ši tema buvo Europos komisijos politizuota, tas buvo padaryta, atrodo, 2006 metais.
1: Kosmosas
4: tai buvo sukurta atskira sritis, išskirta atskira sritis, išskirtas specializuotas atskiras finansavimas. Buvo skelbiami konkursai, tenderiais vadinami, kur galima buvo aplikuoti. Į tame tarpe aplikuoti ir į Lietuvos mokslininką, nes po nepriklausomybės atstatymo visą tą, ką turėjom kosmose, tų žmonių buvo nemažai dirbančių, ypač toj žinomai Burano programai, tai po nepriklausomybės atstatymo kosmoso sritis buvo visiškai nunykusi. Po nepriklausomybės kosmoso tikrai temos jokių formatų niekam nereikėjo, dirbo gal pavieniai entuziastai, bet finansavimo nebuvo iš ministerijų jokios. Tai va ta proga sudygo daigai.
1: Aš pamenu, kaip net į Lietuvos valdžią su tokia pašaipos gaidelė žiūrėjo. Kas čia kosmosas, kas čia maža valstybė?
4: Aš atsimenu, 2010 metais darom pirmą konferenciją, tai reikėjo tuometinį ūkio ministrą priversti atvykti konferenciją, kad bendrautų su Europos kosmos agentūros atstovais. Nu,
1: neturiu apie ką kalbėtis.
4: Tai labai aš galiu tokį nuotykį pasakyti, kai vyksta ta konferencija, atvykęs toks viceprezidentas Peter Hulsroy. Kaip čia padaryti dabar, kad visuomenė suprastų, kad kosmoso reikia? Nu, jis tada ir pasakė. Sako, nu, jeigu mes išjungtumėm kosmosą 10 minučių, mes gyventumėm akmens amžyje.
1: Tikrai, o kas būtų? Vat, kas mūsų klausytam?
4: Visa elektronika pilnai pasodinta yra iš kosmoso. Okay. Tikslusis laikrodis elektroninis, nu, atominis, irgi yra... veikia per kosmosą,
1: yra palidovė,
4: tai visi bankiniai ryšiai, visos transakcijos, kur eina ten sekundžių dalių tikslumų, viskas stoja. Nieko nenusipirksi, benzino neįsipilsi, mobilus neveiks, nulis.
1: Akmens amžius, kaip jis sakė.
4: Tai dar blogiau, nes atominio elektrinių nieks nebevaldys, tai 400 suvirš dabar apie tiek veikiančių visos susproktų, tai 400 atominių bombų. Čia ne jokai yra iš tikrųjų. Nu, 10 minučių gal truputį daugiau, bet čia tokį pavyzdį specialiai prašėm pasakyti, tai buvo padaryta prieš 16 metų.
1: Nu, bet kartais vis tiek sakoma, kosmosas ne mums. Čia jau žinot, ten amerikiečiai, kiniečiai.
4: Ne, reikia mokėti paaiškinti. Nu, tai gerai, nu, mano viena iš darbinių misijų tokių buvo nuo 2007 metų. Tai paskaitos, konferencijos, susitikimai su mokslininkais, kosmoso ta propaganda, susitikimai su mokytojais, su moksleiviais, su verslininkais, verslininkų, tas būrelis mūsų ten trys, gal kokie keturi pradėjom 2007. Matote, ką išaugo į kelias pramonės rytį. Net maistą dabar tarptinį kosminį stotį į Super Garden panevežėtę moteriškę vadovę jau tiekia. Jau turbūt jau ir valgo ten kosminį stotį.
1: Turim kuo turbūt ir
4: tai, kas gerai, aš irgi atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet kas gerai, tai yra sritis, kuri buvo nepaliesta biurokratijos, buvo baisu lyst, buvo gėda lyst, ten nieks netrukdė, nebuvo vidinių kovų.
1: Nesuprato visko dar.
4: Taip, ir nelindo, dėl to jie taip švariai dabar sproktelėjo šitą temą.
2: Aha. Pasakot, kad Tauragės mėsos kombinatas irgi sovietmečių darė mėsos tubeles.
4: Taip, buvo vien iš to Šiauliuose parduotuvėje, kai atlikdavo nuo kosmonautų Šiaulių mėsos parduotuvėje, galima buvo tą tubelę nusipirkti, paragauti.
1: Aha, tai čia šio to turim tos istorijos, ką papasakot, bet aš grįžčiau, Simona, prie to tokio nu, lietuviškoj tapatybėj, aukštos technologijos kažkaip, nu, kažkaip nedera. Vat mes visą laiką kalbam apie istoriją, apie savo kažkokį pasipriešinimą, apie mūsų dainas, apie viską, kas yra tas kultūrinis mūsų paveldas ir ten... Nu, tai technologiniai, moksliniai pažangai, maždaug mes čia gal žmonės nuo kaimo, gal čia kažkiek uždaroki, bet kai pradedi kalbint Saulių, tai čia tik tai mažą dalelę papasako, man anksčiau yra pasakojus apie NASA, kur ten lietuvių pėtsakas irgi nelabai, labai nemenkas, tai turim kuo pasididžiuoti.
2: Būtent, tikrai turim kuo pasididžiuoti, turim nuostabių žmonių, nuveikusių nuostabius darbus ir tikrai turim apie tai šnekėti. Ir iš tikrųjų, kai aš su šita parodos idėja atėjau pas parodos muziejaus vadovybę, sako, ką tu vaikeli eksponuosi, taigi mes nelabai turim tų eksponatų, mesgi muziejus čia reikia eksponatų ir tada galvoju, o kodėl mes jų neturim? Amerikoje mokslo muziejai būmina ten, o mokslas tikrai yra tapatybės dalis, tai kodėl mes neturim mokslo rinkinio ir nusprendėm, kad galbūt tai yra puikus metas pradėti kaupti, viešinti ir kalbėti apie tai, kad neišmeskim, nes aišku, kažkiek radom pas save nacionaliniam muziejui, kažkiek pasiskolinom iš kitų muziejų, kurie turi tų mokslo rinkinių, labai nemažai aplankiau įmonių ir sakau, ar galite duoti va tą pirmąjį lazerį, oi, sakau, vaikeli, pardavėm vokiečiam, turbūt išmetė, keliauju pas biotechnologus, sakau, kur jūsų pirmieji, oi, tai čia valiam sandėlį, išmetėm, o, kažkiek ten bumelis turi sukaupęs, bet o tikrai, sako, kodėl išmetėm, tai labai labai noriu, kad daugiau taip nedarytų ir suprastų, kad muziejus laukia. Taip.
1: Tai yra istorija. Vis dėlto ta Lietuvos aukštųjų technologijų istorija, Simona. Nu, vis tiek istorikai mėgsta kažkokią atspirties datą, pradžią, kada jinai datuojama, kuo, kokiais inžineriniais pasiekimais, laimėjimais. Mes fiksuojam, kad nuo tada vat, lietuvio vardas kažkur tai buvo įrašytas į tokią aukštųjų technologijų istoriją.
2: Tai viena iš tokių skambiausių datų, ką kuri ir šiandien bus pagerbta istorijų namuose, tai yra šiais metais yra 60 metų pirmojo lazerio įžiebimo. Tai, sakykime, toks jau milestone'as, kuriuo galima pasidžiaugti ir tikrai pastarasis 60-metis yra proveržis aukštųjų technologijų istorijoje, neveltui lazeriai yra, Lietuva lazerių srityje yra tikrai pasaulinė lyderė, biotechnologijų srityje irgi yra tarp lyderių, bet parodoje norėjosi šnekėti apie ir apie ankstesnius laikus, nepradėti nuo sovietmečio. Tikrai buvo technologinis proveržis jau nuo Semanavičiaus, Nedeckio laikų. Saulius tikrai puikiai, manau, pristatytų Garlekį ir Griškevičiaus nuostabų kūrinį. Labai norės išnikėti ir apie fundatorius ir mecenatus, kurie fundavo mokslą, tai pradedant Steponu Batoru ir tęsiant iki Oginskaitės ir kitų didikų, kurie palaikė mokslą, mokslo raidą, ir dabar mes turim irgi nuostabių mecenatų, tai dažnai yra tų sričių atstovai, kurie tiek per VU fondą, tiek per savo fondus toliau mecenuoja mokslą ir siekia to proveržio.
1: Pakalbėsim dar apie mecenatus, bet Sauliau Lapieni, vat jūsų nuomonė, iš tikrųjų Lietuvos istorijos knygas atsivertus ar vadovėlius mokyklos, mes tikrai daug rasim ten apie folklorą, apie istoriją. Nu, bet apie mokslą, apie pažangą, apie Lietuvos inžinierius, technologus. Nu, toks baltas lapas, gal aš klystu, bet jums nesusidaro toks įspūdis, kad mes tą esam nuvertinę, nurašę ir kažkaip tai nelabai norim eksponuot.
4: Nu, iš tiesų tai spraga. Aš dar prieš tai pašmaištausiu, kodėl pasisekė tą parodą padaryti. Pirmą žingsnį tokį gerą. Mūdu su Simona, nors ir skirtingų kartų atstovai, turbūt esam reti Lietuvoje žmonės, kurie po du kartus esam buvę eksploratoriume. Viename laukamiausių, viename žymiausių technologijų muziejų pasaulyje. Čia San Franciske toks yra. Na. Tai čia mes padarėm turbūt, kad tokį atitikmenį, labai gerai, kad tie vaizdiniai jai buvo akise. Man, aš išmaniau, kad
1: atitikmenį čia padarė to,
4: kas San Franciske. Nu, saliginai, pati pirmai, tokio viename nebuvo. Paskirų parodėlių, sakykim, buvo. Dabar dėl to išsaugojimo.
1: Bet dar truputį, kas nebuvę, kuo ypatingas tas, kuo jisai toks.
4: Penkios technologijos viename, kur tu gali, nu, jeigu taip profesionaliau lankantis, čia valandos tikrai neužteks, bet penkios technologijos, vienos geriausių, įdomiausių su istoriniais detektyvais, netgi tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Penkios viename.
1: Tai išvardinkit, tai čia bus robotika, biotechnologijos, lazeriai,
4: kosmosas. Nu ir jauniausiai kosmosas jo. Ir informacinės technologijos. Tai vat šitas pavyko, aš dar nesusitupėjau, man vakar buvo atidarymas, irgi perėjau tą visą parodą. Nu, man gal truputį lengviau jaustis nei Simonai. Dauguma tos kartos yra mano amžiaus žmonės, kurių darbai yra padaryti. Daugybę jų pažįstu ir vakar netgi susitikau, irgi aptarėm, apkalbėjom. Ką galima buvo netgi pagerinti, kad būtų dar geresni tie pasiekimai. Nu, čia galbūt atskiro pokalbė tema. Bet aišku, lauksim atsiliepimų. Šiandien va gerai, prieš čia atvykstant. Jau matėm pirmojo vaikų grupę. Mokinukų. Jau viskas, jau jie per tą žinę, jau aišku.
1: Nu, bet grįžkim prie to, nu, žinot, yra šalis, nu, kokią pavadinkim ten, paimkim Izraelį. Nu, valstybės stato.
4: Nu, kur technologijų bamba pasaulio.
1: Tai
4: patentų viršūnė, lyderis.
1: Visur, kur tik internete jeisi jų, ar ten inovacijos, ar investicijos, tai visur ant to pastatyti.
4: Žiūrėk, mokslo buvo bijamas. Aš net prisimenu pagal ano sovietinius biurokratinius laikus. Jeigu tik mokslo akademija, nei partija, nei komjaunimas nelyzdavo, kitų nebuvo. Nu, profsąjungo galbūt. Bijodavo mokslo.
1: Nu, kodėl bijodavo?
4: Nu, tu eiti į sritį, kurios tu neišmanai. Nu, gėdagi pajausi. Nu, dabar irgi gal ne kiekvienas žurnalistas būtų toks drąsus, net ir į šitą parodą šiandien atėjus. Nu, tikrai, patikėk, iš tų daugybės, kur su DAI dirba straipsnius rašo, nu, būtų sudėtinga ten atėjai. Nu, gerai, pats vedi tokias laidas, dar yra ten žmonių, kur veda, tas mokslos riubosgi, kur veda.
1: Taip.
4: Jei ten jau gyvena toj srityje. Tarp kitko, užkratą gavęs yra mokslos riuba, dabar kosmose gyvena.
1: Rimtai.
4: O mano laidų, kai mane vieną kartą pasikvietė. Ne, tai gerai, jokauju. Tai labai gerai, kad įvyko. Turėsim ją kiek čia iki birželio mėnesio. Atsiliepimų sulauksim, aišku, bus ir komentarai. Tikiuos, kad bus geri. Ir tiesa, aš pats papuoliau, užlipęs esu ant to grėblio, Simona irgi patvirtins, kai reikėjo rankioti eksponatus, ypač IT, aš nuo IT beveik pradžios irgi Lietuvoj, tai pražiopsojau patį pirmąjį personalinį kompiuterį, su kuriuo vėja sąjūdžio dokumentai buvo daromi, pirmieji sąjūdžio žinios, nu tiek to. Ir turėjau kolekciją visų pirmųjų mobilių telefonų. Aš sakau, Simona, kur tu buvai? Nu, prieš kokį pusmetį atidaviau žaliavas, buvo superinė kolekcija. Dabar tik tai dalelytė, ta vienintelį, ką žiūrovai pamatys, tai vakar mačiau vieną žiūrovą, žiūri į peidžerį, toks aparatukas. Jis buvo labai trumpai gyvavo Lietuvoje, nes iškart mobilioji telefonija atsirado, nušlavė visiškai tą technologiją. Tai dabar tą, ką pamatys ten tam toj lentynoje, tai yra kropelytė to, kokia evoliucija buvo mobiliųjų telefonų. Va čia esu pats irgi kaltas, neprižiūrėjau.
5: Nu, mes neturim, gal kažkaip nevertinam to, aš žinau, kad mano biblioteka...
4: O dabar suformuosim įprotį, kurie vaikai ir paaugliai, mokiniai, kurie čia praeis, galbūt kažkiek supras ir muziejaus darbuotojai gal prispaus, kad reikia saugoti. Reikia
5: Simona,
4: saugoti.
5: Pabandom, dar vis tiek yra kelios mintės laidos. Žinau, kad žodžiu labai sunku pasivaikščiot po muziejų. Bet įmanoma. Žinot, vis tiek tas pasakojimas, ką ten surast galima, kokie vat įdomesni eksponatai, kuo jie ypatingi. Ta vat Lietuvos aukštųjų technologijų, ar tai būtų biotechnologijos, ar lazeriai, ar kosmosas, ar dar kažkas. Ką mes ten tokio pamatysim atnuėję?
2: Tai parodo, man atrodo, pasisekė padaryti labai pilną visko tokią solidžią. Kadangi tikslinė auditorija vis tiek yra moksleiviai, tai stengiamės ją daryti maksimaliai interaktyvę. Tai čia mums padėjo VU Steam kolegos, kurie sukūrė tokius dalykus kaip lazerinės kanklės ir ten lazerių žaidimai. Tai tikrai bus daug interaktyvo. Visada norėjau parodos, kurioje būtų game roomas. Tai pageiminti šitoj parodoje bus galima ir ne bet kokius žaidimus, aišku, lietuvių kūrėjų žaidimus, kurie šiaip yra užkariavę net Japonijos rinką. Taip, tai bus ir tokių dalykų. Pasikvietėme Cosmos Theater, kurie sukūrė tokį astro portretą, irgi patiriminę instaliaciją, labai gili mintis, jų įkvėpta švėgždienės astrobotanikos darbų, kaip žmogaus sąsaja su augalais kosmose. Vienu žodžiu, garso ir šviesų yra labai daug, bet yra, aišku, ir išsamios istorijos. Tiem deep diveriam tikrai bus yra laiko juostos, kur gali išsamiai tyrinėti, kas kada nutiko. Aišku, pagerbėme ir asmenybės. Tai žmonės, tai iškilus nuostabų žmonės yra šis parodos. Tai tiek pačioje parodoje jie yra, tiek leidinyje, kur pavyko su Goda Raibyte parengti tokį unikalų, manyčiau, leidinį, kuriame sugulė interviu su tais žmonėmis, kurie kūrė šias rytis. Tai toks šaunolių almanachas gavosi. Tą leidinį turėsim to ir kitą leidinį vaikam, jeigu juos per daug trigerina paroda savo garsais ir šviesomis, tai jiems bus knygelė pristatanti šitas aukštasias technologijas ir kiekvienos knygelės gale bus toks kvietimas veikti ir ką toliau daryti, jeigu labai patinka biotechnologijos, galbūt nori išbandyti mobilią klasę, jeigu tau patinka lazeriai, galbūt yra fotono mokykla, tai labai norėtųsi, kad išėjęs iš šios parodos vaikas pagalvotų, kad galbūt ir jis gali būti ateities kūrėjas ir gali pradėti veikti jau dabar ir kurs tą ateitį Lietuvos po 20 metų.
5: Kaip tik šnekėm šią savaitę apie švietimą. Yra problemų daug švietime, viena iš jų, kad vaikai keičiasi, vaikai mažiau skaito, vaikai mažiau duomenim remiasi, na, ten yra tokių niuansų, bet iš esmės, na, mūsų tėvų vaikų santykiai kartais būna, gal nesutiksit su tuo, bet yra tokia nuomonė visuomeniai, tu gimėjai, jeigu tau nesiseka matematika, nu ir nesilaužk tos matematikos, eik, treniruok į sportę, šokiuose, dar kažkur reiškis, kas tau sekasi, na, tokia nuostata lyg ir kartais bandoma įkalti galvą, kad, nu, vat, kaip gimiai, toks ir liksi, jeigu tu ten truputį, žinai, kažko neišmanai, nu nieko tokio, kažkur kitur įsidarbinsi. Nežinau, teisinga, Sauliau, jūsų nuomonė, toks galvojimo būdas, kurį karts nuo karto mūsų tėvai savo vaikučiams kala į galvą.
4: Nu, man lengviau galbūt atsakyti arba palyginti, aš ko gero tris kartas jau esu pragyvenęs, tai perėjau turbūt du kartus tą ciklą, dabar anūka turi 8 metų, tai artėja dar vienas turbūt ciklas, kad tas bus to teks susilaukti. Aš ką pasiūlyčiau švietimo prasme ir tą naudodavau, žiūrėti šeimose kartu ir mokyklose to pačiu klasėse filmą Marsietis. Ten yra pats geriausias, visada reklamuoju tą daryti, pats geriausias tas vadinamas temas. Visos mokslos rytis viename, tame filme. Visos tos rytis, beje, kurias mes šitoj parodoj parodėm. Pasižiūrėkit tą filmą, inspiruos, tikrai duos daug naudos. Lengva tada ir diskutuoti, jeigu ten šeimoje žiūri, kad važiuok, va, tas gali būti įdomu, bet ne tik tai to reikia, va, ir to gali būti reikėti mokyklose, klasėse tas pats. Vienas tobuliausių turbūt instrumentų. Aš 7 mokslo sričių olimpiadose mokytojams, kai susirinkdavo į konferencijas, vis tai reklamuodavo primiktinai, žiūrėkit šitą filmą ir jūs naudokite. Pats geriausias temo pavyzdys. Filmas Marsietis. Jeigu neteko matyti.
5: Ne, jis skatina smalsumą augimą.
4: Ir visos rytis, kurias paminėjau, yra viename filme.
5: Būtinai pasižiūrės. Marsietis. Va, vaikai su tėvais pasižiūrės.
4: Yra knygas, skaitant gal mažiau įdomu, bet filmuota medžiaga yra tobula. Nu, nežinau, geresnio turbūt agituojamojo pobūdžio, kad susidomėti kažkuria iš tą temą. Ir ypač ko dabar reikia žinoti daugelį dalykų keliuose srityse. Dabar neužtenka ten. Nu, aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą mokausi. Nu, kas taikomoje matematiką baigiau, yra geri pagrindai. Aš visą gyvenimą studijuoju įvairiausias sritis. Ta reikia žinoti nuo vaikystės ir tėvam, kad tu nepergyveni, gal ten matematiką baigėjai, ar ten kažką tai kitą baigėjai. Reikės ir jau šiandien mokykis savanoriškai gal net ir kitose srityse.
5: Neteisinga sakyti, kad tos matematikos tau ten pabaigsi, gal nereikės.
4: Ne, tokių dalykų negalima sakyti.
5: Matematika.
4: Gal jo prireiks vėliau, nu, neįrodyta.
5: Tai va, nežinom, kaip ko gali prireikti. Aišku, Simona čia pasako apie tą interaktyvumą vaikams. Reikia, kaip sakyt, skaidytą dėmesį. Simona, ką dar vat iš tokių įdomesnių, unikalių, labai istorinių dalykų ten pamatysim be lazerio aušinamų siurbliais.
2: Taip, tai tų, reiškia, device'ų, tų agregatų, visokių pamatysim nuo pačių senųjų iki pačių naujųjų. Svarbi dalis, kurios aš nepaminėjau, yra menininkų kūriniai. Tai turim didžiulį spektrą menininkų, labai įvairių, kurie kūrė inspiruoti tų aukštųjų technologijų. Tai ir Rožanskaitės tapyba ir Piekura, ir naujųjų kūrėjų, ir Urbona, ir Vaitkutė, ir Suncova, ir vienžodžiu, tai
5: menas susilieja su technologija.
2: Taip, ir mena, ir interaktyva, ir asmenybės, ir istorija, ir faktus, ir eksponatus, visko.
5: Ir tada jau visos tos jūslės mūsų susilieja.
2: Taip, iš tikrųjų, net kosmoso kvapą galima bus užuosti.
5: Ir kvapą kosmoso galima užuosti.
2: Ir išgirsti specialiai sukurtą garso takelį, tai reikia ateiti.
5: Koks kvapas kosmose, Sauliau?
4: Šiaip jis kvapą neturi turėti.
5: Su kuo jisai palyginamas tas kosmosas?
4: Šiaip jis neturi kvapą turėti.
2: Labai faina Julijonas Urbonas mintį buvo ištraukęs, nes Lietuvos kultūros institutas buvo parengęs tokį žurnalą Kosmos as Journal, kur Julijonas Urbonas buvo kviestinis redaktorius ir tame žurnale ir buvo tas kosmoso kvapas, tai ten buvo toks uogų skonio mašinos kvapelis, reiškia, tokia jų interpretacija, bet Julijonas sakė, kad kosmoso kvapas iš tikrųjų yra astronautų prakaito ir vėmalų kvapas. Va, toks turėtų būti kosmoso kvapas, o ne augintis.
5: Nu, vat, jeigu norėsit.
4: Tarp kitko įva švietėjiška funkcija. Viena danų režisierė pastatė patį pirmąjį pasaulyje teatrą, reiškia, premjera buvo rodoma dramos teatre, spektaklis vadinasi Kosmos Plus. Beje, po to Niujorke, po to dar Kopenhagoje buvo rodomas spektaklis apie kosmoso sugestiją.
5: Nu va, įdomu. Bičiuliai, noriu padėkoti, kad atėjot. Galima čia apie parodą ir eksponatus ir istoriją mūsų aukštųjų technologijų kalbėti ilgai, bet, žinot, vaizdas atstoja 1000 žodžių. Nu, eikit ir pamatysim.
4: Tiesiog ateit reikia, nepasigailėsit.
5: Priminsiu, kad Saulius Lapienis, kosmoso entuziastas, ir su mumis taip pat Simona Širvidaitė Šliupienė, parodos kuratorė ir idėjos autorė Lietuvos nacionalinio muziejuje. Ačiū, kad klausotės. Likit ir toliau su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.
6: žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai
1: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų.

0: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kai vaikai eksperimentuoja su psichoaktyviomis medžiagomis, ką daryti tėvams? Vis daugiau tėvų susiduria su nerimu, ar paaugliškas eksperimentavimas su psichoaktyviomis medžiagomis jau signalizuoja rimtesnę problemą. Kaip atpažinti ženklus, rodančius galimą žalingą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ar skaitmeninės priklausomybės? Ir kaip į tai reaguoti, nekenkiant santykiui su vaiku, kokios dažniausios tėvų klaidos, klaidingi įsitikinimai bei situacijos, kada jau laikas kreiptis pas specialistus. Kalbame apie konkrečius patarimus tėvams, kuriems kyla įtarimų bei trūksta aiškumo, ką daryti toliau, ir aiškinantis mums padės Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja daktarė Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja Giedrė Misiūnienė. Sveiki, gerbiama Giedrė.
1: Sveiki.
0: Gal pradėkime nuo to bendro vaizdo, kad įsivaizduotumėm, kokią apskritai situaciją matote, kaip jūs ją vertinate, jeigu mes kalbam apie paauglių žalingą vartojimą, su kokiomis problemomis šiandien susidurėte, su kokiomis problemomis pas jūs kreipiasi, kokių pagalbų ieško. Trumpai, jeigu galim, visą situaciją nubrėžkim, apibrėžkim, kad žinotumėm, kur esame.
1: Na, iš tiesų, ką tenka matyti ir iš mokslinių tyrimų, ir iš miestų ataskaitų, tai bendrai paplitimas psichoaktyvių medžiagų, jisai tik didėja. Prastėja vaikų psichikos sveikata, prastėja tėvų ir vaikų bendrai pats santykis, ir tas tikrai labai neramina. Vaikai, patirdami tokį, na, didelį išorinį sprendimą, pradeda ieškoti irgi greitų sprendinių, nori greito malonumo, todėl medžiaga, kadangi yra ypatingai lengvai prieinama ir tampa tas, na, vienas aukščiausių rizikos faktorių, kas tikriausiai šiandieną neramina mus visus, kurie auginam vaikus. Nebėra taip, jeigu prieš 15 metų mes daugiau sakydavom, kad tai yra neprižiūrėti vaikai, globos namų vaikai, socialiai jautrias situacijas išgyvenantys vaikai. Dabar šita problema liečia kiekvieną iš mūsų, kiekvieną bendruomenės narį, ar būtumėm tėvų statusą, ar brolio, ar sesers, ar mokytojo. Ir iš tiesų tas, na, verčia ieškoti tam tikrų, na, tokių labai konkrečių sprendinių visais lygmenimis. Tai Respublikinis priklausomybių ligų centras, jisai dirba jau antriniam pagalbos lygmenį, daugiau su vaikais, kuriem prevencija jau nepadėjo kaip sistema.
0: Mhm. Giedrė, kalbant apie tas medžiagas, galbūt formas, kas labiausiai paplitę? Alkoholis, narkotikai, internetas, žaidimai. Vat, jeigu mes papjaustytumėm per šitus pjūvius, per šitas prizmes, kokį vaizdą matytumėm, kur didžiausios problemos?
1: Vaizdas tikriausia blogas yra tame, kad senosios medžiagos, alkoholis, rūkalai, jie yra normalizuoti mūsų visuomenį. Mes esam posovietinis kraštas, paveldėjom tą tokią netinkamą kultūrą, kas tikėtina, jeigu nebūtumėm buvę okupuoti, nebūtų mum kaip lietuviam būdinga, jeigu žiūrėti istoriškai. Bet šiandieną yra taip, kaip yra, plus su kuo susidurėm šiandieną, ateina naujos medžiagos. Jos gali būti stimuliuojančios, slopinančios, haliucinogeninės, įvairiausiais patraukliais pavidalais. Ir čia irgi mokslininkai, dalindamiesi patirtim, rodo, kaipgi marketingas pasinaudojo mumis, mūsų vaikais, pateikdami šitas medžiagas labai patraukliai. Dėl ko šiandieną sakom, kad užauginti sveiką vaiką patiem, būti sveikiem ir vesti sveiką gyvenimo būdą yra tikrai iššūkis mums visiems. Ir to turi mokytis jau visi, nes įtaką didelę daro tas normalizavimas, kada bendrai mes aplinkui matom labai daug vaizdinių, tiek per medijas ar ne, tiek bendrai gyvenime, išeidami kažkur komunikuodami gatvėje. Ir tiek bendrai patirdami tą tokį psichologinį diskomfortą, ieškant to malonumo, ir kaip vienas iš būdų, šitas būdas gali būti, ką pasirinks mūsų vaikai.
0: O Giedrė, kaip yra su ta pačia medija, kaip jūs sakėt, ar ne, socialiniai tinklai, internetas, žaidimai, kokį šią vaizdą turime, kokie čia rodikliai statistikos, ir kaip jie daro įtaką, kalbant būtent priklausomybių kontekste?
1: Buvo Seime konferencija apie probleminį interneto naudojimą, įrašas tikrai yra, galima pasižiūrėti. Nebuvo ten geros tendencijos.

0: jos stebimas šitas fenomenas, tyrimų trūksta, nes nėra ir investicijų į tai, kas irgi labai svarbu, tai pažengia valstybės irgi į tai labai sureaguoja, na, kad kuo daugiau turėtumėm empirinių tyrimų, kad galėtumėm kalbėti duomenimis.
1: Tačiau... Bet tikriausiai, kai tokios valstybės kaip Australija, pavyzdžiui, Prancūzija, draudžia jau socialinius tinklus tam tikro amžiaus asmenims vaikams, tai tikriausiai...
0: Tikriausiai duomenų pakako. Ir čia mes...
1: Pagrindą užteko.
0: Taip, ir čia ir mūsų politikai irgi kalba apie tai, kad galbūt galėtumėm irgi remti, sureaguoti, užbėgant ir užkirtant kelią. Tenka dalyvauti įvairiose diskusijose, kągi daro mokyklos vėlgi, ar ne, šiandieną daug palikta laisvės mokyklai ir tas yra irgi gerai. Ir vienos mokyklos labai griežtai į tai žiūri, ar ne, medijas ribodami, kitos leidžia visą dieną turėti tą trigerį. Kodėl sakau trigerį? Todėl, kad vaikai neturi psichologinio atsparumo padėti priemonę ir jie nesinaudoti. Mes sakom, prašau padėti, bet jis neturi resursą dar padėti dėl savo amžiaus, brandos, raidos ypatumų. Todėl mes kaip edukologai sakom, kad iš vis tokios priemonės turėtų nebūti. Kad jinai, na,
1: net toj aplinkoje neturėtų būti, kiek aš irgi domėjausi. Jeigu net ir telefonas bus prie jūsų stalo, jūs dirbsite, jūs vis tiek, tai bus kaip trigeris. Tas, kuris trukdys, leis sukaupti dėmesio maksimaliai.
0: Taip, kognityvinės funkcijos tikrai jau yra įrodyta, kad prastėja atmintis, dėmesys, atsiranda erzulys, per emociją eina tos sunkios emocijos, kaip agresija ar ne, smurtavimas į daiktą, į save, savižalos elementai atsiranda. Tai tikrai tų negerovių yra labai daug ir įvairių, ir ypatingai vaikai, kurie priklauso neuroįvairovės spektrui, yra šiek tiek labiau pagal savo prigimtį, impulsyvesni, emocingesni, ar ne, ir kitų turi tokių daugiau neuro ypatumų, jie ženkliai greičiau sugriūna, tai pati medija ateina jam irgi dar vienas kaip dirgiklis. O iš vaiko norim labai gerų rezultatų, ar ne? Didelis lūkestis mūsų yra į vaiką, tačiau kokią mes jam aplinką sukuriam, tai čia tikrai norėčiau vaikui padvokotaut, kad ar tikrai geriausiose jisai aplinkose gyvena dabar, nors neturim karo situacijos. Nors vakar neturėjom didelį irgi nerimą ir šiandieną visi atėjo tokie irgi su padidintu nerimastingumu ir kalbėjom apie tai, kaip jaučiamės, ar kalbėjom aplamai su vaikais apie tai vakare, ar ne, kiek skiriam tam dėmesio. Tai vėlgi dar vienas iš trigerių, tokia nerami bendra situacija, kurioje gyvenam.
1: Giedra, kalbant dar apie draugų aplinką, kiek draugų aplinka yra veiksnys, kalbant apie tą patį eksperimentavimą su psichoaktyviosiomis medžiagomis, su internetu, su visa socialinė medija, kai ką čia pastebit?
0: Suaugusio gale yra tikriausia iki pradinio amžiaus, kol dar mes galim pavadovauti, kol ta liepiamoji nuosaka dar galioja. Paauglystėje tikrai tas kontaktas ir bendravimas, jisai turi visai kitą formą ir jisai turi keistis ir kartais tėvai pamiršta, kad labą dieną jau auginat paauglį, iš to irgi atsiranda tam tikrų momentų. Tai paauglystėje tikrai toks labai įdomus etapas, kada daugiausia norisi eksperimentuoti, kada ieškoma savęs, kada norima pritapti, kada ieškoma draugų kompanijai savo vaidmens. Ir ką sako vaikai, ar ne, kad ieškodami vaidmens bendrai, kad būti kartu, jie pasirenka tą ir na, nedėkingą rolę kažkokios tai aukos ar patyčių, ar ne, bet tik tai tam, kad man leistų būti su šita kompanija. Tai... Mūsų senoliai juk sakydavo, žiūrėk, su kuo draugauna tavo vaikas. Ir tas galioja. Žiūrėkim, su kuo draugauna mūsų vaikai. Ir jeigu ta kompanija yra vyresnių žmonių, vartojančių ar ne, ir demonstruojančių tokius, na... su sveikatinimu nesusijusius principus, tikėtina, kad turim kalbėti labai atvirai su vaikais, kad na, mūsų šeimoje lūkestis į tave ir bendrai, ar ne, ką mes norėtumėm ir kaip gyvensim, yra visiškai kitoks.
1: Gerai, kaip tėvams pastebėti, kad jų vaikas, na, galimai... pernelyg eksperimentuoja su psichoaktyvimis medžiagomis ar jau įniko į tą skaitmeninį pasaulį, per daug į ekranų tą pasaulį. Kaip tėvams jau atkreipti dėmesį ir kai kokie ženklai tikriausiai rodo, kad jau čia raudonos vėliavėlės pradeda diginėti?
0: na, tokie psichosocialiniai faktoriai vis tiek eina daugiau per santykį, ar ne, prastėja santykis. Vaikas pradeda lyg ir atsitraukti. Tu bendrauji su juo, bet tu negali jo užčiuopti, ar ne? Ir toks matai, kad tas ryšys, jisai nekiek prastėja, bet kažkoks atsiranda nepatogumas visiems bendraujant. Tai tėvai, manau, pirmiausia, mes pradedam jausti širdim, kad kažkas yra ne taip. Ir aišku, iš tokių bendrų dalykų, kad dažniausia, ką man tenka matyti iš praktikos, vaikų prastėja pažymiai, ką galima atkreipti dėmesį. Vaikas bendrai nenori eiti į mokyklą, lankosi joje vis mažiau, tada atsiranda jau įtemptas santykis ir mokykloje. Jeigu daugiau laiko leidžiu gatvėje, tikėtina, kad gatvė irgi įtraukia vaikus. Dėl ko kartais vaikai irgi šiek tiek kalbant apie šitą temą sunerimsta, kai pradedam kalbėti apie tai, kad prekiaujama tavim labai dažnai mažamečiai vaikai iki 14 ar 16 metų vyresnių žmonių nusikalstamų grupuočių yra įtraukiami į perdavimą, prekybą, palaikymą. Tai vaikai kartais nustemba, kad jie yra tokiais,
1: manipuliuojami,
0: kad jie yra manipuliuojami jau kitų ir vėlgi bijodami pasakyti tevam kartais, tiesiog ir neturi kito būdo, kaip tik paskui konfrontuoti ar ne savo elgesiu demonstruoti, kad yra blogai. Bet pirmas momentas prastėja emocinė būklė, atsiranda emociniai sunkumai, sutrikimai. Iš tokių abstinencijos sindromų vėlgi vaikas nuolat pradeda galvoti, kaip gauti medžiagą ar ne, iš kur ją gauti. Tai reiškia visi kiti interesai, net ir ten, kur vaikui sekėsi, jie pradeda prastėti. Esam turėję vaikų, kurie turi aukščiausius pasiekimus sporte, menų srityse ar ne, bet dėl medžiagos jie tiesiog iškritė, yra iš tiek ir formalaus ir neformalaus ugdymo ir visų olimpiadų ir renginių. Ir festivalių aukščiausiam lygmenį ir likę tik prie medžiagos ir sugriuvę visiškai per emocinį ir elgesio būtent tą spektrą. Tai gali dingti, aišku, kadangi su medžiaga kas yra finansai, ar ne, atsiranda ir daiktų dingimas, finansų dingimas, arba tėvai pradeda žiūrėti, kad tos perlaidos, jos arba nugryninamos ir tu nebematai, kur vaikas leidžia pinigus, arba, tiesiog veikia taip, kaip neturėtų būti.
1: Giedre, įtarimai atsirado pas tavus, kad kažkas tikrai vyksta ne taip, kad vienas iš jūsų išvardintų požymių labai charakteringas tapo vaikui. Ką pirmiausia turi daryti? Kaip elgtis? Kokia turėtų būti tėvų reakcija, elgesys? Ką jie turi sakyti galų gale vaikui?
0: Norint pradėti kalbėti, ar ne, tai pirmiausia pats turi būti stiprus šitoj temai, bet dėl psichoaktyvių medžiagų yra viena tema, kad mes kaip tėvai turim suprasti, su kuo turim reikalą, dėl ko ir vyksta ir pokalbiai šitie, ir bendrai ar ne žiniasklaida duoda tikrai gerą mum platformą ir mažinant stigmą ir informatumą, tai čia taip, bet kalbant apie vaiko elgesį ir kai jau neramu, ar ne, tai tiesiog pirmiausia, pradedant pokalbį patiem tikriausia būti kiek įmanoma ramesniem, taip, susikaupti tam pokalbiui, pasirinkti laiką tam tikrą ir vietą, kalbant apie tai, nes pokalbis nebus patogus. Ir kas yra labai svarbu, duoti daugiau atvirus klausimus, taip, klausiant vaiko daugiau, pademonstruojant daugiau galbūt kas neramina ir klausiant, ką tu manai apie šitą situaciją. Galima tartis, vėlgi, yra ir visuomenės sveikatos biurai, ir mūsų respublikiniam priklausomybių lygų centre, ambulatoriniam skyriui, gali tėvai atvažiuoti be vaiko pasitarti dėl situacijos. Situacija visų vaikų yra labai individuali, nors pati diagnozė ar ne būna, sakykime, žalingas vartojimas dėl psichoaktyvių medžiagų, bet rizikos faktoriai labai skirtingi. Vieniem vaikam dėl individualių savybių viskas taip greitai sugriūna ir nebesiseka. Kiti išgyvena šalia to kažkokias dar traumas, ypatumus ar ne, kitiem nesiseka mokykloje. Tai vėlgi tevam, žinant tokią bendrą situaciją ir specialistų, kai esam pamokinti, į ką atkreipti dėmesį, yra svarbu akcentą dėti ten, kur tau sekasi, kur tavo sėkmė, o ne tik tai akcentuoti tai, kad na, nesiseka tai, tai, tai ir tai. Tai bendriniam pokalbį vis tiek daugiau kviesti į tą tokį, na, atviras, kiek įmanoma būti atviriem ar ne ir sąmoningiam, bet nebijoti ištransliuoti ir kad, na, aš irgi ne viską žinau, ar ne, ir mums tikriausia reikės specialisto, kad mums padėtų pamedijuoti šitą situaciją, kol jinai nėra visiškai prasta. Kuo galim tikriausiai šiandien pasidžiaugti, kad sukurta pagalbos sistema tikrai yra Lietuvoje geriausia, kokią bendrai turėjom atkūrus nepriklausomybę, ypatingai turtingas paslaugom galbūt didieji miestai ir mūsų sostinė. Tai šiandieną tėvai gali atvykti į ambulatorinį skyrių, tik pasikonsultuoti. Gali atvykti su vaiku, gauti vėlgi konsultacijas ir gydytojo vaikų psichiatro ir medpsichologo. Jeigu gydytojas nukreipia į dienos stacionarą, vėlgi šiandieną džiaugiamės, kad taikomas ne tik medikamentinis gydymas, bet dirba labai daug terapeutų, dramos terapeutas, šokio terapeutas, ergoterapeutas, parodant vaikui vėlgi tavo galės ir stiprinant stiprybės, mažinant rizikos faktorius, būtent tokiu principu ta psichosocialinė programa ir būna sukonstruota, na, kad pasisektų taip, kad pavyktų, kad mes nebijotumėm.
1: Šitą ekosistemą gali naudotis visos Lietuvos gyventojai.
0: Taip. Paslauga yra nemokama, skirta nepilnamečiam iki 18 metų. Nuo 18, aišku, jau ateina suaugusių pagalbos sektorius, na, ir šiek tiek dar kitaip viskas vyksta, bet vėlgi ten irgi dar daugiau yra alternatyvų, nes kai kalbam apie vaiką, vis tiek visur prašom, kad dalyvautų teisėtas atstovas, nes norint, kad įvyktų pokytis, turim keistis visi. Aš ir tėvams sakau, kad turėsim tikriausiai ir jūs turėsit priimti kažkokius sprendimus, naujas tvarkas, taisyklės, pasiekmes, patys tikėtina santykį kurti kitokį vaiką ir tik tada pavykstas momentas su pokyčiu, nes ir mes dirbdami su vaikais irgi, na, stengiamės sumodeliuoti taip, kad kiek įmanoma labiau išsaugoti ryšį, atkurti ryšį, nes nėra tikslas prisijaukinti vaiką prie gydymo įstaigos. Tikslas yra, kiek įmanoma greičiau atstatyti jo emocinę elgesio būklę ir gražinti vaiką į šeimą, į mokyklą, kad jis normaliai pozityviai socializuotųsi ir patirtų sėkmę pas mūsų visuomenę.
1: Gidreva, mano galva, jūs labai protingą patarimą davėte, kad tėvai turėtų galbūt net vieni atvažiuoti pas jūs ir pasitarti, padaryti tuos namų darbus, nes tikrai na, mokėt kalbėti tokiom sunkiom temom su vaiku tikrai ne kiekvienas moka ir tikriausiai daro klaidas. Tai vat apie tas klaidas, ko tikrai tikrai tėvai neturėtų daryti, bent jau pačioj pradžioj, kai suprato, kad turi tą reikalą, ne patį maloniausią, ką tėvai griežtai turėtų nedaryti.
0: Vienas momentas, tai kad mūsų nieks ir nemokino, kaip kalbėti šitom temom. Čia mes tokia karta esam. Taip, mes prašom vaikų ventiliuotis ir tą emocinį raštingumą stiprinam visais pjūviais, tačiau patiem labai sunku. Tai čia vienas dalykas, dėl ko verta atvažiuoti vieniem. Tai čia tikrai paliudiju. Ko nedaryti, kas didžiausia man vertė vis dėlto yra ryšys. Ir visą laiką, ir tėvam, kai konsultuoju, visą laiką sakau, saugokit ryšį. Kokia bloga situacija bebūtų, vis tiek tu turi ištransliuoti, kad vaikė visada būsiu su tavim, net jeigu bus ir labai sunku. Ką sako vaikai? Sako, Giedrė, su mumis patogu būti tada, kada mes patogus. O kai mum nesiseka, mūsų prašo, eik į kitą kambarį, ar ne, ten, arba siunčia pas specialistą. Bet išbūti su vaiku, kada jam yra sunku, vaikai tą labai vertina. Tai čia ir mano skyriaus, tai tikriausiai yra didžiausia vertė, kai mes sakom, būk taip, kaip yra. Mes išbūsim tavo emociją ir pamokinsim alternatyvų, kaip jas įveikti. Tai lygiai taip pat ir tėvam, ir kai perduodam, sakykim, rekomendacijas ar ne, mokom taikyti tas pačias technikas ir namuose. Tai išbūkim su vaikais ne tik tai, kada jiems sekasi, bet išbūkim visada. Tai vaikai tą labai vertina. Saugystė, taip, pademonstruokim saugystę, kaip vaikam užaugti, kai mes tik tai liepiamąją nuosaką ar ne juos auklėjam. Išbūti suaugusiais ir auklėti vaikus yra tikrai labai sunkus ir atsakingas.
1: Neišvarykim jų kitą kambarį, kaip ir sakėt, kai nepatogi situacija, taip. Kad gal tu eik pasėdėk, gal ar tu pažiūrėk kokį nors filmą dar pasiūlyt galim, ar ne. Kada tėvai jau tikrai turėtų labai stipriai sunerimti ir jau be specialisto pagalbos greičiausiai neišsisuks. Kas tada, kokios situacijos indikuoja būtent jau tokią formą gelbėjimosi, pavadinkime?
0: Na, tų diagnostinių parametrų yra tikrai daug, bet pagrindiniai tikriausia, kada yra susijęs su sveikata, su psichikos sveikata. Ir tuos signalus duoda vaikai irgi visais būdais, sąmoningai, nesąmoningai. Tai stebim ir ūmius apsinuodijimus, ir savižalą šalia, atsiranda ir valgymo sutrikimai, sutrinka miegas, rutina, režimas, ar ne, nemiga, atsiranda, kas veikia ir emocija, ir elgesį, ir vaikai, ne tie, kad, kaip aš sakau, jau ir nebenori eiti kažką veikti, daryti, lankyti būrelius, mokyklą, bet jau jie ir nebegali. Tai va, tai su tuo gali, negali, nori, nenori, irgi, kai yra medžiaga, daugiau pereinam į, kad nebegali. Ir pagalba yra vėlgi labai įvairiai, jeigu nepavyksta susitarti, yra tėvų, kurie kreipiasi į miesto vaiko gerovės komisiją, paprašant patalkinti ir tiesiog, na, pakeliant rankas ir sakant, kad aš nebegaliu atliepti geriausių vaiko interesų, tiesiog neturiu tokių galių. Ir taip, tai irgi yra labai stipru ir taip irgi gali būti, tai įsijungia tarp institucinis pagalbos tinklas, gali būti vaikui skirtos minimalios priežiūros priemonės arba vidutinės priežiūros priemonės, jeigu būtent šita technika jam yra tinkama ar ne, ir jisai mėgsta tą kontrolės ir labai iškios pasiekmės sistemą, yra toksai tipažas vaikų. Aišku, gali būti, kad prireiks ir uždaro tipo institucijos. Tai turim šiandieną ir socializacijos centrus Lietuvoje, tai Vilniuje per metus maždaug paslaugą tenai gauna iki 3 vaikų.
1: Tai va. Giedrė, pabaigai. Jeigu šiandien mūsų išgirdo tėtis ar mama, kurie galbūt įtarė, kad jų vaikas vis dėlto turi problemų šią temą, jūsų žinutė, jūsų komunikacija jiems kokia galėtų būti?
0: Tema labai stigmatizuota ir čia labai daug gėdos. Tai šitą tikrai žinom, bet net ir su šito jausmu, vardan vaiko, galim susitvarkyti, tai kiek įmanoma savalaikiai sureaguoti ir nieko nelaukti. Tai galima skambinti ir neformalias gauti konsultacijas, galima skambinti į tėvų liniją, galima skambinti mums tiesiai į centrą. Ir tikrai yra simbūda, kaip prisikviesti ir prisijaukinti tą net ir patį išdikiškiausią vaiką, atvykti pokalbiui. Taip, nes pirmiausia, mums reikia užmegzti ryšį, o tada galėsime teikti pagalbą. Vėlgi, tėvam, kas yra labai svarbu, kad šiandieną yra ir multidimensinė šeimos paslauga teikiama, kuri yra vėlgi skiriama tik šeimai, kada į šeimą ateina specialistas, jeigu pati institucija nėra patraukli būtent šitame etape, tai tų alternatyvų tikrai yra, paslaugų yra, bet tikrai noriu palinkėti visiems drąsos, visiems duoti vieni kitiem ranką ir įspręsim net ir sudėtingiausią situaciją.
1: Pirmą žingsnį turi žengti būtent jie. Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laida ekspertai patarė pas mus svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja daktarė Giedrė Misiūnienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir sveikų jums dienų.
2: Ekspertai pataria.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: Lenkijos ilgų nuotolių plaukikas Bartolomėjus Skupkovskis pateko istoriją tapęs pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Skupkovskis pramintas ruoniu daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje įveikė per 55 valandas. Tai buvo jau penktasis plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą ir pirmasis pasibaigė sėkme. 24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas anksčiau prie šio tikslo buvo labiausiai priartėjęs 2025 metais, kai jo komanda nutraukė plaukimą, likus vos 11 km iki Lenkijos krantų, po to, kai jis be pertraukos praleido vandenyje 53 valandas ir prarado sąmonę.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Aktualusis interviu.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Saligaitė ir taip pat kartu su manimi šiandien žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Prieš 25 metus rugsėjo 11-osios atakos pakeitė ne tik Jungtinės valstijas, bet ir visą pasaulį. Užpulta Amerika neliko viena. Pirmą iki šiol ir vienintelį kartą NATO istorijoje buvo aktyvuotas penktasis straipsnis, o sąjungininkai stojo į kovą su terorizmu kartu su Jungtinėmis valstijomis. Praėjus ketvirčiui amžiaus, vaizdas kiek kitoks. Iš Vašingtono vis garsiau skamba kritika NATO, sąjungininkams primenama jų gynybos išlaidų našta, o besąlygiškas įsipareigojimas ginti kiekvieną alijanso centimetrą nebeatrodo savaime suprantamas. Kaip nuo rugsėjo 11-osios, kai Amerika pati pajuto sąjungininkų svarbą, atėjome iki klausimo, ar pati Amerika vis dar pasirengusi būti tokia pat sąjungininkė kitiems. Apie tai laidoje mes šiandien pasikalbėsim, taip pat prisiminsim ir tą istorinį įvykį, o laidoje šiandien kartu su mumis dalyvauja tuometinė užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki.
9: Labas dienas, sveiki gyvi.
7: Ir taip pat tuo metu Lietuvos misijoje Jungtinėse tautose Niujorke dirbusi diplomatė, buvusi Lietuvos ambasadorė JAV Audra Plepytė. Sveiki.
9: Labai diena.
7: Ir dabar jau perduodu žodį Gabijai.
10: Tai, ponia Valioni, pradėkime nuo jūsų. Kaip prisimenate 2001 metų rugsėjo 11-ąją, ką tuo metu veikėte, kai jūs pasiekė ši žinia?
9: Na, žinot, rugsėjo mėno visada yra generalinės asamblėjos ir Amerikos paprastai įvairių susitikimų mėno. Ir tą dieną, rugsėjo 11 dieną, prezidentas Valdas Adamkus, jis prieš skristi ir išskrido į Vašingtoną, kur turėjo būti susitikimas su George Bushu, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu. O aš atsilikau nuo delegacijos ir žadėjau prisijungti tiesiai į Niujorke ir jau vairuotojas laukė manęs apačioje prie užsienio reikalų ministerijos pastato vežti į aerouostą ir skristi į Niujorką, kai buvo smogta pirmajam, o po 14 minučių ir antrajam boktui į Twin Towerių. Taip kad delegacijoje buvo įrašytas ir dabar visi mane klausinėja kaip dalyvavusi, atseit kaip buvusi Niujorke tuo metu, bet tai ne visai taip, kadangi mes Niujorke atsidūrėme jau ir Niujorke ir Vašingtone tik tai kitų metų sausio mėnesį, kuomet įvyko Valdo Adamkos pakartotinis vizitas, nes kad po tų smūgių nieks į Niujorką neskrido, prezidentą Valdą Adamkų į Amerikos karinės pajėgos išgabeno į Islandiją ir Reikjaviką, o mes iš Lietuvos, iš Vilniaus atsintėme lėktuvą ir pasiėmėme prezidentą ir su jo žmona ir su jo buvusios delegacijos narius. Taip kad, aišku, ta diena įstrigo matyti visiems, kurie vienaip ar kitaip dalyvavo tuose įvykiuose atmintyje.
10: Pone Plepytė, norėčiau, kad pasidalintumėte ir jūs savo prisiminimais.
6: Na taip, atrodo, buvo prieš 25 metus, bet kartais atrodo, kad tai buvo ir vakar, nes tie įspūdžiai tikrai nedyla iš atminties, gal įgauna tam tikrų naujų perspektyvų ar reikšmių. Iš tikrųjų, tai rugsėjo mėnuo, kaip ir ministras sako, jau tada buvo labai intensyvus darbas, pasiruošimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos bendrųjų debatų savaitėj visiems vizitams. Bet ta diena, kiek pamenu, buvo labai graži, rudeniška diena, mes skubėjom anksti į darbą ir važiuojant jau penktąją aveniu pasimatė liepsnos ir ugnis. Ir atrodė, kad tos liepsnos dega koks nors visai šalimais esantis Midtown'e viduryje Manhattan'o esant pastatas. Bet privažiavus prie misijos jau buvo pirmų lifte ir aplink pastatą, jau pirmų žmonių tokie garsai dalinimaisi, kad matė, kaip lėktuvas rėžėsi į dvinių pastatą. Tai pradžioje nieko tikrai blogo niekas negalvojo, galvojo, kad dėja, nelaimingas atsitikimas, gal piloto klaida, gal dar kažkas tai tokio ir ta tikėjomės, kad vėl toliau bus darbinga diena. Bet vis viena, jau kas matė televizijoje, pamatė, kad tai vis dėlto lėktuvas buvo nemažas ar dar kas nors. Prisimenu, kad skambino kolegos iš Vašingtono klausdami, kas pas mus vyksta. Mes dar patys nelabai žinojom, nes televizijų dėl to nebuvom įsijungę, nesiekėm, o tas mobilus ryšys truputėlį kitoks buvo tais laikais. Bet kai jau rėžėsi antras lėktuvas į antrą į dvynį, tai tada buvo aišku, kad vis dėlto kažkas tai rimto ir pavojingo. Iš karto pradėjo visas ir miestas sustojo, mes irgi pradėjom atšaukinėti susitikimus, gaudyti informaciją, kas galėtų būti. Žinau, kad iš karto kolegos Vašingtone pradėjo rūpintis prezidento Adamkaus ir visos delegacijos saugumu. Mes irgi rinkom informaciją ir raportavom į Vilnių ir žiūrėjom, kaip galima padėti ir prisijungti. Kas šiek tiek ramino, kad tikrai New Yorko valdžia, meras, visos tarnybos, ugnigesiai iš karto puolė profesionaliai bandyti pagelbėti situaciją. Deja, paaiškėjo, kai pradėjo dviniai griūti, kad tai nėra taip paprasta, kad tai bus ilgas laikas. Ir turbūt ta tokia nežinia ir nesaugumo jausmas, aš sakyčiau, buvo užvalgęs vis vieną tą visą miestą. Ir ypač žinia iš Vašingtono, iš Arlingtono, kad trečias lėktuvas rėžėsi į Pentagoną. Tada jau suvokimas, kad kažkas tai, nes dar nebuvo aišku, kas tai yra, galėtų atakuoti Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų institucijas, ne tik kad komercinius pastatus kaip dviniai, bet ir tokia institucija kaip Pentagonas, jau tada reiškia tikrai tas visų net ir žmonių, visų pasaulio šalių saugumas kažkokį tokia buvo jau kaip jau, jų pagrindus visus išmušė iš vėžio. Tai va tos dienos, sakysime, tokie prisiminimai, bet paskui ir, aišku, iš karto įsijungia tas talimas, kad kaip padėti, kaip dirbti, kaip sužinoti ir lietuviai, kiek yra nukentėję, konsulatas, misijos darbuotojai būdėjom per naktį pasidalindami, kad jeigu kažkas skambins ar dar, ir tas tiesą sakant, ryšys buvo labai sudėtingas, nes iš karto labai greitai dingo mobilus ryšys, nes panašu, kad ant dubinukų, sako, buvo būtent tos instaliacijos, o gal specialiai, irgi mes nežinom, įvairiausių gandų buvo, apie, kad kitų daug lėktuvų yra, neaišku, kur vėl dar galėtų būti sprogimai ir net užminuoti Manhattan'o tiltai, žinot, kaip būna tokiose situacijose daug įvairios nepatikimos informacijos, tai
7: tas pats aspektas yra labai įdomus dėl Valdo Adamkaus vizito, abu jūs apie jį užsiminėt, nes abu vienai par kitaip su juo buvo susiję, bet ponia Valioni, gal kai įvyko pati ataka, mes tuo metu buvom tarsi ant slenkščio jau patekti į NATO, bet iš esmės tas slenkstis buvo pakankamai toli. Koks tuo metu buvo mąstymas Lietuvos valdžioje? Turbūt mes labai staigiai bandėm kažką siūlyti Jungtinėms valstijoms kaip pagalbą.
8: Ne, tai mes visų pirmiausiai pasiūlėme savo solidarumą ir pasakėme, kad esame sąjungininkai ir esame patikimi sąjungininkai. Nes tik tai įrodymas, jog esi patikimas sąjungininkas, gali tau netolimoje ateity, kaip vėliau pasirodė, garantuoti pakvietimą prisijungti prie NATO. Ir iš tikrųjų, 2002 metų sausį įvyko jau tas tikrasis pilno formato Valdo Adamkaus vizitas, o taip pat ir mano susitikimai su Colinu Powellu valstybės departamente, dar Amerikoje,
9: Amerikoje, kurioj visos gatvės prie valstybinių įstaigų buvo uždarytos, uždėtos betonų lūpės ir vietoj vartų buvo milžiniški džipai, pravažiuojant visur reikėjo stovėti, laukti. Ir tai suvaidino didelį vaidmenį mūsų pasiryžimas būti kartu su Amerika. Jūs paminėjot, kad pirmą kartą buvo aktyvuotas NATO penktasis straipsnis ir kol kas paskutinis. Taip kad mes buvom tai sąjungininkais, kurie į tą antiteroristinę koaliciją labai greitai įsijungė. Buvo visokių, žinot, nuomonių, visokių kalbų ir ta antrų, trečių metų istorija yra labai sudėtinga. Ja, dabar galima paskaityti, beje, labai įdomiai Silvi Kaufmaną parašytoje knygoje Aklieji apie vakarų politikų negalėjimą numatyti ateitį ir neįvertinti Putino, beje, o prasideda viskas nuo šitų įvykių, nuo teroro aktų ir nuo Irako, Afganistano ir kitų veiklų, kur mes visur buvome Jungtinių Amerikos valstybių sąjungininkai.
7: Pone Plepyte, dabar nusikelkim šiek tiek ir į dabartinius laikus. Kaip ir suprantam, NATO tuo metu, kaip ir dabar kalbam, vieningai visiškai stojo Jungtinių Valstijų pusėn, bet šiandien atrodytų, kad JAV yra toks vienas pagrindinių NATO kritikų. Neretai mes čia išgirstam ir pasvaičiojimus įvairiausius galbūt apskritai išeiti iš alijanso. Kiek jūs pati stebėjot ir kai buvot ambasadorė JAV, kad amerikiečių sąmonėje vis tiek dar yra išlikęs tas toks suvokimas, kad alijansas nėra reikalingas tik pačiom mažiausiom narėm, bet lygiai taip pat užtikrina NATO ir Jungtinių Valstijų saugumą?
6: Jeigu mes šiandien, ypač šiandien šnekant, rugsėjo 11 dieną, tai rugsėjo 11 diena vis dėlto padarė didelį įtaką visam pasauliu, bet daugiausia tai patiems amerikiečiams, Jungtinėms Amerikos valstijams, kai pasijuto, kad jos irgi nėra tiek saugios, kiek buvo galvojusios iki to, kad gali būti tiesiogiai atakuoti jų institucijos, žūti jų žmonės, jų teritorijoje. Tai per Harbo tai tikrai buvo pirmas ir vienintelis kartas turbūt šio laikinėje JAF istorijoje tokio masto. Tai tas vis dėlto yra ir reikia visą laiką irgi amerikiečiams priminti, kad būtent tai buvo pirmas vienintelis kartas, kai buvo aktyvuotas penktasis straipsnis ir būtent Jungtinės Amerikos valstijos juo pasinaudojo. Tai tas vis viena matymas nepriklausomai nuo kokios politinės pakraipos ar partijos priklausomybės, tą amerikiečiai prisimena, tą dar reikia irgi dar kartą priminti ir aš tik tai norėjau pasakyti, kad irgi dabar mes pastaruoju metu tikrai JAV negalvoja apie išėjimą iš NATO. Ir kokie ten bebūtų, tai tas gal daugiau tas jų yra pozicija, yra, kad būtų Europa lygiai taip pat prisidėtų prie alijanso stiprinimo, ne vien tik tai būtų JAV pagrindinės stuburas.
7: Bandymas tam tikrą prasme stabilią partnerę užsauginti, bet turbūt per tokį šantažą, kuris kartais mums taip nuskamba labai, labai šaižiai mūsų ausyse, nes mes pagalvojam turbūt dažniausiai apie tai, kad vos neiš NATO norima išeiti.
6: Bet iš tikrųjų tai yra būtent už to transatlantinio saugumo stiprinimą ir man rodos va šitas būtent rugsėjo 11 atvejis mums visiems primena tiek šitoje Atlanto pusėje, tiek kitoje pusėje, kad mes turime būti kartu ir kad tas mūsų visų saugumas yra mūsų visų atsakomybė, kad mes jame turime prisidėti. Ir tikrai, ir va, kaip ministras sakė, Lietuva nuo pačių pirmų dienų, jau 2002 metais, tai nepraėjus turbūt ir pusmečio, ir kiek jau irgi ir Lietuvos kariai dalyvavo Afganistane, ir mes buvom pirmoji šalis, kuri atsakė į JAV kvietimą ir prašymą, paskui ir Goro atstatymo misijoje dalyvavome. Tai tas yra nepamirštama, tas vis dėlto žinoma, ypač JAV karių, nes labai dauguma JAV karių, dabar jau tikrai jie generolai ir užėmantis aukščiausias pozicijas, prisimena, kaip profesionaliai ir atsakingai mūsų kariai kartu su jais palaikė tą ir būtent Afganistane dalyvavo. Čia vienas iš tų pavyzdžių, bet yra daugiau.
7: Pone Valioni, jūsų vertinimu, ta kritika NATO, kuri nuolat skamba ypač iš Donaldo Trumpo ir iš jo abiejų administracijų, ar jūs irgi sakytumėt, kad tai labiau na, tiesiog bandymas priversti Europą stotis ant kojų, ar visgi reikėtų žvelgti ir tai, kad tikrai gal kartais atrodo, kad Jungtinės Valstijos masto, kad be NATO gal būtų geriau?
8: Matot, aš labai aiškiai atskirčiau du tokius dalykus. Administracija, kuri šiuo metu priima sprendimus, ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios pagal sociologinius duomenis 80% piliečių remia Amerikos pagalbą Ukrainai ir serga už Ukrainą, lygiai kaip maždaug tiek pat prieštarauja Amerikos karui su Iranu. Taip kad Amerika teisingai sako, kad mes turime ginkluotis, jeigu kalbėti apie Ameriką kaip Amerika ir kaip administracija. Ir iš tikrųjų mes turime prisidėti labiau ir žymiai daugiau daryti savo gynybai. Tai, kaip Bžezinskis sakė, dar turbūt 97-ais, Zbignevas Bžezinskis dar 97-ais metais savo knygoje Didžioji šachmatų lenta, jog tik tada mes nustosime būti vasalais. Ir tik tai tada mes pradėsime lygiavertį dialogą. Taip, ta pirma pusė šito prašymo ginkluotis ir labiau įtakoti patiems savo gynybą ir gynybos pramonę ir visą ką kitą yra labai teisinga. Tačiau kita vertus visi rimti politikai ir politologai tiek Amerikoje, tiek Europoje, tiek pasaulyje puikiai supranta, kad Amerikos galia yra ne tik jos kariuomenėje, ne tik jos jėgoje, bet ir alijansuose. Ar tai būtų transatlantinis alijansas, ar tai būtų tolimųjų rytų įvairios sąjungos, kur Amerika taip pat turi daug ir realizuoja daug savo interesų. Tai va tas matyti administracijos toks iki galo nesuvokimas ant alijansų reikšmės, mano nuomonė, yra kenksmingas ir patiems Jungtinių Amerikos valstijų interesams. Ir aš tikiuosi, kad tai trumpalaikis epizodas, kuomet pasikeitus galų galę net situacijai nei kongrese, nei žemutiniuose rūmuose, galbūt net ir atstovų rūmuose, galbūt net ir senate, ta situacija būtų labiau subalansuota, nes objektyviai Amerikai reikia, kad mes iš tikrųjų būtume stiprus ir jinai to siekia, ir Trumpas tai sako. Kita vertus, tik transatlantinis alijansas Amerikai garantuoja milžinišką įtaką, atstovaujant ir ginant demokratinį pasaulį.
7: Bet tas visas suaižėjimas, kurį ir pastaruoju metu stebim, ir dabar visai neseniai buvo galima skaityti žiniasklaidoje apie tai, kaip Friedrichas Mercas atšaukė skambutį su Donaldu Trumpu, kuriuo turėjo kaip tik ir paminėti rugsėjo 11-osios atakas, prisiminti aukas. Jis atšaukė šitą skambutį dėl to, kad štai Donaldas Trumpas sveikina ir džiūgauja alternatyvos Vokietijai pergalę. Ir atrodytų, kad tai toksai diplomatinis konfliktas, kuris galbūt neturėtų išvirsti į NATO vertinį. Bet tos vienybės aižėjimas, ar tai nėra tai, dėl ko ir mūsų dalis visuomenės pradeda sakyti, kad žinot, jeigu mums kažkas atsitiks, tai čia dar neaišku, ar tikrai tas NATO penktasis straipsnis bus aktyvuotas. Pone Valioni, kaip jūs vertinate?
8: Matot, bet čia ir yra ta didžioji bėda, kad šio laikinė dabartinė Jungtinių Amerikos valstijų administracija ne iki galo suvokia politinės perturbacijas Europos valstybėse ir, pavyzdžiui, sveikina partiją, kuri reikalauja atnaujinti santykius su Putinu, kuri reikalauja nutraukti ekonominę pagalbą Vokietijai, kuri reikalauja grįžti prie įprastinio biznio. Taip kad, na, tai jau visiškai, manau, nežinau, ką galvoja matom, ką galvoja Amerikos administracija, bet tai visiškai prieštarauja ir turbūt pamatiniams Amerikos interesams. Na, bet taip yra, mes girdėjom ir Venso kalbą, turbūt 5 metų vasario mėnesį, viceprezidento J.D. Venso kalbą Miuncheno saugumo konferencijai, mes matėme Higgsą to vizitą po Europą ir taip pat įdėmiai klausime, kas sako. Na, ten jie suvokia tokias nacionalinės populistinės partijas kaip savo atramą dėja, ir dėja Europos Sąjunga jie mato ne kaip sąjungininką ir organizaciją, su kuria galima daug padaryti, bet kaip Trumpas yra atvirai pasakęs, kaip kenkiančia Amerikos interesam. Na, sunku su tuo polemizuoti ir sunku ką nors pridurti.
7: Pone Plepyte, tas nuolatinis pabejojimas Europa kaip sąjungininkais. Taps jūsų galva tendencija tokia Amerikos politikoje, ar tai visgi labiau sąsvoje yra su šia administracija?
6: tas, sakysime, Amerikos vis dėlto susukimas ar nutolimas gal nuo Europos ir kartais atsisukimas į Aziją, tai man rodos vis viena jau vyksta tam ir nuo Obamos administracijos ir kitą mes turime tą pripažinti, tai nėra, kad jau dabar ta tokia visa duotybė, aišku, Europa išlieka pagrindinę ir prekybos partnerė JAV ir kaip NATO sąjungininkė, bet vis dėlto irgi ir Kinijos kaip iššūkio ir tokios jau strateginės Amerikos priešingės ar konkurentės iškilimas, tai duoda visai kitus irgi įmokius. Tai aš nemanau, kad čia yra, kaip čia pasakius, būtų ar vien šitos administracijos, gal retorika, gal veikimo būdas, kur kas yra mums keistas ar naujas ir paprastai toks netradicinis, sakysime, diplomatiškai. Bet tai, kad prie ko aš vidu, vis vien aš tikiu, kad Amerika ir Europa išliks tos strateginės partnerės, bet Europai reikia ir mums visiems irgi reikia būti savo saugumo garantu, ta prasme, stiprinti irgi savo pajėgumus, kad ir tos sąsajos išliktų ir kad būtų. Nes keičiasi ir pati JAV demografija, dabar jau nėra tiek daug iš didžioji dauguma JAV gyventojų, jau nebe Europos, jau kilmės ir kita. Tai tų galima daug, sakysim, priežasčių atrasti ir tendencijų, bet manau, kad stipri Europa ir tas stiprus mūsų irgi užtikrinimas ir darbas savo saugumo gynybos srityje dar suteiks ir tvirtesnį transatlantinį ryšį irgi.
7: Labai ačiū Jums abiems, kad suradot laiko. Audra Plepytė ir Antanas Valionis buvo kartu su mumis. Prisimėjom rugsėjo 11-osios įvykius. Šiek tiek aptarėm ir NATO vienybę. Laidą man padėjo vesti žinių radio praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Ačiū tau. O aš Jonė Sąlygaitė su Jumis atsisveikinu ir linkiu ramaus gražaus savaitgalio.
11: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
12: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Apsaugok dangų – mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
7: Čia žinių radijas.
8: Apie tave.
9: Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kodėl poroms pavojinga mažiau mylėtis. Kadangi seksas porose gali mažėti, retėti dėl įvairių priežasčių, tai kokios priežastys yra pavojingiausios? Ar verta mylėtis tada, kai pykstatės? Ką daryti, kai vienas nori dažniau, o kitas jaučiasi spaudžiamas? Ir kaip sukurti sąlygas geresniam intimiam artumui? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutės Genovaitė Petronienė ir Marija Juzantavičiūtė.
10: Sveiki.
9: Iš karto apibrėšiu, apie ką mes nekalbėsim šiandien, tai apie tuos atvejus, kai privalomai reikia, na, kad to sekso būtų mažiau, po gimdymo, po ligos, kai gedulas yra, menopauzė, perdegimas ar depresija, vartojant kai kuriuos vaistus, tai tada jau yra tarsi kitos laidos prašanti tema, o čia apie ryšį, apie tokį artimą intimų ryšį, kuris be dėmesio pradeda nykti. Apie jį kalbėsime šiandien. Ir ko gero pagrindinė mintis mano tokia, kuri gal kai kam, o ypač kai kurio moterim gali atrodyti nelabai tokia patogi, tai kad seksas nėra visada santykių rezultatas. Labai dažnai jis pats gali savarankiškai taisyti santykį. Kaip visiškai atskiras dalykas. Nors daugelio atrodo, kad būtent santykių, tai jeigu myli, tai ir seksas geras ir traukia, o jeigu pykstės, tai koks ten seks. Ne, nebūtinai. Va tie dalykai yra atskiriami. Ir dar vienas momentas, toksai dar viena išlyga prieš visą laidą pradedant, tai kad su ta statistika, iš tikrųjų mes negalim pasakyti, vat statistiškai, kiek čia yra daug, kiek yra mažai. Yra statistika, kad ten, nežinau, poroms iki 50 metų, ten du kartai per savaitę, po to jau gal vienas ir taip toliau, bet tai gali būti retas ritmas, daug retesnis. Jeigu abiem tinka, būtų tą pasirinko, tai tada nieko blogo, jeigu tas vis tiek geras, tas seksas ir ryčiau sveiksta. Bet blogai, kai sunyksta tyliai tas intimus,

0: lemia tą išgirdimą, nenuvertinimą, nepakišimą po kilimu. Labai įdomi mintis. Tai va, tai blogiausia, kai miegamajame atsiradusi tyla persikelia į kitus kambarius. Bet jau norėčiau ir žodį tau duoti ir einam į diskusiją.
1: Gerai, liuks. Tai aš gal iš karto dabar man tokia kilo mintis apie tą seksualinę komunikaciją ir apskritai apie tai, kad kalbėsime apie tai, kad dažnai blogai yra mažiau sekso santykiuose, bet aš vat iš karto turiu vieną pavyzdį, kur gerai yra mažiau sekso santykiuose ir kad pagerėjo labai santykiai žmonių, tada, kai moteris galų gale baigė tą savo geros mergaitės sindromą pamynę ir pasakė vyrui, kad jinai nemėgsta sekso apskritai, jinai turbūt greičiausiai yra seksuali ir visą laiką tai darydavo dėl jo ir tiesiog nutraukė ir iš pradžių, aišku, vyrui norisi ir čia tas toks didžiausia problema atrodė, bet dabar suma sumarum, jie yra patys laimingiausi, nes jis sako, aš pagaliau galiu būti visiškai irgi su ją atviras, jinai visiškai atvira, niekas prieš nieką nebevaidina, jinai būdavo tokia tobula žmona, dabar jinai irgi turi trūkumų, aš turiu, mes patenkinam, tai čia jinai
0: kalbant. Seksas atsistatė nors kažkoks?
1: Joksai, absoliučiai, jisai tiesiog tenkina save pats ir va tai, va jie gyveno, bet sako, kad va pagerėjo jų santykiai, tai būna ir taip, kad atvirkščiai tas seksas.
0: Labai įdomi reta istorija, nes sakyčiau, jinai man būtų panašesnė į tikrą, aš tikiu, kad tikra būtų tokia realesnė atrodytų, jeigu nors kiek sekso būtų likę, bet va kas joje tikrai gražaus, kad jeigu kažkuris iš dviejų ten iš savęs kažką spaudžia, tai aišku, kad jam paskui lieka nuoskauda, atsiribojimas nuo santykių. Tai tikrai va, tas nuoširdumas.
1: Nu, vat ir žinai, vat prie ko ir norėčiau prieiti, kad dažnai, taip būna, nu gal ganėtinai dažnai, kad seksas tampa toksai vienas kito apėjimas. Žinai, kur tu va, kažko tai nepasakai, kažką tai, ai, tiesiog padarykim tą seksą ir biški nustumkim, pašluokim viską po kilimu. Ir tas va, seksas tam padeda, nežinau, kaip galvoji.
0: Aha, tu turiu omeny, kad jeigu sekse kažkas yra ne taip, tai geriau nekalbėti, greičiau viską nuveikti, visi patenkinti ir gyvenam, ar ne?
1: Taip,
0: va, čia labai atitinka tavo pasakytą pavyzdį, kad taip, jeigu kažkuris jaučiasi, na, kažkiek išnaudojamas arba jam nemalonu tai, kaip vyksta, nes vykti gali labai įvairiai. Tai tada tas žmogus taip, jisai kolekcionuoja nuoskaudas į juodąją dėžutę ir laukiame, kaip tai supliešia santykius vieną kartą arba po truputį juos numarins. Nes moteris čia taip dažniau būna, bet aišku, gal ir vyrų būna. Va, bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie savo hipotezės, kad seksas po savaime yra labai geras dalykas santykiam. Dėl ko? Matai, va, seksas pats kaip seksas, tai taip, čia kalba apie orgazmą, apie hormonus, bet dar įsijungia kitų dalykų. Va, nežinau, gal ta pora tos kitus dalykus ir pasitelkia, va, likime nežinantis, kad, pavyzdžiui, žmonės vienas kitam gražus nuogi, kad jie gali vienas kitą prisiglausti nuogą, kad tai yra šilta, jaukų, kad nebūtinai nuoga, tiesiog prisilies prie žmogaus ar apsirengusio, irgi tie visi prisilietimai, kad gali būti, na, jeigu tu drįsti apsinuoginti su visai savo kūno skysčiais, su viskuo, tai tu labai jautiesi smarkiai priimtas, kad aš tinku, vat, visoks, čia nieks nėra tobulas iš mūsų. Arba, pavyzdžiui, žaidimas, na, tokia gera vieta pasikirkinimui, kaip sakoma, pasižaidimui, ją sunkiau atrasti paprastajam gyvenime, čia tokia labai tinkama kvailiojimui vieta, galėjimas atsipalaiduoti visiškai, leidimas save paveikti, kad va, tu va, dabar padaryk su manim kažką, tai tai tiek nuostabių dalykų pakeliui vyksta, net jeigu nuimam ir visą tą jau kulminaciją, sakysim, dėl kažko tai jinai tuo metu vyk negali, tarkime, ten kažkas, nežinau, prapjautas, susiūtas, bet vis tiek labai daug gerų dalykų įvyko.
1: Taip, taip, žinoma, tai vat, labai teisingai sakai, aišku, tie prisilietimai, jie tą oksitociną ryšį mūsų gerina ir nu, žmonėm tikrai tas į gerą yra, bet, nu, vat ir, aišku, tu paminėjai, kad nebūtinai ta kulminacija, nes būna tokia problema, kad, nu, vat ir netgi, vat, viena moteris labai man skundėsi, kad, vat, visą laiką yra, jeigu, vat, vyras man daro masažą, tai galiausiai vis tiek jisai norės tos laimingos pabaigos to masažo. Ir čia yra tokia va problema, kad viskas galiausiai vis tiek į seksą išvirsta ir tada kažkaip taip suvulgarėja. Ir kodėl negalima tiesiog, va, prisilietimų ir be sekso būnant poroje ir tai, ir, vat, kaip ta moteris sako, ir šia kaip pamąstymui mintis, kad galbūt tai dar labiau sujungia porą, kai jiem pavyksta galiausiai kito sekso net neprieiti, bet tiesiog va, daug būti kartu intimiai, bet va, laimingos pabaigos.
0: Arba, kaip tu sakei, ten tas laimingas pabaigas kažkaip kiekvienas savo.

0: va tai, ką tu pasakoji, tiksliai atitinka tą pirmąją istorinę Johnsonų seksualinę terapiją. Kad kai ateidavo žmonės, kurie turi kažkas sutrikimą seksualinę, ar vienas ten šaltas, ar kitam kokia impotencija, ar dar ką, ir tada liepdavo jiems kurį laiką vienam kitą glostyti, bet be jokių tenais, iš pradžių iš vis nebuvo galima erogeninių zonų liest, paskui buvo jau negalima prie orgazmo prieiti, prie pačios to sujeities, tai nepaprastai gerai atstatydavo norą. Ir aš suprantu tą moterį, kuri jaučia, kad va, paprašyk, kad nugarą pakasytų ir jau paaiškėja, kad dabar ir privalomas seksas, tai be abejo, tada jau bijos, kad jisai ją ir prilies. Nes, na, tiesiog dėl to spaudimo, tarsi jinai norėtų, nu, pati pasirinkti irgi, pati pasilgti. Tai va, tai jeigu jie susilaikytų dar ir patinai, jeigu įsivaizduojam vyras, sako, o gerai, dabar masažai bus tik masažais ir neskuba niekur. Ir tikrai patinai jį pasikviestų, pati pasiūlytų masažą padaryti, pasisiūlytų. Tai, na va, čia galbūt ta mintis, kad tikrai nuo spaudimo matyt labai reikia saugotis, gelbėtis šitoj srity, kad tai vyktų labiau kaip atvirumas, kad taip, aš tavęs ilgiuosi, bet ne kaip spaudimas, kad jeigu to nebus, tai aš pyksiu, ar ne?
1: Taip.
0: Bet žiūrėk, aš dar norėjau tą patikslinti mintį, kad labai, vat, kuo svarbus, na, kad seksas, kad jisai primena, kad mes dar ir draugai esam. Mes galim dėl kažko pyktis. Pavyzdžiui, mane nervuoja, tarkim, kad tu nevažiuoji pas mano tėvus. Nervuoja, aš pykstu mano kitokios taisyklės ir taip toliau. Ir tu man priešas. Ir aš tau įrodysiu, kaip darybose, kaip darbe su kuo nors kaučiausi. Ir staiga atsimeni, bet kitas žmogus, su kuriuo aš kaunas, tai kitas, su kuriuo mes tenais apsikabindavom, čiulbėdavomės, žaisdavomės. Na ir dabar staiga jisai man kaip priešas, kuris laimės dabar. Primena tą kitą santykių dalį, va, kuo seksas gražus, kad jisai, nu, tarsi atsimena, kad, o, čia dar kažkoks šitas žmogus yra ypatingas, jis nėra vieni oponentas, jis yra tas artimesnis, tas gražesnis žmogus, tu negali jo, va, taip paprastai, ir seksas tą labai gražiai primena.
1: Nu, taip, labai gražiai sakai, ir, va, kad, ir dar būna, kad po konflikto, tai ypatingai tos poros kartu, taip pat stato vėl tą ryšį, kažkokį jo, va, būtent, kaip sakai, primena. Bet, va, irgi turiu labai gerą pavyzdį, tokį prieš šitam dalykui, kad kartais seksas tampa tokia kaip tiesiog užglaistimo, nežinau, priemonė. Va, vienas vyras man čia pasakojo, kad ten buvo tokia situacija, kad jie negalėjo mylėtis mėnesį laiko ir tada pradėjo lysti visas problemas. Nes seksas tiesiog užglaistavo visas problemas. Ir tada, kai jau va, ta visą mėnesį nebuvo seksas, taiga paaiškėjo, kad va ir pas tėvus nevažiuoja ir tai yra blogai ir ta visa kita, nes kol dar seksas būdavo, tai jisai taip, nu, va, suveikė tie hormonai, tas malonumas ir tai, ai, nebesinori nei prieštarauti, nei kažką sakyti, netinkamo porai konfliktuoti. Ir va, toks va, atvirkštinis kartais būna.
0: Tu sakai labai įdomią mintį, kad seksas irgi gali pat savaime suveikti kaip pakišimas pakilimo kitų problemų.
1: Taip,
0: labai įdomi mintis, bet apie ją po pertraukėlės.
2: Apie tave.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbamės, kodėl poroms pavojinga retai mylėtis, ir dabar staiga išsiaiškinu matvirkščią dalyką, kad per dažnai mylėtis, ar nebūtinai per dažnai, bet labai gerai mylėtis, irgi yra savotiškas pavojus, nes tada pora gyvena, maitinasi tais hormonais, kaip kokiu reiškia, narkotikų ir nesprendžia problemų. Bet tada galima sakyti, kad ir į chorą eiti pavojinga, nes kaip iš karto turėjau vieną choristę, kur nustojo lankyti chorą ir kuris jai leido ilgus metus būti nenormaliam santykiui ir tada teko skirtis. Tai gali pagerinti viską. Ir aš irgi atsiminiau vieną klientę, kuri turėjo tokį vyruką autoritarinį, nuolat ją sarkastiškai kritikuojantį, nesiskaitantį, bet su juo buvo labai labai geras seksas. Sekso metu jis pasidarydavo kitoks, jis būdavo labai šiltas, labai artimas. Ir jinai, kol jinai neapsisprendė, kad stabdom seksą, tol jinai negalėjo savo galvoje taškų susidėti ir nuo tos priklausomybės nueiti ir pamatyti visumą. Tai dėja būna ir tokie atvejai, jie netinka prie mūsų laidos temos, jie yra atvirkštiniai, bet reikia išimtis patvirtina taisyklę, reikia juos paminėti, vardant tiesos. Tai išeina, kad tikrai tu gali būti ir teisi. Bet vis tiek einam toliau prie konfliktų.
3: Prie temos.
2: Ne visi tokie čia baisūs tie atvejai, ne visur ten taip jau nesimato, kas po kilimu kišama. Tiesą sakant, daugelio porų per gerai matosi. Per gerai matosi partnerio trūkumai ir per blogai išeina taip pakišt kilimu.
3: Tikrai, tikrai.
2: Va, tai ne, čia toks įdomus dalykas, kad labiau santykiams gali kenkti ne seksas konflikto metu, aišku, jis buvo paprastesnis bus, aišku, jisai bus toks abojesnis, sportiškesnis, galbūt net piktesnis seksas, bet laukimas, kol neliks nuoskaudų, va čia yra didžiulis pavojus. Didžiulis, nes jeigu tu pasakai savo, kol turiu nuoskaudų, kol pykstu, nors kažkiek mylėtis negaliu, tai tiesą sakant, daugeliu porų teks palaukti savaitę arba dvi. O tai yra daug. Tai yra daug, iš savęs atimi gerą dalyką, tiesiog iš savo kūno, iš savo džiaugsmo, nes tai, na, vat kažkaip susiema, kad seksas yra vienareikšmiškai tarsi vienas prie vieno meilės išraiška. Tai neturiu meilės, tai nėra ko čia artintis, ar ne? Bet kad čia dar ir kažkoks, na, kaip sakyti, tokia kūno meditacija milžiniška, kurios metu įvyksta kažkoks ir susivokimas, savo kūno pajautimas, jausmų pajautimas.
3: Taip, taip, taip.
2: Netgi patys seksualiniai pasitenkinimai, aš iš karto atsiminiau nuostabią knygą, Aistringa santoka, Passionate Marriage vadinasi, kurioje, sakoma, labai skirtingai žmonės malonumą sekse priima. Vieni yra, taip vadinami, artumas, kad ten visokie gražų žodeliai, tenais visokie paglostinėjimai, romantika, va čia yra esmė, ir tie žmonės artėja, artėja ir prirartėja ir susilieja meiliai. O kiti yra, sako, taip vadinasi, meditacinis seksas. Kad iš principo, tai kitas žmogus padaro, va taip, ne, kalbant tokiu slengu būtų, ar ne, maksimalų malonumą šitam, o paskui šitas anam, o kartais tie malonumai susitinka, bet tas, kuris gauna malonumą, tuo metu giliai medituoja. Tai nėra suartėjimas, tai yra tiesiog abipusis toks ėjimas į transą, šiek tiek kartu, šiek tiek atskirai, ir tai irgi yra labai geras.
3: Aha.
2: Ir jis visai kitoks negu artumo. Jisai toksai čia kaip du, vienas kitą vedantis kažkur, tai į kažkokį ypatingą sąmonės būseną bendražygiai.
3: Aha, labai įdomi mintis, tikrai man negirdėta, nes daug dažniau girdima, kad moteris ten arba vyras supyksta ir tada sako dabar jokio sekso, nes tikrai arba tenai per kažkokį tai taip kaip įmanoma būnant konflikte suartėti ir va būtent atrodo, kad čia grinai tokia meilės išraiška, švelnumo, taikos, tas seksas, o tu va sakai, kad čia gali būti ir tiesiog kiekvienam savo, ne, meditacija ir toksai
2: kažkiek taip, taip, ir būtent geriausia būtų, kad toj meditacijoje pavadinkime žmonės juos laikytųsi taip, kaip, nu, sakysim, kad ir kiek esam susipykę, bet vis tiek važiuojam kartu pas giminės, ten atšvenčiam kažkieno ten mamos gimtadienį. Nu, mes tą padarom, nors ir esam susipykę. Mes atskiriame gimtadienius, atskiriame nuo susipykimo, nes tai yra, nu, tikrai, jie turi kitą prasmę.
3: Taip, taip.
2: Reikia patraukti. Tai lygiai taip pat siūloma atskirti ir seksą nuo susipykimo. Kiek įmanoma, kuo daugiau. Kad tai yra kitas dalykas, tai yra mūsų fizinis aspektas gyvenimo. Jis yra toksai, kurio mes neturim su jokiu kitu žmogum. ir tegu būna, jeigu jau pykstamės, nu, tai jis gal nukentės nuo to šiek tiek, nu, kaip ir sergant nukenčia, visi ten kažkoks su temperatūra, nu, seksas prastesnis, bet jis vis tiek gali likti ir jis vis tiek gali būti malonus. Tai čia kažkas tai tokia turėtų būti, čia daugelis psichologų sako tą patį, kad jo negalima vienas prie vieno priklijuoti ir ypatingai negalima seksu bausti, aha, tu man lentynos neprikaliai, tai žiūrėk, vat, aš turiu būdą tave valdyti, negausi.
3: Žinau vieną porą, kur sakė, kol nenusiskusi ūsų, tol sekso nebus. Ir tada toksai, bet ir patinai norėjo to sekso ir tenai per tą. Bet labai, vis tiek, man kažkaip tai, norisi prieštarauti iš vidaus, kaip tas seksas įmanomas, kai, tarsi, jie atskirti tarsi nuo jausmų, ne? Tada irgi, čia toksai fizinis, kaip kažkoks tai fizinė neveikla, maloni fizinė veikla. Ir tada netgi, jeigu tikrai tas yra konfliktas, susipikimas, sakai, vis tiek, seks atskiriam nuo šiaip.
2: Na, matai, jeigu jau tokie jausmai, kad tave ką tik išdavė, kad tave pažemino, kad buvo smurtas, ar fizinis, ar psichologinis, tai tikrai nesiūlo atskirti nuo jausmų, nes čia jau bus kažkoks savęs išdavimas, kažkas jau bus perskilt, reiksi du žmonės, kuris vienas kažkodėl dalyvavo seksualiniuose santykiuose, visa širdis kažkur kitur ir priešinga. Tai tokių siaubų tikrai nereikia. Aš turiu omeny, kad, na, kažkoks tai, kai mažesnis vyksta tas atšalimas, nutolimas, susipykom, piktume, kiek čia dieną nekalbėtume, kitą dieną po truputį taiktume. Čia nėra kažkoks siaubas. Čia yra tokia kasdienybė poros gyvenimo. Tai kažkiek jų įvyksta per mėnesį tokių. Tai kad šitų dalių nesusijėti.
3: Aha, nu geras. Nes aš dalyvavau dar tokia labai gera mintis. Dalyvavau tokia diskusija ir ten profesorius patarė moteriai, kad jinai tiesiog atskirtų, čia jau galbūt truputėlį prie kitos temos einam, kad tema truputį bet prie kito aspekto, kad sako, tu nejauti geismo savo vyrui, bet mylėkis su juo vis tiek, pradėk, mylėkis ir tada ten supuolė moterį sakyti, kad čia yra savęs prievartavimas ir kaip tu gali eiti mylėtis nejausdama to geismo, tai pirma kažkaip geismą reikia pajusti, nežinau, kaip tu galvoji, ką tu galvoji.
2: Mm-hmm. Čia stotų piestų visi tantros mokytojai, kamas ūtros mokytojai, vienu žodžiu, milžiniškos tradicijos istorinės sakytų, kad gink dieve niekaip ne, kad nėra tai, kad tavo seksualumas priklauso nuo to, kad kažkas patrauklaus prieš tave gero ir tave ar sugundė, ar tu įsimylėsis romantiškai, vienu žodžiu, atėjo žmogus kažkoks ir tau užsidegė seksualinę ugnelę. Ne, ta ugnelė pagal jos visus yra labai, kaip minimum pusė ugnelės, yra grinai tavo asmeninė savybė. Ar tu esi iš principo seksualus žmogus, ar tu sugebi tą savo seksualinę energiją pats vienas būdamas jausti, nežinau, turėt kažkokių seksualinių fantazijų, vaizdinių, aišku, aš nesakau, kad čia geras būdas jausti žiūrint pornografiją ir užsimti masturbaciją,
3: bet
2: vienas iš tų būdų, kuris baisiai dažnas, bet, imkime kažkokį tauresnį būdą, bet vis tiek, kad tu pats jauti tą energiją savyje, kaip jinai ten kažkur juda, kaip būna tos energetinės praktikos, cigūno, pavyzdžiui, kur turi jausti, kaip tavo ta energija vaikšto tenais per, nežinau, rankas, kojas, kokios spalvos energija. Sunku pasakyti, kaip koks mokslinis atitikmuo, bet labai akivaizdu, kad tai yra, kad net iš balsų sklinda specifinė emocija, specifinė energija ir jaučiam, ar jos mažiau daugiau, tai lygiai taip pat ir seksualiniai neegzistuoja. Ir jeigu žmogus pats jos nesugeba jausti, jaučias toksai užšalęs, kaip džiuvėsis, tai, o tai kaip jis tą kitą žmogų sugundis, o tai kaip tada, tai atneškit man ant padėklo, meilę, patrauklumą ir tada, op, aš įsijungsiu. Tai aš visiškai priklausomas nuo išorės. Dalis moterų yra linkę taip galvot, net ir vyrai, ypač narcisistai mėgsta taip galvot, ach, tu manęs jau nebetraukiu. Tai užsidėk aukštą kulnius, pavaikščiok čia man su kokiom, nežinau, juodom koiniam kažkaip ten prisektom kažkurioje vietoje. Ir nustabu, tada aš jau tu mane patrauksiu. O pats, ką veiki, ar tu nori suartėti, ar ne?
3: Tu čia labai svarbu aspektą palėti, nes tikrai labai daugelis taip galvoja, nes pačioje pradžioje mes ten turime įsimylėjimą ir didelę aistrą ir labai geidį partnerio, ir tikrai būna atsitinka akimirkų, kai viskas, nebegeidį, nebejauti, ir tada galvoja, kad čia partnerio problema, nes ten kokia nors bendradarbė, tai geidį, o partnerio jau nebe, ir tada jau taip keičiam partnerius, o tas vidinis savyje iššaukimas labai svarbu. Bet turbūt čia yra svarbu ir partnerio irgi toksai indėlis labai yra svarbus, kad jis
2: išsitame. Jo, negali būti, kad tu pas vienas ten kūreni tą seksualinę energiją ir čia belia kokiu žmogum ją gali iškurti. Irgi ne, matyt vis tik čia tas kalbėjimas svarbu. Bet mūsų dalis yra. Mūsų dalis yra dalis pažinojimo savo kūno, dalis sugebėjimo atsipalaiduoti prieš seksualinius santykius, dalis sugebėjimo, nežinau, kažkokiam fantazijom, kažkokiais veiksmais padidinti tą jinai yra. Ir tie žmonės, kurie moka tai daryti, jie labai labai gerai šitoje srityje gyvena. Puikiai. Jiem ir santuoka ilgą laikę ten nusibodusi, nenumarina seksualinio gyvenimo. Ir jeigu jau tenka keisti partnerius, tas irgi nenumarina. Jie visur vis gerai įsitaiso tame dalyke ir jaučiasi, nu vat, o čia mano arkliukas, man gerai tai sekasi santykiuose. Visada turėsiu tą malonumą, nes aš moku jį daryti, moku kitą žmogų jį įtraukti. Vat kažkaip ir šitai pažiūrėti tą aspektą.
3: Taip. Ir čia tikrai labai toks, netgi kaip supergalia skamba, kad netgi turbūt ir tų neištikimybių sumažėtų, jeigu daugiau žmonių išmoktų tokį metodą.
2: Labai retas atvejis, kad būtų seksualinis gyvenimas puikus, o vyktų neištikimybės. Labai retas. Aišku, būna gal ir tokiais, bet itin retai. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
0: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.
5: Apie tave.
6: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie tai, ar mažiau sekso pavojinga porai, dar liko oi daug svarbių dalykų pasakyti, tai aš greitai einu prie sekančių dalykų, atstumimo žaizda. Kad, okei, gal kažkuriam iš dviejų viskas ir gerai su mažiau sekso, o kitas jaučias nepatrauklus, kad jo poreikis nevertas dėmesio, kad... Arba atvirkščiai, arba atstumtas jauties, arba jautiesi priverstas, kad vos ne tai, kad mano kūnas man nepriklauso, jau ištekėjau, tai turiu jį atiduoti, priklauso čia kitam, arba kitas žmogus sako, jeigu mylėtų mane, tai norėtum, tarsi tu būtinai čia tau tie dalykai viduje susisyja ir gal tu nenori dėl dar kažkokių dalykų, pavyzdžiui, dėl to, kad tas žmogus mylėtis nemoka. Gal tu jį myli kaip žmogų, bet tau sunku tame dalyvauti. Vienu žodžiu, prasideda tokie, na, tarpusavio stumti. Ir aišku, ta žmogus, kuris, na, kuris atakuojamas, tai jis pradeda įtarti, pradeda kažkaip tai jaustis nuvertintas, naudojamas, o ta žmogus, kuris atstumiamas, tai irgi jisai jaučiasi, kad, na, dažniausiai sukaupia pykti vienokia ar kitokia, ar pasyvė agresija, ar aktyvė agresija, ir labai liūdna įsivaizduoti. Čia su moterim dažniau tokiam susiduriu, kurios įsivaizduoja, kad va taip be niekur nieko tie dalykai ir praeis. Jeigu aš paklausiu, tai kiek laiko pas jūs nėra sekso, kai sutuoktiniai yra susipykę ir man sako 4 mėnesiai ir aš sakau, ar manai, kad įmanoma išspręsti nesutvarkant šito klausimo, tai labai daug ir mano klientų nustemba, o tai kaip čia, tai pirma reikia susitaikyti. O gal susitaikymas neįmanomas šito dalyko nesprendžiant joks ir labai dažnai būna, kad jos pamastos, pasvarsto, nusprendžia, kad šiek tiek sekso galbūt geriau negu visai nieko ir staiga kita pusė pasidaro ypatingai linkus eiti susitaikymą, viską suprasti.
7: Taip. Bet va, matai, čia nu irgi va, šita problema, nes nu va, tai tu labai, mano irgi burbule labai daug tokių žmonių, tu labai teisingai sakai, kur vienas nori labiau, kitas tada tarsi mažiau ir tada arba vienas arba kitas jaučiasi kaltas ir tikrai tokia destrukcija, bet jeigu moteris, nu, arba vyras, nesvarbu. Jeigu kažkuris vienas nori daugiau ir ten, jo kitas nenori, ir tada ten tas 4 mėnesius, kaip sakai, pavyzdį, nėra sekso, tai ar čianai yra, ar iš tikrųjų reikėtų kažkaip pradėti nuo to galo, kad seksą gerinti, nes atrodytų tai, kad čianai yra... Nėra sekso, yra pasiekmė kažkokio tai atšalimo tarpusavio.
6: Na, čia, bet ta nepatogi mintis, nuo kurios pradėjau, kad o galbūt ne iš tos pusės būtina eiti, o iš atvirkščios, galbūt ne seksas yra blogų santykių pasiekmė, bet sekso nebuvimas galėtų, sekso buvimas galėtų pagerinti santykius kaip atskiras reikalas, kaip atskira praktika. Kaip ten esam susipykę, bet nusprendėm išskristi savaitgalių į Paryžių, gal apsitaikysim. Tai va čia kažkas tokio. Esam apsipykę, susipykę, bet gal pabandykime, kaip sakoma, kažkaip tai simpatiškai paseksuoti ir pažiūrėsim, gal turėsime taikytis.
7: O jeigu tas, vat, kuris nori sekso daugiau, yra, jo tas daugiau norėjimas yra ne kažkoks natūralus norėjimas, o ten būna, kad labai labai daug to sekso nori, dėl to, kad ten kažkokios prieraišumo traumos neišspręstos ir šitaip
6: taip, taip sprendžia. Žmonių yra. Taip, nes norėtų, kad čia nuskambėtų, jog kažkaip žmonės užtasytų vienas kitą dėl to, kad seksą naudoja atsipalaidavimui, paliktumo schemai spręsti, kad jau čia į mane nepažiūrėjo pusę valandos, tai būtų tikrai baisu. Taip. Čia greičiausiai labai svarbu būtų, kad tas žmogus, kuris jaučiasi atstumtas, jisai, na, komunikuotų ne per spaudimą. O tiesiog, na, karts nuo karto nuoširdžiai pasakytų, kad, nu, liūdna man, blogai, aš laukiu, aš ilgiuosi. Reiškia, bet ne tai, kad tu blogas, aš tave prispausiu, aš tave nubausiu kažkaip tai. Ir kalbėt su tuo kitu žmogum, kas stabdo, kas padėtų. Nu, taip, tiesiog smalsiai, ne tai, kad, na, čia kažkas su tojom negerai, mes čia panagrinėjom. Ne, nu, aš noriu tave suprast, kodėl tu nenori, kas yra, kas padėtų, kaip aš turiu, gal kartu kažkur, nu, vat, taip, toks taip, būdas, kažkoks iširdys, čia net svarbiau, ne kokie žodžiai naudojame kalbant, o kokie intonacija kalbama, kad mes geri draugai, mes tikri draugai ir va turim šitas dalykas, mums va neišsisprendžia, mes turim bendrą uždavinį. Nieks nėra blogas tarp mūsų.
7: Taip, teisingai, nieks niekam sekso yra neskolingas, žodžiu, ir bet kaip ir sakai, nieks nėra
6: bet
7: blogas.
6: Bet mes norime būti draugais ir man gaila, jeigu tu blogai jauties, jeigu tu sakai, kad tu tave kamuoja elgesys, tai aš esu, nu, turiu tau širdį, man liūdna, kad tave kamuoja, aš noriu kažkaip suprasti ir padėti, ar ne?
7: Aha, nu tikrai, ir žinai, yra šiaip dažnai va tokia problema, aš ir galvoju, kai va, vienas sekso nori daugiau ir tada būna tas, kad... Tavo yra toksai poreikis, tu nori sekso, bet aš tau jo neduosiu, nes aš nenoriu sekso, bet tada aš ir tau neleidžiu iš kitur jo gauti. Žinai, būna va tokiu porose.
6: Ir čia labai griežtai ir atrodo tas, kuris kaip narviai kalintas, ypač jeigu to sekso jau metais negauna, tai atrodo, o ką jam žmogui dary daugiau?
7: Taip, taip.
6: Ar jai moteris labai skaudžiai pergyvena, kai jos to neturi, dar labiau didesnį pažeminimą negu vyrai jaučia. Ir tokių visai nemažai atvejų yra, kaip nekeista. Ypač mano dabar klientų tarpė vis dažniau pasitaiko, kad vyras atsisako sekso.
7: Taip.
6: Dėl kažkokų savo dalykų. Tu irgi girdėjai, ar ne? Tai va, tik tai apie tai dar mažiau kalbama, nes dar didesnė gėda, dar baisiau.
7: Taip, jau vyrui, tai tikrai ir čia na ir būna, taip dažniausiai, kad nu gal tada tau ten tu turi problemų visiškai ir tu esi nieko vertas ir vyriškumui čia blogai, tai vyras tai tikrai jau garsiai apie tai nesako, bet nu jo, bet va šita va problema yra ir jo sprendimo, tai tik tai kalbėtis, ane?
6: Kalbėtis, va kaip ir tu pasakei, kad pamėginti, nebūtinai norėt, vat sako 100% prieš pradedant, tu gali norėti ir 5%, bet pažiūrėti tiesiog, va, smalsiai patyrinėt, o kaip čia jausis? O maža ką, gal įsijungs kažkoks tas noras, jeigu kitas ten nepaus, negrėps, kažkaip pagreitintais būdais, be jokių preliudijų, be jokių gražių žodžių, be nieko. Nes, na, žmonės gana, nes, kai manau, susigundo, net ir moteris, kai kuriuos susigundo, jeigu gerų įdėt pastangų į tai. Tai va, tai kita vertus dar labai daug... su seksualiniai santykiai keista, šie laikai, ar ne, internetiniai laikai, viskas aišku, visa informacija prieinama, bet vis tiek daugybė žmonių yra neinformuoti, nes jiem kažkodėl tai baisiai nesinori sužinoti tos informacijos, kaip, na, niuansų yra seksualinio ir savo kūno pažinime ir kito žmogaus šiek tiek reikia būti. Gerai, jeigu viskas savaime išeina, bet kam ne savaime, čia yra šioks toks mokslas.
7: Taip,
6: na, ne raketų mokslas, bet vis tiek šioks toks, negali jo visiškai nežinot.
7: Nu, aišku, labai daug gėdos dar yra šitame visame reikale.
6: Tai gėda tą ir sulaiko, kad jeigu jau kažkas tave yra pakritikavęs, kad tu kažkoks netoks bjaurus, neseksualus, dar kažkoks, tai tada net ir skaityti nesinori, nes dar labiau toj gėdoj vyrinėsi, dar sužinosi, kad kiti viską moka, tu nieko nemoka. Vienu žodžiu, žmonės kažkodėl neskaito, nežino ir tada, nu ir ką tu padarysi tada, kaip to sekso gali būti daug, jeigu jisai prastas žmonės nesusigaudo kaip.
7: Taip. Ir bet žinai, bet dabar aš pagalvojau, kad klauso mūsų laidos žmonės ir kai kurie gali pagalvoti, kad o ne, nu ir vėl tą patį šneką, kad čia visiems reikia to sekso turėti, kad bet poroje pavojinga, bet jeigu aš nejaučiu potraukio, tai aš čia per prievartą neįsiu ir žodžiu nedarysiu čia, ką man siūlote, kažkokiu tai nekelsiu savo vidinių fantazijų, čia yra nesąmonė, tik tai pyktis toksai, bet vat, mes dar galim pakalbėti gal apie tai, kad kaip tada, kaip sukelti tą potraukį, žinai, jeigu neini iš karto į tą jau fizinį kontaktą, bet tiesiog sukelti jį, kad pradėtum vėl geist savo partnerio, kaip pačioj pačioj pradžioj, nežinau. Aš esu girdėjus, kad iš pagarbos būna, kad būna, kad prarandi pagarbą, tada nebe taip geidė, o pamatai, vat, kur nors ir...
6: Aha, va, labai gerą paminėjai dalyką, bet aš dar prieš tai pasakysiu tokį dar papildomą dalyką. Kartais reikia pasirūpinti dar aplinka tam seksui, kad jisai spontaniškai vyktų, jis turi kažkur įvykti. Nes, pavyzdžiui, jeigu maži vaikai visą laiką tau bliauna, tu niekada neturi laiko dviese, nes jie bet kada gali ateiti ir taip toliau, tai tada tu turi pasirūpinti tuo laiku, kas su jais pabūna, ar ne? Na, kad ir, nežinau, 3 valandas, tegu kažkas ateina. Taip pat privatumų, kur tu būsi tas 3 valandas, kai tas kažkas ateis. Kai kam reikia pasirūpinti sveikata? Nes jeigu ten yra kažkokių ligų ligelių, kurios trukdo tam, tai nu ką daryti? Arba kelionė kažkokia suplanuota. Vienu žodžiu, kažką tokio. Tai čia yra darbas. Čia, ypač jeigu sveikata pasirūpinti. Kartais reikia ją pasirūpinti taip rimčiau ir ilgiau. Bet dabar va, svarbiausias dalykas, kad nusibosta tas žmogus, tas pats vienas ir tas pats, reikia kažkokio nuotykio įnešti. Labai įdomu, kad kuo artimesni kad kartais artumas sumažina geismą, o tolimumas toksai, na, tolimumas ne toks, kad jau tenais neištikimybė atsitiko, bet tokia, kad o, kažkaip tai pasibrangino tavo antrą pusę, neskuba tau komplimentų sakyti, neskuba tu lik kvieti, bet neskuba suartėti. Iš karto daug didesnis impulsas pakyla, kaip čia taip neskuba, tai reikia tada kažką daryti, reikia stengtis. Arba pamatai žmogų labai žavo, kažkur kokia, kad jis kokią paskaitą skaito, ar kiti žmonės jo žavisi, galvoja, jo kiti žmonės žavis, tai gal ir aš, tai gal tikrai toks nuostabus.
7: Aha, geras, tai va, nu jo, čia yra apie tą pagarbą, bet ir vat kur sakai suplanuoti, tai ir tada jau pradedi geisti savo partnerio, vat pažiūrėjai kažkur, tai jisai taip atsitraukęs ir tada galvoja, tai reikėtų mums susiplanuoti seksą ir labai neseksualiai tai skamba, nes susiplanuoti, tai reiškia, kad jau ekspromto nebėra, tai gal ir tos aistros iš dalies nebėra ir tada jau to įdomumo nėra kažkokio tai tokio šakimo.
6: Galbūt nėra to viso komplekto, ar ne?
7: Taip.
6: Bet yra toks fainas dalykas kaip įprotis. Jeigu mum ir susiplanuot, vat, valgyt pietus būtent antrą valandą, irgi ne visada jos nori valgyti, ar ne? Atrodo, nu kas čia dabar, kodėl aš negaliu valgyti valandą anksčiau ar vėliau. Bet kai daug kartų valgai antrą valandą, dažniausiai pradedi būtent antrą ir norėti.
7: Taip.
6: Tai va čia gal tas atsiranda toks savaiminis, tarsi jau poreikis, kuris nėra prisivertimas. Jisai, o kita vertus, bet čia gal netame esmė, gal tikrai būtų nuostabu, kad būtų galima spontaniškai, bet tada visos tos negeros kitos priežastys gali ateiti, kai nėra įpročių tos, kad šiandien pykstamės, o šiandien čia nežinau, man per sunki diena per daug darbo, o dar tenais dar kažkas atsitiko ir tada 100 dalykų ir visi kažkaip tai nuneša, kad tai neįvyksta.
7: Taip. O paskutinis dalykas, kurį atsakėjai apie tą atitolimą vienas nuo kito, kas iš tikrųjų tada ir dopaminą įjungia, nes taip kažkaip norisi pasiekti tą žmogų, kai jisai nėra visą laiką tavyje, bet tik tai su tavim ir ten tau toks ranka pasiekimas. Bet tik tai galvoju, kad čia irgi gali būti problema nemaža, nes kaip tik tada tas atitolimas, tai labai greitai, jeigu jau ir su seksu kažkas blogai, čia reikia kažką taisyti ir dar jūs pabando taip dirbtinai atitolti ir kažkokį tai, va, kaip viena mano pažįstama pora pavydą vienas kitam kelti ir tada iš vis tenai jau...
6: Pavydas gal yra per didelis jau toksai, na, priemonė, nežinau, čia jau, kaip sakoma, mėgėjams tokios priemonės keistos, ar ne, būna visokių priemonių žmonės naudoja ir dar baisesnių priemonių naudoja, bet jeigu kalbėt, ką psichologai siūlo, tai vis tik toksai, kad, na, pamatyti partnerį jo stichijoj, pavyzdžiui, kaip jam puikiai sekas, ką nors padaryti, nu, nepavojinga priemonė. Vis tiek turėtų būti gera, net jeigu pykstėsi, vat pamatyt, kad tai yra šaunuolis ar šaunuolė, arba kažkoks nedidelis atsiskyrimukas, toksai, kad, na, pabuvai, išvažiavai, ten, nežinau, 2 dienom pati į Druskininkus patostogavai, atsigavai, grįžai jau tokie atsigavus ir žiūri, kad jau gal ir pasilgai, nes jau nusibodo su savim būti, arba buvai kažkokiem, nežinau, kaip tenai seminarė, retrytė kažkur, tai parsivežiai visokių įspūdžių ir tu su tais įspūdžiais tokia žavi atrodai ir antra pusė labai čia jau tisiekia kažko, tai tokie geri dalykai jie reikalauja, nu kaip sakyt, tu būsi visada įdomus ir seksualiai įdomi, jeigu tu keisėsi, vystysėsi, būsi vis naujas, jeigu tu iš principo būsi įdomus žmogus.
7: Taip, nu jo, tu čia labai teisingai sakai, ir kalbant apie tą fizinę išvaizdą ir apie ką daug kas šiaip pyksta ir išgirti, kad negi mes šiandien turime labai dar vis stengtis ir kažkaip tai puoštis ir vilioti ir rengtis, kad jau turėtų kažkaip natūraliai tas seksualumas kilti su savo žmogum, nebūtina čia labai stengtis.
6: Būtina.
7: Bet būtina.
6: Vis nes būtent būtina. Savo žmogus yra labiausiai nusibuodęs žmogus iš jūsų. Dėl to labiausiai būtina. Aišku, tai įpročio jėga veža, ten, kaip sakoma, gerai sureguliuotas mechanizmas veikia, jeigu jisai gerai jau buvo anksčiau sureguliuotas ir vyksta kažkokiu laiku, tai čia nuostabu, čia pliusas, bet tas vat, naujumas jisai buksuoja ir bet koks naujas žmogus atrodo toks žavesnis šiek tiek.
7: Taip.
6: Ir yra pavojus visada, jeigu čia jau tas seksas arba labai nusibodas, arba sumažėjęs, ar dar ką, tai tada tikrai tas naujas žmogus gali atrodyti ypatingai žavus ir tada jau labai gali liūdnai baigtis. Nors dažniausiai tai ko gero pradeda kauptis toks tylus liūdesys, kažkoks tai nusivertinimas, švelnumo trūkumas, kai sekso trūksta. Ne, pirmiausia, nelink išdavystės nueinama. Pirmiausia, vis tik toksai, kad aha, mano to vidinio vaiko, va, niekas jo nenori liesti, niekas, kažkoks aš netoks, kažkaip, va, kažkoks toks, kurio nesinori apsikabinti. Vat pradeda žmogus tokiu jaustis ir tai labai liūdnas jausmas. Ir tą verta irgi pagalvoti prieš kitą partnerį, antrą pusę tuo nubaudžiant, kad pats, o pats ar norėtum būti tokioj padėty, tokioj. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į pabaigą. Tai norėtųsi į šitą laidą apibendrinti, pabaigti tokia mintimi, kad pavojus atsiranda tada, ne tada, kai žmonės rečiau mylis, bet tada, kai abudu nustoja rūpintis tuo, kas tarp jų gyva. Čiagi labai gyva pusė. Ar ne? Ir klausimas ne toks, kiek kartų turėtume, o ar galim kalbėti apie tai, kas tarp mūsų vyksta, būtent seksualiniai srityje, be gėdos, be spaudimo kito žmogaus, ir ar kiekvienas prisimame savo dalį atsakomybės. Ir už savo kūną, malonumą, kaip tas kūnas pas mane veikia, kaip aš su juo susišneku, ir už ryšį ar prisimam dalį atsakomybės. Nes taip, aš nieko neprivalau, bet aš irgi neprivalau tau tada jausti kažką. Tai kągi, tai jeigu Marija dar norėtum kažką pasakyti.
7: Ne, aš tiesiog galbūt irgi taip paantrinčiau šitam, ką tu sakėjai, ir kad ir tai yra svarbiausia, turbūt net ne tas seksas, o tas kažkoks tai pasiaukojimas dėl partnerio ir, nu, va, žinojimas, nes dabar labai dažnai mes autentiškoj šitoj visuomeniai norim, kad aš noriu būt kaip aš noriu, mano poreikiai svarbiausia, bet tas va, tai ir daro ryšį.
6: Tokio altruizmas, atjauta, ar ne? Nes aukojimasis taip sunkokai, sunkias varškis skamba, bet atjauta labai gerai.
7: Taip, va, jau tai ir toksai pasistengimas kažkoks dėl kito žmogaus ir tas ryšys ir tas pasistengimas gali būti ir iš kitos pusės, kad ir, nu, pabūnam be to sekso, jeigu tau taip, žinai, bet apsikabinė ir, nu.
6: Taip, nepriešiškai, žmogus žmogui draugas.
7: Taip, artimė.
6: Gerai, tai tada atsisveikiname su jumis, iki kito penktadienio, šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
5: Apie tave.
1: Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
8: Bet paskui
4: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
8: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
4: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų išsamių mokslinių apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors, ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jienė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibarščiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
8: Pavardės keitimas kaip, kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. kas, nu, logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
4: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių, ar tu nebandai tą daryti. Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Tai,
8: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai, kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, taip toliau, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
4: Variantų ten dar galima prigalvoti. Vairiausiai yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Tai, yra, tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
8: Priešingai gali labai gerai vykti.
4: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinė šitą?
8: Mokslininkai mokslininkai tyrinė. Čia,
4: tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką kitiems dainininkams reik,

0: irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.

0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Šiandien mes su jumis tęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti šios knygos 25 skyrių, kurio tema Alyvų kalno pamokslo pratesimas, palyginimai apie 10 mergaičių ir 10 talentų bei pagoniškų tautų teismas. Po maldos nagrinėsime pirmąją temos dalį, palyginimas apie 10 mergaičių. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad galime žinoti, jog visada esame Tavo didybės akivaizdoje ir kad nuo Tavęs nėra niekas paslėpta. Viskas žinoma Tau apie mūsų gyvenimus, apie mūsų gyvenimo pasirinkimus ir net apie mūsų širdžių troškimus. Todėl, ateidami į Tavo akivaizdą su pagarbia baime, mokinamės išgirsti Tavo pamokymus, Tavo pataisimus, kad mes būtume ugdomi, kad mes būtume paruošti kaip Tavo vaikai kiekvienam geram darbui. Ir šį vakarą meldžiame, kad Tavo dvasia paliestų kiekvieną širdį, kuri pasiryžo Tave išgirsti. Palaimink mūsų Tėve ir būk palaimintas per mūsų pasirinkimus. Jėzaus vardu. Amen. Palyginimas apie 10 mergaičių. Tada dangaus karalystė bus panašiai 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Mato Evangelijos 25 skyriaus 1 eilutė. Tam, kad geriau suprastume Izraelio papročius Naujojo testamento laikotarpiu, mes galime pažiūrėti, kaip ši eilutė skamba Pešitoje, tai vadinama paprastaja Biblijos versija sirų kalba. Nors tai nėra knyga, kurią jums rekomenduočiau skaityti, bet ji nušviečia kai kuriuos anų dienų papročius. Pešitos vertime sakoma, jog mergaitės išėjo pasitikti jaunikio ir nuotakos, o tai reiškia, kad jaunikis jau susituokė ir grįžta vestuvių vakarienės. Kaip aš suprantu, nors Kristaus ir bažnyčios vestuvės vyks danguje, vestuvių vakarienė bus šioje žemėje. Tai patvirtina ištrauka iš Evangelijos pagal Luką. Įspėdamas ir pateikdamas palyginimus mūsų viešpats sako, tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Prašoma Luko Evangelijos 12 skyriaus 35-36 eilutėse. Matote, vestuvės įvyko ir nuotaka su juo. Aišku, kad iš vestuvių jis grįžta su nuotaka. Joks vyras nepraleidžia medaus mėnesio vienas. Koks tai būtų medaus mėnuo, jei jis vienas? Taigi matome palyginimą apie 10 mergaičių, kuriame Kristus kaip jaunikis atsiveda su savimi nuotaką, o žemėje esantys tikintieji laukia jo sugrįžtant. Tuo tarpu, kai žemė išgyveno didžiojo suspaudimo laikotarpį. Kristus su savo nuotaka bažnyčia buvo danguje. Pasibaigus 7 metus trukusiai priespaudai, jis grįžta į žemę su bažnyčia. O štai matome skirtingą žemėje esančių žmonių požiūrį į jo ateimą. 5 jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Mato Evangelijos 25 skyriaus 2-4 eilutės. Alyva simbolizuoja Dievo dvasę. Mano manimu, tą dieną, kaip ir jo pirmojo ateimo metu, bus daug netikrų išpažinėjų. Jėzus vadino juos veidmainiais. Jie turės žibintus, bet neturės alyvos. Jaunikiui vėluojant visos ėmė snausti ir užmėgo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Mato Evangelijos 25 skyriaus 5-7 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kad miegojo tiek paikosios, tiek protingosios mergaitės. Skirtumas tarp jų buvo tik tas, kad vienos turėjo šventąją dvasę, kurią simbolizuoja alyva, o kitos ne, nes jos nebuvo tikros tikinčiosios. Mūsų viešpats baigė šį palyginimą įspėjimu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Mato Evangelijos 25 skyriaus 13 eilutė. Matote, Jėzus nesako, nežinote nei amžiaus, nei metų. Jis sako, nežinote nei dienos, nei valandos. Tuo metu tikintieji turės budėti. Ir bus svarbu, kad jie tai darytų. Palyginimas apie talentus. Čia dar vienas palyginimas skirtas tai kartai, kuri lauks mūsų viešpaties sugrįžimo į žemę. Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Mato Evangelijos 25 skyriaus 14-15 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kad šeimininkas davė tarnams atsakomybę pagal jų galimybes ir gabumus. Tas, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat tas, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. Mato Evangelijos 25 skyriaus 16-17 eilutės. Žiūrėkite, talentas yra tam tikra pinigų suma. Čia nekalbama apie žmogaus įgimtus gabumus, kaip pavyzdžiui, talentas muzikai. Šia rašto vieta norėta pasakyti, kad viską, ką Dievas yra mums davęs, turime naudoti jo garbei. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Mato Evangelijos 25 skyriaus 18 eilutė. Visiems tarnams buvo duota tam tikra pinigų suma ir liepta panaudoti ją pelningai. Tačiau vienas užkasė jam patikėtą talentą. Jis nebuvo ištikimas savo šeimininkui. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus. Jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininke, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisertinės tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni kur nesėjai, renki kur nebarstei. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk, kas tavo. Mato Evangelijos 25 skyriaus 19-25 eilutės. O štai šeimininko atsakymas. Šeimininkas jam atsakė: blogasis tarne, tingini, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mato Evangelijos 25 skyriaus 26-30 eilutės. Šiame palyginime matome puikų principą, kuriuo turėtume vadovautis. Žinome, kad visi vieną dieną stosime Dievo akivaizdon ir turėsime parodyti, kaip panaudojome tai, ką jis mums suteikė. Viešpats paklaus mūsų ne kiek mes dėl jo padarėme, bet kaip ištikimai vykdėme jo valią savo gyvenime. Yra 2 svarbūs dalykai Dievo vaikui. Pirmasis – suprasti, ką Dievas nori, kad mes darytume, tai yra išsiaiškinti, kokį talentą jis yra mums davęs, ir tada antrasis – ištikimai jį naudoti. Kai kuriems iš mūsų Dievas paveda labai nežymę tarnystę, ir tai gali liūdinti. Tačiau jei esame tie žmonės, kuriems Dievas davė po 1 talentą, žinokime, jog jis tikisi, kad ištikimai naudosime tai, ką turime. Tautų teismas. Šiame skyriuje mūsų viešpats skatina Dievo žmonės būti pasiruošusius jo atėjimui. Tai ypač aiškiai matoma 2 tolimesnėse eilutėse. Didžiojo suspaudimo metu visoms tautoms bus suteikta galimybė išgirsti ir priimti Dievo žinę. Mums sakoma, jog visose tautose bus skelbiama karalystės evangelija. Bet kai kurie atstums Dievo pasiuntinius Kristaus brolius ir todėl atstums Kristų. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Mato Evangelijos 25 skyriaus 31 eilutė. Viso Alyvų kalno pamokslo kulminacija yra tai, kad Jėzus Kristus atsisės šio pasaulio soste. Tai svarbiausia Mato Evangelijos žinia. Ir be abejo, tai viso Dievo žodžio žinia. Dabar pamatysime, kad bus teisiamos tautos. Gal kai kas paklaus, argi nebus teisiamas kiekvienas asmeniškai? Galite žiūrėti į tai kaip į tautą sudarančių individų teismą, bet tautos yra atsakingos Dievui. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Mato Evangelijos 25 skyriaus 32 eilutė. Graikiškai tautos yra etnos, taigi galime sakyti, jog šis žodis reiškia etninės grupės. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Mato Evangelijos 25 skyriaus 33 eilutė. Negirdėjau, kad kur nors Dievas vadintų individus ožiais. Visus žmonės jis vadina avimis. Yra dviejų rūšių avys – pražuvusios ir išgelbėtos. Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o Viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. Rašo pranašas Izaijas savo knygos 53 skyriaus 6 eilutėje. Yra pražuvusios avys ir išgelbėtos avys, o ne avys ir ožiai. Aš tikiu, kad ožiai reiškia etninės grupės. Dabar žiūrėkite, pagal ką atskiriamos avys nuo ožių. Ir tars karalius stovintiems dešinėje, ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Juk aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus, Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kadagi matėme tave sergantį ar kalintį ir aplankėme? Ir atsakys jiems karalius, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Mato Evangelijos 25 skyriaus 34, 40 eilutės. Didžiojo suspaudimo metu 144 tūkstančiai paženklintų žydų eis į visą pasaulį ir skelbs karalystės Evangelijos žinę. Jie kalbė žmonėms, kad šie turi priimti Kristų kaip auką už jų nuodėmes ir pasiruošti jo greitam atėjimui. Kai kurios tautos atmes Kristų. Antikristas žudys Dievo pasiuntinius ir kiekvienas, kuris paduos jiems stiklinę šalto vandens, rizikuos savo gyvybę. Šiandien mums nieko nereiškia paduoti tikinčiajam šalto vandens stiklinę. Tačiau didžiojo suspaudimo laikotarpiu tai bus nepaprastai reikšmingas žingsnis. Jis reikš, kad jūs esate Jėzaus Kristaus pusėje. Tautos bus teisiamos pagal tai, ar jos priėmė Jėzų Kristų, ar atmetė jį. Viešpats sako, kiek kartų tai padarėte vienam šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte, nes pasiuntiniai atstovavo jį. Šitaip tomis dienomis žmonės įrodys savo tikėjimą žinia, jog prisiartino dangaus karalystė. Jie atgailaus bei grešis į Kristų, kad būtų išgelbėti. O tų, kurie jį atstums, laukia pasmerkimas. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kas kart, kai taip nepadarėte vienam šitų mažiausiųjų, nei man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Mato Evangelijos 25 skyriaus 45-46 eilutės. Į tūkstantmetę karalystę pateks ištisos tautos. Žinoma, juose bus žmonių, kurie atmes Kristų. Tačiau per antrąjį Jėzaus atėjimą įvyksiančiame teisme bus nuspręsta, kokios tautos pateks į tūkstantmetę karalystę. Šis teismas skiriasi nuo visų kitų teismų. Mato Evangelijos 26 skyrius. Tema paskutiniai Jėzaus gyvenimo įvykiai prieš pat jo nukryžiavimą. Aukštieji kunigai bei tautos seniūnai nusprendžia Jėzų nužudyti. Marija iš Betanijos patepa jį laidotuvėms. Judas Iskarijotas jį parduoda. Pirmoji viešpaties vakarienė. Jėzus išpranašauja, kad Petras jo išsižadės. Getsemanės agonija. Judo išdavystė. Jėzaus suėmimas. Jėzus teismo taryboje ir Petro išsiginimas. Tai ilgiausias Evangelijos pagal Matą skyrius. Tarp 30 ir 31 eilutės akivaizdžiai kai ko trūksta. Šioje vietoje galima būtų įterpti 15, 16 ir 17 Jono Evangelijos skyrius. Kitas natūralus atskirimas yra tarp 56 ir 57 eilučių. Skyriai šioje Mato Evangelijos dalyje išdėstyti taip, kad padalintų religinių vadovų teismą į skirtingas kategorijas. Tikriausiai žmonės dalinę šventąjį raštą tiek daug visko įtraukė į vieną skyrių tam, kad parodytų skaitytojui greitą šių reikšmingų įvykių vystimasi. Visi įvykiai ir detalės šiame skyriuje nurodo į kryžių. Čia viskas taip tikslu, kad skaitytojui gali susidaryti įspūdis, jog Jėzus patenka į aplinkybių sūkurį ir nebevaldo situacijos. Tačiau kruopščiai viską ištyrę ir apsvarstę matome, kad jis yra aplinkybių viešpats ir kad jis niekada nebuvo.
2: Žinių radijas.

0: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Artėja šaltasis sezonas, tad metas pagalvoti ne tik apie žiemines padangas. Šiandien žalioje rodiklėje pakalbėsime apie automobilio paruošimą žiemai ir antikorozinę apsaugą. Lietuviškos žiemos automobiliams nėra lengvos, mūsų keliuose naudojama druska ir kiti barstymo mišiniai yra itin agresyvūs, o korozija gali gerokai sutrumpinti automobilio kėbulo ir važiuoklės detalių gyvenimą. Ar gamyklinės apsaugos pakanka? Kada verta automobilį papildomai padėti? Dengti antikorozinę dangą, kaip tai daroma ir kiek laiko tokia apsauga tarnauja. Apie tai žaliojo rodiklyje kalbėsime su Crown Lietuva plėtros vadovu Gintaru Kukėnu. Labą dieną, Gintarai.
1: Sveiki.
0: Tai beveik visus klausimus jau ir parašiau. Iš tikrųjų, turbūt nuo senų laikų mūsų tėvai, seneliai kažkokią antikorozinę dangą tiem žiguliukam ir kitokiam automobiliam darydavo, nes nu, turbūt visada mūsų regione buvo naudojama kažkokias tai priemonės ledui, sniegui tirpdyti keliuose. Ir turbūt visada jie suvalgydavo tą automobilį ir nu, net ir tuomet buvo turbūt įvairiausių priemonių. Aš iš vaikystės atsimenu, kad visgi buvo ruošiami tie automobiliai, nežiūrint tai vis tiek gerokai surūdydavo. Ir po to, kai atkeliavo vakarietiški automobiliai mūsų rinką, aš irgi stebėjau, kad kai kurie iš jų, nu, taip greitai surūdydavo, kad nu, čia neimant gal to, kad Opelis girdisi kaip rūdyje, bet buvo ir kitų pavyzdžių. Kai kurie Mazdos modeliai, atsimenu, tiesiog per keletą metų tiesiog keuriminės skylės atsirasdavo. Tai faktas, kad turbūt dalykas kaip įvairios antikorozinės dangos ir įvairi pagalba tiek kėbulų, tiek važiuokliai yra prasminga, jeigu norim išsaugoti automobilį.
1: Taip, Vitoldai. Pamenu ir aš tą laiką, kai mes ir patys ir padėdami savo tėvam ir seneliam ruošdavome kiekvieną žiemą į savo automobilį, paversdami jį ant šono ir dengdami antikorozinę dangą. Ir tai darydome kiekvieną rudenį prieš žiemos sezoną. Iš tiesų, gal reikėtų pradėti nuo to, kas aplamai yra korozija. Korozija tai yra metalo poveikis, aplinkos poveikis metalui, kai metalas pamažu grįžta rūdžių pavidalu į gamtą. Geležies rūda rūdimis grįžta atgal.
0: Nu, tai taip, sukasi pasaulis.
1: Taip, pasaulis sukasi ratu. Tai va, šitą procesą galima pristabdyti.
0: Sustabdyti turbūt negalima.
1: Sustabdyti šito proceso praktiškai visiškai neįmanoma, bet pristabdyti tiek, kad jis tinkamai prailgintų automobilio gyvavimo laikotarpį, kad tas automobilis ilgiau tarnautų mum, įmanoma.
0: Gerai, įmanoma ir aš tikrai esu matęs tų pavyzdžių. Tiesą sakant, nežinau, ar tie pavyzdžiai yra geri, nes kai sakydavo man, kad aš išpurškiau visom galimom priemonėm ir žiemą nevažiuoju, tai nežinau, kuri, bet tas automobilis gerai atrodo, iš tikrųjų, bet nežinau, kuri vieta padėjo, ar kad nevažiuoju, ar kad išpurškiau, bet nu, išpurškiau ir važiuoju, ne, dažniausiai vis tiek mum reikia važiuoti ir dažnas lietuvis dabar perka apynaują automobilį, net jeigu nu, ar jis yra naudotas ar naujas. Tai gal mes pakalbėkim apie prasmę tai daryti, kai automobilis yra visai naujas, sakykim, ir na, sakykim, yra ten iki 10 metų.
1: Na, ar naujas, ar šiek tiek naudotas automobilis iki 10 metų išvažiavęs į kelią, jis pradeda gyventi sunku gyvenimą. Jo visos metalinės dalys yra veikiamos aplinkos, tai yra vandens, iš poratų patenkančio žvyro, akmenukų, druskų žiemą. Ir visa tai pradeda skatinti koroziją. Kaip tai sustabdyti, yra net keletas būdų ir naudojimų technologijų. Yra dangos, kurios sudaro kietą paviršių padengus, kurios yra sudaro plastišką paviršių ir alyvos pagrindu esančios pagamintos dangos. Tai pasakyti, kad naudoti vienas ar kitas dangas yra išskirtinai jas naudoti, aš taip nesimčiau. Automobilis judėdamas keliu patiria įvairiausias apkrovas. Visos važiuoklės dalys, kėbulo dalys, jos patiria tam tikras vidinės įtampas, sujungimuose atsiranda mikro įtrūkimai ir būtent ten dažnai nematomose vietose prasideda korozija. Kai jau pamatai rūdis, reiškia, procesas buvo prasidėjęs labai seniai. Naujam automobiliui tai aš vadinčiau kaip prevencinė priemonė, kuri tikrai prailgina automobilio gyvavimo laiką ir tarnavimo laiką. Naudotą automobilį žmonės atsivežia dažnai iš, sakykime, šiltų kraštų, sako, kad reiškia automobilis tikrai nepažeistas korozijos, bet aš negaliu būti tuo tikras, ar italas nevažiavo į kalnus, kuriuose slidinėja
0: lygiai toks pat
1: jo, ir paskui nusileidęs gyveno prie jūros, kuriame ore yra druska. Visa tai labai skatina koroziją, todėl ar automobilis yra pažeistas korozijos ar nepažeistas, turi vertinti specialistai. Antikorozinis padengimas nėra rūdžių šalinimas. Tai yra priemonė sustabdyti korozijai. Antikorozinis padengimas savaime atlikus antikorozinį padengimą, jis nepašalina korozijos. Jis pristabdo. Antikorozinėse medžiagose esantys inhibitoriai, sakykime taip, jie kaip priemonė sustabdyti korozijai. O pati danga gali būti, kaip minėjau, kieta, gali būti plastiška, gali būti alyvos pagrindu. Kodėl rinkčiausi alyvos pagrindu? Nes, kaip ir sakiau, atsiradus smulkiem įtrūkimam, atsiradus mažiem kėbulo pažeidimam, alyvos pagrindu gaminama antikorozinė danga, jinai prasiskverbia į patį korozijos židinį ir padengia ploną plėvelę susidariusios įtrūkimus. Kai nėra prie metalo, kai neprieina prie metalo druskos, vanduo, oras, korozijos procesas pristabdomas. O antikorozinėje medžiagoje esantys inhibitoriai, jie dar labiau stabdo šitą procesą.
0: Mhm. Gerai, aš manau, kad automobilių pasaulyje, šiuolaikinėme naujo automobilių pasaulyje, tas gamyklinis paruošimas, antikorozinis paruošimas yra kiek skirtingas. Nes vien pakalbėjus ir bendraujant man su importeriais ar dileriais, kai kurie jų sako, kad jie iš karto net nediskutuoja. Ta prasme, dar prieš parduodant automobilį atsiveža ir iš karto padaro, reiškia, tą antikorozinį paruošimą. Tai reiškia, kad nu, jau išsyk netiki gamykliniu tuo paruošimu arba tiki, kad galbūt jis yra skirtas nebūtinai mūsų regionui ar dar kažkaip. Ir iš karto jį siunčia nu, į kažkokiam vienam iš sakykim, būdų, kuriuos paminėjai Gintarai. Tai reiškia, kad tai ir tą naują automobilį. Bet kiti to nedaro ir tarsi tiki, kad čia viskas yra gerai. Ar taip yra iš tikrųjų, ar tiesiog nedaro, nes taupo, ar ir nereikia. Nes man žmonės sako, tai kam, tai man aš 3 metus važiuosiu, man tai tikrai nesurudyja per 3 metus.
1: Na, nebūčiau tuo tikras, nes korozijos poveikį galima pamatyti po pirmos žiemos. Nepaslaptis, kad šiuo metu į mūsų rinką atkeliauja daug automobilių pagamintų Azijos šalyse. Ir dėja, ne su visais automobiliais mes turime, šitais automobiliais mes turime praktikos. Pagal praktiką iš kitų šalių, pavyzdžiui, Norvegija, kur šie automobiliai
0: seniau negu
1: pas mus, ir kur klimato sąlygos yra pakankamai panašios, gal net čiauresnės negu pas mus, tai apie korozijos pasiekmes vartotojai neatlikę antikorozinio padengimo susipažįsta su tomis pasiekmėmis jau po pirmos žiemos. Aha. Todėl tenai žmonės labai rimtai žiūri į šitą procesą. Pasakyti, kad visi ten gaminami automobiliai turi arba neturi visai jokios antikorozinės apsaugos, aš nesimčiau. Vienokia ar kitokia antikorozinė apsauga naudoja savo gamybos procesą naudoja kiekvienas automobilių gamintojas. Kiek jinai tinkama mūsų klimato zonoj ir kiek jinai, pavyzdžiui, tinkama Kanados klimato zonoj, yra du skirtingi dalykai. Todėl aš tai vertinčiau kaip papildomą apsaugą jūsų automobiliui, kuri po to laiko, kai jūs sugalvosit, sakykime, po 3 metų parduoti automobilį, jinai tikrai padidins jūsų parduodamo automobilio vertę.
0: Daug kas geriasi, net matau, kad ir tuose skelbimuose, kai taip, yra parduodama, taip, yra parašyta.
1: Net įrašyta, taip.
0: Jo, turiu ten sertifikatą, taip, ten ar taip, kažką.
1: Būtent.
0: Skirtingos technologijos, aišku, žmonės perka įmonėm automobilius, turbūt vieni labiau nori prižiūrėti, kiti nesuka galvos ir žiūri į tą automobilį kaip į tokį labai trumpalaikį kažkokį dalyką, kiti ten nuomojasi juos ir iš vis nesuka galvos, nes nu, nei čia jo, nei čia jam reikia. Girdėjau tokius pasakymus, o kodėl aš turiu čia daryti kažkokius antikorozinius, kuris bus kaip privalumas, bet ne man, o kažkokiam turbūt trečiam pirkėjui ten iš eilės. Tai daug visokių ten yra tų pasisakymų, bet nežinau, vis tiek gal verta aptarti, kokio dydžio čia maždaug yra ta investicija, gal žmonės nu, nežino, gal čia nėra labai brangu šiais laikais.
1: Tai pasakysiu labai paprastai. Tos dangos, kurios yra, kaip minėjau, kietos, kurios sudaro storesnį apsauginį sluoksnį, jos kainuoja, padengti jomis automobilį kainuoja daug brangiau negu...
0: Maždaug, gintarė, kiek?
1: Na, vidutinės klasės automobilių gali kainuoti 600-700 eurų.
0: Aišku.
1: Alyvos pagrindu dengiamom antikoroziniam dangom vidutinės klasės automobiliui kainuos 280-300 eurų. Na, sakykime, SUV-ui kainuotų 319 eurų. Tai sąlyginai nedidelė investicija. Skirtumas tas, kad kieta danga padengus automobilį, reiškia pakartotinio dengimo, sakykime, galbūt prireiktų po ilgesnio laikotarpio. Padengus alyvos pagrindu, jo reikėtų, sakykime, pakartotino po metų. Aišku, jisai kainuotų mažiau, bet yra vienas bet. Kas įvyksta, kai automobilis, sakykime, nedaug eksploatuotas automobilis, tikėtina turintis jau korozijos, mažų korozijos žinių, kurie yra nepastebimi, padengiama, sakykime, vienokia ar kitokia danga. Na, ta danga, kuri dengiama, vadinama, ta barjerinė danga kita, jinai turi būti dengiama ant idealiai švaraus, be korozijos žinių paviršiaus.
0: Tai nauja automobilį praktiškai kaip ir
1: naujas
0: gerai.
1: Automobilis taip, galima dengti ir tokį, ir tokį. Bet jeigu jūs to automobiliu važiuosite 2 metus, kam jums investuoti, sakykime, 600-700 eurų, jeigu jūs galite investuoti 300 eurų.
0: Nu taip, čia visą laiką yra tokia tai yra truputėlį makalinė.
1: Tai yra matematika. Tai yra matematika. Ir tai yra tam tikra investicija į tavo automobilio vertės išsaugojimą.
0: Aš atsimenu, vėl čia grįžtam visą laiką į tuos senus laikus, aš atsimenu, kad dugną tai ten kažkokiu bitukų reikėdavo, arba ten dar kažką, įslenkščius pripurš kažkokio tai patrankų
1: grolo
0: kažko, ir, bet žmonės netgi tuos automobilio šonus, atsimenu, iki tos tokios juostelės nupurkždavo,
1: mobilis,
0: ar kažką tai tokio. Ar reikia vėlgi, nu tai sakykim gerai, yra dugnas, kur turbūt labiausiai visą laiką kažkokiam vandenį ten ir visa kita, yra tie visi tos ertmės vadinkim, kurias irgi turbūt reikia gal kažko pripurkšti, bet ar reikia tą kėbulą dengti, nes nu, nemačiau dabar, kad kas tai daryti.
1: Kėbulo, pačio kėbulo iš išorės danga, antikorozinė danga, aš irgi nemačiau, kad kažkas dengtų.
0: Kad turbūt
1: yra pilnas automobilio dengimas, yra dugno dengimas. Paprastai pilnas automobilio dengimas atliekamas. Reiškia, pirmą kartą atliekant pakartotinį dengimą, bent jau olivinė danga, reiškia, mes darome dugno dengimą, nes alyvos pagrindu pagaminta antikorozinė danga, jinai šiek tiek nusiplauna važiuojant padengti po pirmų metų vėl papildomai reikia. Atlikus tą padengimą kelis metus iš eilės, antikorozinės dangos sluoksnis susiformuoja, susiriša tam tikros dulkės ir jis yra pakankamas, kad jo toliau dengti nebereiktų. Atliekant, sakykime, naudojant tas barjerinės dangas, reiškia, padengus tinkamai naują automobilį, galbūt. Bet jeigu jūs padengsite tą dangą ant rūdžių ir tos rūdis bus po tą dangą, tai
0: dar blogiau
1: gali būti. Kaip šiltnamyje. Mhm.
0: Nu taip, aš atsimenu, kad vieną iš savų automobilių, kurį turėjau gana trumpai, neminėsiu net nei pavadinimo, nei gamintojo, bet realiai tai supūdžiau, vadinkim taip, per vieną žiemą ar gal per dvi, dabar neatsiminsiu, bet tikriausiai laikydama šiltame garaže, nes tu visą dieną ten važiuoji kažkokiam šalti druskoj ir visame kame kitame, nu, sakykim, vis tiek su tokia chemija gana stipria esančiame aplinka ir tada įvarai į šilumą, viskas ištirpsa, turbūt visur nuteka ten į visus pakampės kėbulo ertmių ir tada per vienus metus turi fejerverką tokį. Gerai, kad automobilis buvo rudos spalvos, tai nelabai matęs.
1: Vitaldai, tu minėjai garažą. Kas vyksta su automobiliu pavasarį? Atėjus pavasarį garažas tampa visa aplinka. Bent jau tai, ką darome mes, tai prieš darant pakartotinį automobilio padengimą arba daugelis žmonių atvažiuoja užsisako paslaugą kaip druskų šalinimas. Yra specialūs preparatai, kurie prieš atliekant pakartotinį antikorozinį padengimą kėbulo ertmėse įvairiuose važiuoklės dalyse ir kitur esanti druska, jinai daro savo darbą. Ir padengus, reiškia, tuo antikorozinį druską šalinančių preparatų, reiškia, druskų poveikis bent jau minimaliai yra neutralizuoja.
0: Čia neužtenka pavasarį per balą pervažiuoti.
1: Neužtenka.
0: Kad per balą labai gerai.
1: Na, pastebėk savo darbo vietą, tai yra vairuotojo darbo vieta apačioje kilimėlį po žiemos. Jis būna baltas. Mm-hmm. Tai va, panaudojant tą priemonę, reiškia, ta druska yra ištirpdoma ir su šlapia servetele nuvalius, reiškia,
0: nebėra
1: tos druskos.
0: Tai ta prasme, kažkaip ją suvaldo tą druską.
1: Tai vadinamas salt eliminator, kuris, reiškia, išeliminuoja vieną iš korozijos žiauriausių komponentų, reiškia, iš jo veiklos.
0: Aha. Tai... Nu gerai, tas aišku, aš dar paklausiu, nu, kadangi mes čia visi rūpinamės daugiausia ir klausytojai turbūt tokiais savais automobiliais savo nuosavais lengvaisiais automobiliais, bet yra sunkvežimiai, yra ten daug visokių kitų niuansų, tai nežinau, ar
1: taip.
0: Ar čia taip, irgi tai galioja, nežinau, nu, nes aš nežinau, ar sunkvežimus kas nors purškia,
1: taip,
0: autobusus.
1: Taip, purškia ir sunkvežimus, purškia ir autobusus, purškia įvairiausią kelimo techniką, purškia autokrautuvus, kurie dirba, sakykime, prie trašų. Ir visą tai galima padaryti ir labai plačiai dabar pradėjo daryti šitą paslaugą elektromobiliam, nes alyvos pagrindu pagaminta danga yra geras dielektrikas ir jinai tinkama purkšti elektromobiliam.
0: Mhm. Nu va, nu tai aš nežinau, čia labai greitai atrodo tokia paprasta tema, išsipurkšti automobilį antikorozinę dangą, bet taip greitai baigėsi laikas. Aš manau, kad klausytojai visi išgirdo tavo, Gintarai, patarimus. Kiekvienas turbūt žiūri tą automobilį savaip ir visi požiūriai turbūt yra teisingi. Nežinau, aš matau ir tą automobilių pramonės tokį, nu, laikinumą, ne, kad kodėl mūsų ten seneliai ir tėvai purkšdavo, nes tai dažnai būdavo vienintelis automobilis gyvenime. Jį reikėdavo saugoti. Saugoti, man atrodo, visada yra nelabai bloga idėja. Manau, kad gerai saugoti yra bet čia kiekvienam turbūt jau pasirinkti.
1: Taip, papildoma antikorozinė apsauga tai yra, kaip sakiau, investicija ne tik tai automobilio vertės išsaugoma, bet ir paties vairuotojo saugumą. Nes nepaslaptis, kad stipriai pažįstų korozijos pažįstų automobilių dalys, reiškia, jos praranda savo tvirtumą, praranda savo atsparumą smūgiam, reiškia, ir tai gali lemti.
0: Jo, aš esu matęs tą, vat, ką tu dabar pasakoji, esu matęs savo akimis, kur kolegos nusipirkė visai ten kokį nors neblogą dar išoriškai ir agregatų prasme visureigį kokį nors, supranta, kad nėra prie ko virint. Ir tokia nelaimė, sakykime, jeigu galbūt būtų buvęs kažkada, tai pripurkštas, kaip sakom, galbūt būtų išgyvenęs.
1: Šiuo atveju atlikimas tokiam automobilio antikorozinio paneigimo jau nepapadės.
0: Ne, tai šitas lavonėlis jau čia.
1: Pirma šalinti reikia, sakykim, atlikti remonto darbus ir tada atlikus remonto darbus galima, reiškia, dengti antikorozinę dangą. Kokia jinai bus, čia jau kiekvieno yra pasirinkimas, reiškia, kiekvieno reikalas, kiek jis gali tai sau leisti, reiškia. Dar pastebėsiu tokį dalyką, kad, sakykime, vienokia ar kitokia technologija naudojant pačio proceso atlikimo laikas labai skiriasi, reiškia. Nes naudojant alyvinės dangas, reiškia, procesas pakankamai greitas ir pilnas automobilio padengimas užtrunka apie 2 valandas, reiškia, o dugno padengimas užtrunka iki 1,5 valandos. Jeigu dengi tom barjeriniam dangom, tai reikalinga gerai išplauti, išdžiovinti, nusausinti, padengti rūdžių surišėjų, tada vėl tinkamai nusausinti ir tas procesas užtrunka iki kelių dienų.
0: Nu, bet čia kaip ir kalbėjom, tą kartą reikia vieną kartą per, nu, vieną kartą padarėjai, reikia kitais metais, ten galbūt nereikia kiekvienais metais. Aš manau, žmonės protingi susigalvoja, kaip jiem ten gražiau. Aš iš savo draugo vieno serviso vadovo, kai savo mašiną nuvariau, kuri yra padengta iš senesnio šeimininko, oi, sako, kiek čia pritepta, kaip man nepatinka šitas, nes ten visi varžtai, viskas užpurkšta. Nu taip nepagailėta.
1: Čia kalba apie barjerinės dangas. Jeigu šnekėt apie alyvos pagrindų dangas, tai norint atlikti remonto darbus, jas pašalinti yra labai paprasta. Netgi karšto vandens karcherio srovė, panaudojant minimaliai chemijos, reiškia, tą dangą gali nuplauti, reiškia, tada atlikus remonto darbus gali vėl iš naujo padengti ir apsaugoti. Tiek važiuoklės
0: tai
1: dalys,
0: tai, tai ir gerai, tai linkėm visiems pasirinkti ir vis tiek lieku prie tos nuomonės, kad saugoti automobilį yra protinga. Tai taip. Ačiū, Gintarai.
1: Ačiū, Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Crown Lietuva plėtros vadovas Gintaras Kaukienas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Kauno senamiestyje, Motiejaus Valančiaus skvere 2025-aisiais iškilo du nauji kūriniai. Tai skulptoriaus profesoriaus Stasio Žirgulio darbai Oška Geldoje ir Godo. Jie papildė akcentų kolekciją po atviru dangumi, kviesdami miestiečius staptelyti ir patirti meną netikėtose miesto vietose. Naujieji akcentai Oška Geldoje ir Godo yra skirtingos savo forma ir idėja, tačiau abi kviečia pažvelgti į pasaulį per simbolių ir nuojautų prizmę. Pats autorius teigia, kad jam buvo svarbu ne tik estetinis rezultatas, bet ir kūrinio prasminis krūvis. Tai, kaip meno objektas kalba su žmogumi, provokuoja mąstyti, ieškoti atsakymų ar net susidurti su pačiu savimi. Plačiau apie šiuos bene naujausius Stasio Žirgulio kūrinius Kaune, šiandien pasikalbėsime su gidu Vykintu Gerve. Tiek Oška Geldoje, tiek Godo yra naujos skulptūros Kaune. Kokiomis aplinkybėmis atsirado? Gal šiek tiek apžvelkim tiek vieną, tiek kitą?
4: Skulptūros atsiranda vis tiek kažkokioje tais vietoje, kurioje yra kažkokia tais tuštuma arba tiesiog tinkama erdvė. Ir šiuo atveju tai buvo Kauno miesto centre esanti Valančiaus gatvė, tiksliau miesto senamiestyje esanti gatvė ir toje gatvėje esantis skveras. Skveras, kuris buvo toks tuščias ir Stasys Žirgulis, skulptorius, pagalvojo, jog ši vieta galėtų puikiai tikti jo skulptūrų įkurdinimui. Tai pasiūlė šią idėją Kauno miesto savivaldybei, programai Kauno centrai ir atsirado dvi skulptūros – Oška Geldoje ir Godo, dedikacija Godo. Tai abi skulptūros yra iš tikrųjų skirtingos. Oška Geldoje simbolizuoja, rodo tokia kaip ir ošką, tupinčią, tikrai to žodžio prasme, geldoje, tokiame kaip ir dubinyje, tikrai atrodo taip makabriškai pasižiūrėjus į šoną. Pati skulptūra yra dedikuota irgi kita menininkui, tai ispanų dailininkui Pablo Picasso, kuris daug metų gyveno Prancūzijoje,

0: sukūrė savo žymėją skulptūrą, taip ir pavadinta Oška. Tai čia dar 50-aisiais metais. Tai irgi tokia dedikacija kaip ir prancūzų, prancūzijoje sukurtam kūriniui. O skulptūra Godo, irgi Stasio Žirgulio 2025-aisiais metais Valančiaus skverėje atsiradęs darbas, dedikuotas kitam rašytojui, menininkui, Samueliui Beketui ir jo žymėjam kūriniui Belaukiant Godo. Tai galbūt ir lietuviai šitą piešą galėjo matyti kur nors teatre. Tikrai toks įdomus kūrinys, kalbantis apie tą laukimą. Ir nors Samuelis Beketas pats buvo airis, tačiau irgi daug metų pragyveno Prancūzijoje. Tai gaunasi taip įdomi, jog abu kūriniai sukurti Stasio Žirgulio atsiradę Valančiaus gatvėje, Matėjaus Valančiaus gatvėje esančiame skvere, yra skirti Prancūzijoje kūrusiems menininkams. Ir aš manau, bet kuris turistas, žmogus iš Prancūzijos atvykęs į Kauną, eidamas šalia pro šias dvi skulptūras tikrai galėtų atpažinti, jog tai yra šių menininkų, šiems menininkams dedikuoti kūriniai.
1: Ar jau girdėjo panašius atsiliepimus būtent iš turistų?
0: Iš turistų kol kas pats tikrai nesu girdėjęs, bet visada pagalvokime apie save, kuomet keliaujame kažkur užsienyje ir pamatome kažkokį kūrinį, kuris susijęs su Lietuva. Nu, mums visą laiką pamalonina širdį, nes tai visą laiką smagus tas malonus jausmas. Tai manau, čia irgi panašiai kažką panašaus, pažįstamo sutikti tikrai yra smagu. O dar apie Stasio Žirgulį, tik trumpai norėčiau paminėti, galbūt klausantys galėtų galvoti, kas čia per skulptorius, kas čia per skulptūros. Tai tikrai skulptorius sukūrės daugybę skulptūrų visoje Lietuvoje. Galbūt aš paminėčiau Kaune esančias, tai tie, kas buvę Kaune, kas gyveno Kaune, tikrai žino karo muziejaus sodelyje. Ir sodelyje esančias skulptūras, esančius biustus, tai vienas iš tų biustų yra skirtas Vydūnui, būtent sukurtas Stasio Žirgulio. Kauno zoologijos sode. Būtent va ta vieta, šalia tos vietos, šalia įėjimo į sodą, yra sukurtas Tado Ivanausko zoologijos sodo įkūrėjo biustas, irgi Stasio Žirgulio. Arba tas pats zoologijos muziejus esantis Laisvės alėjoje, tai ten yra toks keliaujantis vežlys, prisimintų galima senesnės kartos žmonės buvo kažkada, nes net pačioje Laisvės alėjoje, tai irgi ant jo mėgdavo atsisėsti ir vaikai. Na, arba ta pati prezidentūros kiemelis, istorinė prezidentūra Kaune, Kazio Grinio prezidentos paminklas, tai irgi sukurtas Žirgulio. Tai tikrai toks menininkas, sukūręs tokių stiprių, gerų ypatingų darbų.
1: Dar šiek tiek sugrįžtam prie tų naujausių kūrinių, ar ne, būtent kuriuos šiandien ir aptarėm, Oška Geldoje ir Godo. Nežinau, kiek dažnas ar retas atvejis, kad vieno skulptoriaus du darbai iš karto tai yra pateikiami viešumoje, juos galima pamatyti, ar tai dažnai pasitaiko?
0: Kauno skulptūrų, tas visas irgi toksai laukas yra labai, labai įdomus, čia plati tema, būtų galima kalbėti, kokių menininkų darbai pasirenkami, kodėl jie pasirenkami. Programa Kauno miesto savivaldybės, Kauno akcentai finansuojanti tos darbus irgi atsirenka programos finansavimo Kauno ne visi menininkai. Tai tarp Kauno kultūros bendruomenės skamba netgi toksai jokelis, kadangi pats Stasys Žirgulis gerai sutarė su Kauno miesto savivaldybė, tai jam tiesiog kažkaip tuos pinigus lengviau gauti. Ir tas jokelis yra toks, jog skulptorius tiesiog į savo senatvę, ant pensijos, taip sakoma tarp žmonių, nusprendė išsigryninti pinigus. Tai tos skulptūros, aišku, dalis skulptūrų būna sukurta ir anksčiau, tiesiog parduota miestui vėliau ir miestas nusprendė, jog skverelis, kuris buvo tuščias, galėtų tikrai puikiai tikti Stasiui Žirguliui, tai Stasiui Žirgulis pasiūlė tas skulptūras ten įkurdinti, pateikė paraišką, gavo finansavimo skulptūroms ir tos skulptūros ten atsirado. Jei nesumeluosiu, apie 73 tūkstančius abi skulptūros kainavo, tai galite įsivaizduoti, kiek tų pinigų tai menininkas gavo. Dar vieną dalyką pasakysiu įdomu, jog menininkas šiek tiek anksčiau miestui dovanojo dar didelę krūvą, didelį šūsnį tų skulptūrų, nedovanojo, pardavė. Tai Kalniečių parke Kaune galima rasti daugiau nei 20 jo skulptūrų viename parke. Tai irgi toks neįprastas gan dalykas, va, Rokai, kaip klausyti, kad vienoje vietoje atsirastų daug skulptūrų vieno menininko, tikrai nėra dažna, dažniausiai būna kažkokie skulptūrų simpozimai, kur tų skulptūrų sukuria keletas menininkų, tai tokio vieno menininko kūrinių atsiradimas vienoje vietoje, didelis kiekis tų kūrinių tikrai nėra toks įprastas ir dažnas reikalas.
1: Ir pagal tai, ką pasakojat, apskritai kyla toks įtarimas, kad galbūt Stasys Žirgulis net pretenduoja tapti tuo menininku Kaune, kurio daugiausiai darbų būtent yra laikinoje sostinėje.
0: Tikrai taip, aš dabar negalėčiau pasakyti, tos statistikos reikėtų atsiversti, pasiskaičiuoti, bet net jau ir dabar tikrai gali būti, jog tų skulptūrų būtent sukurta Stasio Žirgulio Kaune yra daugiausiai. Iš vienos pusės tie darbai yra tokie monumentalūs, svarbus, pats skulptorius yra ir įvertintas tiek ir Lietuvos, tiek ir pasauliniu mastu. Tai kaip ir nieko blogo negalėtų būti, negalima būtų su kažkaip tais pykti labai dėl to, bet iš kitos pusės galbūt irgi buvo galima pasižiūrėti kitaip, galbūt galima buvo paprašyti keletos menininkų, sukurti keletą skirtingų tų skulptūrų ir pamatyti jų interpretacijas, galbūt įkurdinti ne Stasio Žirgulio skulptūras, o įkurdinti kokių nors trijų skirtingų menininkų ir ten skverelį dedikuoti Prancūzijai ir su Prancūzija susijusias skulptūras. Tai čia diskutuoti aišku galima, bet einant miesto senamiestyje, Valančiaus gatve, tai tikrai kiek pats esu susilaukęs klausimų, arba žvilgsnių, arba žmonės nustemba, pamato tas skulptūras, tai ar Ožka Geldoje, ar Godo, kuri man pačiam irgi labai patinka, kada tas kortano lakštai, tokia irgi speciali medžiaga sušlampa, tai tas skulptūra dar pasikeičia, dar gražiau atrodo, tai tikrai ta vieta pasikeitė ir yra gražesnė, negu buvo prieš tai anksčiau, tiesiog toks tuščias skveras, nelabai ko turintis, nelabai kviečiantis sustoti. Dabar žmonės sustoja bent kelioms minutėms ten.
1: Šiandien draugė su gidu Vykintu Gerve apžvelgėme Kauno senamiestyje Motiejaus Valančiaus skvere praėjusiais metais iškilusius du naujus skulptoriaus profesoriaus Stasio Žirgulio darbus – Ožka Geldoje ir Godo. Jie papildė akcentų kolekciją po atviru dangumi, bei yra glaudžiai susiję ir dedikuoti ispanų menininkui Pablui Picassui, bei antras darbas Godo remiasi garsaus egzistencialisto bei filosofijos atstovo Samuelio Beketo garsiųjų kūrinių Belaukiant Godo. Šie naujieji Stasio Žirgulio kūriniai pastatyti bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriumi per programą Kauno akcentai nuo skulptūrų bendra įrengimo vertė siekia 73 500 eurų. Tiek laidoje Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais objektais, įvairiais kūriniais, kurie gražina didžiuosius Lietuvos miestus. Dėkui už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Klausotės žinių radijo.